0: Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára afmæli um þessa mundir og ætlar að gera það með tvennum afmælistónleikum í Háskólabíó 16. og 17. oktober. Á þessum 30 árum sem hafa liðið hafa heiti laga hljómsveitarinnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, djúvillir flottur og mér langar upp á þig í tilum tár og stjörnublik.
1: Ég var náttúrulega inn á að við varum alltaf að spila Gaukur stöng og það sem maður var hægt að skrifa.
0: Þú þarf að útskýra þetta.
1: Gaukur og stöng var skemmtilegur skemmtistæðara sem var hægt að tróða inn á lýsi 800 manns að tímabili.
2: Já, upp í 1000 manns, þannig að stærra stækkuðu.
1: Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem bara að vera í rikning.
0: Á barnum. Á móti sól eins og hún leggur sig, heimsæki Rockland, í stúdíó 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi og Heimir.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Markús Þórhallsson segir fréttir. Jarðskjálfti, sem fyrstu tölur benda til að hafi verið af stærðinni 3,8, reið yfir austur af Brennisteinsfjöllum klukkan 20 mínútur fyrir eitt. Að sögn Bjarka Kaldalóns Frís, náttúru var sérfræðings á Veðurstofu Íslands, fylgdu fáeinir eftir skjálftar í kjölfarið. Hann segir skjálftar hafa fundist í byggð, vel fannst fyrir honum hér í Efstaleiti og víðar á höfuðborgarsvæðinu. Allt útlit er fyrir að miðhægri flokkur forsætisráðherrans Andris Kulbergs hafi unnið sigur í þingkosningu sem haldan voru í Lettlandi í gær. Samkvæmt útgöngutölum ríkissjónvarpsins hlaut flokkurinn 35,6% atkvæða sem hærra hlutfall en skoðanakannanir bentu til. Kulbergs kveðst fagna þessum árangri og vonast til að gegna forsætisráðherra embættinu áfram. Hann kveðst útiloka samstarfi við alla flokka sem hallir eru undir Rússa, þar á meðal hægri sinna eða populista flokkin Lettland fyrst sem hefur höfðað til rússneska minnihlutans í landinu með gaggríni á stuðning við Úkraínumenn í innrásarstríðinu. Sá flokkur fær 11,3% samkvæmt tölum ríkissjónvarpsins. Fjóra flokka ríkisstjórn Kulbergs tók við völdum í lok maí eftir að stjórn Eviku Silína hraktist frá völdum vegna deilna drónavarnir. Ísraelsher segist hafa gert loftárás á Gaza í gær gegn leiðtoga Hamas Ali al-Amudi. Yfirvöld á Gaza segja 5 hafa verið drepin í árásinni, þar af 4 konur. Ísraelsher segir al-Amudi hafa verið hægri hönd Yahya Sinwar, leiðtoga Hamas, sem var drepin af Ísraelsher í október 2024. Herinn segir al-Amudi einnig hafa komið að skipulagningu hryðjuverka árásarinnar á Ísrael 7. oktober 2023. Bikarmeistarar Káar eruðu kvöld meistarar meistaran í körfubolta Karla eftir stórsigur á Íslandsmeisturum Grindavíkur í meistarakeppni KKÍ 106-79. Káar var 3 stigum yfir í hálfleik en stakk af í 3. leikhluta. Meistaraleikurinn markar upphaf keppnistímabilsins í körfubolta sem byrjar á 5. kemur. Gul viðvörun í gildi vegna skriðuhættu á norðanverðum Vestfjörðum. Spáður áframhaldandi úrkomu fram yfir helgi. Á vef veðurstofunar segir að búast megi við skyndilegum vegalokunum, sérstaklega á Hnífsdalsvegi í þessum aðstæðum. Og þá er að veðrið vestan og norðvestan kaldi eða stinningskaldi, en hvassari vindstrengir suðaustan til fram yfir hádegi, einkum í Mýrdal og í Öræfum. Ökumenn eru kvartir til varúðar. Víða verður væta en yfirleitt þurrt á Suðausturlandi og Austfjörðum, hiti 6 til 13 stig, hlýjast austast. Það dregur úr vindi og úrkomu síðdegis, hæg norðanátt annað kvöld með súld á norðanverðu landinu. Fréttir verða næst, sagði í útvarpi klukkan 1, þangað til minni á vefinn rúv.is, fréttalestri er lokið.
0: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá 2 til 4.
1: Hann hins vegar alltaf að reyna að finna einhverja formúlu, hann alltaf að finna einhverja pælingu og markmiðið að koma okkur á Evrópumótið 2028. Mm-hmm. Það ekki góð byrjun á þeirri vegferð.
2: Sko, fyrir okkur bara almennt sem knattspyrnu áhuga menn, þá myndi ég ekki hafa neinar áhyggjur af framtíð knattspyrnunnar ef að City þyrfti að byrja aftur frá grunn. Þá held ég þeir séu aftur komnir upp í úrvalsdeildina eftir 10 ár og engin vandamál. Þetta höfum við séð hjá Glasgow Rangers, Juventus á sínum tíma.
3: Mér veist bara vera langbesta liðið á landinu og hérna, þú veist, ég veit þeir voru að vinna hérna titilinn og þeir eru að fara að kyssa skjöld.
0: Hlustaðu á sportrásina á sunnudögum á Rás 2.
4: Fyrst og fremst, við erum Rás 2.

0: þú slitnað í brotnum gítar sem hangir upp á vegg.
1: Þú ert að hlusta á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Markús Þórhaldsson segir fréttir. Jarðskjálfti af stærðinni 3,4 sem fannst víða höfuðborgarsvæðið reið yfir austur af Kleifarvatni og Brennisteinsfjöllum klukkan 20 mínútur fyrir 1. Að sögn Bjarka Kaldalóns Frís, náttúruvár sérfræðings á Veðurstofu Íslands, hafa 15 eftirskjálftar fundist í kjölfarið. Fyrstu tölur bentu til að skjálftin væri af stærðinni 3,8. Bjarki segir skjálftan vel hafa fundist í byggð, jarðskjálftin fannst vel hér í efstaleiti og tilkynningar hafa borist frá fólki víða af á höfuðborgarsvæðinu. Og meira af jarðhræringum tugur jarðskjálfta í kringum þrjáastærð hafa orðið í Kötluösku í Mýrdalsjökli. Bjarki Kaldalóns Frís á Veðurstofu Íslands segir minni skjálfta hafa fylgt í kjölfarið. Jarðhiti hafa einnig lekið í Múlakvísl síðan í gær. Það hefur gert nokkrum sinnum í sumar. Engin merki hlaup í Múlakvísl. Bjarki segir vel fylgst með en eins og séu engin merki gos óróa. Og til útlanda, rektor Cornell Háskóla í Bandaríkjónum segist ekki hafa tekið nægilega hart á hóp nauðgun sem framinn var í skólanum árið 2024. Michael Kvallikoff sagði þetta í 8 mínúta löngu ávarpi til stúdenta og starfsfólks í gær. Hann segir atvikið skelfilegt og heitir auknu gegnsægi. Það nýstir hjartarætur að hugsa hvað stúlkan mátti þola, sagði Kvallikoff. Málið kveiki erfiða spurningar kynferðislega misnotkun, skort á virðingu fyrir mannlegri reist og skugga hliðar skemmtanahalds, áfengis og fíkniefna neyslu. Málið hefur vakið mikla athygli eftir að konan höfðaði mál vegna þess að gerendurnir voru ekki saksóttir á sínum tíma. Ríkisstjóri New York hefur skipað Letitia James sem sérstakan saksóknara til að rannsaka ásakanir konunar. Engan sakaði þegar olíuflutningaskip og tvö önnur flutningaskip rákust saman á Valderhaug firði skammt frá Álasundi í Noregi í nótt. Stærsta skipið 147 metra langt. Neyðarkall barst klukkan 1.37 að staðartíma og samkvæmt frétt NRK kom leki að einu skipinu og því talsverður viðbúnaður á slystað. Freigátan Friðþjófur Nansen tekur þátt í aðgerðum en björgunarþyrla var afturkölluð þegar ljóst varðað ekki þurfti að flytja skipverja á brott. Og þá að veðrið, vestan og norðvestan kaldi, það stýringskaldi, en hvassari vindstrengir suðaustan til fram yfir hádegi, einkum í Mýrdal og Öræfum. Ökumenn eru kvartir til varúðar. Víða verður væta, en yfirleitt þurft á suðausturlandi og á austfjörðum. Hiti verður á bylnu 6 til 13 stig og það verður hlýjast austast á landinu. Fréttir verða næst sæður í útarpi klukkan 5, þangað til minni við á rúf.is, fréttalestir lokið.
0: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
1: Hvað það versta sem að gæti skeð? Ef þú færir heim

0: Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára afmæli um þessa mundir og ætlar að gera það með tvennum afmælistónleikum í Háskólabíói 16. og 17. oktober. Á þessum 30 árum sem afmæli hafa heiti laga hljómsveitarnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, djúvillir flottur og mér langar upp á þig í tilum tár og stjörnublik.
1: Ég var náttúrulega inn á að við varum alltaf að spila Gauk og Stöng og það sem maður var hægt að skrifa.
0: Þú þarf að útskýra þetta.
1: Gauk og Stöng var skemmtilegu skemmtistæðara sem var hægt að tróða inn alveg 7-8 mannsatímanbili.
2: Já, upp í 1000 mann, svona stjörnstekkuðu.
1: Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem það bara verið rikning.
0: Á barni. Á móti sól eins og hún leggur sig, heimsæki Rokkland, í stúdíó 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi og

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: finna einhverja pæling og markmiðið að koma okkur á Evrópumótið 2028 mm-hmm. Það ekki góð byrjun á þeirri VFR
1: Sko, fyrir okkur bara almennt sem knattspyrnu áhuga menn þá myndi ég kafa hennar áhyggjur af framtíð knattspyrnunnar ef að City þyrfti að byrja aftur frá grunn Þá held ég þeir séu aftur komnir upp í úrvalsdeildina eftir 10 ár og engin vandamál Þetta við séð hjá Glasgow Rangers, Juventus á sínum tíma
2: Mér veist bara vera langbesta liðið á landinu og hérna, þú veist, ég veit þeir voru að vinna hérna, titilinn og þeir eru að fara að kyssa skjöld
3: Hlustaðu á sportrásina á sunnudögum á Rás 2
4: Þetta er Rás 2

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5 með Markús Þórhallsson segir fréttir. Jarðskjálfti af stærðinni 3,4 sem fannst víða höfuðborgarsvæðið reið yfir austur af Kleifarvatni og Brennisteins fjöllum klukkan 20:01. 15 eftirskjálftar hafa mælst þar slóðir síðan. Nokkur jarðskjálftavirkni var í Kötluöskju í Mýrdalsjökli í gærkvöld. Stærsti skjálftin var 3 að stærð. Jarðhitavatn hefur einnig lekið í Múlakvísl. Allt útlit fyrir að miðhægri flokkur forsætisráðherrans Andri Kulbergis hafi unnið sigur í þingkosningum sem haldnar voru í Lettlandi í gær. Þegar yfir helmingur atkvæða hefur verið talin hlaut flokkurinn 35,8% atkvæða sem miklu hærra hlutfall en skoðanakannanir bentu til. Kulberg sem tók við forsætisráðherra embættinu í maí kvaðst fagna þessum árangri og vonast til að gegna embættinu áfram. Útlit þó fyrir að Kulbergs þurfa að mynda stjórn með öðrum flokkum þar sem samstarfsflokkarnir hafa tapað nokkur fylgi. Hann kveðist útiloka samstarfi við alla flokka sem hallir eru undir Rússa. Opinbera bráðabirða niðurstaðana að vænta síðar í dag og þá hefjast stjórnarmyndunar viðræður sem gætu tekið talsverðan tíma. Engan sakaði þegar olíuflutningaskip og 2 flutningaskip önnur rákust saman á Valderhaug firði skammt frá Álasund í Noregi í nótt. 2 skipanna eru komin til hafnar þar sem skemmdir verða metnar og það þriðja liggur við Akkeri úti á firðinum. Skipin eru skráð í Færeyjum, Hollandi og í Noregi. Stærsta skipið var 147 metra langt. Neyðarkall barst klukkan 1:37 að staðartíma og samkvæmt frétt NRK kom lekið að einu skipinu. Því var talsverður viðbúnaðar og slystað þótt ekki væri talin hætta á að skipið sikki. Fjölmennt björgunarlið var kallað til, Freygátan Friðþjófur Nansen tók tíma þátt í aðgerðum en hefur horfið á braut og björgunarþyrla var aftur kölluð þegar ljóst var að ekki þurfti að flytja skipferri á brott. En ekki vitað hvað olli áreksturinnum en lögreglu rannsókn er hafin. Utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna segir að 2 fulltrúum íranskra stjórnvalda hafi verið sparkað úr landi eins og það orðað því þeir hunsuðu fyrirskipunum að hverfa á braut. Mennirnir voru hluti sendinefndar Abbas Araghchís, utanríkisráðherra Írans og sátu alls hér að þing Sameinuðu þjóðanna. Sendinefndinni var gert að yfirgefa New York á mánudag samkvæmt fréttum bandarískra fjölmiðla en 10 menningarnir dvöldu þar fram á föstudag og laugardag. Embættismaður innan ráðuneytisins greindi AFP fréttaveitunni frá brottrekstri mannanna og sagði við bröðin sína að Marco Rubio utanríkisráðherra væri full alvara gagnvart Íran. Hann myndi engum vettlingatökum beita í tengslum við samstarfið og samvinnuna við þá. Fréttir verða næst sagði í útvarpi klukkan 6 en nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregni les Bjarki Kaldalóns frís. Veðri klukkan 3. Reykjavík, vestan 5, súld, skyggni 9 km, hiti 8 stig, loft þrýstingur 183 milibur stígandi. Seltjarnanes, vestan 8, hiti 9 stig, gufuskálar, norvestan 10, hiti 8 stig, Stykkishólmur, vestan 1, allskýjað, hiti 9 stig, Flatey og Breiðafirði, vestan 4, hiti 8 stig, Bjargtangar, vestan 13, hiti 8 stig, Patreksfjörður, norvestan 5, hiti 9 stig, Bíldudalur, vestnorvestan 4, hiti 8 stig, Bólungarvík, norðaustan 4, hiti 7 stig, Straumnesviti, norðnorvestan 12, hiti 7 stig, Horbjörgsviti, norðnorvestan 3, hiti 7 stig, Blöndós, sunnan 3, hiti 8 stig, Skatá, vestan 6, hiti 8 stig, Suðanesviti, suðvestan 6, hiti 10 stig, Akureyri, suðaustan 4, hiti 9 stig, Grímsey, Norðan 1, hiti 8 stig, Flatey og Skjálfanda, suðvestan 6, hiti 9 stig, Húsavík, suðaustan 1, hiti 9 stig, Rauðunúpur, suðvestan 6, hiti 8 stig, Rauvarhöfn, vestsuðvestan 3, hiti 5 stig, Fontur, sunnan 6, hiti 8 stig, Bjarnarey, suðvestan 4, hiti 7 stig, Talatangi, vestan 1, allskýjað, talsverð sjór, hiti 10 stig, loftþrýstingur 179 milbur fallandi, Selei, susu vestan 12, hiti 9 stig, Vattarnes, susu vestan 13, hiti 10 stig, Kampanes, susu vestan 11, hiti 9 stig, Papey, susu vestan 13, hiti 9 stig, Höfni Hornafyrði, suvestan 11, hiti 9 stig, Ingólfshöfði, messu vestan 15, hiti 9 stig, Skarðsfjörviti, messu vestan 11, hiti 9 stig, Stórhöfði, vestan 17, hiti 9 stig, Vestmannaeyjabær, messu vestan 8, hiti 9 stig, Eyrarbakki, messu vestan 8, hiti 9 stig, Grindavík, vestan 11, hiti 9 stig, Garðskagaviti, vestnorvestan 11, hiti 9 stig, Keflavíkurflugvöllur, vestnorvestan 14, súld, skyggni 9 km, hiti 8 stig. Sjóveðurspá, viðvörun, búist við stormi, meir en 20 metrar sekundu á suðaustur miðum, Færeyjar djúpi, suðaustur djúpi og suður djúpi. Yfir norðanverðu landinu 979 milbara læð sem þókast norðaustur. 650 km suðsuðaustur á hvarfi vaksandi 1000 milbara læð sem fer aust norðaustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, norðvestan og vestan 13-18 metrar sekundu með morgninum. Lægir eftir hádegi, norðan 5-10 í kvöld. Breytilegi átt 3-8 annað kvöld. Faxaflóa mið, norðvestan 10-15 með morgninum en norðan 5-10 síðdegis. Norðaustan 8-13 seint í kvöld en 5-10 á morgun. Breiðafjara mið, norðvestan 10-15 en norðan 5-10 eftir hádegi. Norðaustan 8-13 seint í kvöld. Lægir í fyrramálið, austan 3-8 á morgun. Vestfjarðamið, norðan 10-15 en norðaustan 8-13 síðdegis. Lægir seint í nótt, austlæg átt 3-8 á morgun. Norðvesturmið, gengur í norðan 10-15 með morgninum en 8-13 síðdegis. Norðan 5-10 í fyrramálið, en lægir seint á morgun, rigning eða súld með köplum. Norðaustur mið, vestan og síðan norðvestan 10-15 í dag, en 8-13 seint á morgun, rigning eða súld með köplum. Austur mið, vestan 10-15 með morgninum, snýst í norðvestan 13-18 upp úr hádegi, en 10-15 næri miðnætti. Austfjara mið, suðvestan 15-20 en hægri nyrst. Vestan og norðvestan 10-18 síðdegis. Hægri í kvöld, norðan og norðvestan 8-15 í nótt og á morgun. Suðaustur mið, suðvestan 15-23. Dreifum smám saman úr vindi eftir hádegi, breytilegi átt 5-10 í kvöld. Norðaustan og norðan 8-15 í nótt, vestlægri í fyrramálið, og lægir síðdegis á morgun. Vestur djúp, minkandi vindur, breytilegi átt 3-8 metrar sekundu síðdegis, sunnan 5-10 annað kvöld. Grænlandsund, norðan 13-18 með morgninum, en mun hægjari vestan til. Lægir síðdegis, norðaustan 5-10 í kvöld, en suðlægri setnipartin á morgun. Norður djúp, norðan 13-18 en hægjari austan til framundir hádegi. Norðan 10-15 í nótt, 8-13 síðdegis á morgun og lægir meira annað kvöld. Austur djúp, suðvestan og vestan 13-18 í dag. Vestan og síðan norðvestan 10-15 í nótt og á morgun. Færeyja djúp, suðvestan 15-20 en hægjari í kvöld. Hvessir aftur í nótt, vestlægi átt 15-23 í fyrramálið, hvassa syðst. norvestan og vestan 13 til 18 setnipartin á morgun og hægri vestast. Suðaustur djúp, minkandi suðvestan átt, 8 til 15 upp úr háti. Hvessir í kvöld, vestan og suðvestan 18 til 25 fyrir miðnætti, hvassa sunnan til. Vestan 13 til 18 háti á morgun og 10 til 15 annað kvöld. Suður djúp, minkandi vindur, breytilegi átt 5 til 13 fyrir háti. Vestan 18 til 25 undir kvöld en mun hægri norðan til. Vestan 13 til 18 seint í nótt og 10 til 15 annað kvöld. Suðvestur djúp, vaxandi vestlægi átt 13 til 18 eftir háti en hægri norðan til. Næst verður veðurfregnalesna frá Veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10, veriði sæl.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Næturútvarp Rásar 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 6, Markús Þórhaldsson segir fréttir. Friedrich Merz, Þýskalands kanslari, kominn til Kýfa að eigin sögn til að árétta áframhaldandi stuðning við ukrainsk stjórnvöld í innrásarstríði Rússa. Í dag ætla ég að segja Zelensky að hann geti áfram reitt sig á liðsinn okkar, segir í yfirlýsingu Merz sem byrtist eftir hann kom til Kýfa á samt Katarína Ræke, efnahagsráðherra Þýskalands. Ekki var tilkynnt fyrirfram að kanslarinn væri væntanlegur til Úkraínu. Verði rússar ekki stöðvaðir snúa þeir stríðsvél sinni fyrir eða síðar af okkur, segir í yfirlýsingu Merz þar sem aukin samvinna fyrirtækja beggja landa var einnig boðuð. Merz hélt til Úkraínu aðeins degi eftir að rússar kvöttu sendimenn erlendra ríkja og aðra útlendinga til að yfirgefa Kýf þar sem umfangsmikla loftárásir væru yfirvofandi. Lögreglumenn brugðust við tilkynningu manns í úthverfi sem óttaðist annar sætið sig vegna óuppgerðra mála og sögðu þeim grunað að hætta og hypja sig. Ofurölvi maður gekk í veg fyrir bíla og hafði hótunum við gangandi vegfaranda í vesturhluta Reykjavíkur í gærkvöld eða nótt. Hann var handtekinn og vistaður í fangaklefa því að segir dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Tveir dyraverðir voru handteknir í miðborginni fyrir að veitast að manni með höggum og spörkum en var sleppt eftir skýrslutöku. Að öðru leyti virðast verkefni næturinnar hafa snúið að fólki sem í ölvunar eða þreytu ástandi þurfti á liðsinni lögreglu að halda. Jarðskjálfti af stærðinni 3,4 sem fannst víða höfuðborgarsvæðið reið yfir austur af Kleifarvatni og Brennisteinsfjöllum klukkan 20 mínútur fyrir 1 í nótt. Að sögn Bjarka Kaldanós Frís náttúrulega sérfræðings og veðurstofu Íslands hafa 15 eftir skjálftar mælst í kjölfarið. Hann segir þetta flekarhreyfingar. Engin merki sé gosóróa. Jarðskjálftin fannst vel hér í útvarpshúsinu og tilkynningar bárust frá fólki víðsvegar af á höfuðborgarsvæðinu. Gul viðvörun í gildi vegna skriðuhættu á norðanverðum Vestfjörðum. Skriður hafa fallið þar síðustu daga, meðal annars fjall 20 metra breið aurskriða á Hnífsdalsveg neðan við Eyrarhlíð í Skutulsfirði á föstudag. Engar tilkynningar hafa borist skriðuföll það sem af nóttu, sagði Bjarki Kaldalóns Frís, náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands í samtali. Við fréttastofu. Spáðir áframhaldandi úrkomu fram yfir helgi. Á vef veðurstofuna segir að búast megi við skyndilegum vegalokunum, sérstaklega á Hnífsdalsvegi, við þessar aðstæður. Og veðrið vestan og norðvestan kaldi eða stýrningskaldi en hvassari vindstrengir suðaustan til. Víða væta en yfirleitt þurft á suðausturlandi og austfjörðum hiti 6 til 13 stig hlýjast austast og það dregur úr vindu úrkomu síðdegis. Það verður norðangola, stýrningskola eða kaldi. Fréttalestri er lokið.
2: Ný tónlist utan úr heimi. Lögin

0: Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára afmæli um þessa mundir og ætlar að gera það með tvennum afmælistónleikum í Háskólabíói 16. og 17. oktober. Á þessum 30 árum sem hafa liðið hafa heiti laga hljómsveitarinnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, djúvillir flottur og mér langar upp á þig í tilum tár og stjörnublik.
1: Ég var náttúrulega inn á að við varum alltaf að spila Gauk og Stöng og það sem maður var hægt að skrifa.
0: Þú þarf að útskýra þetta.
1: Gaukur og Stöng var skemmtilegu skemmtistæðara sem var hægt að tróða inn alveg 7-8 manns á tímabili.
2: Já, upp í 1000 manns, stórstækkuðu.
1: Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem bara að vera í reikning.
0: Á barnum. Á móti sól eins og hún leggur sig, heimsæki Rockland, í stúdíó 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi,

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 7 Markús Þórhallsson segir fréttir. Björgunarsveitir hafa fundið brakur flugvél undan ströndum Nantucket eyju við austurströnd Massachusetts í Bandaríkjunum. Bandaríska strandgæslan segir að þarna sé fundin sjúkraflugvél sem hvarf yfir Atlantshafi í gær á leið frá Bermuda eyjum til Boston. Sex voru um borð, tveir frá Bermuda og fjórir Kanadamenn. Strandgæslan segir að skildmennum hafi verið tilkynnt fundin. Lögreglan var með talsverðan viðbúnað í Auðbrekku í Kópavogi í gærkvöld. Fréttastofu barst ábendingum að lögreglubílar væri í götunni á 12. tímanum en ekki hefur fengist staðfest hver ástæðan er. Vélhjólasamtökin Vítisenglar eru með félagsheimili í Auðbrekku og á vef Vísis segir að boðað hafi verið til veistlu á þeirra vegum og vélhjólaklúbsins Red Devils. Þetta var ekki fyrsta skipti sem lögregla er með mikinn viðbúnað við höfuðstöðvar Vítisengla, þannig háttaði meðal annars í maí á þessu ári og tvisvar í september í fyrra, þegar minnst þrír voru handteknir. Jarðskjálfti af stærðinni 3,4 sem fannst víða höfuðborgarsvæðið reið yfir austur af Kleifarvatni og Brennisteinsfjöllum klukkan 20 mínútur yfir 1 í nótt. 15 eftir skjálftar hafa mælst þar slóðir síðan. Nokkur jarðskjálftavirkni var í Kötluöskju í Mýrdalsjökli í gærkvöld. Stærsti skjálftin var 3 að stærð. Jarðhita vatn hefur einnig lekið í Múlakvísl. Friedrich Merz, Þýskalands kanslar, er komið til Kýfa að eigin sögn til að árétta áframhaldandi stuðning við ukrainsk stjórnvöld í innrásarstríði Rússa. Í dag ætla ég að segja Zelensky að hann geti áfram reitt sig á lið sín okkar, segir í yfirlýsingu Merz, sem birtist eftir að hann kom til Kýf ásamt Katarína Ræche, efnahagsráðherra. Ekki var tilkynnt fyrirfram að kanslarinn væri væntanlegur til Ukraínu. Hann fór þangað aðeins degi eftir að rússar kvöttu sendimenn erlendra ríkja og aðra útlendinga til að yfirgefa borgina. Og þá skulum við líta til veðurs. Það vestan og norðvestan kaldi, það stýrningskaldi, en hvassari vindstrengir suðaustan til víða væta en yfirleitt þurft á suðausturlandi og austfjörðum hiti 6 til 13 stig hlýjast austast. Það dregur úr vindi og úrkomu síðdegis, það verður norðan góla stýrningskóla eða kaldi í kvöld með súld á norðanverðurlandinu, annars þurft að mestu. Kólnar smám saman í veðri, engum fyrir norðan. Spáðu norðangólu eða stýrningskólu landið vestanvert á morgun og bjartviðri, það verður norðvestan stýrningskóla kaldið eða stýrningskaldið norðaustan til og rigningslita eða snjókoma með köflum, fremur hæg breytileg átt á suðausturlandi og rigning tíma. Hiti frá einu stigi innsveitum og norðurlandi upp í 8 stig syðst. Fréttir verða næst í útvarpi klukkan 8, þangað til minni var rú.is, fréttalestri lokið.
2: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
3: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá 2 til 4.
1: Hann hins vegar alltaf að reyna að finna einhverja formúlu, hann alltaf að finna einhverja pælingu og markmiðið að koma okkur á Evrópumótið 2028. Mm-hmm. Það ekki góð byrjun á þeirri vegferð.
2: Sko, fyrir okkur bara almennt sem knattspyrnu áhuga menn, þá myndi ég ekki hafa neinar áhyggjur af framtíð knattspyrnunnar ef að City þyrfti að byrja aftur frá grunn. Þá held ég þeir séu aftur komnir upp í úrvalsdeildina eftir 10 ár og engin vandamál. Þetta við séð hjá Glasgow Rangers, Juventus á sínum tíma.
3: Mér veist bara að vera langbesta lið á landinu og hérna, þú veist, ég veit þeir voru að vinna hérna titilinn og þeir eru að fara að kyssa skjöld.
0: Hlustaðu á Sportrásina á sunnudögum á Rás 2.
4: Fyrst og fremst með því.

Hafnarfjarðarkirkju og Víðistaðakirkju. Hausthátíð sunnudagaskólanum verður haldin í Hafnarfjarðarkirkju klukkan 11. Við fáum heimsókn frá Latabæ. Verið öll velkomin, Hafnarfjarðarkirkja og Víðistaðakirkja. Fjölskyldusmiðja með þykjó í hönnunasafninu, Garðatorgi, klukkan 13, menning í Garðabæ. Lagarsæla 66 gráðu norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráðu norður. Heklureitur, komið og skoði sýningar íbúður á besta staði í miðborginni, klukkan 13 til 14 í dag, heklureitur.is.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er sunnudagur, 4. október, klukkan 8. Þorgils Jónsson segir morgunfréttir. Utanríkisráðherra Írans, Abbas Araghchi, sagði á fundi með erlendum sendiherrum í morgun að engin hernaðarleg lausn væri í sjónmáli í deilum landsins við Bandaríkin en viðraður að binda enda á stríðið virðast vera komnar í hnút. Ef óvinir Írans velji aftur leið hernaðarátaka, sagði Araghchi, verði viðbrögð þeirra enn öflugri og hann sagði að hvorki hernaðaraðgerðir né efnahagslegar þvingunaraðgerðir myndu duga til. Jarðskjálfti á stærðinni 3,4 sem fannst víða höfuðborgarsvæðið reiði yfir austur af Kleifarvatni og Brennisteinsfjöllum klukkan 20 mínútur fyrir 1 í nótt. All nokkrir eftirskjálftar hafa mælst þar slóðir síðan. Nokkur jarðskjálftavirkni var í Kötlösku í Mýrdalsjökli í gærkvöld en stærsti skjálftin var 3 að stærð. Brasilískir kjósendur gangaði kjörborðinu í dag og kjósa þingmenn á löggjafa þing lands og fylgja, nokkra öldungadeildar þingmenn og fylgistjóra, að ógleymdum forseta.
1: Alls gefa 13 kost á sér til forseta embættisins og skoðanakannanir sýna að mjög mjótt er á mununum með sitjandi forseta Luis Inácio Lula da Silva og öldungadeildar þingmanninum Flavio Bolsonaro. Hann sonur Jair Bolsonaro fyrirverandi forseta sem situr í fangelsi fyrir uppreisnar tilraun eftir nauman ósigur fyrir Lula í kosningunum 2022. Hvorugur þeirra þykir líklegur til að fá yfir helming atkvæði í fyrir umferðinu og því fastlega búist við að síðari umferð forsetakostninga verði haldin 25. oktober. Hafi Bolsonaro betur bætist Brasilía í stækkandi hóp ríkja Rómönsku Ameríku þar sem hægri sinnaðir frambjóðendur hafa náð kjöri. Lula hefur sagt fullveldi Brasilíu í húfi vegna þrýstings frá Donald Trump, bandaríkja forseta. Hann hefur ekki líst opinberlega yfir stuðningi við Bolsonaro, en hvaðst fylgjast grant með kosningunum. Lula forseti hefur varað við mögulegri erlendri íhlutun í kosningarnar. Bolsonaro hefur lagt áherslu á harða öryggistefnu og aðhald í ríkisfjármálum. Báðir hafa hvatt fylgismenn sína til að mæta á kjörstað, svo komast megi hjá annari umferð.
0: Markus Þóraldsson sagði frá. Og þá er að veður, vestan og norðvestan kaldi eða steiningskaldi en hvassari vindstrengir suðaustan til. Víða væta en yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum. Hiti 6 til 13 stig, hlýjast austast. Frétti vera næst að þeir í útvarpi klukkan 9, fréttalestri lokið.
2: Takk fyrir þetta og góðan og blessaðan daginn.
3: Rás 2. Fyrst og fremst helgar. Fyrst á fætur. Rás 2.
2: Jú, við erum fyrst á fætur á Rás 2. Ég heiti Siggi Gunnars og stýri þættinum í dag í fjarveru Huldu Geirs og við ætlum að vera hér saman til klukkan 10, spila góða tónlist, koma okkur á staðinn í þennan sunnudag. Besta dag vikunar segja margir dagur sem að fer í hvíldina. Við fáum til okkar áhugaverðan gest hérna eftir klukkan 9. Hann heiti Karl Sigtryggsson og... Þeir sem að lesa kreditlista ættu að kannast við þetta nafn vegna þess að þetta nafn hefur víða ratað í svo kallaða kreditlista í kjölfar þátt í sjónvarpinu síðustlegin 50 ár. Þetta sjónvarpsmaður í víðum skilningi, tökumaður, klippari, hljóðmaður, pródúsent, útsendingarstjóri, framleiðandi. Getur notað öll þessu orð þennan mann sem að hófstarf hjá sjónvarpinu árið 1976 og hefur starfað þar nánast samfellt síðan. Við ætlum að spjalla við þennan mann í tilefni 60 ára afmæli sjónvarpsins sem að var núna í vikunni 30. september og rifjaði skemmtilega sögur að ferli þessa manns. Meðal annars eitt þeirra sem að skapaði þáttinn Landan sem að við þekkjum vel og er einn vinsælasti þátturinn í sjónvarpinu í dag. Þetta einn af þessum á bakvið tjöldin sem að við ætlum að ræða við hér eftir klukkan 9 í dag. Og svo er það bara alls konar tónlist og við ætlum að byrja á lagi sem er bara, held ég, á vel við á sunnudegi. Það er Egill Ólafsson sem er mættur hér með plötuna sína Tifa Tifa, sóloplata. Egill sem að koma út á 10. áratugnum. Þar þetta frábæra lag að finna og það má ekki þrasa á sunnudugum, það má þrasa eiginlega alla aðra daga, en ekki á sunnudugum, ekkert þras, ekkert múður og mars. Hér Egill Ólafsson, góðan dag og takk fyrir að vera með. 5 minútur yfir átta á sunnudugum.

við frömsum ekki í dag á sunnudegi. Þetta Eyþór Ólafsson sem að fer með okkur á stað inn í þennan þátt fyrst á Fætur. Það sé ekki Gunnar sem að stýra þetta í dag í fjárveru Huldu Geirs. Og stundum þurfa lög að já, vera ekkit sérstaklega merkileg. Og þið meina ekkit sérstaklega merkilega, það þurfa ekki að vera neinn mikil læti eða átök og þetta þarf ekki að vera neinn snild og þetta þarf heldur ekki að fara eftir einhverjum formúlum eða neitt. Þetta þarf bara að vera gott og næsta lag bara einmitt gott, mjög gott. Það sko yfir 5 mínútur, það ekki samkvæmt reglum tónlistabransans ef þetta á að vera smellur, þá á lag að vera 3 mínútur alltaf sagt og undir 3 mínútur í dag, við nennum ekki að hlusta á lengru lög. En einhver hluta vegna þetta lag þannig að það methafi í Bretlandi. Það var núna í ár sem að þetta lag sem sagt dvaldi í 23 vikur á toppi breska vinsældalistans og það hefur ekkert lag í tónlistarsögunni verið jafn lengi á toppinum og það svolítið magna vegna að þetta mjög fínt lag, þetta gott lag með góðu tónlistafólki en þú veist hvað ég meina, þetta ekkert eitthvað svona sérstakt en stundum bara þurfa hlutinu að vera góðir en ekkert kannski öðruvísi eða sérstakir

Þetta hérna eru þau Sam Fender og Olivia Dean lag sem að finna á plötu þess fyrrnefnda Sam Fender lagi heiti Rain Me In og já, þetta lag sem sagt það lag sem að hefur verið lengst í toppsæti breska vinsældalistans á metið núna, sló metið núna í ár 23 vikur í toppsætinu hvorki meirinu minna og þetta sko met sem að hefur ekki verið slegið síðan sko 1953 það var Frankie Laney með lagið I Believe í 18 vikur í toppsæti breska vinsældalistans 1953 og svo koma þau með þetta bara fína lag en eins og ég segi, þetta ekkert eitthvað þetta ekkert Bohemian Rhapsody eða eitthvað svona sérstakt og öðruvísi þetta bara fínt, flott lag og þannig nær að vera í 23 vikur í toppsætinu og einmitt fer ekki alveg eftir formúlum langt á sjöttu mínútu og já, og þau eru búin að senda frá sér alls konar smelli í gegnum tíðina sem að hafa ná ágætu gengi en ekki gert eins og þetta hérna, Rain Me In. Olivia Dean, eins kærasta stjarnan í Bretlandi í dag.

þetta lag hérna er örugglega hennar stærsta Man I Need Já, fyrir utan þetta lag með Sam Fender Já, svo það Sam Fender sem að kemur frá Newcastle á Englandi og mikill Newcastle maður og hefur getið sér gott orð undanfarin ár fyrir tónlistina sína en ekkert verið að gera hann einu svakalega hluti á vinsældalistum Hér svona kannski hans fyrsti smellur 17 Going Under

Þannig að ef þú kannast ekki við annað hvort þeirra, nú eða bæði, þá hveti ég til þess að fletta upp tónlistinu þeirra. Sam Fender og Olivia Dean. Rain Me In, allra vinsalasta lagið í sögu breskrar tónlistar, ég held að ég segja það. Og talandi um óvæntasmelli, ég efast að Lapi Siffre hafi hugsað með sér að þetta lagarið vinsalt á streymisveitum árið 2026 þegar hann gaf lagið út árið 1972. Sitting in the back seat of my car with my arms around my guitar and the rain falls

þetta gefur hlýju í hjarta, þetta frábært lag. Þetta Lapi Sifre nokkur, breskur tónlistamaður, fættur árið 1945, stór merkilegu maður sem að barðist gegn norminu alla tíð og hefur barist gegn norminu alla tíð. Svartur, samkynhneigður og byrjar að gera tónlist á, ég var að segja, 8. áratug, 7. og 8. áratug síðustu aldar þegar að, já, hvoru tveggja var erfitt að þegar að menn voru allan minnstakosti að reyna að koma sér áfram í bransanum. Hann sem sagt var alltaf í baráttu upp brekkuna, hann Lapi Sifre. Og hann gaf út plötu sem að heitir Crying, Laughing, Loving, Lying árið 1972 og er stórkostleg plata og þar að finna lag sem að heitir It Must Be Love.

sem er án efa hans stærsti smellur, reyndar í meðförum annara hljómsveitar, hljómsveitarinnar Madness, en þetta lag er sem sagt svona, þau að segja, samkynhneigt ástarlag, fyrsta homma ástarlagið, á þess að fólk vissi að það væri þannig, en lagið samti hann til mannsins síns. Peter Lloyd, en þeir kynntust ára 1964 og voru saman alveg þangað til að Peter Lloyd lést. Bless the bees and the birds. Þetta lag sem vorum að hlusta á heitir Canuck Chase og var að finna á þessari sömu plötu og það tók eiginlega engin eftir því. Þetta lag bara svona varð þarna á plötunni og varð ekki að smell eða neitt og engin einhvern veginn verið að hlusta á það. Ég þanga til núna 2026 þegar að einhverjir krakkar voru að gera myndbönd á TikTok. Þetta yfirleitt svona myndbönd sem að fólk á ferðinni einhverstaðar út í sveit. Þetta fjalla lagið það að vera á ferðinni í sveitinni með sjálfum sér að njóta náttúrunar. Og núna í dag, árið 2026, er þetta vinsalasta lag Lapi Siffri á Spotify með tæplega 80 milljónir streyma. Og þetta sannar það hvernig TikTok og samfélagsmiðlar geta haft áhrif á tónlistabransan. Og tekið gömul lög sem að ég bel engin kannaðist þannig við þegar þau komið út. Svo þetta lag, Canuck Chase, frá 1972, en er núna mjög vinsalt á samfélagsmiðlum. Endur alls konar myndböndum og sömuleiðis á Spotify og ungir hlustendur er að hlusta þetta lag. Lapi Siffri og Canuck Chase. En núna það nýtt frá Phoebe Bridgers.

Þetta hérna stærsta nafnið eða allavega eitt af stærstu nöfnunum í þjóðlega poppinu Vestanhafs í því sem kallað upp á ensku svona indie folk Hún heitir Phoebe Bridges og þetta lag að finna á nýjastu plötu hennar Platan kom út núna í ágúst Lagið heitir Lost Boys og platan heitir Lost Weekend óhætt að mæla með henni En þá íslenskt lag sem að heyrist ansi sjaldan ekki að segja það Manstu eftir þessu Þetta hljómsveit sem heitir Fánar og hér sagt greitt skuld glata því og svo spurning hvort að það sé rétt

0: Great Skulder glatað fé.
1: Great Skulder glatað fé. Það spurning hvort að þeir sem að Já, halda á skuldum, sem sagt, einhver skuldar síðu sammála þessu. Að minnsta kosti er þetta rétt í þeim skilningi að peningurum manns er þá allan ekki að vaxa á einhverjum ávöxtunareikningi þegar maður búin að borga upp skuld, en það nú betra bara að gera upp skuldina sínar. Þetta hljómsveit sem heitir Fánar, eða hét Fánar og starfaði í nokkur ára tíunda áratugnum og þarna voru þeir Magnús Einarsson, Haraldur Þorsteinsson og Ásgeir Óskarsson að spila saman undir nafni Fána, Ásgeir Óskarsson á trommur og Haraldur á bassa og Magnús Einarsson fór fyrir þessu spila á gítar og söng en Magnús þekkjum við hér á Rástvö vel starfaði hér ára bil meðal annars tónlistarstjóri og dagskrástjóri og sjálfsögðu útvarpsmaður líka og þetta lag rifjað allt og sjaldan upp en núna smá bílar

Alltaf tími fyrir bílana og þetta lag heitir I Fell, If I Fell og kom út á 1964 og John Lennon sagði einhvern tímann í viðtali að þetta hafi verið svona hans fyrsta tilraun til þess að semja ballöðu og svona samdan ballöðu árið 1964 þetta var ástin í hans huga árið 1964 og svo þetta hann eftir að þróast sem lagasmiður og ballöðunar sem hafa komið síðar og sérstaklega eftir að hann fór á soloferil hljómuðu allt öðruvísi þetta svona heiða krútleg, falleg, einföld ballaða, If I Fell með bílunum. Við vorum að tala hérna aðeins Ásgeir Óskarsson áðan, hann var í hljómsveitinni Fánar, við heyrðum lagi Greit skuldir glata fé hér rétt áðan Við ætlum að heyra núna lag af sóloplötu Ásgeirs Óskarssonar sem undir sterkum áhrifum við mitt frá bílunum það svona mikið bíl í þessu lagi síð bíl ef að segja það og svo líka kannski svona það sem að þeir fóru að gera eftir að þeir uppgötuðu Hare Krishna það svona Hare Krishna í þessu og það ansi merkilegt að segja frá því að Ásgeir Óskarsson náttúrulega okkar fremsti trommari eða við skulum kannski segja einn af okkar fremstu trommarum til að, móðga ekki neinn en stórkostlegu trommari og hans þekktustu hljómsveitir náttúrulega Stuðmenn og Þursaflokkurinn en hann kann að spila flautu líka og fínn flautuleikari og í þessu lagi spilar hann á flautu og lagið heitir Ástfangin skulum heyra þetta lag textin eftir Magnús Þór Sigmundsson og stórkostlegur eins og aðrir textar eftir Magnús

Ásgeir Óskarsson hér á ferðinni. Þetta lag að finna á sóloplötu Ásgeir sem að kom út 2013. Ef ég man rétt og þarna leikur sem sagt Ásgeir á þverflötu og er hans í lungin flautuleikari eins og þú heyrir og hann semur þetta lag, Magnús Þór Sigmundsson semur textan og svo það röddin sem að syngur þarna sem að kannski, ég veit ekki hvort að fólk kannist við þetta söngvari sem að heitir Gylfi Kristinsson og Gylfi þessi, hann var hluti af upprunalegu stuðmönnunum í kringum 1970 sem að var stofnuð sem sett í menntaskólanum við Hamrahlíð í kringum 1970 og hefur verið kölluð frummenn þeir komu aftur saman þessir upprunalegu stuðmenn árið 2005 og kölluðu sig þá frummenn en sem sett í frummönnum eða stuðmönnum þarna í upprunanum voru þar Jakob Frímann, Valgeir Guðjónsson Ragnar Danielsson og svo Gylfi Kristinsson sem að fór svo nam sálfræði og starfaði lengi sem slíkur en er afbragð söngvari og afbragð tónlistamaður eins og heyrist í þessu lagi Ástfangin eftir Ásgeir Óskarsson En þá það Kristmundur Axel og eigum að segja eitt af lögum ársins hinga til eða ekki bara hreinlega lag ársins 2026 á samt Bubba Mortens þetta lag það heitir Komin heim

Indislegir saman, Krispundur Axel og Bubbi Mortens, komin heim heiti lagið. Og þeir komið mitt til okkar á föstaskvöldið í sjónvarsal, þar sem að við vorum að endurhæfa Reykjalund, vorum með söfnuna þátt til þess að safna fyrir endurhæfingu Reykjalunds, en húsnæðismál þar eru ekki í góðum farvegi og það söfnuðust 111 miljónir. Takk kæru áhærendur sem að gáfu peninga til Reykjalundar á föstaskvöldið og takk Bubbi og Krispundur Axel sem að komu og gáfu vinur sína þetta kvöld ásamt öðrum tónlistamönnum. En þetta lag, já, eitt af lögum ársins 2026 og ára óvægt að segja það í skemmtilegum country stíl og við ætlum að halda okkur við countryið.

Þetta lag byggt á einhverju sem að Bob Dylan gerði árið 1973 og var eitthvað að leika sér að taka upp og samdi þetta sem sagt viðlag Rock Me Mama árið 1973 og svo var það 25 árum síðar að annar tónlistamaður Catch Sackers tók þetta lag og kláraði og gerði lagið sem sagt Wagon Wheel sem að hljómar hér lag sem að kom upprunalega út ára 2004 en þetta þekktasta útgáfan af laginum með tónlistamanni sem að heitir Darius Rucker kom út ára 2013 Wagon Wheel heitir lagið skemmtilegt country hér á ferðinni á sunnundagsmorgni og þá yfir í stærsta nafnið í country heiminum í dag On a train back to Boston and we're jumping the gun and I'm telling you baby this is the part I'd

Þetta er hún Stella Lefty lag sem að heitir Boston og þetta eitt stærsta nafnið í country heiminum í dag risalag sem að hefur farið víða á þessu ári Boston, en þá ætlum við að fara aftur í tíman og hlusta hér á, ég hef að segja hljómsveit, það svona stúdíóverkefni þeirra Jóa Helga og Magnúsar Þórs Sigmundssonar Magnúsar og Jóhans sem að þeir unnu að árið 1974 fyrir 52 árum síðan þá reyndar voru þeir að vinna í hljómsveit Erlendis sem að hugði á mikla landvinninga hljómsveitin Chains

Og ef að það hefði verið einhver sanngirni í þessum heimi þá hefði þetta lag átt að verða heimsfrægt enda á heimsmæli kvarða og þessi hljómsveit og þessi tónlistumenn allir á heimsmæli kvarða þetta var hljómsveitin Chains sem að starfaði í Bretlandi og var að reyna að slá í gegn þar en spilin bara röðuðust ekki réttu og ekki meir þá sögu að mestu kosti í bili en sem sagt, svona til hlýðar við þetta voru þeir að vinna í stúdíó í Keflavík að verkefni sem að þeir kölluðu ábót og hér lag sem hefur verið gefið út nokkur sinnum síðan þá og eiginlega svona sem barnalag, en mér finnst þetta ekki barnalag, mér finnst þetta bara frábært lag lagið litlu músina

lagið litlu músina, þetta ábót Magnús og Jóhann þarna að leika sér saman í stúdíói 1974 og gáfu út fjagra laga plötu þar sem að þetta lag að finna og þeir heldu áfram í svona skemmtilegu barnaflipi ári síðar undir öðru nafni, þá var það allra meina bót, manstu eftir þessu hérna?

Já, mýs og grásleppur voru þeim greinlega hugleiknar hana 74 og 75. Klukkan að nálgast nýju á þessum sunnudagsmotni. Þetta er Siggi Gunnars og er að leysa Huldu Geirsaf hér fyrstur á fætur á þessum sunnudagsmotni. Og hér eftir klukkan nýju fáum við til okkur góðan gest eins og venjan er í þessum þætti. Og við ætlum að ræða við ansi merkan mann úr sjónvarsögu Íslendinga. Hann heiti Karl Sigtryggsson, einn af mönnunum bak við tjöldin í íslensku sjónvarpi. Hefur starfa nánast samfellt á RÚF í 50 ár. Þá var bara sjónvarpið 10 ára gamalt, en sjónvarpið var sem sagt 60 ára núna í vikunni og við spjöllum við hann í tilefnið þessu ammali. En Kaktus Einarsson og John Grant spila okkur inn í fréttirnar með lagið Follow.

0: frá Hafnarfjarðarkirkju og Víðistaðarkirkju. Hausthátíð sunnudagaskólanum verður haldin í Hafnarfjarðarkirkju. Klukkan 11, við fáum heimsók frá Latabæ. Verið öll velkominn, Hafnarfjarðarkirkja og Víðistaðarkirkja. Fjölskyldusmiðja með þykjó í hönnunarsafninu, Garðatorgi, klukkan 13, menning í Garðabæ. Lagarsæla 66 gráðu norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráðu norður. Heklureitur komið á skoðu sýningar íbúður á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 í dag, heklureitur.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Þorgils Jónsson segir fréttir. Rússar gerðu loftárás á kænugarð höfuðborg Úkraínu í morgun, skömmu eftir að Friedrich Merz, Þýskalands kanslari, kom til borgarinnar. Merz sakaði ekki en eldflaug hafnaði á brú sem tengir borgar hluta yfir ána Dnipro. Merz kom til borgarinnar til að árétta áframhaldandi stuðning við úkraínsk stjórnvöld í innrásastríði Rússa, eins og segir í yfirlýsingu frá kanslaranum. Hann sagði jafnframt að verði rússar ekki stöðvaðir, myndu þeir næst snúa stríðsvel sinni fyrir eða síðar að bandamönnum Úkraínu. Hann og Volodymyr Zelenskyj Úkraínu forseti muni í dag funda nýjan hernar stuðningspakka í Þýskalands til Úkraínu upp á 1 miljard evra. Merz hélt til Úkraínu aðeins degi eftir að rússar kvöttu sendimenn erlendra ríkja og aðra útlendinga til að yfirgefa kænugarð þar sem umfangsmiklar loftarásir væru yfirvofandi. Allt útlit er fyrir að miðhægri flokkur forsætisráðherrans Andris Kulbergs hafi unnið sigur í þingkosningum sem haldnar voru í Lettlandi í gerð.
2: Kulbergs kvaðst fagna þeim rúmum 35% sem miðhægri flokkur hans hefur fengið og vonast til að gegna embætti forsætisráðherra áfram. Útlit er þó fyrir að hann þurfa að stokka upp stjórnina því samstarfsflokkarnir hafa tapað nokkru fylgi. Hann kveðst útiloka samstarf við alla flokka sem hallir eru undir rúsa. Populistir flokkar virðast hafa nælt sér í talsverðan stuðning með því að leggja áherslu á innanríkismál á borð við síhækkandi framfærslukostnað, lág laun og álag á heilbrigðiskerfið. Opinberra bráðabirða niðurstaðan er að vænta síðar í dag og þá hefjast stjórnarmyndunarviðræður sem gætu tekið talsverðan tíma. Öryggismál, Úkraínu stríðið og samskiptin við Rússland hafa þó verið helsta bitbein stjórnmálaflokkana þeirra 14 sem að tóku þátt í kosningabaróttunni og kjósendir eru margir uggandi yfir mögulegum ágangi í Rússa. Útgjöld til varnarmála hafa hækkað verulega frá upphafi innrásarinnar og nema nú 500 og flestir flokkar sem ná mönnum á þing styðja það og áframhaldandi liðsinni við Úkraínu.
1: Markus Þóraldsson sagði frá. Þrír særðust í skotárás í bænum Halden í Noregi snemma í morgun. Talsverður viðbúnaður á vettvangi árásarinnar. Lögregla greindi frá atvikinu fyrir klukkan 6 að staðartíma en einn í haldi grunaður árásina. Ekki talin frekari hætta áferð og lögregla leitar hvorki fleiri gerenda né þolenda. Gulviðvörun er enn í gildi vegna skriðuhættu á norðanverðum vestfjörðum en skriður hafa fallið þar síðustu daga. Í morgun hafðu engar tilkynningar borist veðurstofu skriðuföll í nótt að sagt Bjarka Kaldanóns frís náttúru vár sérfræðings en spáður áframhaldandi úrkomu og búa smá við skyndilum vegalókunum við þessar aðstæður. Frétti vera næst að klukkan 10 fréttilest er lokið.
3: Fylgjast með því, takk fyrir það, Þorgils.
4: Rás 2.
5: Fyrst og fremst helgar.
4: Fyrst á fætur
5: Rás 2
3: Við erum fyrst á fætur í sameiningu þennan sunnundas morgun Ég heiti Siggi Gunnars og leysi Huldu Geirs af í dag á þessum fyrsta sunnudegi oktober mánuðar árið 2026 og það blæs kröftulega á höfuðborgarsvæðinu þannig að morguninn og við skoðum aðeins hvernig þetta lítur út í dag Þá það þannig að lagðin sem að olli rigningun í gær stýrir enn veðrunni hjá okkur í dag og það því víða væta og vestan og norðvestan 8-13 metrur á sekundu en þó ber hann efna að búast má við snarpari vindi síðist á landinu til dæmis undir Mýrdals og Öræfajökli sem að getur verið varasamur fyrir ökutækin, blessuðu ökutækin sem að eru viðkvæm fyrir vindi En síðdegi sá svo að dragur vindi og úrkomu þegar að lægðin fjarlægist. Yndislegt. Og í kvöld spáð norðan 3-10 metrum á sekundu með súld á norðanverðan landinu. Annars þurfti mestu og það kólnar smá saman í veðri engum fyrir norðan. Enda veturinn á næsta leiti. Haustið í botni núna og veturinn þarna að skríða upp á okkur. Hér eftir smástund ætlum við að taka móti gesti þáttarins eins og alltaf gert hér milli 9 og 10. Það maður sem að þeir sem að lesa kreditlista ættu að kannast vel við því þetta maðurinn á baku tjöldin. Hann heitir Karl Sigtryggsson og hefur starfað hjá sjónvarpinu í 50 ár sem myndatökumaður, klippari, pródúsent eða framleiðandi, útsendingarstjóri. Og ég veit ekki hvað og hvað, hann hefur gert rosalega margt á starfsferli sínum hjá sjónvarpinu Og nú einn af mönnunum á bakvið Landan, síðustlegin 15 ár maðurinn sem að fann upp Landan ásamt góðum félögum hér í húsi. Við kynnumst þessum manni eftir smástund. En næstur á mælindaskrá Ásgeir Trausti sem að að fara að feta spor á íslensku aftur. Við gleðjumst við því þetta lag kom út í sumar heitir Skýjaborg.

Það er væntaleg plata á íslensku frá Áskeiru Trausta næsta ári. Ég býð spenntur eftir henni. Þetta er forsmekkurann því sem að koma skal. Lagið heitir Skýjaborg. En þá ætlum við að fara að taka móti gestinum okkar þennan sunnundagsmorguninn sem að heitir Karl Sigtryggsson og hefur starfað hjá sjónvarpinu í 50 ár, nánast samfellt og kann ýmsar sögur frá liðinni tíð. En sjónvarpið fagnaði 60 ára afmæli núna á miðvikudaginn og áður en við tökum á móti Kalla skulum við hlusta á lag sem að var vinsælt þegar sjónvarpið fór í loftið árið 1966. Hljómar, stærsta hljómsveitin að sjálfsögðu voru að hyggja á Meik í útlöndum og störfuðu undir nafninu Thors Hammer til þess að útlendingarnir gætu borið þetta fram og hér er lag sem að já, á heimsmæli kvarða af hverju var þetta ekki heimsfrægt? A Memory það eru 60 ár síðan að þetta var vinsælt 60 ár eins og sjónvarpið

0: Thor Summers, A Memory heitir lagið og það vantar ekki að fara fram hjá neinum að sjónvarpið varð 60 ára núna í vikunni 30. september síðastliðin ansi fínn ammælisþáttur í sjónvarpinu sem að Ragnhildur Steinunn stýrði og aðgengilegur í spilara rúf mæli með honum en já, það komin 60 ára af sjónvarpi á Íslandi, af íslensku sjónvarpi og við höfum verið að rifja upp sögu sjónvarsins núna, þessa vikuna Hér hljómar undir gamalt stef, einkennislag sjónvarpsins frá 1986 sem að Gunnar Þórðarson samti alveg eins og þetta lag með Thor Summers sem við heyrðum hérna, A Memory. Og þá var kveikt á sjónvarpinu með mikilli viðhöfn þegar línuleg dagskrá hófst. Og þetta stefið sem hóf línulega dagskrá á hverjum degi. Og ég spila hér gamla upptöku af AFS-bólu til að ramma þetta inn í hljóðgæðum. En við ætlum við mitt að ræða umsögu sjónvarpsins hér við gest þáttarins þennan sunnudagsmorgun. Hann heitir Karl Sigtryggsson og er maðurinn á bakvið. Tjöldin í íslensku sjónvarpi hefur komið að ýmsum þáttum og fréttum í gegnum tíðina og er ennþá starfandi í dag, búin að vera í 50 ár hjá sjónvarpinu og kann ýmsar sögur og svona kannski það sem að lifir enn þann dag í dag eftir hann landin, einn af upphafsmönnum landans í sjónvarpinu. Skulum taka á móti Karla Sigtryggs þennan morguninn. Karl Sigtryggsson, velkominn. Þú búin að starfa ansi lengi hjá sjónvarpinu og hérna fyrir framan mig ég með svo kallaða prógramskýrslu fyrir þátt sem heitir Sjö dagar í Sovjet og frá september 1977. Farðu aðeins með okkur yfir upphafið þitt hjá sjónvarpinu.
1: Þegar ég klingfyrir þegar þátt sem hérna Eiður Guðnason gerði þá var ég búin að vera rétt ár. Ég byrjaði 1976. Þá var ég reynda nýkomin heim úr námi, kvikmyndanámi frá Ameríku og hérna var svo heppin að faðir minn rakst á auglýsingu í blaði og það sem var auglýst eftir klippara og ég sótti og fekk starfi Jón Hermannsson, sá góði kvikmyndaframleiðandi sem við þekkjum úr nýju lífi og þeim myndum öllum, hann réð mig.
0: Já, hann að fréttastofan var þinn fyrsti viðkomastaður.
1: Fréttastofan var fyrsti viðkomastaðurinn og þar sem ég hef starfað lengst af.
0: Og þegar þú kemur hann inn þá er sjónvarpið 10 ára gamalt og ekki flestir af upphafsmönnunum þarna ennþá starfandi á fréttastofunni?
1: Allir upphafsfréttamennir, allir sem fréttamennir sem byrjuðu þarna, allir sem ungir menn og konur eða hvað, voru þarna ennþá. Svala Thorlacius, Eiður Guðnason, Ólafur Ragnarsson, Magnús Bjarfreðsson, Sonja Diego og svo framvegis og framvegis.
0: Og þú hefur verið viðlóðandi fréttastofuna síðan þarna 1976. Má þá segja að þú sér búin að vinna með öllum fréttamönnum ríkisjónarsins bara frá upphafi?
1: Meir og minna, öllum.
0: Er það ekki svolítið magnað?
1: Jó, en nei, mjög skemmtilegt. Ég bara uppgötvaði þetta núna daginn. Þegar var að hugsa að það væri þetta afmæli. Þetta afmæli að reynda svolítið hérna. Afmæli sjónvarsins alltaf svolítið, mér svolítið hugstætt. 30. september. Og þannig á 10 ára afmælinu, þá var nýbyrjaður að vinna og mjög spennandi að vera komin í þennan hóp. Þetta var skemmtilegt fólk og auðvitað þekkt fólk og svona. Og það var alltaf skemmtun, einhvers konar ársátíð á afmæli sjónvarsins. Og ég og kona mín við Kristjana, við ætluðum að fara á þessa skemmtun, fyrstu svona sjónvarsskemmtunina. Og við vorum að taka okkur tilkomin í hérna að klæða okkur að fara á ballið, en það endaði upp á fæðingadeild.
0: Nú.
1: Og hérna sonur minn Ómar fæddur 1. október.
0: Þannig að hann svona samófinn sjónvarpinu.
1: Já, þess vegna mannar allt svo vel eftir þessum degi.
0: Ég skil þig. En þú byrjar þetta sem klippari og ferð svo fljótlega yfir í það að senda út fréttir sem að er vandarsnatt verk og svona, ég meina þú, manneskjörnar sem eru hérna ábyrga fyrir því að fréttirna byrtast á skjánum öll kvöld og þetta náttúrulega vinsalasti dagskorlegur sjónvarpsins frá upphafi og fastur liður. Hvernig kemur það til að þú verður að senda út fréttir?
1: Það gerðist þarna einu hálfu ári eftir ég byrjaði að vinna hjá sjónvarpinu. Þá Ásthildur Sigurðardóttir var útsendingastjóri frétta af samt Maríönnu Friðjónsdóttur og hún var að hætta og fara í eitthvað nýtt starf og einhvernig þótti það vænlegt að fá mig í þetta. Og ég hef verið í þessu meira og minna alla tíð síðan. Það ég held ég að vera nú hægt þessu svona nokkurt veginn svona kringum 2010. Mm. En svona á og til, en þó ekki í föstu starfi, nema í föstu starfi þarna í þessu nema til 8, 10 og 6. Það kannski svona saga að segja frá því að þegar ég hætti í fréttónu, þá svona að ráða fréttaklippara. Og það var nú engin annan en Jón Björgvinsson, okkar hérna góði fréttarítari sem var ráðinn í staðinn fyrir mig. Og svo kom að því að ég átti að fara að senda út svona minn fyrsta fréttatíma með aðstoð Ásthildar. En þá tókst nú ekki betur til en svo að vegna einhvers óhaps að þá datt miðjan úr tónbandskökunni hjá Jóni. Þannig að það var ekki hægt að byrja fréttatíman á erlendum fréttum eins og til stóð þannig að ég sendi út erlendum fréttinnar fyrst og hljóp svo fram á gang til að sjá hvernig gengi að koma tónbandin í lag og þar voru þau Ásthildur og Jón að reyna að vinda ofan af þessum gormi sem hafði myndast við þegar kjarnin datt úr og ég sendi síðan út allar lesnar fréttir og allt sem ekki var filma við og þá byrjaði ég að senda út bara fyrst allar erlendu fréttirnar og hérna það gekk alveg ljómandi vel og ég gat hlaupið fram og séð hvernig gengi að vinda ofan af tónbandinu og þá stóðu þau þarna Ásthildur og Jón að reyna vinda ofan af þessum gormi sem hafði myndast og ég sendi síðan út allar lesnu fréttirnar og þegar ég var búið með allt, þá bað ég veðurfréttamanninn að taka við og hafa nú veðurfréttinnar heldur í lengra laginu. Og þegar hann var búinn að þá var þetta loksins komið og ég sendi út í lendurfréttinnar. En það sagði engin neitt. Þulurinn sagði ekki eitt einasta orð, það var ekki beðist afsökunar á þessu, þetta fór að vísu allt sem hann ágætlega út, en var óskaplega skrítin fréttatími, væga sagt. Já. Hvort að þetta var nú ástæðin fyrir því að Jón sérna ákvað síðan setna að fá sér bara eitthvað rólegra starf og gerast stríðsfréttaritari, veit ég ekki en...
0: Þetta var tölvöru eldskýrt fyrir hann
1: þetta. Þetta var tölvöru eldskýrt.
0: Og við þekkjum hann í dagum mitt sem stríðsfréttaritara og er á öllum helstu átakasvæðum heims.
1: Já.
0: En já, þú ert þarna í 10 ár hjá sjónvarpinu og ég nefndi það hérna upphafinu, við nefndum hennan fyrsta þátt sem þú gerðir sem svona dagskvagerðamaður. Hvað gerir þú svo, hann 1986?
1: Þá hætti ég hjá sjónvarpinu, sagði upp og ákvaða ætlaði að fara að gera kannski svona meira heimildarmyndir og þessáttar og fór þá á vegum þróunarsamvinnustofnunar á samt Sigurði Grímssyni til Grænhöfðaeyja til þess að vinna fyrir þá efni verkefni sem var þá í gangi á Grænhöfðaeyjum. Þarna var ég einhvern svona einn og hálfa mánuð eða eitthvað þess áttar að við myndatökur og hérna kynntist þarna landi og fólki svolítið og þegar nú kom að því að fara heima þá fæ ég veður að því að Páll Magnússon sem ég hafði unni með á fréttastofu sjónvarsins, hann vildi heyra í mér og ég hringi í hann og hérna, hann býði mig að koma heim í snarhasti því að það sé að byrja leiðtogafundur. Ég hafði nú ekki heyrt hann einum leiðtogafundi þannig að sögur á Grænhöfðaeyjum og hérna, og ég segi hvað hann átti við en það var líka að byrja ný sjónvarsstöð og þá vantaði klippara. Svo ég fór heim og hérna settist upp á stöð 2 og klifti þar fyrstu dagana og á meðan leiðtogafundurinn var þá klifti ég fréttirnar. Þetta var mjög skemmtilegt að þú veist, 10 árum seinna að ég byrjaði að vinna í sjónvarpi þá tók ég þátt í að svolítið að hérna að koma á laggirna nýri sjónvarstöð. Mm. þó að það var nú ekki meira en það bara að klippa fréttir. Þetta var afskaplega gaman en svo fór ég strax að vinna aftur fyrir Rúf og hef unnið þar meira og minna, já, hef unnið það bara síðan.
0: Mm. Og það nú eitt nafn sem að kemur núna fljótlega upp þegar maður fer að velta fyrir sér samstarfsmönnum þínum og það Bogi Ágústsson. Þið hafið unnið alveg mjög mikið saman, er það ekki, Jú. Í gegnum þessi ár?
1: Mjög, mjög mikið. Við náttúrulega, Bogi byrjaði einhverju mánuðum að eftir mér og sem fréttamaður og síðan var hann fréttastjóri og við og unnið mjög náið saman og hérna í fréttum og svo höfum við gert mjög marga þætti saman. Við gerðum viðtalsþætti sem getum viðtalið það voru það bil 100 þættir sem voru þeirri þáttaröð. Fyrsta viðtali var við Jónas Gahr Støre sem þá var utanríkisráðherra Noregs en forsætisráðherra. Þetta var 2008 og svo vildi svo til að 2022 þá tölum við hérna Hákon sem þá var krónprins Noregs. Þannig að núna daginn þegar var verið að jarða Harald gamla að þá voru svona okkar viðfangsefni svona aðal fólkið í jarðaförinni.
0: Einmitt. Þeir eru ennþá að vinna saman. Þeir eru báðir komnir á þennan virðulega eftirlauna aldur samkvæmt kennitölunum ykkar en þeir eru hér ennþá á sjónvarpinu að vinna saman.
1: Já, við erum að gera þætti núna samband Íslands og Danmerkur í gegnum söguna. Þetta áhugamál Boga sem hann hefur hérna verið að fást við í mörg ár og loksins að komist í sjóvarp. Hann hefur gert útvarpsþætti þetta og þetta afskaplega skemmtilegt og sérstaklega að núna þá er smá svona persónlegt tvist í þessu svolítið saga Boga pínlítið í þessu líka og sem áttu að koma kannski svolítið óvart
0: Spennandi, þannig að þau eru hverginar í hættir
1: Nei, og svo sko, við höfum farið í fréttaferði ég held að við tekið sko, kostningar á Norðurlöndum og hér sko, svo Norður kveli jarðar meir og minna undanfarða ára tíu við höfum verið í Noregi Svíþjóð, Danmörku vorum með þjóðratkvæðgreyslun í Skotlandi við höfum í Bretlandi, Grænlandi Færeyjum, þú veist við höfum verið allstaðar að gera einhverja fréttir og þætti
0: Það er náttúrulega mjög margir eftirminnilegir punktar í ykkar samstarfi en ég fréttaði að svona uppaf á talsetningu barnaefnis meginn og rekja til ykkar samstarfs í fréttum
1: Það var svo kannski segja það að það nú oft á tíðum sko þessi litlu atvik sem verða kannski sem skipta kannski meira máli heldur en önnur þó að það hérna, ekki merkileg en þannig var að 1984 þá var Andrés Önd 50 ára og það var haldið upp á það afmæli með því að senda frétt heimsbyggð alla og hérna út af þessu afmæli og hún barst með líka á fréttstofu sjónvars og svo vildi til að það voru tvær hljóðrásir sem fylgdu, annars vegar blöndu hljóðrás með tali og hins vegar hljóðrás með engu tali, heldur bara tónlist og hljóðeffektar og ég segi einhverju bríjar í Boga sem var að skrifa þessa frétt eigum við ekki að döbba þetta þá var orðið talsetning reyndar ekki til þetta fallega orð talsetning var ekki til
0: það kemst hann búið að finna borðið
1: og hérna bóið til í það og ég gargaði eitthvað þarna inn á bandið sem átti að líkast rödd Andrés Randar en ég nú ekki viss að Disney kompaníið hefði nú samþykkt þá rödd en þetta var sem síðan sendt út í fréttímanum og vakti vægasagt mikla athygli því að sko allt í henni var Andrés Önd farin að tala íslensku og ég var nú að reyna að leita að þessu fann þetta náttúrulega ekki þetta hefur líklega ekki verið geymt en hérna svo ég spurði gervigreind að þessu hún segir að þetta sé eftirminnilegt og sögulegt augnablik úr kvöldfréttum sjónvarsins þegar Andrés Önd fagnaði 50 ára afmæli. Í tilefni afmælisins var sýnt sérstakt fréttainslag þar sem teiknimynd var talsett yfir á íslensku á þann veg að Andrés Önd talaði íslensku með sinni dæmigerðu óskiljanlegu andaröld. Þetta vakti mikla kátínu og athygli á sínum tíma en það voru margir Íslendingar vanir því að lesa Andrésblöðin á dönsku áður en þau hófu göngu sína á íslensku árið 1983 sem sagt árinu áður. Þetta innslag í fréttatímanum var skemmtileg uppákoma og situr enn í minnum margra. Ég reyndi að spurði gervigreindina hvað hún hefði fyrir sér í þessu
0: Já.
1: Og þegar ég gekk á hana þá drónið þetta allt til baka.
0: En þetta samt sannleikur.
1: En þetta samt alveg hárrétt.
0: Og fórstu svo að vinna hvað hans við talsetningar?
1: Já, eiginlega í framhalda þessu þá var ég beðin að talsetja barnamynd sem ég gerði. Það var nú svo sem ekkit meira úr því en upp frá þessu hófst svona talsetning hérna barnaefnis og ég vann svo við það í 5 ár eða svo frá 1988 til 93 að talsetja með Erni Árnasinni þá var ég sem tæknimaður sem hljóðmaður hérna Bánsa Bestaskinn sem margir munna eftir ég held að við um talsetina 200 myndir
0: Það ansi svona breiður hérna, flokkur af efni sem að þú hefur komið nálega. Það allt frá fréttum yfir í barnaefni.
1: Já, og það var eitt af því sem hérna, kannski var orsökin af því að ég hætti að vinna sem fastur starfsmaður öryggisútvarpsins á sínum tíma var svo að ég hef satt fastur starfi. Mm. Mér langaði að gera svo margt, en ég var með starfsheiti og ég skildi sinna því starfi og ekki gera neitt annað.
0: Já.
1: Mér langaði mynda, mikið alltaf verið lítið á mig fyrst og fremst sem klippara, og hérna, mér langaði að vinna sem hljóðmaður og allt þetta sem svo spennandi við sjónvarp, að þetta svo ólík störf.
0: Við erum að ræða hér við Karl Sigtryggsson sem að mitt hefur starfað hjá sjónvarpinu. Í 50 ára erum að ræða þenni til efni 60 ára ammali sjónvarsins og hann hefur borið marga titla, klippari, hljóðmaður, kvikmyndatökumaður, framleiðandi útsendingarstjóri, ég veit ekki hvað. Við ætlum að taka okkur smá málhvíld og svo ætlum við að halda áfram spjallinu.
2: Rísa bókamarkaður í Faxafinni 14. Yfir 1000 barnabækur á ævintýralegu verði. Opið til 6 í dag.
3: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
4: Fallega bleika Oktoberstjarnan komin í blómaverslanir, hluti söluversrennur til styrtar bleikuslaufunni, blóm gera kraftaverk, íslenskir blómabændur.
5: Haustútsala á garðbekkjum, borðbekkjum og borðsettum, alltaf 25% afsláttur á útihúsgögn.is.
6: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.

0: árið fyrirfram og fáðu 25% afslátt af heimaneti og farsíma. Kosmos.
1: Ný uppsker af hnúðkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Fyrst og fremst.
3: Þetta er Rástvö.
4: Við erum fyrst og fætur á Rástvö á sunnundagsmorgni. Það er oktober í dag og gestur okkar þennan morgunin Karl Sigtryggsson, sjónvarpsmaður í víðum skilningi. Við erum að ræða við hann í tilefni 60 ára afmæli sjónvarpsins. Ég að gera allt vitlaust núna. En hann eins og búin að starfa samfellt hjá sjónvarpinu í 50 ár, nánast samfellt. Og við skulum heyra hérna eitt lag sem var vinsælt í mitt 1976 þegar hann hefur störfa sjónvarpinu áður en við höldum spjallinu áfram.

0: and get yourself free. Við höldum áfram hér á sunnundagsmorgni með Karl Sigtryggsson sem gestur okkar í tilefni 60 ára afmæli sjónvarpsins. Hann búinn að starfa í 50 ár hjá sjónvarpinu og við erum að fara yfir núna allavega brotaferli þínum hérna hjá sjónvarpinu. Þú ert einn af mönnunum bak við tjöldin sem hefur látið hlutina gerast og ég verð að segja við þig, eigum að ræna aðeins Keiko.
1: Þú... þá gerðist, og, gerðist ekki neitt
0: þá gerðist ekki neitt
1: já. Það er það gerði svo átt að vera
0: það hérna er einn eftirminnlegasta held ég útsending sjónvarsins á þessum 60 árum þegar að Keiko var að koma til Vestmanneyja
1: ég held að þetta hljóta að vera einhver versta útsending sem allra tíma allavega svo versta sem ég hef komið nálægt
0: já, þetta var sem þetta átt að fylgja Keiko þarna heim Og það gekk allt á afturfótunum?
1: Allt á afturfótunum. Byrjaði þannig að hérna flugvélin brotlendi sem var til þess að hérna kom einhver vindkvið á hann eða eitthvað og hún brotlendi sem var til þess að í heilan klukkutíma meira gerist ekki neitt.
2: Þá segjum við það gott hérna af höfninni í bili. Ég var svona að skipta aftur yfir til Loga og hann myndi lýsa því sem fyrir augu ber á flugvélinum.
3: Jó, hér sjáum við að það loksins komið að því. Keiko að renna út úr við, já, við sjáum það kannski ekki alveg mjög greinilega akkurat núna, en hann sem sagt á leiðinu út úr vélni hægt og rólega.
1: En líklega hefur þessi vindkviða slegið líka út einhvern óskaplega fínan innrauðan leyserlink sem einhverju útlendingar höfðu komið með til Vestmanneyja sem átti að tryggja samband frá höfninni og yfir á það sem útsendingabíllinn var einhvers staðar upp á einhverjum hól því að það var svo ekki hægt að leggja kapla yfir raunnið. En vindkviðan var til þess að feykja loftnetum eða þessi, hvað sem þetta var sem þessi sendibúnaður hérna var með, þannig að hann hitti ekki á réttan stað og þá datt allt út. Þannig að við höfðum ekkert merki í meira en heilan klukkutíma.
4: Já, við komum hérna aftur inn frá Reykjavík, það ennþá bílun þarna út í Vestmanneyjum. Við vitum það að vegna hvassviðrisins að þá eru menn hikandi við að flytja Keiko áfram og þannig að það tefst eitthvað að fara með skepnuna af flugvöllunum og niður í bæ og í áttina að kvinni. Við getum líka einnig sagt frá því hér að það þessi útsending okkar sem hljóðlaus send út á netinu líka og það hafa 20.000 menna tengst netinu víðum heim til þess að fylgjast með útsendingunni á netinu.
1: En
0: það stundum verið sagt að við sko horfðum á hurðarhúninu á höfða hérna 86 og svo horfðum við á þess að flugvél þegar Keiko kom 98 í heilan klukkutíma.
1: En svo komst þetta nú allt saman í samband að lokum og hérna og Keiko var dregin út úr flugvélni í þessu bakkæri sínu og keirðu niður að Vestmanni höfn og þá eftir það gekk þetta nú svo sem ágætlega og hérna en þetta var óskaplega erfitt og í raun leiðinlegt.
0: En þetta náttúrulega bara hluti svolítið að starfinu, það stundum veistu bara ekkit hvað þú ert að fara út í og sérstaklega náttúrulega þegar þú ert að vinna á fréttastofinu þá vandalega er engin dagur eins og jafnvel sko engin klukkutími eins.
1: Nei.
0: Stundum ganga hlutinni líka á sko allt, gengur allt á afturfótunum. Þú varst líka að vinna hérna náttúrulega þegar að ríkisútvarpið svona saminað í raun og veru, því að þetta var svona kannski tvö aðskilin fyrirtæki þannig að það var ríkisútvarpið í útvarshúsinu eftirleiti og svo sjónvarpin á Laugavegi.
1: Já.
0: Og svo er þetta saminað aldamótin og það gekk mikið á og þú varst þar að vinna.
1: Já, þá var ég orðin eina fyrir enn útsendingastjóri frétta og við flytjum neðan á Laugavegi hérna upp í Efstaleitið en það var ekki bara það sem gerðist heldur þá gengum við líka inn í sína stafrænu veröld nýr á Laugavegi hefði allt bara verið á spólum og hérna og en nú var búið til nýja og fína sjónvarstöð og hún var öll stafræn og það gekk ekkert upp þrátt fyrir að við settum alla varnagla sem hugsast gat hver fréttatímin að fætur öðrum fór í vaskin.
5: Nei, þetta var sko alls ekki rétt frétt. Þannig voru rjúpur. Þessi frétt ekki til því miður.
6: og eins og þau kannski sjáum við eigum við smá bilunar ræða núna en við ætlum að vinda okkur í það að fara í fyrstu frétt
7: Sæl eftir þetta verið alltaf að vera einn af þessum dögum hjá okkur en nú ætti alltaf að vera komið í lag
5: Hvað vilja menn nú gera?
1: Og þetta var algjörlega óskiljanlegt svo bara einn góðan við þetta þá lagaðist þetta og hefur verið svo sem bara gott síðan
0: já, já.
1: Líklega hefur þetta verið vegna þess að hinnar ýmsu tölvur og tölvu þjónar í húsinu þeir voru ekki stiltir á sama tíma
0: bara eitthvað svona lítið atriði og þetta var alveg frægt og endaði í spökstöðun og áramótaskaupinu og allt
1: og Elín Hist sem þá var fréttalesari og fréttastjóri það var einhvern veginn, þetta eldi hana
0: já.
1: Meira en aðra fréttaþöli
0: og erfitt að vera í beinni útsendingu þegar ekkert virkar, bæði sem útsendingastjóri og svo þölur
1: Nei, og maður vissi aldrei hvað hérna myndi gerast, maður vissi aldrei hvað kæmi næst, eða ekki eitthvað slagorð rás á tvö.
0: Jú, þú veist aldrei hvað kemur næst.
1: Þú veist aldrei hvað kemur næst.
0: En öll þessi ár í fréttunum, þá lítur nú svona hljótingur svona mála að hérna, standa upp úr. Þú náttúrulega hefur ítrekka verið að vettfangi þegar náttúran er að minna á sig.
1: Jú, og ég verið svo... heppin eða hvað maður að segja ég tekið svona fyrstu myndirnar af til dæmis eldgósum og ég tók þeim fyrstu myndirnar af Fimmvörðahálsgósinu og svo stuttu síðar af Eyjafjallajökulsgósinu og mér fannst það svolítið merkilegt Fimmvörðahálsgósið var bara svona einhver svona gós á einhverju sprungu maður sé það oft áður þetta bara svona svipaði svo kröflu eldum eða eitthvað svoleiðis en gos undir jökli og eigafjalla jökli var alltaf svolítið merkilegt þess að það hefði aldrei sko gerst í manna minnum, engin sem sagt mundi eftir gosi og ég fór með flugvél hérna fór landhelgisgæslunar sín þarna flug yfir og það var skýjað og við flugum upp í Þórsmörk þá var við aðtöfum með flóð og annað og svo út til Vestmanneyja og svo upp úr skýjónum og þá blasti gósi við og við vorum tveir það voru tveir myndtökumenn vélina ég og Ragnar Axelsson þetta var svo spennandi augnablik því að ég vissi það þetta hafði engin lífandi maður séð áður
0: Svona ykkar hlutverk eins og þú ert að starfa sem myndatökumaður í fréttum, það hlýtur það að vera að þú þarft að vera rosalega vakandi og þú þarft að taka eftir því sem að gerast í kring og fanga augnablikið þegar það að gerast af því að sumt kemur aldrei aftur.
1: Nákvæmlega. Og svo líka verður það að taka allt sem þú sérð.
0: Mm.
1: Vegna þess að þú getur ekki ritstýrt fréttinni á staðnum, þú veist ekki hvað hún kannski og þú verður að taka allar myndir sem hugsast getur til þess að það sé hægt að segja fréttina með sem bestum og réttastum hætti en og það oft sem fólk átta sig ekki á og heldur að þetta sé einhvers konar að vera sækjast eftir einhverjum svona hasar alls ekki Þetta til þess að geta komið með efni í hús sem hægt að vinna úr og búa og segja sem sannast og best frá. En þá verður að hafa líka allt. En það sé að ritstjórnin sem ákveður hvað skal birtast.
0: Hrun lítur að vera eftirminnilegt. Lendur ekki meira sig að svona þið í rannsóknarskýslunni?
1: Jó, sko, þá var ég að vinna með Þórdísi Arnljósdóttur. Og við vorum eitthvað niður í bænir á Lækjatorgi að taka einhverja frétt, ég man ekki alveg hvað hún var enda þess að hún hafi gleymst. Þetta var lögadaginn 27. september 2008 og við erum þetta fyrir fram að stjórnaráðið eitthvað gufast og þá sjáum við hvað Davíð Oddsson og bankastjórar Seðlabankans koma út úr stjórnaráðinu og ég hleyp á eftir þeim og tek myndaði það sem er inn í bíl að keyra í burtu og þá vissum við að eitthvað væri að gerast.
8: Fundurinn var haldinn í stjórnaráðinum og þar Þórdís Arnljótsdóttir. Þórdís, óvenjulegt að forsætisráðherra kalli Seðlabankastjórana alla á fund á laugardegi?
9: Jó, ég myndi nú segja það sjálf að þessi fundur væri óvenjulegur og tímasetningin en forsætisráðherra segir svo ekki vera eins og fáum að sjá hér í viðtal á eftir en Það var nú bara fyrir einskjara tilviljun að ég og myndatöku maður sjónvarsins vorum fyrir utan stjórnaráðið. Það réttur í klukkan 4 í dag. þá sáum við skyndilega alla seðlabankastjórana ganga út úr stjórnarráðinu. Davíð Oddsson, Ingimund Friðriksson og Eirík Guðnason. Þeir komu sér í bíl og hröðu sér á brott en höfðu þá tíma til að vinka okkur smávegis. En á fundinum var líka forsætisráðherra og Bolli Þór Bollason ráðuneytisstjóri í forsætisráðuneytinu, Tryggvi Þór Herbertsson efnahagsráðgjafi forsætisráðherra og fulltrúi fjármálaráðuneytisins. Og svo rétt fyrir klukkan 6 þá kallaði forsætisráðherra okkur inn í stjórnarráðið og veitt okkur viðtal. En nú voru hérna allir seðlabankastjórarnir þrír hjáður á fundi, er það ekki óvenjulegt?
10: Nei, það er ekki óvenjulegt, það gerist miklu oftar heldur því haldi nefnilega. Þeir koma hér oft.
9: En eftir að hátíða leiða þetta er nú óvenjulegt.
10: Nei, ekki heldur, þeir eru svona stendur á. Ég hef ekki haft tíma til að tala mikið við þá í þessari viku, þannig að mér fannst rétt að fá þá til fundar hérna núna.
1: Og það var náttúrulega var mjög skrítið að hérna, það væri margmenni að brífa forsætisráð þeirra eitthvað. Og sunnudeginum, daginn eftir að þá ákvæðum við að fara, að ég skuli fara niður í bæ og vita hvort að eitthvað væri að gerast, sagði eitthvað fólk á ferli þannig á sundarsmorni. En það var nú sniðut að hafa fela bílinn einhverstaðar því að var nú mertur, rúf, fréttir og svona. Þannig að hérna, ég fer fel bílinn bak við Hæstarétt og þar sem ég bara að setja hann í handbrefuna, þá kemur hersingin aftur. Davíð Oddsson og bankastjórarnir og Geir Horte og eru þá að fara fund í fjármálaráðuneytinu hjá Árna Mathiesen. En þeir komast ekki inn. Þeir, það var læst og Davíð Oddsson segir í rannsóknar skýrslu alþingis, það segir hann og þegar við komum þangað bankastjórarnir þá nú svo slísalegt hjá fjármálaráðuneytinu að þeir hafa gleymt að opna hurðina þannig að við erum þarna læstir úti. Það endaði með því að fréttamenn eru komnir og sjá okkur vera paufast við að reyna að fara inn bakdyrnar. Þetta var nú allt eins slysalegt hvað þetta varðaði eins og verða kann. Hann hafði smá húmor fyrir þess.
0: Já, og sýnir þetta að hlutverk myndatökumanns í fréttum er að vera vakandi og fanga hlutina þegar þeir eru að gerast og þarna varst þú. Heldur betur það að hlutinu voru að gerast.
1: Já, en þetta var nú kannski meira að minna alls saman hefni.
0: Já, akkurat.
1: En það má segja að hérna, minn góði samstarfsmaður gegnum árin Gísli Einarsson segir gerðan allt okkar byggist á hefni.
0: Já. Mér langaði með þetta ræða ykkar samstarf. Þið Gísli eru líka búin að vinna mjög mikið saman, vinsalasti þátturinn eða einn af allra vinsalastu þáttunum í íslensku sjónvarpi síðastliðin 15 ár, en þann dag í dag er Landinn, sem að má segja að þið hafi svona, já, búið til saman eða ekki, þið lögðu grunninn að þessum þætti sem að lifir en þann dag í dag og er einn af langlífustu sjónvarsþáttum í sjónvarsögunni.
1: Jó, frá 2010 og ég var svo heppinn að fá að vera með Gísla Einarssyni og Óðni Jónssyni sem þá var fréttastjóri að þróa þennan og þátt og búa hann til og við gáum okkur svo góðan tíma í það. Þetta var á miklum nýðurskurðatímum hérna hjá Ríkisútvarpinu og það var verið að leggja nýður starfstöðvar út á landi, austur á Egilsstöðum og vestur á Ísafirði og svo hún alltaf starfstöð á Akureyri, hún hélt sér svona nokkurn veginn, en það, og leggja af svona svæðisbundnar útsendingar útvarpsins. Og þetta þóttu mönnum þótti þetta vera miður og þarna væri verið að draga verulega úr þjónustu ríkisútvarpsins við landsbyggðina. Og þá fekk Óðinn eina þessa hugmynd að hérna, það væri hægt að setja svona þátt sem beindi sjónum sinnum að landsbyggðinni. Það tókst mjög vel til í byrjun. Góðir umsjónamenn, góð málefni, menn höfðu að vísu svona svolítið efasemdir, sérstaklega fólk út á landi, að hérna, þetta yrði einn þátturinn enn þar sem tala væri við skríti fólk út á landi.
0: Jú, ég mani þetta þess að vera verandi landsbyggðum að það sjálfur.
1: En það finnst nú skríti fólk víðar enn á landsbyggðinni.
0: Allstaðar. og þátturinn hefur nú fest sig í sessi og er nú bara svona spegill á þjóðlífið.
1: Já.
0: Hefur verið það í 15 ár.
1: Já. Og fjallar alls konar og ekki síst alls konar nýsköpun og bara það sem fólk að gera. Ég hef stundum sagt að það þurfi að hérna, menn ættu kannski að sko hinn efnahagslega áhrif þessa þáttar eru gífurleg vegna þess að heimsók til einhvers sem hefur hérna dugmikils athafnamanns eða prjónakonunnar sem prjóna

0: segist nú að vísu hættur að smíða fyrir þessi jólin, hann sé búinn að smíða það sem hann ætlaði sér að gera. En það svo við manninn melta þegar þetta sýnt, þá seljast upp öll laugabröð járndala allstaða allt land og það heim, og kaupmenn heimta fleiri.
1: Já.
0: Þannig að hann varð að setjast niður og smíða fleiri laugabröð járn þegar hann ætlaði að vera bara búin að taka sig jólafrí.
1: Já, aðvendan fór bara við lítið hjá honum. En þið hafið náttúrulega brallað ýmislegt saman, þið Gísli, landin kannski stendur upp úr en það ýmislegt annað líka.
0: Já, landin hefur náttúrulega gert alls konar hluti, þú veist, við útsendingar í heila sólarring og hérna, jólaþætti senda út frá Siglufirði og einhverja afmælisþætti frá Vestmanneyjum og ég veit ekki hvað og hvað. En svo höfum við Gísli líka gert þætti svona sjálfir, bara fyrir tveir og þar náttúrulega minnistæðast þætti sem við gerum 2015 vorið flókta fólk á Miðjarðarhafi. Það var þannig að varðskipi Týr var þá í landamæragæslu fyrir Frontex sem landamæra hérna varsla Evrópusambandsins og var það leikt út og við fengum að vera þar með að hérna að dokumentera þetta. Þeir björguðu á einum bát undan strönd Líbíu 200 manns. Þetta var ótrúlegt að sjá þessa fleitu þar sem fólk hékk bóstarlega utan á borðstokknum og hvernig því var bjargað borði í skipið, þú veist, ungir menn, konur, börn, ófrískar konur, 200 manns. Mér svo minnist að þetta kvöldið eftir að þegar búið að koma fólkinu fyrir borði í varðskipinu, að ég stend úti og með Halldóri Nellett skipherra og hann horfir yfir þilfarið og við horfum yfir þilfarið og hann segir, getur þið ímyndað þér hvað þessar konur hafa þurft að ganga í gegnum til þess að koma stingað? Og þetta stakk mann svo í hjartað því að þá sá maður hvað þetta fólk var að flýja. Það var að flýja einhverjar algjörlega vonlausar aðstæður. Það var tilbúið að leggja allt í sölutna til þess að komast borð í þennan þetta varðskip eða komast til Evrópu.
1: Mm.
0: Maður getur ekki haft skoðun á flóttafólki öðruvís en að átta sig á þessari neyð sem það að flýja. Það getur ekkert annað og við getum aldrei stoppað það.
1: Þetta verður haft mikil áhrif á þig.
0: Mjög og það mun koma. Við gætum stoppa það með því að gera því mögulegt að búa heima hjá sér en ef við gerum það ekki þá mun það koma.
1: Við erum að tala við Karl Sigtryggsson sem að ég ætla bara að tetla sem sjónvarsmann í víðasta skilningi eitt af þessum nöfnum á bakvið íslenskt sjónvarp þú búin að vinna í 50 ár hjá sjónvarpinu og við erum að ræða við í tilefni 60 ára afmæli sjónvarsins og... en núna við þessi tímamót 60 ár af íslensku sjónvarpi 60 ára ríkis sjónvarpinu það ýmist þetta rætt og ritað ríkis sjónvarpið og ríkis útvarpið. Hvernig finnst þið staða ríkis sjónvarpsins í dag og ríkis útvarpsins og svona almanna miðils?
0: Sko, ég held að það sé hafi aldrei verið jafn mikil nöðsinn á hérna almanna miðli. Miðli í eigu almennings, eigu áhorfenda og hlustenda sem hefur ekki neinar skuldbindingar gagnvart einum eða neinum nema áhorfendum sínum og hlustendum, eigendum sínum. Vegna þess að við verðum að geta reytt okkur á velunnar, áreiðanlegar fréttir og upplýsingar. Því að nóg af alls konar öðrum hlutum sem eru ósannir eða rangtúlkaðir eða og við verðum að hafa eitthvað sem við getum, trist.
1: Þú heldur að það séu önnur 60 ár framundan hjá Ríkissjónvarpinu?
0: Við vitum aldrei hvernig næstu árin verða. Þegar ég byrjaði 76 þá var verið að klippa á filmu. Þá hafði engin eiginlega þróun orðið í hérna kvikmyndatækni þannig séð frá upphafi í meira en 50 ár. Síðan byrja breytingarnar. Upp úr 1980 byrja breytingarnar, videóvæðingin, síðan stafræna breytingin kringum aldamótin og nú erum komin með alls konar tæki sem við getum tekið myndir á eða send t-

0: hérna fréttir þurfum ekki hérna innrauða leyser geislan úr Vestmanneyjum heldur ekki þurfum við bara lítinn bakpoka sem sendir yfir farsímanetið og hérna og þess áttar þetta hefur maður aldrei getað sagt fyrir og við getum ekki sagt fyrir það hvernig þetta verður eftir 5 ár eða 10 ár það kannski verður allt annað upp á teiningnum kannski verður ekkert sjónvarp í þeirri mynd sem það núna en sjónvars notkunnsamt hefur aukist gífurlega mikið af því að nú erum við sjónvarp allstaðar við erum með þetta náttúrulega inn í hverju herbergi við erum með þetta í tölvunum fyrir framan okkur við erum með þetta í símónum okkar og svo framvegis
1: við erum með svona fjóra sjónvarskjái hérna bara Jó. Í þessu lita stúdíói símarnir okkar og svo tölvunar hérna
0: já þannig að en þarna 76 þá var bara eitt sjónvarstækin í stofu
1: Og þú búin að lifa tímana tvenna í þessu og fari gegnum alla þessi svona kannski stærstu stökk og stærstu tæknistökk og stærstu breytingar í sjónvarpi. Það búið að vera virkilega gaman að spjalla við þig, Karl Sigtryggsson, ekki bara gott að titla þessum sjónvarsmann? Hvað titil notar þú svona helst?
0: Sjónvarsmaður er ágætt,
1: Já.
0: Stundu segi ég sé kvikmyndamaður.
1: Kvikmyndamaður, það líka mjög gott. Og þú ert hverginn hættur, við býðum spennt eftir að sjá þetta henni sem þið bóið að kokku upp núna og ég segi bara til hamingju með 60 ára af sjónvarp á Íslandi.
0: Takk.

0: Television Love heitir lagið, þetta er of Monsters and Men og vel við að heyra þetta að spila þetta í kjölfærið á spjallin okkar við Karl Sigtryggsson hér á sunnudagsmorgni við vorum fyrst á fætur hér milli 8 og 10 heitir Siggi Gunnars takka samfylgdina þennan morguninn var að leysa Huldu Gersaf það Freyr Eyjólfsson sem að teka við þetta fréttir klukkan 10
1: Fjölskyldusmiðja með þykjó í hönnunarsafninu Garðatorgi klukkan 13 menning í Garðabæ. Guðsjónasta klukkan 13 í dag í tilefni af 1150 ára afmæli Hrunamannahrepps Hrepphólakirkja Hrunamannahreppi. Tölum saman um líðan og tengsl barnaheilgjaði hjálp og Einsteinn Manuel á ferðum landið nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Opið hús á orkureitnum í dag, klukkan 12-13, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Kringlukast í Timberland, 25% af öllum skóm, auk sér tilbúða í Timberland út mánudaginn. Hrossasteikur, sælkerafélagi Kolaportinu. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, síðasti dagurinn, það opið til klukkan 6, forlagið. Við útfærum þína hugmynd að innréttingum Brúnás. Heklureitur komið á skoðu sýningar íbúðar á besta staði í miðborginni klukkan 13, klukkan 13 til 14 í dag, heklureitur.is.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Þorgils Jónsson segir fréttir. Tveir erlendir ferðamenn á 70-aldri létust í umferðarslysi í gær á þjóðvegi 1 við Háreksstaðakvísl á Austurlandi. Frá þessu segir í tilkynningu frá lögreglun á Austurlandi. Tveir voru fluttir alvarlega slasaðir með sjúkraflugi til Reykjavíkur en þeir voru einnig erlendir ferðamenn. Aðrir sem lentu í slysinu voru færðir til aðlýningar á heilbrigðisstofnun Austurlands og Egilsstöðum en voru útskrifaðir samdægus. Meiðsli þeirra voru talin minniháttar. Lögreglan á Austurlandi og rannsóknarnefnd samgönguslysa rannsaka tildrög slysins. Utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna segir að tveimur fulltrúum íranskra stjórnvalda hafi verið sparkað úr landi, eins og það orðað, því þeir hunsuðu fyrirskipun að hverfa á braut.
3: Mennirnir voru hluti sendinefndar Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans og sátu allsherjar þings Sameinuðu þjóðanna seinni hluta septembermánaðar. Sendinefndinni var gert að yfirgefa New York á mánudag samkvæmt fréttum bandarískra fjölmiðla, en tví menningarnir dvöldu þar áfram annar fram á föstudag og hinn yfirgaf bandaríkin á laugardag. Embættismaður innan utanríkisráðuneytisins greindi AFP fréttaveitunni frá brottrekstri mannana og sagði viðbrögðin sína að Marco Rubio ráðherra væri full alvara gagnvart Írönum. Þeim yrðu ekki sýnd nein vettlingatök. Bandarískir og íranskir ráðamenn höfðu rætt saman í New York vikuna áður. Donald Trump forseti kveðst hafa hafnað tillögu Írönum um opnun Hormuzsunds og segist ég ráð fyrir að formlegar viðræður hefjist á næstu dögum. Íranska ríkisfréttastofan Irna segir hins vegar engar viðræður í bígerð.
2: Markus Þórhallsson sagði frá og við þetta má bæta að írenski utanríkisráðherrann Abbas Araghchi sagði í morgun að enga hernaðarlega lausn væri að finna á átökum Írans og Bandaríkjanna og nýjar refsiaðgerðir gegn Íran muni heldur ekki leysa deiluna. Heldur þurfi sanngjarnar samningaviðræður að koma til. Fjöldi mun ár eigu heimsþekktra tónlistamanna var seldur á uppboðum helgina. Jafnvirði milljóna króna fengust fyrir minnisbók úr eigu Freddies Mercury og gulli skreittan jakka Michaels Jackson.
3: Uppboðið á vegum Propstore, eins stærsta uppboðshús heims sem sér hefur sig í söfnunagripum tengdum kvikmyndum, sjónvarsþáttum og dægur menningu. 2 miljónir bandargetala eða hátt í 250 miljónir króna voru greiddar fyrir Hermanna Jakka Jacksons sem hann klæddist á fjölmörgum tónleikum. Jakkin var í eigu norska rapparans Ómer Bati sem fekk hann hjá Jackson sjálfum. Minnisblokk Mercury's seldist fyrir jafnverði 46 milljóna íslenskra króna og innihélt handskrifa texta af fyrstu sóloplötu hans Mr. Bad Guy frá 1985. Hún úr einkasafni þýska framleiðandans Reinholds Mack, náins vinar Mercury's, sem hefur auk annars að geyma persónulega gjafir frá söngvaranum, upptökur og handskrifaða texta. Einnig má nefna að 36 miljónir króna voru greita fyrir áritaðan kassagítar sem Oasis bróðurinn Noel Gallagher spilaði á við upptöku á MTV Unplugged tónleikum árið 1996. Matseðillur Panam þótu, áritaður af öllum bílónum árið 1964, þegar þeir fóru fyrst til Bandaríkjanna, var seldur fyrir rúmar 9 miljónir króna.
2: Markus Þóraldsson tók saman. Þrír voru skotnir í nágrenni bæjarins Halden í Noregi, suðaustur af höfuðborginni Oslo, snemma í morgun. Tveir eru látnir og sá þriðji alvarlega særður og sá var fluttur á sjúkrahúsið í Ullevól með sjúkraflugi. Allir þrír voru hluti af veiðihópi en árásamaðurinn ekki talin hafa verið hluti af þeim hóp. Lögregla greindi frá atvikinu fyrir klukkan 6 að staðar tíma, einn í haldi grunaður árásina en ekki talin frekari hætta á ferð. Nokkuð var jarðhræringar í gærkvöldi og í nótt. Skömmu fyrir 10 í gærkvöldi voru nokkrir jarðskjálftar í Kötlu ösku í Mýrdalsjökli. Sá stærsti þeirra mældist 2,9 stig. Jarðskjálfti af stærðinni 3,4 reið síðan yfir austur á Kleifavatni og á Reykjanesi klukkan og Brennisteinsfjöllum á Reykjanesi klukkan 20 mínútur yfir 1 í nótt. Minni Sigurðardóttir, náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofunni, segir skjálftan hafa fundist víða en honum fylgdu 15 eftirskjálftar, sá síðasti 3:30 í nótt. Og þá gul viðvörun enn í gildi og gildi til 8 í kvöld vegna skriðuhættu á norðanverðum vestfjörðum. En síðustu daga hafa nokkrar skriður fallið á svæðinu. Síðast 10 í gærkvöldi þegar lítil aurskriða fjall í Gleiðarhjalla í Hlíðarfjalli ofan við Ísafjörð. Veðurstofan segir að komið geti til vegalokana vegna skriðuhættunar. En hægt að fylgjast með stöðun á veður.is. Fréttir verða næstsagðar í útvarpi klukkan 11. Fréttalestir lokið.
4: Rás 2
5: Fyrst og fremst helgar
4: Freyvangur
5: Rás 2
6: Já, komið sæl og verið hjartanlega velkomin í Freyvangur Rás 2 Ég heiti Freyr Eyjólfsson að vera með ykkur fram að hádegisfréttum Það sunnudags morgun Sunnudagur í dag, 4. oktober Við komin í oktober, hvorki meir en að minna Og það ákveðnar krossgötur Það komið haust Og sunnudagsmotnar, sunnudagar eru krossgötur. Við erum að kveðja síðustu viku fari nýja og ég ætla svolítið að fjalla krossgötur í þessum þætti. Ég ætla bara að vera rosalega heimsbyggilugur. Nei, ég ætla að gera þetta með því að hlusta á eina plötu. Kannski ekki alveg alla því þetta svo löng plata. Það plata sem á afmæli, á 50 ára afmæli. Það hljómplatan og meistaraverki Songs in the Key of Life með Stevie Wonder og þetta mikil svona konceptplata sem fjallar einmitt krossgötur. En annars ætla ég nú bara að hafa það rosalega rólegt, þetta slakasti þátturinn í útvarpinu. Mikil slökun, ég spila rólelög og ég reyni að tala hægt. Skulum hefja leik hér með Emiliano Torrini. Miss Flower heitir þetta lag.

Þetta er Miss Flower með Emiliano Torrini Fröngum Blóm Og Emiliano Torrini, hún söng inn á lag með dönsku tónlistakonunni Tina Dingo og þetta er alveg ágætislega líka þannig ég að spá ég að skella bara öðru lagi á fónin með Emiliano, hér hún með Tina Dingo þetta kom út í síðasta mánuði og Tina dönsk tónlistakona og að fara að senda frá sér nýja plötu þannig að við gert nýtt lag sem heitir This Fire Þjómar eitthvað niður svona

0: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Frábær tilboð í Bauhaus af sturtusettum og handlaugatækjum, flísum og parketti, rafmagnsverkfærum, málningu og fleiru. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
3: Er helgin búin að vera erfið? Eða var hún gjörsamlega frábær? Skiptir ekki máli. Á sunnudögum skellum við okkur í Freyvang með Frey Eyjólfs og snúum tilverunu í rétta átt.

okkur þetta ekki fallið. Man ég þinn koss, þetta er Ingeborg Þorbergs. Þetta er afskaplega fallegt og ég kveikti eitthvað á sjónvarpinu í vikunni og þá var þáttur Ingeborg Þorbergs. Og ég satt alveg límdu við þetta. Og hún var bara einn helsti brauturinn til Íslands á sviði dagur tónlistar og útvarpsmenningar og stór merkileg og elegant, glæsileg og eldklár kona mikill brautryðandi í íslensku tónlistarlífi og eftir hann að liggja mörg ástsæl lög og hún var tónlistarfrumkvöðl, hún var fyrsta konan til að ljúka innleikaraprófi á blástusljóðfæri, klarinettu og svo var hún fyrsta konan til að syngja og semja eigin lög sem fór inn á hljómblötu og stjórna öllu hljómsveitarundirleik og sáum allar útsetningar og mörg laga hennar eru löngu orðin ómissandi hluti af íslenskri menningu og svo starfaði hún hér í Ríkisútvarpinu í tæp 40 ár, stýrði hér mörgum geysi vinsælum þáttum og svo fekk hún heiðusvelun íslensku tónlistarvelununa og var samt riddarakrossi, stór merkileg kona hún Ingibjörg Þorbergs en þá kom að því að ég ætla að fjalla hér hljómplötu sem átti afmæli í vikunni og þetta er tvöföld hljómplota sem fagnaði 50 ára afmæli í vikunni og þetta er hljómplötan Songs in the Key of Life með Stevie Wonder, þetta er tvöföld hljómplota og mikið meistarverk og Þetta er svo merkileg plata. Ég ætla aðeins að tengja þessa plötu við krossgötur. Af því að Stevie Wonder var nefnilega á krossgötum. Sunnudagsmótnar eru náttúrulega svolítið krossgötur. Við erum að kveðja vikuna og fara í nýja. Og margir sem eru núna að hlusta á mig eru kannski stattir á okkurum krossgötum í lífinu. Stórum og smáum, á ég að skipta vinnu á ég að flyti, á ég að fara í nám hvert stefnir sambandið og árið 1976 þá stóð sjálfur Stevie Wonder nákvæmlega á þessu stað hann ætlaði bara að pakka saman og hætta í tónlist hugsaðu ykkur, þessi mikli meistari hann var bara búin að fá nóg, algjörlega uppgefin og allan hafði ekki bara verið komin í einhvers konar kulnun en í staðis að flýja og fara bara eitthvað annað, þá settist það niður og samdi þetta meistarverk Songs in the Key of Life og hann ákvað að semitólin sem bara endur speglaði lífið eins og það er flókið, erfitt sásöka fullt, ennum leið svo yndislegt og fullt af gleði og þessi plata minnur okkur á að þóttu við vitum ekki alltaf hvert við séum að fara þá er það bara alltaf leið lífi breytir takt og tóntögund og við bara syngjum og grúfum með ég ætla að spila hérna kannski fyrst bara frægasta lagið á þessari blötu sem er nú bara svona óður til Duke Ellington þetta þekkin allir Sir Duke

Já, þetta er lag í lífsins tóntönd Sir Duke af hljómblöðinni Songs in a Key of Life sem 50 ára og þessi plata fjallar bara lífi sjálft og hvernig tónlistin lífið og lífið tónlist og allt það og hér Steve Wonder að þakka fyrir sig fullur þakklætis í þessu lagi Sir Duke og þetta svona þakklætis vottur til tónlist og góðsakna eins og Duke Ellington og líka Louis Armstrong og Ella Fitzgerald og fleiri og þegar lífið flækist eins og það sannarlega gerði þarna í lífi Steve Wonder þá ágætt að bara þakka fyrir sig og hugsa aðeins hvað maður kemur og hverjir hafa haft áhrif á mann og allt það og það gerir Steve Wonder svo sannarlega í þessu lagi Sir Duke finna taktin aftur og ég held mikið upp á þessu plötu og ég sá það bara á samfélagsmiðlum í vikuna þá voru margir að tala um þessu plötu og greinilega hlusta á hana og eins og ég sagði þetta þá var Stevie Wonder svolítið á krossgötum þegar hann gerði þessu plötu, hann vann nú bara samt 25-26 ára en átt að baki alveg ótrúlega hann feril, hann var náttúrulega barnastjarna Little Stevie en var alltaf að æfa sig og semja var hérna hjá Motown og alinn þar upp og 25-26 ára er bara orðin örðmagna, hann er bara eil og orðin kulnaður og ætlaði að hætta í tónlist flytta til Ghana og gerast hjálparstarfsmaður og hann stóð frammi fyrir þessari spurningu á ég bara halda áfram og sömu breyt eða breyta öllu lífi mínu og hann bara ákvaða að taka slægin gerði nýjan risasamning við plötu útgáfu fyrirtækið sem gaf honum bara algjörlega fullt listrand frelsi og eitt heilum tveimur árum í að gera þessa plötu Songs in the Key of Life og útkoman var náttúrulega bara algjört meistaraverk og lög í tóntegund lífsins Songs in the Key of Life hún átti bara rúma allt, bara allan tilfinningaskalan, alla tilfinningar og allt lífslöpið og hún flakkar á milli fæðinga, dauða, ástar og allt þetta sem að gengur á í lífinu og lífið sjaldnast í einhverju einni tóntegund stundum dúr og stundum mol og allt þetta það svona fortíða þrá og æska í laginu Viss og þegar við erum svona krossgötum þá horfum við oft í baka og Stevie samti þetta lag eftir að hafa farið í grillveislu hjá útgáfu fyrirtæki sinu og fylltist svona nostalgíu æskuna og strákapörin og einfaldleika æskuna hvernig lífið flækist einhvern veginn alltaf þegar við eldumst og það er þetta lag hérna I Wish

I Wish, þetta er Stevie Wonder af þessu mikla meistaraverki Songs in the Key of Life sem er 50 ára og þetta er algjörlega mögnu plata og eins og ég búin að vera að segja að þá svo gott einhvern veginn koncept í gangi á þessari blötu og það bara lífið sjálft og allt sem gengur á í lífinu og hann vann sig út úr kulnum með því að gera þessa blötu og svona til eitt sem gerist á meðan að vara að vinna þessa blötu þá eignaðast hann bara dóttir Stevie Aisha hún fættist á meðan hann vann á blötunni og við heyrum í henni á blötunni við heyrum í henni Aisha gráta og það eru baðskvettur hérna í laginu Isn't She Lovely og Fæðing Bads breyti náttúrulega öllu og er kannski stærsta og besta dæmi krossgötu lífsins þar sem að lífið breytist og sjálfselskan kannski víkur fyrir skilyrðislausri ást en við skulum heyra þessu lagi og heyra hérna í Aisha dóttur hans Stevie, hún bara græturinn lagið og svo heyrjast eitthvað baðskvettur til eitthvað öllum þeim sem voru eignast börn og barnabörn

0: Njóttu ljúffengs helgarbrönns í hlýlegu umhverfi á Lauf Bistró Nauthólsvegi. Bókanir á laufbistró.is.
1: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Sendum land allt. Húsasmiðjan og Dívolt.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
4: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
5: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Elborg 18. október. Í sól og sumari. Miðasala á tix.is.
6: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá 2 til 4.
7: Hann hins vegar alltaf að reyna að finna einhverja formúlu, hann alltaf að finna einhverja pælingu. Og markmiðið að koma okkur á Evrópumóti 2028. Þetta ekki góð byrjun á þeirri vegferð.
8: Sko, fyrir okkur bara almennt sem knattspyrnu áhuga menn, þá myndi ég kafa hennar áhyggjur af framtíð knattspyrnunnar ef að City þyrfti að byrja aftur frá grunn. Þá held ég þeir séu aftur komnir upp í úrvalsdeildina eftir 10 ár og engin vandamál. Þetta höfum við séð hjá Glasgow Rangers, Juventus á sínum tíma.
9: Mér finnst bara að vera langbesta liði á landinu og hérna, þú veist, ég veit þeir voru að vinna hérna titilinn og þeir eru að fara að kyssa skjöld.
6: Hlustaðu á Sportrásina á sunnudögum á Rás 2.
10: Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi alla sunnudaga á Rás 2.

Já, hér grúa fyrir allan peningin. Þetta Stevie Wonder Summer Soft af þessari frábæri plötu Songs in the Key of Life sem á 50 ára ammali og þetta allt saman útpælt hérna að lota ástíðuna sem svona myndlíkingu fyrir ástin og lífið, hvernig vorið og sumarið breytist yfir í haust og vetur og það bara gangur lífsins og mjög fínt lag til þess að hugsa og kannski ræða hvernig við verðum stundum að leifa bara hlutum eða tímabilum í lífinu að degi út þess að eitthvað nýtt geti fæðst en Stevie Wonder, hann að fagna þessu afmæli með tónleikaferð og mikið var ég til að fara og sjá Stevie, hann verður í Birmingham til dæmis núna 13. oktober, svo fer hann til Parísar og bara að spila þessa plötu held ég, í heildsinni en það þetta stór, stór merkileg plata Songs in the Key of Life og mér svo merkilegt hvernig hún verður til í svona krísu og kulnun og hann gerði heldurbetur stóran og flottan samning þetta stærsti bara samningur sögunar 1975 þegar Stevie Wonder var að hugsa bara að hætta og flytja til Ghana þá gerði náttúrulega Motown allt til þess að halda honum og þeir byggði honum 13 miljón dollara samning sem að held ég að ég jafngildi rúmlega 70 miljónum dollara í dag og þetta var bara stærsti blötu samningu sem nokkur listamaður hefði gert fram að því og mikilvægsti hlutin af samningunum var að Stevie fekk 100% listrænt frelsi Motown mátti bara ekki skipta sér af neinu og Stevie var svo mikill fullkomnunar sinni að vinnan á plötunni dróst mánuðu saman og stjórnendur Motown voru alveg að tapa sér í þessari bið því að hann var alltaf að segja we're almost finished og starfsfólk plötu útgáfunar fór á endanum að ganga í bólum sem ástóð we're almost finished, hann var alltaf að segja þetta við erum alveg að vera búin til að grínast með það hvað Stevie Wonder tæki sér langan tíma og svo þegar platan kom loksins út Songs in the Key of Life, tvöfald plata þetta haust, 1976 þá varð hún söluhæsta plata í sögu Motown og satt í 14 vikur á toppi í Billboard listans þannig að þessi áhætta borgaði sig svo sannlega fyrir útgáfuna já, Songs in the Key of Life og ég ætla að spila fyrir ykkur næst laga þessari plötu sem heitir Knocks Me Off My Feet og þetta eru svo mörg önnur lög með Stevie, þetta bara ástalag bara hrein romantísk ást og áminning það þó maður sé okkur krossgötum þá stendur nú ástin alltaf fyrir sínu Knocks Me Off My Feet heitir þetta lag af ljónblöðunni Songs in the Key of Life

0: dekraðu við bræðlaugana hjá Jóni restaurant á Parlament hótelinu við Austurvöll.
1: Nýjó stærri heimilstækjadeild opnar 5. daginn 1. oktober. Nýjó vörumerki og alltaf 50% afsláttur. Opið alla helgina

Já, ég menn elska þig bara alla leið, allan tíman. Þetta náttúrulega dásamlegt, þetta svo fallegt. Sem engin fallegri ástarlög en Stevie Wonder. Þetta lagið Ass. Bara einhver fallegasta yfirlýsingum skilyrðislausa ást og trú á lífið. Ég menn elska þig, það til höfrungar fljúga og eyðimörk breytast í haf. Fallegt ástarlag á þessari frábæra plötu Songs in the Key of Life. Plata sem var til þegar Stevie Wonder, listamaðurinn, stóð á krossgötum, fann ekki alveg taktin í lífinu. Og ef þú, sem ert að hlusta núna, finnur fyrir óvissu kvíða á ert á einhverjum krossgötum, þá skaltu bara muna að krossgötur, það eru engar endastöð. Þetta er engin endastöð, þetta er kannski bara upp að einhverju nýju lífi. Og lífið alls konar, það ekki bara einni tóntönd, einu takti. Það breytir takt og fer úr dúr í mól og allt það. Og þessi plata, Songs in the Key of Life, er bara lífið og lífið er plata. Stundum eru stuðlög, stundum eru sorglaglög og Stevie sýndi okkur það bara með þessari blötu að óvissan getur fætt af sér falleg meistarverk og þannig lífið sjálft. Jæja, hvað með það? Þeir eru hlusta á Freyvang hér á Rástvö og ég hveti ykkur bara eindrið til þess að hlusta á þessa blötu alla eða ef þið eru alveg trillt að skella ykkur bara á tónleika með Stevie, hann er á tónleikaferðalag að spila þessa merkilegu plötu. En síðasta lag fyrir fréttir, svo sem ætlar að syngja okkur inn í fréttirnar, er sjálf Björk. Ég var nefnilega að horfa á einhverja James Bond mynd í gær. Og mér finnst þetta lag hér, Play Dead, mér finnst það svo sorglegt að þetta skildi ekki hafa verið James Bond lag. Þetta er svo, þetta hefði bara verið besta James Bond lag sögunar Play Dead með Björk sem hljómar einhvern veginn svona og hún gerði þetta lag með David Arnold og þetta var að finna í einhverju kvikmynd bara einhverju sko bjömynd því miður og skulum heyra það eftir Stevie Wonder, ég get ekki lækka nýr í Stevie, það bara ekki hægt.

já, Steve Wonder og Ass, ég bara átti erut með mig, ég gat ekki alveg lekka strax í hana, ég get hlusta á þetta endalaust, en hér lagið sem hefði átt að vera James Bond lag, Play Dead og Björk.

0: Kringlukast í Marco Polo, 20% af öllum vörum í Marco Polo kringlunni út mánudaginn. Opið hús og orkureitnum í dag klukkan 12-13, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Jólatónleikar, jólatónleikar og aftur jólatónleikar, baggalútur. Bókamarkaður fiskislóð, síðasti dagurinn, það opið til klukkan 6, forlagið. Steikur á grillið, sælkerafélagi Kolaportinu. Heklureitur, komið og skoði sýningar íbúður á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 í dag, heklureitur.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Þorgils Jónsson segir fréttir. Tveir erlendir ferðamenn á 70-saldri létust í umferðarslysi í gær á þjóðvegi 1 á Háreksstaðaleið á Jökuldalsheiði. Frá þessu segir í tilkynningu frá lögreglunni á Austurlandi. Tveir voru fluttir alvarlega slasaðir með sjúkraflugi til Reykjavíkur en þeir voru einnig erlendir ferðamenn. Aðrir sem lentu í slysinu voru færðir til aðlýningar á heilbrigðisstofnuns Austurlands á Egilstöðum en voru útskrifaðir samdægurs meðsli þeirra voru talin minniháttar. Miðhægri flokkur forsætisráðherrans Andrís Kúlbergs bar sigur úr bítum í þingkosningum sem haldar voru í Lettlandi í gær. Flokkurinn fekk 42 sæti af 100 á þinginu sem umfram væntingar. Kúlberg mun nú hefjast handa við að mynda nýja ríkisstjórn en einn af samstarfsflokkum hans fjall út af þingi. Kúlberg útilokar þó samstarf við flokka sem hallir undir Rússa en populískir flokkar úr þeim ranni áttu líka góðu fylgi að fagna í kosningunum. Kosningarnar snerust að mest varnar og öryggismál en líka efnahagsmál og hækkandi framfærslu kostnað almennings. Nokkuð varum jarðhræringar í gærkvöldi og í nótt, skömmu fyrir 10 gærkvöldi voru nokkri jarðskjálftar í Kötluösku í Mýrdalsjökli, sá stærsti mældist 2,9. Jarðskjálfti á stærðinni 3,4 reið síðan yfir austur af Kleifavatni og Brennisteinsfjöllum á Reykjanesi Reykjaneskaga klukkan 20 mínútur yfir 1 í nótt. Minni Sigurðardóttir, náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands segir skjálftan hafa fundist víða. Honum fylgdum 15 eftirskjálftar sá síðastum 3:30 í nótt. Og gulviðvörun í gildi til klukkan 8 í kvöld vegna skriðuhættu á norðanverðum Vestfjörðum. En hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20, fréttalestur lokið.
2: Í fyrsta sinn á Íslandi hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef eitt fremsti píanóleikari sögunar heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. oktober einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík tryðuði miða á tix.is
3: Oktoberfest í Bauhaus Alltaf 40% afsláttur af völdum vörum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
5: Rás 2.
6: Fyrst og fremst helgar.
5: Freyvangur.

alveg sama hvað þetta Ragnheiður Gröndal Þeir hlusta á Freyvanga Rástvö og það sunnudagur í dag Það fjórði oktober komið alveg bullandi haust vestan og norðvestan 8-13 metrar á sekundu og það bara frekar blautt á landinu nema náttúrulega fyrir austan það alltaf besta veðrið þarna fyrir austan bara 13 stöðu hiti og hlýtt og ennþá bara suma þar en við hinn, við verðum að díla við rok og rigningu en næstur á fónin sjálfur Egill Ólafsson Miskun Dalfiska, hann rifjar hér upp ævintýri á Mánagötunni

Þetta er Elton John. No, not if it's dark outside or light. Mona Lisa's and Mad Hatters. Og svo voru þarna sinni lögfræðinga og sinni bankamanna. Þetta lag sem að þeir félagar sömdu, Elton og textahöfundurinn Bernie Taupin. Þeir voru í New York og þetta náttúrulega yfir þyrmandi borgi hefur búið þarna og þeir voru bara pínu hrættir og þetta nú svolítið svona lag krossgötur. Ég var að fjalla hérna hljómplötuna Songs in the Key of Life með Stevie Wonder og þetta svo yfir þyrmandi borg og þarna svo stórt og frægt fólk en þeir syngja bara I go my way alone, grow my own seat. Ég ætla bara fara mínar leiðir sjálfur og gera mitt. Og bara þóra að sleppa tökunum á því sem erfitt og allt það og svo bara mikið svona þakklætt í þessu lagi. Þetta flott lag hjá Elton John. And I thank the Lord for the people I have found. En hér hins vegar, Friðrik Dór. Nákvæmlega. Þú færir heim.

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Er helgin búin að vera erfið eða var hún gjörsamlega frábær? Skiptir ekki máli. Á sunnudögum skellum við okkur í Freyvang með Frey Eyjólfs og snúum tilverunni í rétta átt.

Einsinu var þetta bara ein vinsælasta hljómsveit í heimi, þetta hljómsveitin Chicago og þeir voru sérlega vinsælir hérna í sjöunni, enda algjörlega frábær hljómsveit. Og góða fréttir, hún ennþá starfandi þessi hljómsveit, hún ennþá á tónleika farðalagi. Endilega kynnið ykkur Chicago, en ég alltaf talsmaði þess að hjóla, hjóla í vinnuna og hjóla, það góð, holl hreyfing. Og þó að það sé rigning, smá rok, þá það bara betra, maður bara klæði sig. Og ég ætla að spila næst lag hjólreiðar og það engin annar en Ómar Ragnarsson sem syngur hér Hjólabrag. Og reyna að taka til því hvað hann finnur morg rímorð við sagnorðið hjóla, að hjóla. Það vantar sko ekki rímið í þetta lag. Hjólabragur, Ómar Ragnarsson.

Það eina sem dugar er áreynsla, úti vera og stref. Því þá er engin hætta á hörnun og hjartabilun með. Hjólaðu, hjólaðu, hjólaðu og hjólaðu. Ég fekk mér hjól og fór að hjóla og hjól og hjóla. Ég hjólað upp holt og hóla, drakk Coca-Cola og kál og njóla. Ég át og vildi ekkert annars sjá en þótt ég væri að hjól og hjóla holt og hóla. Á grenri vexti virtist ekki bóla. Ég reyndi að róla og reyndi að góla, en ekki virtist ístran mikið bráð. Ég hætti að drattast

sóla, eða Svölvar Gjóla. Þá var ég blár í framan eins og fjóla. Ég hvergi af lagði og konan sagði: Þú ert ótækur til ásta, æst í bráði. Ég gerist fremstur allra fóla, með fjölda tóla, í lyftingum og júdói til jóla. Braut borð og stóla, bara á njóla. Þá lagðist ég loss veikur með órá og loss ég líktist grönnum sjóla og ljótum njóla. Fárveikur ég fór til læknistrjóla. Hættu að hjóla, hvein í

festivala í fylgsnum hjartans. Já, þeir eru lusta á Freyjóan Kjörur Ástu og það er bara alveg dundur dagskrá framöndan. Það er sportrasun hér á eftir og það var gaman að horfa hana landsleik í gær. Rúlluðum yfir Búlgara og ég ánægði með hann Arnar Gunnarsson hvernig hann tekur bara sensa, breytir lið og kallaði nýja menn inn á og þetta var bara smurt og fallegt mjög glæsilegt og svo náttúrulega bara annar leikur framöndan og það eru bara endalösa breytingar Arnar Gunnarsson, hann ófeiminn við að breyta til hann hefur kallað þrjá leikmenn til viðbótar í karlalandsliði í fótbolta og það Eistland á þriðdag og bara nýja menn Alfons Samstæði, Brynjar Ingi Bjarnason og Sævar Atli Magnússon bætast í hópinn menn eru konum með kulspjöld og rauðspjöld og einhverjir meittir Gylfi Þór Sigurðsson meitti þarna aðeins í þessum leik en mjög gaman að fylgjast með svona nýju landsliði nýju fólki en ég hvet alla til þess að skella sér á Rifs þið sem búið hérna á suðvesturhorninu það rosalega flott dagskrá á þessari risastóru og glæsilegu alþjóðlegu kvikmyndahátíð sem haldin í Reykjavík skoðuðu bara dagskrána, það fullt af mjög skemmtilegu myndum en hingaði kominn engin annar en hann langi seili á samt skuggónum sínum og hann einn á Ísjaka

heitu svalt, ískalt, enda hann einn á Ísjaka, hann langi seli. Ég ætla að spila næst lag Úlf. Ég var að horfa á svona heimildamynd, naturalismynd Úlfa. Ég hef aldrei vitað þetta á þér að hann í náttúrunni ríkir alveg sérstakt samband milli Úlfa og svona kráka að hrafna. Og vísindamenn kalla þetta bara alveg dásanlega dæmi svona samvinnu ólíkra heima í náttúrunni. Krákurnar eða hrafnandir eru svona leiðsögumann. Krákurnar getur náttúrulega ekki veitt stór dýr sjálf en sjá allt úr loftinu og þeir vísa úlfunum bókstaflega veginn að bráðinni og gefa frá sér sérstök hljóð til að vísa úlfunum bókstaflega veginn að bráðinni og svo sjá bara úlfarnir erfiðisvinnuna, fella bráðina og opnana og leifa svo krákunum alltaf að borða með sér. Þetta lag heitir einmitt The Wolf, þetta íslenska hljóðin Monotown.

Þetta er bara flokkurinn, Matter of Time, frábær hljónsveit, frábær lag, algjör brakandi snillt. Það eru margir sem eiga Tesla bíl og ég náttúrulega bara öfundsjúkur yfir þessu öllu saman. Þetta svolítið svona milletúlpan, það eru allir bara komnir á Tesla, en það þetta bara mjög fínir og góðir rafbílar. Og ég var um daginn að lesa ævisögu Nikola Tesla og hún algjörlega frábær. Þvílíkur snillingur sem þessi maður var og hann fann upp alveg fullt af alls konar rafmagnsdrasli og sumt meira segja sem hann fann upp erum við ekkert endilega farin að nota ennþá en ég alveg vissum að við eigum eftir að grafa upp fleiri uppfinningar Nikola Tesla, til dæmis allar þessar þráðlausu hleðslur jú, við erum byrjað að gera þetta en víst, ég orðindaldið þreyttur á öllum sem snúrum og Nikola Tesla, hann var mikið að vinna með þetta, bara svona þráðlausar hleðslur, bara hlaða allt á þess að vera með snúrur og ég sé alveg fyrir mér að við getum bara lagt bílunum í stæði og það einhvers konar þráðlaus hleðsla Hann var að vinna með það bara fyrir 100 árum. En það sem ég veist mjög merkilegt með Nikola Tesla, hann var mjög alvarlegur maður, mjög svona einrætt sérvitringur, en besti vinur hans var engin annar en Mark Twain, sem var bara, sem ég segja, fyndnasti og skemmtilegasti bara kallsugunar, mikill húmoristi, mjög hress. Og þegar Tesla var bara ungur og veikur, sárveikur í heimalandi sínu þá las hann bækur eftir Mark Twain og hélt í fram að þær hefðu bókstaflega að bjarga lífi sínu og svo hittist þur mörgum árum síðar í New York og urðu bara mjög góðir vinir og voru alltaf eitthvað að bralla saman og voru með mikið af svona prakkarastrykum hann var að setja svona rafmagn í stólans og þetta fannst þeim voðalega fyndið en allavega hann var óvænti vinir og hér er lag sem heitir vinir, Elín Hall

Van Morrison Into the Mystic af plöðinu Moondance og mér finnst þetta svo flott setning I was born before the wind það eru svo flottar setningar þessari í þessu lagi og sérstaklega þegar syngur hérna and when the fog horn blows I will be coming home og Van Morrison náttúrulega ólst þarna upp nálagt ykkur skipasmiðastöðum í Belfast og örugglega að rifja upp þokulúðrana the fog horn hvernig þeir blésu og leiðbendu skipum í gegnum þokuna en það var verið að gera mjög áhugaverða rannsóknum daginn sko skurðlæknar voru spurðir hvað þið helst að spila á skurðstofum á meðan þið að gera erfiðar aðgerðir vegna þess að sjúklingar eru bara sofandi og það oft spilu tónlist inn á skurðstofum hugsaðu ykkur þegar það verið að framkvæma erfiðar aðgerðir Og hvaða lag ætli hafi verið í efsta sætinu, þarna hjá BBC, en þeir hafa náttúrulega verið að spurja breska skurðlækna og það var einmitt þetta lag, Into the Mystic, svona rólegt, þægilegt lag, góðu bassi og bara svona djúft sefandi og engin læti, mjög gott að skera upp fólk með þessu lagi. En ég ætla að spila næst hana Hárúnu. Hárún er týnt í Berjamó og það nú kannski ekki gott. Ég held að sú tíð sé bara búin núna en margir að gæða sér á Berjum en hún hefur greinlega farið í Berjamó, hún Hárún og vonandi fundin.

0: Afmælishátíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylfa að gera frábær kaup.
1: Verum bleik allan ársins hring með orkuleiklinum. Þú sækir leikil í síman á orkan.is. Orkan.
2: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
0: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið. It's oh so quiet.
3: Kringlukast. 20-60% afsláttur. Kringlan. Inni ævintýri.
0: Komdu í Ylfa og sér pantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylfa verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylfa.
4: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
5: Freyr Eyjólfs mættur á Rás 2 með þáttinn sinn Freyvang. Lög sem þú vissir ekki að væru til. Lög sem renna ljúflega niður með kaffinu. Tónlist sem vekur þig til lífsins.

Þetta lag er svo mikið snild. Þetta er hljómsveitin The Jam og lag sem heitir Ghost, draugar og Íslendingar trúa mikið á drauga og bara margir Íslendingar sé drauga og það sama einhvern veginn þarna á Englandi og sérstaklega Skotlandi mikil svona drauga trú en þetta lag heitir Ghost, draugar og þannig bara Paul Weller ég rétt rúmlega tvítugur að syngja það að draugurinn kannski bara þú þegar við verðum svona draugar í eigin lífi eru bara stöðnuð og grá og mikluð og ekkert að gerast þá erum við bara orðin bara draugar í eigin lífi ótrúlega svona þroskaður og flottur og merkilegur texti eftir rúmlega tvítugan pilt hér hins vegar Jónfrí Andalusian heitir þetta lag

Þetta er Silky Mute og segjandi, þetta er Mini Ripperton og Fleur eins og þetta lag hittir en ef þið eru ekki vöknuð þá verður tími til að vakna Gotta Get Up eins og Harry Nilsson syngur hér

var í Þórskaffi. Þetta eru halalatti. Fyrr mann og aldeilis fyrr vera. Trillust á freyfang og það komið að lokum hjá mér. Ég búin að fjalla hér krossgötur lífsins og ýmislegt fleira þá í saminginu með það að hlusta á hljómplötuna Songs in the Key of Life með Stevie Wonder. Ég fjalla aðeins hana og 50 ára afmæli hennar en síðasta lag fyrir fréttir heitir Gatnamót og þetta eru Dóra og Döðlutna. Takk fyrir mig og heyrust eftir viku.

0: Bleikur október í Bústaðakirkju verið hjartalega velkominn Bústaðakirkja. Fjölskyldumessa í Sandgerðiskirkju klukkan 13, skólakórin syngur Sandgerðiskirkja. Orgó ber í Keflavíkur kirkju, söngperlur með Elmari Þóri í kvöld klukkan 20. Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. 40 ára söng afmælis tónleikar Elínar Óskar, óperusöngkonu, ásamt Fríðu föruneyti í dag, klukkan 16 í salnum Kópavogi. Heklureitur komið á skoðu sýningar íbúður á besta staði í miðborginni klukkan 13 til 14 í dag, heklureitur.is. Eftir if kemur piff. Kondoskauta, skautahöllin Laugardal. Helgartilboð, og svo búkk og nautaribba í marinera lambafýli og lambaleggir melabúðin. Ný sending af yfirhöfnum mikið úrval verslun Guðsteins. Endurminningar frá Eskifirði Hólar. Rekt Ísa, sælkerafélagi Kolaportinu.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
2: Tryggingar hjá Landsbankanum. Nú færðu góð kjör á þínum tryggingum hjá Landsbankanum. Verum betri saman. Landsbankinn.
3: Húsbúnaður er okkar fag. Skipulag er okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
4: Tveggja ára verðtrygging. Komdu í kosmos.
5: Segðu síps. Við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.
6: Hafðu það holt með holta.
7: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
8: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
9: Tveir erlendir ferðamenn eru látnir eftir bílslysið á Jökuldalsheiði í gær. Tveir til viðbótar eru þungt haldnir. Aldrei hafa jafnmargar konur og börn leitað til kvenna athvarfsins og nú. Nýtt og stærra athvarf var tekið í notkun í síðustu viku og er þegar þétt setið. Feðgar voru skotnir til bana og einn er særður alvarlega eftir skotarás í norska bænum Halden í morgun. Karlmaður á þrítugsaldri er í haldi grunaður morð. Alltaf 160 milljónir manna ganga að kjörborðinu í Brasilíu í dag. Flavio Bolsonaro, sonur fyrirrandi forseta sem situr í stofufangelsi, skorar sitjandi forseta á hólm. Umhverfis og orkustofnun býður eftir fyrirmælum frá geislavörnum ríkisins áður en gengið verður frá kaupum á byssu sem skimar fyrir skaðlegum efnum í vörum sem keyptar eru á internetinu. Ungar konur með börn og eldri konur í krabbameinsmeðferð finna ró í prjónamennsku, segir eigandi prjónaverslunar. Endurteknar handahreyfingar hafa róandi áhrif á taugakerfið. Úrheldis rigning tafði Formúlu 1 keppnina í Malasíu í morgun, sami ökuþór stóð uppi sem sigurvegari og síðast þegar var keppt í Malasíu fyrir 9 árum. Þorkils Jónsson segir hátisfréttir. Tveir erlendir ferðamenn á 70-saldri létust í umferðarslysi í gær á þjóðvegi 1 á Jökuldalsheiði, frá þessu segir í tilkynningu frá lögreglunni á Austurlandi. Tveir voru fluttir alvarlega slasaðir með sjúkraflugi til Reykjavíkur, þeir voru líka erlendir ferðamenn. Fjóri til viðbótar sem lentu í slysinu voru færðir til aðhlýningar á heilbrigðisstofnun Austurlands á Egilsstöðum, en voru útskrifaðir samdægurs, meiðsli þeirra voru talin minniháttar. En þeir eru einnig erlendir ríkisborgarar en búsettir á svæðinu. Lögreglan á Austurlandi og rannsóknarnefnd samgönguslysa rannsaka tildrög slyssins. Nýtt og stærra kvennaathvarf er þétt setið aðeins viku eftir að það opnaði. Framkvæmdastýra athvarfsins segir nýja kynslóð farna að leita skjóls í athvarfinu.
10: Nýja kvennaathvarfið var formlega opnað 3. september en var ekki tekið í notkun fyrir ný síðustu viku. 500 konur leita til athvarfsins á ári hverju til að fá ráðgjöf og stuðning. Linda Dröfn Gunnarsdóttir, framkvæmdastýra Kvennaathvarfsins, segir það hafa komið starfsfólki á óvart hve margir hafi leitað til athvarfsins strax og það opnaði. 17 börn og 20 konur dvelji í athvarfinu þessar mundir. Það séu tölur sem samtökin hafi ekki séð áður.
11: Það segir okkur bara einfallega að ofbeldi í nánum samböndum og heimilisofbeldi á engan hátt, að við erum á engan hátt vera að minnka í samfélaginu. Við erum að sjá mikla hörku, við erum að sjá alvarlega áverka, það sem að tala, við erum að sjá kyrkingatak og höfuð áverka og mjög alvarlega áverka, við erum að sjá unga konur koma, þetta við erum að vera ný kynslóð að vaksa upp að beita alvarlega ofbeldi og svo er náttúrulega þetta alvarlega andlega ofbeldi og mikil eftirrelling sem við erum að sjá líka.
10: Linda segir nýlega prjóna uppskriftar herferð athvarfsins kunnaði eiga þátt í aukinni aðsókn núna. Konur á öllum aldri úr öllum stigum samfélagsins leiti sér aðstoðar hjá athvarfinu. 80% þeirra kvenna sem leiti sér ráðgjafar séu Íslendingar. 60-70% þeirra sem dvelji í athvarfinu séu konur af erlendum uppruna, enda eigi þær oft lítið eða ekkert bakland á Íslandi. Linda segir óskandi að löggjafarvaldið gæfi í við að tryggja öryggi kvenna og barna á heimilum þeirra. Gerendur ofbeldi sættu frekar að þurfa víkja af heimilum. Nýja athvarfið sé þó vel í stakk búið til að taka á móti þeim sem þangað leita.
11: Það alltaf pláss í kvenna athvarfið fyrir konur og börn. Þannig að við gætum alltaf að því að það sé laust herbergi ef að kona þarf að koma til okkur töl.
9: Sagði Linda Dröfn Gunnarsdóttir, Iðunn Andrésdóttir tók saman. Rússar gerðu loftárás á Kænugarð, höfuðborg Úkraínu í morgun skömmu eftir að Friedrich Merz, þýskalandskanslari, kom til borgarinnar. Merz sakaði ekki en eldflaug hafnaði á brú sem tengir borgarhluta yfir ána Dnipro. Merz kom til borgarinnar til að ítreka áframhaldandi stuðning þjóðverja við úkraínsk stjórnvöld í baráttunni gegn innrásarliði Rússa, eins og segir í yfirlýsingu frá kanslaranum. Hann sagði jafnframt að verði rússar ekki stöðaðir, myndu þeir snúa stríðisvél sinni fyrir eða síðar að bandamönnum Úkraínu. Hann og Vladimir Zelensky í Úkraínuforseti ætlaði að funda í dag nýjan ernar stöðningspakka Þýskalands til Úkraínu upp á 1 miljard evra. Varnamálaráðuneyti Rússlands hét því í dag að hertirði á árásum á Úkraínu eftir að Zelensky boðaði frekari árásir á olíuhreinsistöðvar í Rússlandi. Tveir voru skotnir til bana í norska bænum Halden í morgun og einn liggur alvarlega særður á sjúkrahúsi. Hinnir látnu eru feðgar og voru saman á veiðum á samt hinum særða.
12: 7:30 í morgun að norskum tíma fékk lögregla tilkynningu skotárás í bænum Halden 120 km sunnan við Oslo. Búið var að handsama árásamanninn áður en lögregla kom á staðinn. Vilhelm Bjölseth, lögreglustjóri, ræddi við fjölmiðla á vettvangi í morgun.
13: Betydelig antall som enten har sett eller vært i nærheten av selve hendelsen, og så vil vi jobbe da videre med det vi får for å prøve å kartlegge de faktiske omstendighetene her, og selvfølgelig også eventuelt motiv for hendelsen.
12: Han sagði fjölda fólks hafa verið vitni að skotarósinni og verið var að vinna því að ræða við alla og afla upplýsinga til að varpa ljósi á það hvað gerðist. Á blaðmannafundi lögreglu síðar morguninn kom fram að tveir væru látnir og einn alvarlega særður. Hinni látnu eru feðgar á 50 og áttræðis aldri að því norska ríkisútvarpið NRK greinir frá. Talið að mennirnir sem ráðist var á hafi verið saman á veiðum. Norska blaði Verdens Gang segir að alls hafi 13 menn verið í hópnum sem skotið var á. Norska lögreglan hefur staðfest að hinn grunaði sig maður á 30-aldri og ekki sé talið að hann hafi verið í þessum veiðihópi. Enn óljóst hvort árásamaðurinn tengist hópnum eða þeim sem hann skaut.
9: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var með viðbúnað í Kópavogi í gærkvöldi vegna samkomu á vegum mótorhjólaklúbbsins Vítisengla. Vítisenglar, sem eru íslenskur angi alþjóðlegu samtakana Hells Angels, eru með húsnæði við Auðbrekku. Samtökin eru skilgreind sem glæpasamtök víða heim. Þetta ekki í fyrsta sinn sem lögregla með viðbúnað við húsnæði samtakana. Það var hún einnig í maí á þessu ári og í tvígangi í september í fyrra. Samkvæmt lögreglu var eftirlitið í gærkvöldi hefðbundið þegar Vítisenglar boðið til samkomi vilji lögregla vera með viðveru. Eftirlitið gekk án vandræða og enginn var handtekinn en fáir sóttu samkomuna sem listist upp miðnætti. Nokkuð var jarðhræringar í gærkvöldi og í nótt og enn er í gildi gul viðvörun vegna skriðuhættu á vestfjörðum.
14: Skömmu fyrir 10 í gærkvöldi voru nokkrir jarðskjálftar í Kötlu ösku í Mýrdalsjökli. Sá stærsti þeirra mældist 2,9 stig. Jarðskjálfti af stærðinni 3,4 reið síðan yfir austur á Kleifarvatni og Brennisteinsfjöllum á Reykjanesi klukkan 20 mínútur yfir 1 í nótt. Minney Sigurðardóttir, náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, segir skjálftana hafa fundist víða. Honum fylgdu 15 eftirskjálftar, sá síðastu 3:30 í nótt. Gul viðvörun gildi til 8 í kvöld vegna skriðu hættu á norðanverðum Vestfjörðum. Síðustu daga hafa nokkrar skriður falli á svæðinu, síðast 10 í gærkvöldi, þegar lítil aurskriða fjalli Gleiðarhjalla í Hlíðarfjalli á Ísafirði. Veðurstofan segir að það geti komið til vegalokana vegna skriðu hættunar, en viðvörun vegna hennar gæti verið framlengd við mikið rignir í dag. Hægt að fylgjast með stöðuna á veður.is.
9: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. 160 milljónir manna eru á kjörskrá í Brasilíu þar sem gengið til kosninga í dag. Kosið til þings, fylkistjóra og forseta. Forsetakosningarnar vekki ekki síst athygli fyrir þær sakir að Flavio Bolsonaro, sonur fyrrverandi forseta Jair Bolsonaro, býður sig fram gegn Luis Ignacio Lula da Silva sitjandi forseta. Raunar eru 12 í framboði, en ljóst að þessi tveir býtast embætti þar sem báðir mælast með 40% af fylgi í skoðanakönnunum. Ef engin frambjóðandi fær reynan meiri hluta atkvæða verður önnur umferð líklegast síðar í þessu mánuði. Flavio Bolsonaro elsti sonur Jair Bolsonaro, hinn síðarnefndi var í fyrra sakfelldur fyrir að hafa skipulagt tilraun til valdarans gegn Lula og situr í stofufangelsi. Og það kosið víðar í mið hægri flokkur forsætisráðherrans Andris Kulbergs bar sigur úr bítum í þingkosningum sem haldar voru í Lettlandi í gær. Flokkurinn fekk 42 sæti af 100 á lettneska þinginu sem er nokkuð framvæntingar. Kosningarnar snerust að mest varnar og öryggismál en líka efnagsmál og hækkandi framfærslu kostnað almennings. Kulberg mun hefjast handa við að mynda nýja stjórn en einn af samstarfsflokkum hans fjall út af þingi. Kulberg útilokar þó samstarf við flokka sem eru hallir undir rússa en populískir flokkar úr þeim ranni áttu líka ágætis fylgi að fagna í kosningunum. Þar á meðal eru flokkanir Lettland fyrst sem fekk næst flest sæti á þinginu eða 17 og fullveldi sem leggst gegn aðstoð við Úkraínu og frekari útgjöldum til varnamála. Flokkanir tveir sóttu ekki síst fylgi til rússnesku mælandi minni hlutans sem telur þriðjung landsmanna. Utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna segir að tveimur fulltrúum íranskra stjórnvalda hefðu verið sparkað úr landi, eins og það var orðað, því þeir hunsuðu fyrir skipun að hverfa á braut.
15: Mennirnir voru hluti sendinefndar Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans og sátu allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna seinni hluta septembermánaðar. Sendinefndinni var gert að yfirgefa New York á mánudag samkvæmt fréttum bandarískra fjölmiðla, en tví menningarnir dvöldu þar áfram annar fram á föstudag og hinn yfirgaf Bandaríkin á laugardag. Embættismaður innan utanríkisráðuneytisins greindi AFP fréttaveitunni frá brottrekstri mannana og sagði viðbrögðin sína að Marco Rubio ráðherra væri full alvara gagnvart Írönum. Þeim yrðu ekki sínt nein vettlingatök. Bandarískir og íranskir ráðamenn höfðu rætt saman í New York vikuna áður. Donald Trump forseti kveðst hafa hafnað tillögu Írönum opnun Hormuzsunds og segist gerð ráð fyrir að formlegar viðræður hefjist á næstu dögum. Íranska ríkisfréttastofan Irna segir hins vegar engar viðræður í bígerð.
9: Markus Þóraldsson sagði frá og við þetta má bæta að íranski utanríkisráðherrann Abbas Araghchi sagði í morgun að enga hernaðarlega lausn væri að finna á átökum Írans og Bandaríkjanna og nýjar refsiaðgerðir gegn Íran muni heldur ekki leysa deiluna. Heldur þurfi sanngjarnar samningaviðræður. Rektor Cornell Háskóla í Bandaríkjunum segist ekki hafa tekið nægilega hart á hópnauðgun sem framinn var í skólanum árið 2024. Michael Kotlikoff sagði þetta í 8 mínútna löngu ávarpi til stúdenta og starfsfólk í gær. Rektor segir atvikið skelfilegt og heitir auknu gegnsæi. Það nýstir hjartarætur að hugsa hvað stúlkan mátti þola, sagði Kotlikoff. Málið kveiki erfiðar spurningar kynferðislega misnotkun, skort á virðingu fyrir mannlegri reisn og skuggahliðar skemmtanahalds, áfengis og fíknefnaneyslu. Málið hefur vakið mikla athygli nýverið eftir að konan höfðaði mál vegna þess að gerendunir voru ekki saksóttir á sínum tíma. Ríkisstjóri New York hefur skipað Letitia James sem sérstakan saksóknara til að rannsaka ásakanir konunar sem segir 7 samnemendur hafa byrlað sér ólefjan og nöðga sér. Engin 57 þáttakanda í hópspjalli athæfið hefði brugðist við. Kaup umhverfis og orkustofnunar á byssu sem skimar fyrir skaðlegum efnum hafa tafist vegna óvissu áhrif röntgengeisla sem byssan gefur sjálf frá sér við notkun.
16: Umhverfis og orkustofnun hefur unnið að því í rúmt ár að fá nýtt mælitæki, svo kallaða XRF-byssu. Byssan hugsuð til að auðvelda eftirlit með skaðlegum efnum í vörum sem keyptar eru í gegnum netmarkaðstorg, til dæmis Shein og Temu. XRF-byssan gefur frá sér röntgengeisla við notkun. Dæmi eru að stofnanir í nágranna ríkjunum hafi hætt að nota byssuna vegna þessa. Samkvæmt upplýsingum frá Ísaki Sigurjóni Bragasinni, teymistjóra efnamála hjá Umhverfis- og orkustofnun, býður stofnunin eftir fyrirmælum frá geislavörnum ríkisins áður en gengið verður frá kaupum á byssunni eða sambærilegu mælitæki. Innleiðing byssunar hluti af viðbragði við umræði hraðtísku sem hefur færst í aukana undanfarið. Stjórnvöld í Frakklandi hafa til að mynda skorið upp herur gegn hraðtísku með því að leggja auka gjald á flýkur frá Shein, Temu og AliExpress. Í norrænni rannsók sem kynnt var í fyrra kemur fram að 70% þeirra vara sem keyptar eru í gegnum netverslanir á borð við Temu og Shein innihalda skaðleg efni sem bönnuð eru innan EES. Fleiri rannsóknir hafa sýnt að mun meira magn eiturefna finnst í fatnaði frá Shein en leyfilegt í textil samkvæmt Evrópulöggjöf. Ísland leiðir samnorrænt verkefni þar sem sérstök áhersla verður á að taka á þeim áskorunum sem fylgja mikilli aukningu á viðskiptum við netmarkaðstorg og netverslanir. Fjöldi sendinga hefur þrefaldast frá árinu 2022.
9: Erla María Markusdóttir sagði frá. Það að prjóna getur hjálpað fólkið að finna kyrði amstri hversdagsins, segir eigandi prjónaverslunar. Erlendar rannsóknir benda til þess að hannirðir hafi róandi áhrif á taugakerfið.
17: Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum prjónamennsku á fólk. Það niðurstöður sem þó liggja fyrir benda til þess að handavinna sé róandi og geti jafnvel hjálpað fólki sem glímir við fíkn. Þetta kemur fram í umfjöllun breska ríkisútvarpsins, BBC. Þar segir að endurteknar handahreyfingar líkt og við hannirðir geti róað parasympatíska taugakerfið, SEF-kerfið svo kallaða. Þetta kemur Önnu Karen Sigurðardóttirs eiganda prjónaverslunarinnar Maró ekki á óvart.
18: Já, ég nota þetta mikið sjálf til að ná svona mínu núlpunkti í hverstagnum og þetta svona, þú veist, þetta endurtekin saving, þetta eitthvað sem að maður þarf að virkilega einbytta sér að.
17: Anna Karen segir marga viðskiptavini sína lýsa að prjónaskapur hjálpi þeim við að takast á við erfiða lífsreynslu.
18: Meðferð við krabbameini eða öðrum langvinnum sjúkdómum og það tala mikið með það að nýta sér prjónaskapin svona til þess að ná þessari ró í hugan. Svo finnst mér ég líka verið að sjá þetta meira og meira, allan að heyra þetta meira og meira frá hérna yngra konum líka því að það eru náttúrulega oft með lítil börn sem að getur verið mikið og erfitt hlutverk og hérna það nýta sér oft prjónaskapin til að setjast niður og hérna jafnvel að leifa börnunum að leika sér og meðan þær ná nokkrum lykkjum og smá ró.
9: Segir Anna Karin Sigurðardóttir, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. En vísindamenn fagna auknum líffræðilegum fjölbreytileika þegar nýjar tegundir finnast. Nýverið bættist í fjölskipaðan hóp eðlutegunda í Perú.
15: Áður óþekkt eðlutegund var nýverið uppgötvuð í næstum 5 km hæð í Andesfjöllum í Perú. Stjórnendur Náttúrusögusafns Háskóla Heilags Markúsar í höfuðborginni Líma greindu frá uppgötvuninni í svissneska vísindaritinu Diversity. Hann elsti háskóli í Ameríku. Eðlan hlaut fræði heitið Liola Emus Archipensis 6-8 cm að lengd og kynin hafa ólíkt litaminstur. Kvendýrin eru með ferhinda bletti á bakinu en karldýrin skáhalla bletti og hvítar hreisturflögur. Það segja vísindamenn að hjálpi eðlunum að falla inn í grýtt umhverfið í fjöllunum. Eðlan nærist á plöntum og smáum liðdýrum á borðið köngulær bjöllur og skordýralirfur. Líffræðingurinn Ling Huamani Valderrama sem stýrði rannsókninni segir í samtali við AFP uppgötun og lýsingu nýra tegunda marka mikilvægt framfaraskref fyrir líffræðilegan fjölbreytileika í Perú. Að hans sögn eiga 296 eðlutegundir heimkynni í landinu.
9: Markus Þóraldsson sagði frá. Hollenski ökuþórin Max Verstappen vann í morgun sinn fyrsta sigur á tímabilinu í Formúlu 1. Keppnin tafðist 1.5 klukkutíma vegna úrhellis rigningar.
19: Þrátt fyrir að keppnin heiti Barinn kappaksturinn var hún ekinn í Malasíu vegna stríðsins í Mið-Austurlöndum. Nýju ári eru síðan síðast var keppt í Malasíu og þá vann Verstappen líka. Þrumur og eldingar töfðu ræsinguna og þegar keppnin hófst loks var brautin orðin á nást þurr. Verstappen sem ekur fyrir Red Bull liðið var á ráspól en misti Mercedes ökumennina Kimi Antonelli og George Russell fram úr sér í ræsingunni. Hann var þó fljótur að ná þeim báðum og lét forustun ekki af hendi eftir það. Antonelli varð annar og Lewis Hamilton og Ferrari þriðji eftir að hafa verið aftastu snemma í keppninni. Antonelli nú með 84 stig af forskot á liðsfélagasinn Russell í keppni ökuþóra en Russell þurft að hætta keppni seint í dag vegna vélarbilunar. Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari hefur kallað þrjá leikmenn til viðbútar í karlalandsliði fótbolta sem sækir Ísland heim á þriðjudag. Alfons Samsted, Brynjar Ingi Bjarnason og Sævar Atli Magnússon bætast í hópinn. Mikael Egil Ellertsson kominn með tvö gul spjöld og verður í leikbanni og Daniel Tristan Guðjónsson fer aftur í undir 21 árs liðið sem leikur í færi sama dag. Þá óvissa með Gylfa Þór Sigurðsson sem meiddist í sigri Íslands á Búlgaríu í gær ásamt því að Stefán Teitur Þórðarson hefur verið að glíma við meiðsli. Og topparóttan í bestu deild kvenna í fótbolta heldur áfram klukkan 2 í dag. Breiðablik tekur þá á móti Þrótti og FH fær IBV í heimsókn. Blikar eru sem stendur með 3 stig á forskot á FH Inga á toppi deildarinnar þegar bæði lið eiga 3 leiki eftir. Kópavogslið þar að auki með betri markatölu, svo Hafnfirðingar mega helst ekki mistiga sig vilji þær halda titilvonum sínum á lífi. Liðin mætast í loka umferðinni 23. október.
9: Almar Ormarsson sagði íþróttafréttir. Þar að veðurhorfur vestan og norðvestan 8 til 13 metrar á sekundu en hvassir vindstrengir suðaustan til í fyrstu. Víða væta en yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum. Hiti 6 til 13 stig, hlýjast austast. Dregur úr vindu og úrkomu síðdegis, norðan 3 til 10 í kvöld með súld á norðanverðu landinu, annars þurrt að mestu. Og það var helst í hádegisfréttum að 2 erlendir ferðamenn eru látnir eftir bílslysið á Jökuldalsheiði í gær. 2 til viðbútar eru þungt haldnir. Aldrei hafa jafnmarga konur og börn leita til kvenna athvarfsins og nú nýtt og stærra athvarf er þétt setið. Feðgar voru skotnir til bana og einn særður alvarlega í skotárás í norska bænum Halden í morgun. Kosið í Brasilíu í dag, Flavio Bolsonaro, sonur fyrirrandi forseta sem situr í stofufangelsi, skorar sitjandi forseta á hólm. En umsjólamaður hátíðsfrétta var Stígur Helgason, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
20: Vegna gífurlegrar eftirspurnar verður aukasýning á myndinni Hinsta ferðin á K2, svaðilför Jones Snorra á hættulegasta tind heims í hátíðarsal Háskóla Bíós í dag, sunnudaginn 4. oktober, klukka 19.30 með umræðum í kjölfarið, treyðuði miða á riff.is. Hljóðritun frá upphafstónleikum 70 ára afmælisárs Kammermúsiklúbbsins í dag klukkan 16 á efnisgráur Hortríó Jóhannes Abrams, aukverka eftir Jón Nordal, Frans Júbert og fleiri, Rás 1. Kers Parkett, vönduð og vistvenn viðargól, borðleggjandi gæði, Birgisson Ármúla. Færri salernisferðir á nóttu sem degi, prófaðu saga pró, saga natura.is. Rektur Þjórsálax, Salkerafélagi Kolaportinu. Jólatónleikar í úrvali, Baggalútur. Bókamarkaður fiskislóð, síðasti dagurinn opið til 6, Forlagið. Opnum klukkan 1, Skautahöllin, Laugardal.
21: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
22: Fallega bleika oktoberstjarnan komin í blómaverslanir, hluti söluvers rennur til styrktar bleiku slaufunni, blóm gera kraftaverk, íslenskir blómabændur.
23: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rástvö.
24: Þetta vona maður það að hérna, allir sé að svona, reyna að sigla í sömu átt og með þessu eða, viðst mér þetta alveg allan að jákvætt skref í þá átt sko.
25: Þetta þessi þreytandi setning að þessi heilbrigði lífstíll hann hentar best.
26: Já, það er bara svona.
25: Það er bara þannig.
27: Já, það var einhver dæmi aukin viðbúnað og Donald Trump sjálfur sagði nú að lengi þið verið tilst með þessum mannum, við vitum ekki alveg hvað er til í því.
26: Við erum bara jafn ung, ég og hún frjó sko.
28: Já, við erum
26: svo ung. Við erum ekki alveg búin að pæla í þessu. Já, þannig.
23: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Rás 2.
29: Fyrst og fremst helgar.
23: Plus 1.
29: Rás 2.

Komið sæl og verið velkomin í Plus 1. Það Gísli Marteinn Baldursson sem heilsar ykkur og ég ætla að vera með ykkur hérna til klukkan 2 og minn Plus 1 í dag Egill Heiðar Pálsson, borgarleikhússtjóri sem að nýfluttur til landsins eftir langa dvöl erlendis í ýmsum löndum þar sem hann hefur verið að vinna við leikhús og verið prófessor í leiklistar skólum og bara átt skemmtilegt og fjölbreytilegt líf ég held nú að hann sé ákveðið svona það sem við köllum hér ákveðið rúfbarn faðir hans var hér með helgarþætti árum saman en við ætlum að ræða þetta allt saman við hann Egil Heiðar Pálsson þegar hann kemur hingað á eftir en við vonum að þið kæru hlustendur hafið það sem allra best hvar sem þið eruð hádegisfréttir að baki og bara stemning í þjóðfélaginu október gengin í garð og bara bjart framöndan til að byrja á lagi sem var í fréttum í vikunni vegna þess að í byrjun lagsins heyrist hljóðbútur sem að söngvari lagsins hefur annarkvort ekki fengið leyfi fyrir eða einhver eitthvað bakslag komið í það leyfi en það heyrist í upphafi lagsins stelpa vera að segja frá því að einhverjum atvikum úr persónulegu lífi sínu og elvars sem á síðan undirbyggja lagið sem heitir að hann vill ekkert vera með neinum stelpum hann miklu betri einn

Já, lag sem að í fréttunum þessar mundir hörkulag, þetta var nú eitt mest spilaða lagið sem 2025 og leiðilegt að það sé einhverjum málaferlum en hlýtur fólk ekki geta sæst eitthvað í þessu stjörnulögmaðurinn Willi Will í málinu og hann nú maður sátta en annan lag sem að var í eða kannski ekki, lagið var ekki fréttum í vikunni en í vikunni var hins vegar í fréttum skáld sem gefið út bók sem heitir Ókunnugt fólk skáldið heitir Björn Halldórsson nema skáldið lendir í því að vera í viðtali á einhverju útvarstöð og í einhverju augnabliks hugsunaleysi þá verður honum það á að falla í pitt þáfallssíkinar og segir eitthvað þeim langar eða eitthvað álíka, ég veit ekki nákvæmlega hvað hann sagði, ég heyrði ekki í viðtali, ég las bara fréttina sem Jakob Bjarnar skrifaði, nema það varð allt vitlaust í Facebook-hópnum Málspjall yfir þáfallssíki rithöfundar, útgefins rithöfundar, ekki að því að það væri villa í bókinni heldur að því að honum varð þetta á. Og það nú Eiríkur Rögnvaldsson sem að heldur úti held í málspjallinu og hann nú finnst mér vera hérna okkar allra bestur í því að tala íslenskt mál og hann var nú að segja að einstaka þágufallssíki ekki neitt slæm, tungumálið bara þróast og ef það þróast í þessa átt þá það ekki neitt alvarlegt, það eru miklu alvarlegri mál sem að við þurfum að ágjöra af að viljum bjarga íslenskunni en það svolítið eins og einhver hópur hafi betið það í sig að þágufallssíki sé það vesta af öllu og bara hlustar og útvarpi með sperrt eyrun til þess aðtöku hvort einhver skildi nú beygja vitlaust. Og Björn Aumingi Halldórsson lendir í þessu og það bara fjöldi fólks af málspjallinu sem að gjör samlega úthúð og horum og segist aldrei ætla að lesa staf krók eftir höfundin. En ég segi nú að ég held að við þurfum að sýna meiri mildi í þessu máli og ég vissum að þessi bók Björns Halldórssonar bara góð og vonandi hjálpar þetta bara sölunni og hún víst algjörlega laus við þáfallssíki bókin. Og Björn bara held ég hafi sagt sig úr Facebook-hópnum málspjall eftir þessa meðferð sína en á þessum nótum ætla ég að spila hér lag sem að var einmitt í umræðinu fyrir vitlausa beygingu vegna þess að þar söngkonan ÖB held að heiti Unnur Birna en kalla sig ÖB Hún sem satt með lag sem heitir Barnsfaðir og þar í laginu talar hún að hrista rassinn fyrir barnsfaðirinn eða barnsfaðir sinn sem ætti náttúrulega að vera barnsföður en út af þessar málvillu held ég að lagið hafa fengið helmingi meira athygli og ég held að sé bara full ástæða til þess að spila þetta lag sem var mikið spilað hér í sumar fullt að fólki var að skora á mig að taka þetta inn í vikuna og ég held að það hafi aðalega verið út af þessari málvillu sem að lagið vakti athygli þannig að það nú tví ekki að sverði ef að fólk vill vera að gera mál úr þessu ef að það ætlar sér að bregða fæti fyrir listafólkið hér er UBS sem er að hrista rassinn fyrir bassfæðir sinn

Mikið af íslenskri tónlist að koma út um þessar myndir. Eina af hljómsveitunum sem er að fara að gefa út plötu er Inspector Spacetime sem að er náttúrulega bara frábær ung hljómsveit. Þau eru núna í með það gig, ef ég lefi mér að orða það þannig, sem að í margar íslenskar hljómsveitir hafa áður verið með, til dæmis manni ég sá Kaleo í því, sem er það að fylgja Taste of Iceland herferðinni sem að er alltaf í gangi, heldur þetta sé Iceland er og utanríkisráðuneytið og einhver svona saman sem eru með svona kynningar á Íslandi á þeim stöðum þar sem að við fljúum beint til og taka þá einhver svona íslenska menningu með sér að kemur einhver íslensku kokkur og íslensk tónlist og eitthvað svona og ég man að þegar ég bjó erlendis kom þessi bylgjulest eða Iceland er lest í mína borg og þá var það Kaleo sem spilaði einhver staðar og það voru einhver boð það sem að áhrifavöldum úr af hverjum stað var boðið. Núna Inspector á þessum túr og eru á sama tíma að kynna nýja íslenska tónlist en ég ætla að spila gamalt lag með þeim sem að ég held upp á það heitir Teppavirki og fjallar þann gamla góða sið sem að ég veit ekki hvort að börn leika ennþá. Sá gamli leikur að búa til hús inn í íbúðinni þinni eða inn í íbúð foreldraðina. Setta teppi yfir borðið og hlaða einhverjum púðum og nota allar pullurnar úr sófanum og þá býrðu til teppavirki og kannski ef að þú átt góða foreldra þá borða þar inni og þú ert eins og í tjaldútilegu en ert samt heima hjá þér. Ég vona að krakkar gera þetta ennþá. Þetta var allavega gert í Breiðholtinu. Hér Inspektorinn með teppavirki.

Í vikunni var haldin aðalfundur í hinum merku og ágætu samtökum Bílason lífstíl og ég veit ekkert nákvæmlega hvernig það fór, ég var ekki viðstaddur en þau samtökur merkilega því að núna þykir frekar róttækt að vera eitthvað með Bílason lífstíl en ég var hérna bæði að horfa á perlur sjónvarsins sem voru hérna á Rúf á sunnudögum og var að skoða einhverjar gamlar myndir og í gamla daga var svo miklu meiri róttækni meðal annar svona gegn einkabílnum og ég sá einhver myndir af mótmælum niðri á Lækjatorgi þar sem sko fjöldi fólks með einhver kröfuspjöld og kalla bílinn blikkbeljuna og svona bara einhver mikil reiði það að blikkbeljan væri að taka yfir miðborgina og ég hugsaði bara einhver róttækni í dag þetta kemst ekki í hálfkvisti við það sem hipparnir voru hérna í gamla daga Og ekki nóm það heldur, sko, eru vinsælustu tónlistamenn þjóðarinnar á þeim tíma. Þau henda í plötu, kalla sig rekkjusvínin, sem eru svona hálgert eins og barnaplata, en textandi náttúrulega eru mjög langt frá því að vera fyrir börn, fjalla meðal annars bara verðbólguna og hérna, og hitt og þetta svona sem að bara fullorðnir skilja. Og þar til þessi lag sem heitir Ekki bíl. Og fjallar eitthvað barn sem að biðja foreldri sína að kaupa alls ekki bíl af því að hérna, þau foreldrarnir verði alveg brjáluð þegar þau séu í bílnum og breytist í krókódíl og ég veit ekki hvað. En það hins vegar mjög skemmtilegt að í textanum kemur líka fram að það dúkað sjónvarpið. Og ég man eftir þessu, sko, þegar sjónvarpin voru ekki flatskjáir, heldur djúpar túpur, þá var svona pláss ofan á sjónvarpinu Þar var gjarnan dúkur og einhver uppstilling með einhverjum styttum eða eitthvað. Það takið eftir því í þessu ágæta lagi með hrekkjusvínunum sem heitir ekki bíl að það dúkað sjónvarpið.

Þetta var Aron Khan sem að mér skilst reyndar að maður eigi að segja Aron Chan þú sem þessi skrifa bara C-A-N, þetta Tyrknest eftir nafn, Aron á Tyrkneskan pappa held ég alveg örugglega og einhvern tímann sá ég hann vera að gera kebab á góðum kebab staðinir í bæ en hann nennt var hættur því að nenna hérna leiðrétta fólk sem að sagði Aron Khan og eitthvað, nei það Chan og svona eins og í gamla daga þegar einhver sem að ringdi heim til einhver svo sagði Krissi heima það byrja enginn Krissi hér nú Já, ok, Kristján heima. Þannig að Aron var eitthvað að reyna hérna, við illan leik að segja öllum að hann héti ekki Aron Khan, heldur Aron Chan og svo ákvaði hann bara að listamannsnafni hans væri þá Aron Khan og svo kalla hann bara allir Aron Khan í dag. En þetta var frábært lag með honum sem heitir Aldrei heim. En í vikunni bárust þær fréttir að söngkonan Rosalía sem katalónsk söngkona sem að gjörsamlega sló í gegn, auðvitað fyrir einhver löngu síðan, fullt að fólki fylst með henni árum saman, en hún gáði plötu sem heitir Lux á síðasta ári, ætla ég að lefa mér að segja, og hefur verið að fylgja þeirri plötu eftir á tónleikaferðalagi út allan heim. Ég náði að sjá hana í heimalandi hennar á Spáni, þar sé að mér sé í Katalóníu, og það var algjörlega stórkostlegt, þetta voru einhver eftirminnilegustu tónleikar sem að ég hef séð, og það Íslands tengingu við Rosalíu, því að hún elskar, eða heldur mikið upp á Björk okkar, og þær gáðu mér í sér saman út lag, hvers tekjur eða hérna, hagnaður af læginu átti að renna til baróttunnar gegn sjókvíaeldi. Þannig að Rosalía, sem ég veit ekki til þess að hafi komið til Íslands, bara grjóthörð í alls konar náttúruvernd og hún á plötunni einhverjir svona sem að vinna með henni, eftirlætis fólk hennar og hún fær Björk Guðmundsdóttur til þess að vinna með sér í laginu sem var fyrsti smellurinn af plötunni, heitir Berghain og það orð náttúrulega orð yfir frægasta næturklúb veraldar sennilega í dag sem klúbur í Berlín, heitir Berghain og þykir alveg ofur töff, ég held að þar hætti tónlistin aldrei. Það jafn mikið stuð á miðnætti eins og á hádegi og allt þar á milli. Ég hef einu sinni reynt að komast þangað inn og ég miðaldra hvítur gagkinheður karlmaður og þeir hlóaðu mér í dyrunum. Þeir hlóu upp í opið geðið á mér fyrir að detta það til hugar að jafn ótöff maður eins og ég, ekki með neina eyrnalokka í neinum götum neinstaðar og var ekki neinum leður undir fötum eða neinu sem að gæti þótt spennandi á klubnum Berghain, að ég teldi að ég gæti komist þarna inn. Þegar þótti það bara verulega fyndin hugmynd. Þannig ég röklaðist burtu en Rosalía syngur þetta Berghain þýður við þetta líka bara einhvers konar fjalla eða lundur í fjalli eða já, eitthvað þannig held ég já, trjálundur fjallasalur, ég veit það ekki en þarna syngur hún með Björk Guðmundsdóttur og fleirum þetta sjúklega lag en það ef þið eru viðkvæm þá ættu að lækka þessi tækjunum að því það eru læti í þessu, þetta Rosalía og Björk og fleiri og lagið Berghain

0: Heimanám dagsins að fylla nestisboxið með hverja krónu í huga. Bónus með þér í liði.
1: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
3: Rísa bókamarkaður í Faxafinni 14. Yfir 1000 barnabækur á ævintýralegu verði. Opið til 6 í dag.
4: Morgunútvarpið með Gunnudís og Atla Fannari á Rás 2.
5: Við skulum ekki hella olíu á eldinn með því að auka kostnað atvinnulífsins af launagreiðslum og öðrum kjaratengdum málum vegna þess að við vitum hvað mun gerast í framhaldinu. Það mun bara viðhalda vandamálum.
6: Allir þessi sjö hafi fengið það sem einhvers konar refsingu að skrifa ritgerð.
7: Sko, stuttasværi náttúrulega bara 40 eins og skammal maður fór í fílu, sko. Það það sem gerðist, sko.
8: Ísrael hefur verið í ákveðnu skjóli með sínar harkalegu aðgerðir sögunar vegna.
5: Ef við ætlum að láta hlutina þróast með þessum hætti, það komi bara hver með sína réttlætingu hverju sinni, þá verður heildar niðurstaðan svo að við búum við mun herra vaxtastig og meiri verðbólguvæntingar heldur en aðra þjóðir.
4: Morgunútvarpið á Rás 2.
9: Gísli Marteinn plus 1 á Rás 2.
10: Þátturinn heitir plus 1 og mér hefur mitt bæst sá liðsauki, ég ekki lengur 1, ég plus Egill Heiðar Pálsson.
11: Heiðar Anton Pálsson.
10: Ég veit að ég vissi ekki hversu mörg á þessum millinöfnum. Egill Heiðar Anton Pálsson.
11: Já, Goncalves da Silva.
10: Er það ekki?
11: Það er það.
10: Ég kann að segja þetta, ég vildi að þú segðir það sjálfur.
11: Æ, ég fyrirgefið, þetta er langt nafn, þetta er ekki mér að kenna, þau voru bara ekki sammála.
10: Fóreldreinir sem eru sem sagt Páll Heiðar.
11: Páll Heiðar Jónsson heitin, já, hann, fæði minn og móðið minn sem var nýræðan daginn, María Teresa Goncalves, sem býr ennþá í Íslandi.
10: Já, en hún er sem sagt, þannig að þú ert hálfur spánveri og hálfur Íslandingur.
11: Ég er hálfur Kanaríeyingur og hálfur Íslandingur.
10: Já, alveg rétt, hún er frá Kanaríeyjum.
11: Já, Las Palmas. Sko, þetta er tvær eldfjallaeyjar á sama Atlantshafshryggnum.
10: Já, einmitt. Ha. En skemmtilegt. Hvernig finnst henni að Íslendingar hafi gert Kanaríeyjar að sínum?
11: Já, henni finnst það svolítið merkilegt að því hún búin að gera Ísland að sínum.
10: Já,
11: hvernig? Þannig að, hérna, svo hef ég verið að ferðast með eyjarnar og þegar maður fer á hérna, Lanzarote, þá eru fjöllin alveg eins.
10: Er
11: það? Það er bara hlýra. Og þú ert komin í hraunið og þú ert komin í þetta landslag og það er bara hlýra. En það, hún er, Lanzarote er öllu svona grófari, það er nýrri hraun á henni og svona. Og svo í Las Palmas, það er með þessar regnskóar og svo leiðist þar og stærstu fyrir skóar Evrópi, þannig hún er öllu svona gróðusældari en gríðarlega mikið náttúra. Já. Þannig að, sko, mamma segir alltaf, ég fjall fyrst fyrir fólkinu og svo fyrir náttúrunni.
10: En skemmt.
11: Hér á landi, sko, já.
10: En kæra hlustendur, ég ætla að kynna mannin almennilega til leiks, þetta er borgarleikhússtjóri, tiltölulega ný ráðinn.
11: Já, ég tók við 20. apríl hérna fyrir ári.
10: Já, þannig að það er svona rétt rúmt ár og nú er að hefjast fyrsta leikárið þitt í rauninni.
11: Já, ég átti líka hitt leikárið að vera með það og það var svo gaman, en maður erfir það frá fyrirrennara.
10: Já, nákvæmlega.
11: Alltaf fyrsta árið sitt svo maður ná aðeins að setla sig í starfi.
10: Já.
11: Og samtímis byrja skipuleikja komandi leikár. Þannig að þær sýningar sem eru núna, þær eru sýningar sem ég hef fengið að hafa puttan aðeins með því að velja.
10: Já. Já. Og hvernig er þetta? Þú ert búin að vera leikhússtjóri erlendis og búin að vera prófessor að kenna fræðin og verið að setja upp sýningar og bara gert alls konar, komum að því og eftir, en er þetta... Við erum cirka bótt jafngamli út aðeins yngri en ég meina, þetta er ekki endastöð, en þetta er einhvern veginn svona varanlegra kannski heldur en sumt. Maður átti alltaf vonaðu að kemur aftur heim og nú ertu komin og...
11: Þetta sagður eitthvað, já, nei, ég átti ekki vonaðu. Nei, ég átti ekki vonaðu að koma heim.
10: Er það ekki? Þú veist ekki þetta er
11: að nei, lífið tósaði þessi í taumanna þarna og keftunda með móttunni og svona, en eins og gerist. En ég fór út í nám, 99,
10: Svo byrjar að fara á því að læra að verða leikari já, hér.
11: Já, 1995.
10: Ég meina þú varst á leðurbuxunum bara að afgreiða á kaffibarnum og maður hélt að þú yrðir næsti Basti og eitthvað svona. Þú veist allt Nei, þannig að sko ég bjóst alveg við því að þú yrðir bara svona sko, stór leikari en var þetta alltaf bara, áttu þetta alltaf að vera byrjunin á því að verða leikstjóri?
11: Það gerðist eftir fyrsta árið í leiklistaskólanum. Að ég svona ég fann mig ekki alveg mér fannst meira spennandi hvað leikstjórarnir voru að tala en ég kynntist sko leikhúsi í alvörunni bara í leiklistaskólanum ég aldrei stundað ég var ekki áhugafélagunum ég var ekki neitt í skóla ég var í MH en var ekki í leikfélaginu
10: nei einmitt
11: þannig að ég man sko því ég fór í inntökuprófin ég hafði aldrei leikið fyrir fólk ég vissi ekki hvað ég var búin að hugsa sko og hérna, þetta varð alveg svakalegt sko, hérna, þessi sena þegar ég var að leika að dinni fyrir inntökunefndina þegar ég var svo stressaður og var að leika heroinneitanda í frákvæmseinkjunum, þannig að hann var illt í maðanum og ég var ekki búin að sofa í tvo daga til þess að geta leikið þetta og ég varð veikur inn í sal ég bara hálf kastað upp og fekkaði þessi brókina og þetta varð alveg og þeim fannst þetta svo trúverðu í alvörinni og ég einhvern veginn ok, þannig flaut ég inn í leiklistina og svo enda ég bekk með ofboðslega hæfileika ríku fólki og ég fer að skynja að byttu, þetta vera leikari byttu, hvað er það? Það var Stefán Karl sem var bara svona leikari leikarana og svo Rúna Freyr sem var alveg gríðalega söngsterkur maður og svo Jóhanna Vigdís Nanna Kristín Laufey þetta fólk sem bara María Páls þau eru bara frábæri leikarar og ég var alltaf svona byttu, já, en ég vil alltaf vera að tala bókmyndirnar og ekki allir búin að lesa Ibsen og allir bara, Ibsen hvað, skilur, þá kom ég úr heim í bókmyndir svolítið. Og svo fer ég til Berlínar eftir fyrsta veturinn og sko, milli okkar, þá ætlaði ég að hætta. Ég eitthvað þeim bara, nei, þetta er kannski ekki alveg, að þegar sko sagan fer aftur tilbaka, ég var komin inn í arkitektur á Spáni.
10: Þetta vissi ég ekki.
11: Nei, ég var búinn að fara út til Spánar eftir stúdent og sækjum í skóla í Barcelona og fekk kominn. Kem heim með þær fréttir, en ég átti yndislega stúlku hérna heima og vildi vera nálægt henni. Þannig að þetta, ég greip eitthvað taum og fór í þessi inntöku prófaða. En allavega, þannig að ég stættur eftir fyrst ára og segi, ég veit ekki alveg, feti Berlínar, sé leiksýningu sem var algjörlega klikkuð. Hún var svo klikkuð að hann endaði þessi leikstjóri sem var í sýningunni með alla áhorfendur sko að taka út úr salnum og niður að lesta kerfi Berlínar til þess að fara að mótmæla því að við mótmælum ekki lengur. Og ég bara endaði á brautapallinum og þá í alvörinu fekk ég svona moment sem sagði bara, ég veit hvað ég ætla að gera. Ég ætla að klára hann leikleikskóla, svo ætla ég fara að verða leikstjóri. Ég ætla að læra það líka. Þannig að þá fekk ég svona fór ég aftur í skólan ári eftir og bara algjörlega determined að klára þetta en var alltaf að leita mér að skólum og svo áður en ég kláruðum leikskólan þá vorum við með nemenda leikhús á fjórða ári og þá var ég búin að senda inn umsókn til Danmörkur í við höfum farið að skoða þarna skólu úti alveg, það var svo flottu skóli út á Holmen og það var ekki búið að opna, það var alveg nýr en gerður í gömlum byggingum og það voru bjórautomatar á göngunum Ég sótti með hann skóla, ég var ekki hvort kom undan, þar voru alla deildir og allt saman. Og ég skilin umsókn, svo erum við að æfa loka sýningun okkar í nemendaleikhúsi og ég fæ uppringingu, sem ég náttúrulega skildi ekki að því hún voru dönsku, veist, og þá mér við sagt bara, heyrðu, þú átt að mæta hérna bara eftir helgi, ég vildi bara gefa þér hérna, smá notice að því að við vitum að þú eru að passa panta flug. Og ég þurfti bara að nabba inn, þá var Hilmi snarri leikstýr og sagði, Hilmi, ég þarf að fá frí í svona 4-5 daga, mér finnst það ótrúlega leiðilegt. Og hann sagði, hvað er, ég er að fara í svona smá, Hilmi, hvað er það? Ég er að fara í inntökuprófi í hérna, leikstjóranóm. Og hann sagði, bara þú ert að fara, þetta er ekkert mál, við reddum þessu. Og ég fekk að fara. Og svo byrjuðu bara prófin úti, eitt af öðru, og það var alltaf verið að skera niður í okkur, vorum 120, og það voru tveir sem áttu að komast inn, og ég skildi ekki orð í dönsku, ég skildi ekki orð ég búin að læra þetta í 10 ár og þau spurðu mig bara hérna, við heldum að þú talaði dönsku og það svaraði bara, já ég held það líka veist ég bara, maður skildi það ekki
10: Nei.
11: Og svo bara leið vikan og alltaf var ég ennþá inni og svo bara kom lokaprófið og lokapróðdagurinn og ég við áttum að fá að vita eitthvað eftir helgina ég var alveg búin á því, fer út með vinum mínum og við situm á okkur bar síðla kvölds Og ég lít svona upp og segi, er þetta ekki dómnefndin? svo líti ég á hann og segi, ég held að dómnefndin var lappinn, þá komið þau til mín og sagði, við vitum að þú ert að fara til Íslands, við verðum bara að segja þetta, þú komst inn og beint inn á annað ár. Þetta var alveg ótrúlega nótt og þá var drukkið, þá var gleði.
10: Þá var farið í automatinn.
11: Já, þá var farið í automatinn, en hérna, þannig ég var ekki búið með nefndarleikus þegar ég var búið að taka minni næsta nám.
10: En skemmtilegt.
11: Já.
10: Og bara, og verðskuldað og frábært. Ég setjum eitt lag á fóninn meðan að við hérna, ræðum næstu skref í spjallinu. Sko, þú ert með glæsilega skrá yfir leik árið sem framundan. Sumt erum við byrjuð að sjá, annað erum við bara spennt yfir. Ég sé bara hérna í þessum á þessari ógeðslega flottu forsíðumynd. Þar Bergur Ebbi með mikrofón. Ég veit að hann ekki fara að syngja hefur, hann að fara að vera með uppistandssýningu. En ég ætla að spila lag með Sprengjuhöllinni áður við tökum ræðum efni leikársins. Þetta tímanur okkar með Sprengjuhöllinni.
12: Afsakið, þú að passa þessa stóla? Bítu, ertu ekki vinkona hans Óla? Hann var að klára kennó síðasta vor. Óli eða Svenni?

0: Aðeins áður við förum í leikárið Egill Heiðar Anton Pálsson hérna pappiðin var hann ekki með vikulokkin hérna lengi og alls konar menningar og pólitíska þætti hérna á Rás 1 eða ekki?
1: Jú, pappi Páll Heiðar Jónsson hann sko hófsinn fyrir að senda pistla frá London alveg á 7. áratugnum og kemur svo og inn á rúf og niður frá lengi, ég elst upp á rúf
0: Já, á skúlugötu
1: já, það var allt saman, pappi var með þarna, morgunþátt, byrjaði með svona þætti já. Sem voru ekkert þá hérna var með spurningaþætti, já, var með pólitíska þætti já. Var með, gerði heimildaþætti var út í þorskastríðinu, var að taka upp borði tógurónum, hann var algjör svona út, sko brautriðandi í útvarpi einmitt, á Íslandi, já. Og með þessa frábæri rödd, já. Þessa hlýju rödd og byrjaði alltaf á, hérna, á rásins hugsandi og hlustandi manns.
0: Sagði hann?
1: Já.
0: Má taka þetta upp aftur.
1: mér hlýnar alltaf hérta reyndum.
0: Já, einmitt. Já. Ok, gaman að heyra þetta. Þannig að við erum með svona ákveð, ég var búin að segja það hérna við hlustendur áðan, að við erum með svona rúfbarn hérna hjá okkur. En rúfbarnið þeirri svo valdi ekki rúf, heldur leikhúsið og ég var í borgarleikhúsinu síðustu helgi, ég var að segja hlustendum frá því þá.
1: Já.
0: Og mér finnst, eins og mér fannst sko húsið kalt í byrjun þegar maður var vanur iðnó.
1: Já.
0: Fannst maður borgarleikhúsið nýja, það var brútalísk bygging
1: og eitthvað svona. Mikið steinsteypa.
0: Já. Já, ég veit ekki hvað það er, hvort það er bara eitthvað inn í manni sjálfum sem hefur breyst eða hvort að húsið hafi einhverju leiti breyst, kannski bara eins og þegar maður mætir á Moulin Rouge, þá er bara veisla í öllu húsinu og það er rauð lýsing og svona. Þannig að mér finnst húsið núna. Vera svo hlýlegt og taka svo vel á móti manni þegar maður kemur í leikhús.
1: Þetta er fallegt að heyra. Við erum líka bara að leggja okkur fram við að mæta áhorfendum betur.
0: Já.
1: En svo er þetta smá nostalgía okkur, við erum orðin vanir þessari.
0: Já, kannski.
1: Sko. Þetta er orðið okkar inn og.
0: Já.
1: En samt er verið að gera mikið í þessu að mæta áhorfendum. Þetta skiptir okkur máli og að bjóða þeim upp á upplifun sem er byrjuð leið og þú bara byrjar að kaupa miðan.
0: Já.
1: Og helst áður eins og þau bara fær bæklingin heim til þín, þá sérðu bara hús sem er fullt af fjöri.
0: Já.
1: Og þetta skiptir okkur máli og við erum komin með öflugri veitingadeild, við erum að bjóða upp á meiri veitingar bara fyrir sýningar, það var á laugardagskvöldið þegar Múlan var, þá var uppselt í veitingasalinn, þá var allir að fá yndislega humasúpu og þú veist, hérna þrennu frá smörrebrist og þú veist, og það er bara gott.
0: Já.
1: Skilur við. Þannig að hérna jómfrúin að koma með smörribröð, við með súpu og fólk að fara að fatta þetta.
0: Já,
1: og svo erum við að reyna að fá fólk til að stoppa lengur og þá var laugardagskvöld, þannig að það er DJ og svo er DJ í hlið og það er DJ eftir sýningu og það var að vera bjóð upp á veitingar og svona.
0: Já.
1: Þannig að við erum að reyna að gera leikhúsið að þessari upplifun fyrir áhorfendur af því við erum orðin svo og ég þetta byrjaði hjá mér ég var sjúkur í þetta því ég var að reka leikhúsið í Noregi og fyrsta sem gerðist því ég fór að reka var að það kom COVID.
0: Já.
1: Svo fyrsta sem við gerðum þau opnuðum
0: og þetta var í Tromsø.
1: Þetta var í Tromsø á 70. breiddagráðu.
0: Já.
1: Og þegar við byrjuðum aftur þá var bara svo mikilvægt fyrir okkur að gefa fólki samveru.
0: Já.
1: Fólk var búið að vera svo mikið einmann og fyrir fram að skjáina og svona að samveran var svo mikilvæg.
0: Já.
1: Þannig að þar byrjuðum við til dæmis með hérna 6 tíma leiksýningu með 3 rétta máltíð.
0: Þannig að
1: fólk, fólk var í 6 tíma en það voru matarhlé á milli og það var svo gaman og við vorum með hérna My Brilliant Friend, þessa ítölsku sögu og svo var ítölsk máltíð sko í 3 réttum þar að fólk kom út og fekk æðislegan mat og fór svo aftur inn og þetta var svo skemmtilegt, þetta var svo mikið stemning og ég bara lofaði mér, ég ætla að hafa leikhús bara svona í hrjóndi.
0: Akkurat. Já, þetta er náttúrulega bara, og ég meina, núna á laugardaginn var, þegar við hittum staðna, þá var sko líka í gangi óbærilegu léttleiki knattspyrnunar, og það var bara algjör stemning í húsinu,
1: og það
0: eftir sýninguna, það fór enginn, það voru allir eitthvað áfram í stemningu.
1: Okkur tókst þetta, já, að vera í stemningunni saman.
0: Já.
1: Þetta er bara, það er svo gaman þegar við erum loksins komin út, komin upp á sófánum, að vera með fólki.
0: Já.
1: Og fólkin okkar,
0: sko. Já. Herðu, en þetta er, sko, hérna, 100. sýning á síðustu helgi hjá á Moulin Rouge og...
1: Þetta er ekki frábært.
0: Mér fannst, sko, sýningin, ég sendi það nú bara á Hildivölu, hérna, gimsteinin sem glitrar.
1: Já.
0: Bara að, sko, mér fannst sýningin stórkostlega þegar ég fóði sá hana fyrst,
1: en
0: og ég hefði ekki trúað því hún gæti orðið svona mikið betri en hún er ennþá betri.
1: Frábært þá segir, ég geti eiginlega ekki sagt það en ég er svo hjartanlega samanlega þér. Maður hélt að gott gæti gjörðið betri en það er hægt.
0: Já,
1: þú eru orðin þéttari, öflugri, söngurinn orðin svo þroskaður, þú veist, og það er engin að gefa eftir.
0: Nei.
1: Engin.
0: Það er búið að bæta í allstaðar, fylla upp í allt.
1: Algjörlega.
0: Og þú veist, Dóri Gylfa farin að djóka meira, þú veist, kom með einhverja svona...
1: Það er ekki að þetta stoppa nei, hennan mann, nei, hann er alveg ótrúlegur,
0: sko. Ég skellti oft upp úr, sko, bara, og Valur Freyr finnst mér, sko, ótrúlegur í þessu.
1: Já, hann er alveg, sko, hann verður svo illur og hættulegur,
0: Já.
1: Svo syngur hann svo dásamlega vel.
0: Já. Ég setti, ég bara, fyrst þú ert í það og þú getur eftir öllu með betra svar við þessu en ég. Ég var eitthvað eftir sýninguna og þá setti ég á, að ég var bara svo, við hérna, kona mín, við vorum svo uppnuminn eftir þetta og ég setti á Instagram bara, ef þau ekki séð þetta bara, þú veist, Já. Það engin afsökun, þið bara verða að drífa ykkur. Og þá kom einhver sagði við mig, sem að mér finnst bara vera fallegt að segja, bara það hafa nú ekki allir efni á þessu, þetta kosti honum ekki að fara í leikhús eitthvað svona. Og ég svaraði viðkomandi, við áttum bara mjög kurteislega og góð samskipti á samfélagsmiðlum. Og hérna ég sagði bara já ég skil þá ég var þú veist ég ætlaði ekki vera að glenna framan í fólk kannski sem hefur ekki efni á þessu en ég sagði erum við samt ekki að eyða í alls konar þú veist sem að við gætum ákveða eyða því frekar í þetta en er leikhús styrkt á Íslandi
1: leikhús er styrkt við fáum 40% styrk frá borginni
0: já nei ég segi er það dýrt miðað við annars staðar
1: já skoðum þetta aðeins, við fáum 40% styrk á borginni við þurfum svo að búa til 60%
0: Já.
1: Við höldum okkur samt við sama miðaverð og sirka þjóðleikhúsið við reynum að vera á sama stað ég ber mig mikið saman við Norðurlöndin þar sem ég er búin að eða 30 árum á öfuminni við erum ennþá ódýrari en Norðurlöndin við reynum eftir fremsta megni, þegar við erum með stóra sýningar eins og Múlan að hérna, þar eru lifandi tónlist, það eru dansarvættir, rísastór sýning þannig að kostnaðurinn þarf að vera hann, það aðeins hærra með að vera það heldur en eins og á svikasögur
0: Já.
1: Sem líka stóra sviðinu, eða á djöflæn og nýja sviði, eða á knassbytuna þannig að það eru ólík verð og ég beð bara áhendur að skoða þetta en svo, ef maður meinar þetta og langar að njóta leikhúsvetrar þá eru leikhúskortin og þau eru með alltaf sko 50% afslætti.
0: Akkurat. Þannig að ef þú sérð allar sýningarnar þá ertu raunin að borga bara helmingin.
1: Þetta borga helmingin að verðinu. Þarna reynum við að mæta áhorfendum virkilega og svo erum við með það er sko 25 ára yngri 50%. Ef þú kaupir 4 sýningar eða til 6 þá farið 30% afslætti þá þú komið 30 krónu pakka. Ef þú mætir á eina sýningu Múlan þetta cirka 15 til 14 þú veist þetta Jú, þetta útgjöld, en þetta ekki, sko, þetta er ekki styrst og frá jólatónleika.
0: Einmitt, nei, og þetta bara, er þetta ekki svipað að fara í baðlón eða eitthvað?
1: Já, ég fór í skælagún einu sinni, já, ég skil ekki verið, ég fór í skælagún einu sinni, það var æðislega upplifun, en það kostar.
0: Já, þannig að einmitt, þetta alls konar og bara, og hérna, auðvitað misjafnar aðstæður og svona, en eins og ég sagði við viðkomandi, maður vill samt sem áður mæla með því sem reglulega vel gert, það sem að væri vont að eitthvað væri dýrt og væri síðan drasl þetta kostar alveg eitthvað en fólk líka getur lifað á þessu í marga mánuði
1: ég, sko einhver fór á Múlan Rús og sagði bara því ég kláraði þetta, þá ég bara high on life
0: já, einmitt
1: og það var árandi sem að búið að koma fjórusinn
0: já, er það, ég sá það einmitt núna á sýningunni það voru nokkur sem að kunnu þetta bara.
1: Já,
0: þetta komið,
1: og hugsaði þau kunna þýðingu Braga Valdimars af frægum poptitlum út í heimi á ensku, á íslensku að því við fengum að þýði þetta alls saman það er líka töfrar
0: Herði, en aðeins hérna, þeir eru búin að frumsýna á stóra sviðinu Svikasögur, nýtt íslensk leikrit Maríu Reyndal hérna, spreng hlægilegt á köflum en líka sárt
1: Já, þetta er þetta, sko, María Reyndal getur bara skrifað á einstakan máta hún skrifar ljúfsára sögur og hún er ekki hrætt við húmórin og hún er ekki hrætt við dramað
0: Akkurat.
1: Og þessi saga svikasögur, þetta var svo frábær sko, frumsýningakvöld að því að ég var svo heppin að fá að sitja á hlinu Höllu Tómasdóttur forseta því hún er duglega mætt í leikhús og Björn og þetta er svo mikilvægt að við séum stundum að saminast á svona stöðum og sko aðanleikkonan er 14 ára Svo eru leikar húsins líka og þessi 14 ára og hinn vinkonennar, önnur, þar önnur 14 ára stúlka, þær eru leiklistaskóla borgarleikhúsins. Þannig að ég bara ræði þetta við höllu henni fannst þetta svo magnað, fórstætt okkar fannst svo magnað að þarna væri unga kynsluðan komin á svið og væri svona sjálfsörug, væri svona, þetta væri svo valdeflandi, þetta væri svo gott og svo er ekkit verra að leikriti gerist ára 1984, þannig að við vorum öll í svona
0: nostalgi-drippi
1: bara.
0: Var Halla að tengja við...
1: Já, við vorum að tala George Michael og við vorum að tala allt saman, skilur við. En þetta yndislega sá og það voru svolítið gaman að frumsýna svona íslensk verk á stóra sviðinu.
0: Já. Herði, en hérna, það er ekki frumsýning framundan bara núna...
1: Sko, það er einliðin á föstudaginn, þá vorum við með Sex Education, Sex Ed,
0: já,
1: sem er fjöllistasýning, ég get sagt ykkur þið sjáuð atriðið þarna, sem þið mynduð ekki trúa.
0: Já.
1: Sko, það, ég ætla aðeins að segja frá henni.
0: Skoðum við það.
1: Sko, þegar hávaxin glæsileg dökkar kona kemur inn með hárið í hnút og svo kemur Talía niðan á loftinu og hún festi krókin í hárið á sér og svo lyftir hún sjálfi sér upp og maður bara, hún að lyfta sér upp á hárinu og svo byrjar hún að dansa svona algjörlega sko engla dans í háloftunum yfir hausamótunum mammanni, þetta var ótrúlegt.
0: Ok, á hvaða sviði er þetta?
1: Þetta er inn á litla sviðin okkar, af því að þar er hæst loftaðin. Já. Og þetta er eitt samstæðsverkefni með Margréti Mock og hennar fjöllistafólk og svo koma frábæri gestir frá Ameríku.
0: Okay.
1: Og þetta er algjörlega brillant og þetta er kynfræðslan sem við höfum öll átt að fá.
0: Er það kynfræðsla í alvöru?
1: Þetta er í alvörunni, verið að segja þið frá mannslíkamanum
0: okay.
1: og því sem og eiginlega gengur á.
0: Er kabarett, er það tónlist
1: líka? Já, þetta er tónlist og það er verið að syngja og það er verið að dansa og það er sirkúsatri. Já, þetta er svona bara fjöllistahús okay. og fjöllistasýning.
0: Ok, er það síðan er sem sagt það sem ég var að vísa í er
1: djöflarnar, já.
0: Sem að eru að fara þar sem að Hilmir Snær og Vala Kristín leika saman.
1: Já, við erum í lokavikunni.
0: Já, þetta og, er bara núna í næstu viku frumsýning.
1: Já, djöflar öskugrár hjónaleikur eftir Lasnur Jenn, sem er bara, hann lest í COVID, þessi maður er eitt helsta leikskáld Norðurlanda. Og hérna, mér langaði svo að því ég er búin að vera svo lengi á Norðurlandum að koma með eitt svona verk inn og svo langaði mig svona djúsi leikaraverk fyrir tvo frábara leikara eins og Hilmi Snæ og Völu og þau, sko, það er engin miskun á þessu sviði, okay. það er engin miskun
0: okay.
1: og þetta uppleggið er sem sagt þannig að Frank, sem Hilmi Snæ leikur snýr heim í glæsi íbúð þeirra hjóna þar sem hún Katarína býður eftir hún spennt og það á að vera eitthvað skona boð og við erum að reyna að fatta hvernig boð en hann kemur semst með dauða móður sína í fanginu hún er semst í öskukeri
0: okay.
1: og svo byrjar bara darraða dans milli þessara hjóna sem nágranna parið dregst inni og þessi djöflar svo í hvort öðru og í gegnum parið að þú ert farin að hlæja því sem þú hélst að bara myndir aldrei hlæjað eða mætti nokkuð tíma hlæjað á æviðinni en þetta er svakalega kvast beitt svona leikara, djúsi leikara leikrit.
0: Ok, geggjað þetta er frumsýnd á föstudaginn
1: kemur og húsið er farið að titra sko.
0: Ok, ég lakka til, ég mun missa af svo því ég verið í loftinu en við skulum setja tónlist á það er ekki, ég var með til frís í síðustölgi, spilaði ég bara Elton John, hérna, Your Song til þess að tala Moulin Rouge, en þú komst með þér, með eitt lag með þér
1: skellum einu góða fólinu
0: sem við eigum spila úr Moulin
1: með okka þýðingu
0: já.

0: kastinu líkur á morgun. 20-60% afsláttur á nýjum vörum um allt hús. Kringlan af öllu hjarta.
1: Íslensk veisla og þér boðið. Listug landkynning í velvöldum verslunum Krónunnar 1. til 18. oktober. Krónan. Gísli Marteinn plus 1.
2: Egil Heiðar, Anton Pálsson.
3: Þetta tekur allan þáttir, ég segi alltaf nafnið.
2: Ég sagði alltaf Gonçalves en maður segir það hvernig segir.
3: Gonçalves.
2: Gonçalves.
3: Þetta nefnilega portugals nafn, sko.
2: Já, ok. Da Silva, já. Svo allt sé sagt.
3: Sko, þið nefnilega þannig að langjafu minn,
2: já.
3: Hann rændi langjafu minni. Hann var tvítugur, hún var 14 ára. Hún var aðalstelpa á Madeira.
2: Já,
3: og hann var bara, já, hann var bara alþýðu drengur. Hann, þau eru ástfangin og hann rænir inn í skjóli nætur og þau flýja til Kanarí. Og þar byggir hann upp stórveldi með tvær hendur tómar.
2: Í alvöru?
3: Já, og verður svona skipamiðlari. Og mamma sagði, hann selja allt frá skrúa til vændiskona.
2: Það ekki skrítið að það sé litríkt og líflegt í borgarleikusinu með mann með þetta blóð í æðum. En hérna, en eitt, við verðum að nefna eitt áður en ég sleppi þér af því að þið eru að fara að setja upp trölla, þegar tröllistal jólunum.
3: Ó, svo gaman.
2: Er það ekki? Ég Jú. Veit að það byrjað að æfa og það algjört stuð.
3: Það algjört stuð, það hitti, allt brjálað.
2: Hitti kóreografirinn eða svið, svo sem að, þá sem sér sviðs hreyfingarnar.
3: Já, danshöfundinn.
2: Já, Kirstie, sem er líka með Moulin Rouge.
3: Nefnilega, þegar við fáum gott fólk til Íslands, já. Þá verð, megum við ekki sleppa því.
2: Æmitt.
3: Þannig að Valur sagði bara, sem ætlar að leikstýra, Valur Freyr, ætlar að leikstýra tröll og er að leikstýra tröll, þannig að ég verð að fá kersti með okkur.
2: Já.
3: Og við verðum svo mikið að frábærum dönsum í húsinu því að þeir voru í múlan, þeir þekkja hana,
2: já.
3: Þannig að þetta allt að gera sig. Og trölli, við erum fyrsta landið fyrir utan Bandaríkin sem fengur réttin að þessu.
2: Einmitt.
3: Ég búin að setja og bíða eftir þessu allan tíman upp í Norri, kom ég heim, þá losnaði rétturinn og við fengum þetta.
2: Og þetta er náttúrulega bara, þetta er alvöru söngleikur með ris, með þetta er náttúrulega bara mjög svipað myndin sem fólk er þekki.
3: Já, og já. Þetta er Dr. Seuss og þetta er í þessu fallega bundna máli já. Og Salka Guðmunds er búin að þýða alveg að frábær þýðing já. Og svo er bara söngnúmer, það eru dansnúmer og það eru allir, allir íbúarnir eru mættir
2: já.
3: Og svo er Björgvin Frans sem trölli
2: já.
3: Og við setjum þetta út til forsölu og það bara seldist upp á tveimur dögum, þetta verður aldrei gert
2: það er svo stórkostlegt
3: og við erum að bæta við sýningu, þannig að það eru nokkur það eru 1371 miði ennþá laus og það eru sýningar sko sem eru, við bætum við sýningu 5. jan og 7. jan sem við sýnum fram á 13.
2: Það er ennþá jól í gangi þá
3: það er ennþá jól, já
2: og ég, meni, þetta er eina mínum uppáhalds jólamyndum Mér finnst hún algjörlega frábær, lögin eru svo æðisleg og þið byrjið strax í november sem að mér finnst fullkomlega eðlilegt af því að þetta eru ekki þetta er ekkit svo mikil heimsum bólmynd þú ert ekki alveg í heilagleikanum þó svo hún sé jólaleg.
3: Nei, en hún er skemmtileg
2: já.
3: Og þetta sko, svo verð ég bara að segja að því að í Noregi þá vorum við alltaf með jólasýningar. Já. Normen elska jólin og þarna upp í Tromsö á 70. breiddagráðu í myrkrinu
2: já.
3: Þá og þegar maður er komin aftur til Ísland, ég bara skil þetta. Veistu, við verðum að halda upp á eitthvað í miðju myrkrinu.
2: Já, já.
3: Og það verður svo mikið stemning í kringum þetta og það er að koma, sko við erum komin í jólastemning og það er ekki komin Nei, óktóber.
2: Akkurat.
3: Þannig að
2: Nýgengin í garð óktóber.
3: Já, þú veist, þetta er bara svo, já, við erum bara, þú veist, að mega komast í hennan gír,
2: já.
3: Að mega búið til jólaævintýri, það finnst þetta öllum svo gaman.
2: Já, og ég meina það er bara rétt rúmur mánuður í frumsýningu á trölla og ég hlakka sko, meina, hún er kannski sniðin þannig að börn geti verið á henni, ég
3: já,
2: hlakka
3: hætti
2: meira til en nokkur barn á Íslandu að sjá þessa leiksýningu. Og bara almennt, mér finnst bara rosalega skemmtileg ára yfir leikhúsunum þetta haustið
3: já.
2: Og bara, ég segi bara takk fyrir ykkar framlag til þess að við höldum góðri geðheilsu hér og njótum menningar
3: já,
2: og verðum einhvers vísari og takk fyrir að koma líka Egill Heiðar og gefa af þér
3: verður góður,
2: við munum sjást bara á förnum vegi og hér og einhvers staðar og bara
3: leikhúsinu.
2: Áfram leikhúsið
3: takk
2: fyrir að koma

að hafa Egil Heiðar Anton Pálsson, Gon Kalvesta Silva, borgarleikustjóra með mér hér sem plus einn í þessum þætti. Það líður að lokum tvö fréttir að koma hér á dagskrá. Ég þarf að fara að hleypa þeim að. Takk fyrir að vera með mér í dag í þættinum plus einn. Við sjáumst aftur á sunnudaginn eftir viku og hafið það gott þangað til.

0: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
1: IKEA og Xbox fyrir öll aukalífin. Skoðaðu Yggstabí í versluninni og á IKEA.is.
2: Óbáslega þetta með mæntum það að þið myndir hlusta á morgunverkin með mér Andra Frey. Ýmislegt í gangi þar, eins og tilgangslaus fróðleikur sem samt sem áður gaman að vita. Þriðutast stemað, lagalisti fólksins og margt fleira. Gerum morgunverkin saman alla virka mótna á Rás 2 klukkan 9.

0: söng gyðjurnar Sigríður Thorlacius og Hildigunnur Einarsdóttir flytja Kurt Weill ásamt eða hljómsveit 30. október óperudagar.is. Tónlistasagan lifnar við heimur íslenskra tónlistar harpa.is. Jólaunendur athugið, þið fáið miða á jólatónleika Baggalúts í Háskólabíói og Hofi Akureyri á tix.is. Gleðilegan Baggalút. Augað 25% afsláttur af öllum vörum á Kringlukasti, augað Kringlunni. Lagersala 66 gráðu norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefveslun 66 gráðu norður. Helgar tilboð, Osso Bukko og Nautaribbæ, Marinera Lambafille og Lambaleggir Melabúðin.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Þorgils Jónsson segir fréttir. Nýtt og starra kvennaathvarf sem tekið var í notkun í síðustu viku er nú þegar þétt setið. En Linda Dröfn Gunnarsdóttir, framkvæmdastýra kvennaathvarfsins, segir það hafa komið starfsfólki og óvart hve margir hafi leitað til athvarfsins strax og þó opnaði. 17 börn og 20 konur dvelji í athvarfinum þessa myndir og tvær konur hafi verið fluttar í athvarfið á Akureyri.
2: Það segir okkur bara einfallega að ofbeldi í nánum samböndum og heimilisofbeldi eru á engan hátt, að við erum á engan hátt vera minka í samfélaginu. Við erum að sjá mikla hörku, við erum að sjá alvarlega áverka, við erum að sjá kyrkingatak og höfðu áverka og mjög alvarlega áverka, við erum að sjá unga konur koma, þetta er að vera ný kynslóð að vaksa upp að beita alvarlega ofbeldi.
1: Hópurinn sem leiti til athvarfsins sé afar fjölbreyttur en nýja athvarfið sé þó vel í stakk búið til að taka á móti þeim sem þangað leita og alltaf laus herbergi. Volodymyr Zelenskyj Úkraínuforseti sagði í dag að Bandaríkin væru tilbúin til að hafa milligöngu að hefja aftur viðræður milli Úkraínu og Rússlands að binda enda á stríðið milli ríkjana sem hefur staðið frá allsherjar innrás Rússa í febrúar 2022. Fulltrúar ríkjana þriggja hittust í þrígang í janúar og febrúar en ekkert kom út úr þeim viðræðum en Zelenskyj sagði að Bandaríkin vera að vinna því að koma á þríhliða viðræðum seinna í þessum mánuði. Alltaf 500 skólar verða lokaðir alfarið eða hluta til í Frakklandi á morgun eftir að mótmæla alda unglinga gekk yfir landið í síðustu viku og skemmdir voru unnar á 24 skólum. Edward Jeffrey, menntamálaráðherra, sagði ekki væri hægt að tryggja öryggi nemenda í öllum skólum. En fréttir verna sagðir í útvarpi klukkan 3, fréttalestri lokið.
3: Fyrst og fremst. Rás 2. Þetta er Rás 2.
4: Sportrásin á Rás 2.

Komið sæl og velkomin á sportrásina hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og ætla svona aðeins að kíkja á sportið í dag. Almar Ormarsson ætlar að koma hingað til mín og eftir og gera upp þjóðadeildina. Það jú, leikurinn í gær. Tveir myndalegir sigrar í röð. Sem ekkert endilega búið að vera reglan hjá okkur síðustu ár. Svo þurfum við aðeins að ræða þennan leik í kvöld sem fer fram hvað í Serbíu, það ekki, sem heimaleikur Íra gegn Ísrael. Að varð upp í fótur og fint á blaðamannafundi Íska landsliðsins þar sem að Ísraelar spurðu spurningar sem að voru kannski pínuskrýtna, skulum við segja. Ánáðs að fara mikið nánar út í það. Svo náttúrulega það umspil íslenska kvennalandsliðsins. Það bara núna á föstudaginn, fyrirleikurinn og svo á þriðjudaginn. Ég veit að það að reyna að komast á HM. Ef það ná að klára Króatíu, þá býða væntanlega Portugalis sem að komi veg fyrir að þær komust á HM. Var það fyrir 4 árum? Það það lengra, ég man það ekki nákvæmlega. Þetta hann einu sinni búin að stíga fyrir okkur og nú allum við að stíga fyrir þær. En þetta landsleikja hlé, það lengsta sem sögur fara af, alveg aðeins fara að taka í. Ég skal alveg viðkjöna það. Þrátt fyrir að okkar menn sé að vinna leiki og einhvað svoleiðis. Maður hefur svo rosalega takmarkaðan áhuga á öllum hinum leikjum sem venjulega ekki þegar að Evrópudeildirnar eru í gangi og alvöru landsleikir og hvað þetta En það eitt leikur eftir og sumir að farnir að tala að það sé bara úrslita leikurinn í okkar riðli í C-deildinni Það eru eistarnir sem við náðum ekki að leggja velli hér heima og það núna á þriðjudaginn Aðeins fara að kvarnast úr okkar liði Albert Guðmundsson datt út strax í fyrsta leik og það spurning með Gylfa Það eru komin leikbönn en Almar ætlar að fara aðeins með þetta, yfir þetta með okkur og sjá hvað gerist. Karvan komin í gang. Strákarnir ákveða að fara í meistarleikinn í gær og það komin heil umferð hjá stelpunum. Þannig að þetta alltaf brest á sem bara æði. Svo ætlum við líka að bjóða okkur upp á tónlist. Já, nýbreytni hér á Rás 2, tónlist og tal í sama þættinu. Þetta Leilo.

0: Podcastinu líkur á morgun. 20-60% afsláttur á nýjum vörum allt hús. Kringlan af öllu hjarta.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
2: Rísa bókamarkaður í Faxafinni 14. Þúsundir bóka á ævintýralegu verði. Opið til 6 í dag.
3: Frábær tilboð í Bauhaus af sturtusettum og handlaugatækjum, flísum og parketti, rafmagnsverkfærum, málningu og fleiru. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára afmæli þessa mundir og ætlar að gera það með tvennum afmælistónleikum í Háskólabíói 16. og 17. október. Á þessum 30 árum sem afmæliðið hafa heiti laga hljómsveitarinnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, Djúvitri flottur og mér langar upp á þig í tilum tár og stjörnublik.
5: Ég var náttúrulega inn á við að spila Gauk og stöng og það sem var þetta skrifa.
4: Þú þarft að útskýra þetta.
5: Ja, Gaukur og stöng var skemmtilegu skemmtistæðara sem var þetta tróðinn af þessu 8. mannsatímanbili.
6: Já, 1000 manns, þannig að stekkuðu.
5: Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem bara að vera í reikning.
4: Á barni. Á móti sól eins og hún leggur sig, heimsæki Rockland, Studio 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi og Heimir.
7: Með þér
8: á Rástfö.
9: Duncan's hat-trick, it's interesting though, I never scored an hat-trick, but people always reckon, you know. No, he must have scored an hat-trick millions of times. But it's advertising for you. But come over, I'll give you a special discount. We got poppers, we got some good lager, local brew. So yeah, just pop over, Dodie, is it?
10: Sportrásin með Dodda Litla á Rástfö.

Þetta er maður hinna mörgu andlita. Það er til dauðarokkrummi, rokkrummi. Það er tæknikrummi og countrykrummi. Og ég ætla að segja það, áhrættur, þetta finnst mér bara besta countrykrummalagi sem ég hef heyrt. Það nýtt heitir Bak við fjöllin.

0: Eins og flestir vita sem að fylgjast eitthvað með íþróttum þá fór fram leikur hér á Laugardalsvelli í gær þar sem að Ísland vann Búlgaríu 3-0 þar sem að fyrirliðin fór á kostum, skoraði tvö mörk og gaf eina glæsilega stoðsendingu hefði geta farið í þrennuna en hann var ekki að taka sitt besta víti þarna í gær og hann sagði einmitt í einhverju viðtalinu sko að hann lærði það að framvegis mun hann ekki taka vítið af Gylfa því að hann áða til að skora úr sínum spilnum. Hans Steinar Bjarnason heyrði aðeins í honum orra fyrir liða í gær. Hér eru Hansi og Orri Steinn Óskarsson.
1: Jó, bara flottur leikur okkar hálfu og hérna tókum við þetta smá þolinmæði fyrir hálfleika en við gerum verkið vel og heldum haus og góður ægili.
2: Hversu svekkjandi var að taka ekki í þrennuna?
1: Já, það var auðvitað smá svekkjandi en þú veist, ég get alltaf kvartað og við unnum leikinn og það allra mikilvægast og síðan að geta hjálpa leiðinu með tvei mörkum og stóðstingu það þetta bara frábær bónus en það mikilvægast að við unnum
2: Hversu nærandi það fyrir hópinn að ná núna tveimur sigurleikjum í röð?
1: Já, það auðvitað bara mikilvægt alltaf að vinna og sérstaklega á svona máta eins og við erum búin að gera síðust tveimur leikjum með hrein laki í báðum leikjum og svona samfærandi frammistu þannig að við hérna ítum þessu áfram og höldum þessu gangandi
0: 22 ára fyrirliði landsliðsins komin í hvað 12 mörk og ég held að þetta sé rétt að byrja You ain't seen nothing yet segja krakkarnir í Backman Turner Overdrive Almar Ormarsson hér eftir smá stund

0: Þú hefur ekkert séð enn.
1: Við heyrðum í Orra Steini Óskarssyni fyrirliða landsliðsins 22 ára komið 12 mörk í hvað, 20 leikjum eða hvað. Og ég held að við erum eftir að sjá þó nokkuð meira á hans ferli. En það eru tveir risa leikir í bestu deild kvenna í úrslitakeppninni og þar eru Breiðablik og FH að berjast á toppi deildarinnar. Breiðablik er heima gegn Þrótti og þar er staðan orðin 2-0 fyrir Þrótti og á sama tíma er FH að vinna IBVF 2-0 þannig að ef þetta enda svona þá eru liðin aftur orðin jöfna stigum og hvað, tvær umferðir eftir. Hingað komin íþróttafréttamaðurinn Almar Ormarsson, velkomin.
2: Takk.
1: Þetta er náttúrulega bara nákvæmlega það sem við vildum sjá, ekki það að hafa gaman að því að Breiðablik sé að tapa, en að ná þeim jöfnum aftur, það er enginn að kvasti við því, nema Blikar.
2: Já, ég má ekki tjá mig of mikið þetta sem ég nú með Blika á heimilinu, en sjálfsögði fyrir hlutlausa, þá er þetta skemmtilegast og allir að kvarti við því að úrslitakeppnin kalla megin sé ekki spennandi en farið þá bara að horfa á konunnar, það er allt undir.
1: Þetta er minnst að ofslega skrítið hvað sko, stóru liðin, FH og Breiðablik er ofta að tapa heima fyrir liðin sem eru vel fyrir neða þeir.
2: Já, þetta er búið að vera nefnilega, þú veist, nota ég kannski orðið skemmtilegt eða svona, einmitt, svolítið öðru vísið í Íslandsmót hvað það varðar. Mm-hmm. Oftast er þetta þannig einmitt að það eru kannski tvö lið stundum þrjú á góða ári sem eru að berjast titilinn og þá vinna þau yfirleitt bara alla sína leiki og svo er það bara þá innbyrðis leikin sem skipta máli.
1: Nákvæmlega.
2: Þetta var svona á milli Breiðabliks og Vals og áður fyrir var Stjarnan hann kannski á móti Val eða Breiðabliki. Mm-hmm. Núna er þetta þessi tvö lið en þau eru einmitt að tapa mörgum leikjum og hérna Blikar einmitt duttu út á móti Þrótti í bikarnum til dæmis og hafa lent í vandræðum með sum lið og F og aðeins vera að mista þessu upp á síkastið en laga stöðuna núna, þannig að þetta er bara ja, virðist vera nú eftir þessum leikjum
1: afísu,
2: afskrifa einn en hérna, já, þetta er skemmtilegt þú Íslandsmótið kvennamein er bara er mjög skemmtilegt og hérna og fallbaráttan var það náttúrulega líka og réðist bara í fyrradag hvaða lið það voru sem fjallið
1: þannig að Já, við þurfum aðeins að staldra við það því að þetta er engin smá lið sem er að falla úr bestu deildinni það er náttúrulega risalið Valur og Víkingar sem að voru já, held ég á bullandi upplið
2: Já, verða náttúrulega bikameistaranna 2023 og hérna komast upp í bestu deildina þá og svona meðbyr með þeim svona koma sér kannski svona inn í þetta með köllunum svolítið, mm-hmm. að maður hélt það einmitt, að
1: stemmingin í víkinni og eitthvað svona en hvað þýðir þetta fyrir kvennaboltan að svona risi eins og Valur falli?
2: Þetta er
1: Hvað er landsinu eru meistarar? 3-4 ár?
2: Sama ár hann einmitt og víkingar eru byggameistarar 2023 og hérna já og bara þú veist einmitt, þetta er ásamt Breiðabliki, stærsta liðið í kvennaboltanum á Íslandi, alveg klárlega 14 Íslandsmeistaratitlar og fullt af bikameistaratitlum og búin að vera 50 ár í efstu deild, þannig að þegar þær byrjuðu fyrir 50 árum, það var bara ein deild svo sem en þær hafa aldrei fallið og þetta er bara, maður svona maður valla trúur þessu, sko
1: Þetta er rosalegt. Hvað heldur að gerist að því að, sko, nú var valsliðið, það var byggt mikið á yngri stelpum og einhverjum fleiri en það eru kannski fleiri svona þekktari nöfn í víkingsliðinu heldur að verða algjör flótti hjá báðum sem liðum yfir í bestu deildalið, af því þarna eru náttúrulega tvö nýlið, þarna IBVF og Grindavík Njarðvík og svo hverju voru að koma upp valsliði?
2: Núna kom upp Káur og Grótta einmitt sko Grótta allan að við svona miðum þetta við kalla liðið Gróttar koma fyrsta skipti uppi núna í kvennaliðinu þá kannski eru þær ekki að fara kaupa marga leikmenn, maður gerir svona ráð fyrir að það spila þetta svipað á kalla liðið, það er ekki Gróttar er ekki að dæla peningum í fótboltan og hérna og maður svona kannski ætlast til þess, eða ætlast maður ætlar að þær muni spila mikið á sínum leikmennum, hvað Káring að gera verður spennandi að sjá, hvort að
1: Káar er náttúrulega stórveldi.
2: Káar er stórveldi og bæði kalla og kvennabolta og hérna.
1: Búnar að vera að taka til kvennamegin, karfan koman á fljúandi sving og.
2: Já, og það er svona það er komið meiri meðbyr í Vesturbæin klárlega bara í öllum íþróttum og sáum við þetta kalla liði sumar fullt af árundum og mikil stemning, sko, en hérna hvað þær gera verður mjög spennandi að sjá það er náttúrulega til dæmis í Val er leikmaður sem er nú með tengingar í Káar Isabella Sara, Tryggvadóttir hvort að Káaringar reyna að fá hana til dæmis og svo þú veist eru hana norðankonu Lillý Rut og Rakel Anna Rakel Pétursdóttir sem eru þú veist líka stóri leikmenn hinar kannski í valsliðinu marga hverjar yngri og Valur talaði þetta fyrir tímabilið að það, og ég raunin búin að gera þess núna síðustu ár kannski, þar eru að yngja upp og eru að breyta stefnunni og svona með að við viðtali við matta þjálfara eftir leik, þá þetta bara kannski hluti af þú veist, ég vil ekki segja það hafi verið hluti af stefnun að falla
1: Nei.
2: En það eins og þau hafi verið meðvituð að þetta gæti gerst og þetta breyti í rauninni yngu
1: Já, okay.
2: og fyrir félagið og nú bara fara þær í lengjudeildina ætla sér nú væntalega að koma strax upp aftur, ég trú ekki öðru en Matti ætlar að vera áfram segir hann allan hann með samning áfram væntalega hefur verið samið þannig við ungu leikmennin að samningur þeirra riftist ekki bara sjálfkrafa með það falla eins og mm-hmm. stundum í samningum en ég gerir ráð fyrir að það sé ekki hjá þeim þannig að þetta kannski bara tækifæri þá fyrir þess að ungu og efnilegu leikmenn að þú veist, spila fleiri leiki sem þar eru já, þar voru svo alveg inn í flestum leikjum en svona spila bara þannig leiki að þess sem
1: það voru ekki að tapa stórt
2: nei, ekki... alls ekki, það voru, og Matti sagði sjálfur einmitt í vitalega það voru kannski tveiri leikir sem að töpuði sumar stórt annars voru það bara tæpi leikir og bara eins og við tölum á, deildin miklu jafnari heldur en oft áður, þannig að en já, þetta svona, þú veist, þetta athyglisvert og Valsmenni hún virðast bara alltaf halda áfram í þessari stefnu, samt búin að láta yfirmann knattspyrnumála Gareth Owen fara sem ég finnst svona skjóta skökku við einhvern veginn þú heldur við þessa stefnu þú samt ósáttu við manni sem átti að stýra stefnunni þannig að það er svona mörgum kannski spurningum og svara en hvað leikmannamál varðar það bara verður auðvitað að koma í ljós hjá báðum þessum liðum
1: Jú, það var spennandi að fylgjast með þessu á meðan við erum hérna með konurnar það er náttúrulega tveir risa leiki framöndan hjá kvennalandsliðinu þær vilja komast á HM, það Króatía það fyrst úti eða?
2: Byrja úti já, á föstudaginn og svo heimaleikurinn á Laugardalsvelli á þriðjudaginn og þetta er fyrra skrefið í áttina heimsmeistaramótinu liðið sem vinnur þessa viðureign mætir síðan annarkort Portugal eða Norður Írlandi ég ætla að leifa mér að segja að það verði Portugal mun styrkara lið heldur en Norður Írar
1: Jú, og við eigum heldur betur harma hefna þar
2: Já
1: Við meðum ekki gleyma því
2: Nei, það við mitt töpum fyrir Portugal síðast þegar vorum reyna að komast á HM Þá var það bara einn leikur, núna þetta tveiri leikir
1: Nú þetta heima heima
2: Já, og það verður, við erum aftur þannig að við byrjum úti og endum á heimaleiknum sem getur hjálpa, það gott að eiga heimaleikin eftir En við þurfum auðvitað að vinna Króatana fyrst sem með fínt lið, Ísland á að vera betra liðsand alveg klárlega, við eigum að vinna Króata Mér finnst líka, getum alveg sagt að við eigum að vinna Portugal en það verður erfiðara verkefni, myndi ég ætla en hérna
1: Er ekki svo rosalega mikið uppgangur í kvennaboltanum í Portugal?
2: Jú, það bara eins og víða í Evrópu svo sem og einmitt bara, þú veist, við sjáum það náttúrulega bara nágrannar þeirra í Spáni eru bara besta þjóði heim í fótbolta og það hefur verið uppgangur annars staðar víða í Evrópu og hérna og Portugal svona aðeins kannski eftir hinum stór þjóðunum en það samt klárlega og ég meina það verður ekki auðveldur leikur en bara getum, við setjum bara kröfu samt á íslenska liðið, nú ætlum við okkur á heimsmeistaramóti.
1: Ekki spurning og allir á völlin annan þriðjudag en það voru þó nokkur á völlin mikið gær þegar að Ísland tók á móti Búlgaríu í þjóðadeild Karla og það verður nú viðkynast að Arna tók hérna þó nokkur stóran sjens með sex breytingum og alveg nýja vörn.
2: Já.
1: En það gekk alveg.
2: Já, komstu upp með þetta. Ég var einmitt að, vorum að ræða þetta í gær og ég svona, það nú eru allir eftir hérna Sigurinn á Luxemborg allir sérfræðingar landsins og allir sófasérfræðingar líka að segja bara hann verður að spila Gylfa, Gylfi verður að vera í byrjunarliðinu annars vinnum við ekki neitt ég held að hafi farið í hausinu Arnar hann hafi hugsað, ég get alveg unni fótboltaleik annars verður með Gylfa Sigurinn í byrjunarliðinu hann sýndi það í gær en vissulega mun fleiri breytingar að maður átti von á samt kannski svona pínu nauðsynlegt núna þegar það eru svona margir glugg
1: Nei, við margir leikir erum ekkert vönisu
2: Nei,
1: fjóri lengir á hvað? 20 dögum, mestalegi?
2: Já, tveimur vikum bara tveimur vikum, þetta er spila mjög hratt lögudagar, þriðudagar
1: Já, það er bara hannig
2: Þannig að, já rúmum já
1: Hægt að rekna,
2: þetta
1: bara
2: Þetta er oflóki hérna, en já, já og, þú veist og ég meina við sáum það bara eins og Þýskaland til dæmis Klopp sem er orðin þjálfari þar hann var bara með 24 manna hópa
1: Já, það var þannig
2: Það voru ríflega 40 leikmenn sem voru kallari í þetta verkefni og hann skiptið þið bara verkefninu á milli sín það reyndar ekki að gengið æðislega á Þýskaland en það kannski önnur saga en ég meina stóru þjóðunar geta gert þetta geta spilað á miklu fleiri leikmennum og bara, þú veist, vel gert í raunin hjá Arnari að ná að kannski að spila á svona mörgum leikmönnum þá og ná samt í þessa tvo sigra þannig að og erum að toppi riðil sem þess að er þannig að bara vel gert sko
1: og talandum merkilega landsleiki þá er, já, má segja svona semi-úrslitaleikur á þriðjudaginn út í Íslandi, við náðum ekki að klara á þetta heima en við kannski vitum aðeins meira núna heldur að já, heldur að Arna sé komið með einhver svör Þeir voru nú svolítið daufir í eista leiknum hérna heima.
2: Já, það var náttúrulega, já, klárlega sísti leikurna sem þremmur. Augljóslega gerum jafntefli og vinnum hérna tvo, en já, já, þú veist, bara nú segi ég bara eins og með, ég sagði með konun, hvernig landsliðið á hann, við eigum að vinna Ísland. Mm. Það alveg þannig, ekkit, þú veist, hann náttúrulega voru allir á því bara að það reka Arnar eftir jafntefli hérna í síðasta leik, en
1: bara færraði núna.
2: Já, já, hann náði að finna sér að sinni þetta menn eru fljótur að gleyma í sem bransar sko. Mm-hmm. Og, en, þú veist, já, já, ég held að Arna sjálfur kom einhver svör og kannski já, ég ætla nú ekki að segja búin að finna liðið þetta því hann gerði með sex breytingar en svona kannski búin að finna aðeins hvernig hann ná að nota leikmenn betur og minna Orri og Andri Lukas sjóðandi heitir og þannig að þú veist, þetta bara ég held að, já, já, við segjum bara hans ég komið lausnin og við vinnum Ísland úti
1: ekki spurning kannski aðeins á öðru sko, það stórt mál í landslífsboltanum núna, það Ronaldo ekki fyrsta skipti en hann fekk ekki að koma inn á í þar síðasta leik og bara fór og fór í fílu og hættur en það ennþá verið að reyna að sjætla málin
2: já.
1: Þeir eru að gera allt til þess að hafa hann ennþá með hann ekkert mikið að hjálpa þeim í dag hann var fýtt kannski á síðustu tími myndunum eða vantaði
2: já, já.
1: Mark eða eitthvað
2: og ég meina landsliðsþjálfarinn Jesús var búinn að segja hann ætlaði að nota hann þannig allavegna í fyrstu tveimuleikjunum og svo í þessum öðrum leikana þá bara ákvað hann í hita leiksins að nota hann ekki og
1: það gerir þú ekki
2: það starf, já, það á að vera starf þjálfar hans að ákvað hver fær að koma inn og hvenar og hann mata sem svo að hann þyrfti ekki á kröftum Ronaldo að nota krafta hans þarna en hérna það fór svona illa í kallinn þetta rosalega skrítimál verði ég að segja
1: Já og sko nú efnahags og byggðarmálar á þeirra Portugals búin að blanda sér í þessa umræðu og segir að Ronaldo sé þjóðinni afar verðmætur eðlilega,
2: frábær Heldur að Inga Sæland hafi hringt í Arnar og sagt að nota Aron
1: Einar
2: í síðasta leik verður þú að byrja honum? Nei, þetta er rosalega skrítið og ég held að hjálpi heldur ekki að hérna núna á þriðjudaginn þá erki fjandi Ronaldos, Lionel Messi að fara að spila sinn síðasta leik kveðjuleikin fyrir Argentínu þannig að þá fer athyglin á hann og hérna, hann fær að hætta svolítið á sínum forsendum snjallt hvað það var þar bara en Ronaldo einhvern veginn er svo mikið að reyna
1: ná öllum metu sem tilfyrir heiminum
2: já, það svolítið þannig sko þannig að staðin fyrir hann nemitt hefði kannski sagt bara heyrðu klárum þess að þjóðadeild og svo ég farin og þá hefði hann geta fengið kveðjuleik hvort sem það hefur verið síðasta leikurinn í þjóðadeildinni eða einhver vináttuleikur eftir það geta spila vináttuleik við Ísland og Aron Einar kveður líka hvað saman hana en hérna nei, þá bara einhvern veginn snýstandi upp einhverja algjörða þvælu og það kom einhvern veginn já, mér persónar fyrst hann kom að vest út úr þessu en í Portugal, þá kemur náttúrulega landsliðsjálfarinn mjög illa út úr þessu af því að það elska allir Ronaldo og Þetta svona þú veist, sama hvað finnst hann, þá hann auðvitað einn besti fótboltamaður sögunar og sérstaklega sinnar kynslóðar og auðvitað viltu hann fá að kveðja portugalska landsliði bara
1: með stæl, já.
2: Já, með stæl. En þú veist, það líka undir honum komið þá að vera ekki eins og fáið til þannig.
1: Já, hann verður að hætta einhver tíman.
2: Já, já.
1: Hann verður ákveða, ok, ég hætti einhver tíman, en ef hann ætla bara alltaf að vera þarna og verða bara verri og verri, þá erfitt fyrir þjálfarann að taka alla ábyrðin á því.
2: Já, og ég meina þetta smitast líka út í hópin og sér það núna Bruno Fernandes líka eitthvað að reyna að sjætla málin og þú veist, það eru aðrir í liðinu, náttúrulega langflestir í þessu liðu eru, þú veist, þeir horfðu upp til Ronaldo þegar þeir voru að reyma á sig takka skona fyrst, sko. Þú veist, það eru margir
1: hundi líkman,
2: já, í rauninni, sko. Þannig að þetta átrúna góði þeirra, en þetta líka erfitt fyrir þá, skilur að horfa upp á þetta og hérna, en Já, þetta bara frasnarlegt mál og hefði ekki þurft að fara svona.
1: Talandi með erfileika og leiðindi, þá fer fram leikur í Serbíu í kvöld, það sem er heimaleikur Íra gegn Ísrael. Og sko, það hefur mikið verið skotið þarna á milli og heimir kannski í miðjuhringnum og tekur á mótiðusöllu. Það var blaðamannafundur, hvað, var hann ekki gær?
2: Hann var í gær, jú.
1: Og skulum aðeins líða á.
0: I think it was something was reported from both, both teams. I just hope that we can focus on football and that football will be the winner after this.
3: Your players calls our players monkeys. Doing them.
4: That's completely untrue. That is completely untrue. That is completely untrue.
3: I do my job, my friend. You can take the microphone from me. You cannot take it. You cannot take it.
1: Þarna er sem sé blaðamaður frá Ísrael að halda þér fram að íski leikmenn hafi kallað þá ísraelsku apa og mér finnst þessi fjölmiðla fulltrúi ír að vera rosalega fljótur að grípa þetta. Þannig svona búist við þessu.
2: Já, það var náttúrulega, það voru búin að vera spurningar áður frá ísraelskum blaðamönnum fyrir þessa spurningu.
1: Svo voru eitthvað setið það?
2: Já, til að mynda var Heimir spurður út í hann að flugið, það sem var möguleg hryðjuverk, það sem Ísrael vilja meina séu hryðjuverk, sem var hvað frá Abu Dhabi til Tel Aviv, ef ég mann rétt, sem hefur ekkert með Írland að gera og alls ekkert með íska knattspyrnusambandið eða íska landsliðið eða hvað það Heimi Hallgrímsson. Hann var spurður eitthvað út í það og hérna og þeir voru svona búin að vera...
1: Þeir voru komin á tæpnar.
2: Já, þannig að allir þetta hafi ekki bara verið að þessi ágæti fulltrúið hann að bara fengið nóg og reynt og já, svona einhvern veginn stoppa þetta því að ég meina Heimir var, hann var í rauninni að svara þessu, þar sem við heyrðum þarna þó ég veit ekki, þetta náttúrulega allt klippt saman í klippun sem við fáum, en hérna hann var hann að svara þessu með þetta og hann segir bara,
1: heldum okkur við fótboltann?
2: Já, ég veit ekki um þetta, það eru ásakanir í báðar áttir, írska knattspyrnusambandið er að skoða þetta, mögulega endar þetta aftur á borði UEFA sem voru samt búin að gefa þetta frá sér. Þannig bara, ég veit ekki um þetta áfram, gakk. En þá heldur þessi maður áfram, sko, og er einhvern veginn reyna að íta á einhverja taka eða eitthvað. Ég skildi ekki, sko, og bara, já, fundinum slitið í kjölfarið.
1: En Írarnir fengu að mæta á einhvern svona leyniblaðamannafund, ísku fjölmælamennirnir, og þar er Heimir spurði hvort að hérna, hann ætla að segja af sér út af öllu þessu vesinni. Hann svara þeir neitandi, alls ekki, en hann er farin að skjóta þess að UEFA að fara að gera eitthvað í málunum með það að já, Írar vilja ekki mæta þessu liði aftur, þeir báðum að verða sem sagt, ekki með í pottunum þegar möguleikin að vera dregin, þeir séu bara strax nei, þeir hjá UEFA, þannig að þetta er náttúrulega komið á UEFA þessu lungu síðan, sko.
2: Já, manni finnst það, sko, UEFA og Olympíu sambandið, alþjóð Olympíu sambandið, þeir hafa heldur ekkert gert í þessu, voru mjög fljótir að banna rússana á, á sínu tíma. Ísraelar eru bara með mjög mikil völdingunin inn í öllu virðist vera og svona komast upp með þetta og svona stæla líka. Minna báði leikinir spilaðar á hlutleysum velli. Ísrael hefur þurft að spila heimaleiki sína einhverstaðar annars þær en Ísrael út af stríðinu en yfirleitt hafa það nú mætt samt til landana sem eru að spila. Minna íslenska kvennalið okkar í handbolta til að mynda tóka mótiðin fyrir nokkrum árum.
1: Fyrir lokuðum dyrum eða ekki?
2: Jú, það endaði þannig og hérna og þú veist, og þá einmitt og þetta, mér finnst alltaf svo skrítið sko að það er einhvern veginn alltaf krafan á leikmenn að þeir skuli ekki mæta til leiks, það var einmitt einhverjir sem báðu stelpunar okkar spil ekki, en það eru bara svo miklar þú veist, það er svo vont fyrir lið að spil ekki þessa leiki.
1: Já, til dæmis bara hérna hvernar liðið, þær voru að reyna að komast inn á HM eða ekki, frekar en EM.
2: Jú.
1: Já, Ísrael hefði farið, hefði Ísland ekki mætti.
2: Já, og það sem sko meira er að íslenska HSC hefði geta fengið stóra sekt fyrir að mæti ekki leikinn. Þau geta að fara í bann fyrir að spila ekki leikinn og þú veist, mörg ár, ja, við vitum ekkit hvað nákvæmlega hver restingin hefur orðið, en það hefði geta bara mist af næstu undankeppni líka mögulega.
1: Nákvæmlega.
2: Og þannig að þú veist, einhvern veginn að taka drauminn af stelpunum okkar og eða bara ísraelska kallalandsliðinu eða hvað sem það er, að taka drauminn þeirra af því að þau voru svo óöppin að dragast á móti Ísrael, það er rosalega skrítið, sérstaklega einmitt eins og þú segir, þegar að UEFA eða FIFA eða Alþjóð Olympíusambandið, þú veist, jafnvel stjórnvöld í landinu, þau eru ekki að gera neitt, en það er allt í hennu komið á einhverja, þú veist,
1: leikmenn að þjálfara,
2: 20-30 leikmenn að þeir eiga að taka skrif og vera voðalega flott, sko, þú veist, þetta, og af því að það leysir því miður, myndi það held ég leysa rosalega lítið, sko, eins og þú segir, þá hefur bara Ísrael farið á HM, ef að Ísrael kemst bara inn öll storm og þá vera þeir bara enn stærri þar og sér fánana þeirra þar, þú veist, auðvitað er rosalega fallegt að allir myndu standa saman í mótmælum gegn þessu, þú veist, það er engin hrifin af þessu, það sem að gerast þarna og engin hrifin af þessu að taka þátt í þessum íþróttaviðburðum, en að setja pressuna á, eins og ég segi, leikmenn og þjálfara finnst mér alveg galið og snúum okkur aftur að heimi, þá náttúrulega það sem hann hefur þurft að þola núna síðustu vikur bara gjörsamlega fáralegt
1: Það rosalegt og hefur ekkert með fótbolt að gera eða tannlækningar en hérna bara í blálokin ótrúlega úrslit í gær það sem að England og Króatía áttust við þetta eru lið sem að Já, kannski englendingar aðeins betri en króatar alltaf frábærir ekki upp á sliðu okkur íslendinga það mót að segja það England 7, króatía 0 hvað er að frétta? Þarna eru sko króatar ennþá að treysta á Modrić sem að er vel rúmlega færtugur
2: Já
1: Er eitthvað í pípunum þar? Er partíi búið?
2: Ég held að það séu kynslóðaskipti þar alveg klárlega í Króatíu og við sáum það sem alveg að háum í sumar ég meina Modrić er 41 ás þeir eru með Perisic ennþána og
1: hann er eldgaman líka ennþá
2: og þú veist, og fleiri leikmenn sem eru búin að vera lengið hana og svona þú veist, gullaldar liði þeirra er bara liðindi lok og hérna þetta liði sem náðan alltaf frábærum árangri á heimsmeistaramótum en bara þú veist eru greinilega bara í svona þessum fasa ná ekki alveg að tengja saman unga og aldna
1: Nákvæmlega.
2: En króatar eru góðir í öllum íþróttum að koma nýjir leikmenn eftir þetta eftir örfá ár, ímyndaði mér
1: Þetta var það slæmt sko að Modrić baðst afsökunar á framferði þeirra Almarr Arnarsson, takk hérlega fyrir komuna og ofsalega gaman að gera þetta aðeins upp og það er á þriðjudaginn þá er það eistar úti Og á föstudaginn það króatar úti hjá stelpunum og síðan þriðjudaginn heima gegn króatísku stelpunum.
2: Hárrétt.
1: Frábært, takkilega.

0: fyrri hálfleik að ljúka í úrslitakeppni bestu deildar kvenna þar sem að tveir stóri leikir fara fram FH 2 IBF 0 Breiðablik 1 Þróttur 4 kemur vantanlega einhverjum á óvart
1: Rás 2 Fyrst og fremst

0: Á móti sól um land og sinni. Lagið heitir Nýjar syndir en þessi sveit 30 ára um þessa mundir og heldur hörkupartí í Háskóla bíói 16. Uppsett og 17. Ekki uppsett. Og svo verða þeir í Rokklandinu hér strax eftir fjögurfréttir þannig að ég hveti ykkur til þess að fylgjast með þessi strákar. Vitið hvað á móti sól þýðir? Heimir hljómbólsleikari sveitarinnar sagði mér einhvern tímann að það væri, þetta væri ekki fullt nafn því að þeir væru á móti sóltónlist. Kannski var hann bara að djóki mér, ég veit það ekki.
1: Hvern ætlað þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
2: Happy hour alla daga frá 4 til 6. Lauf Bistró, Hótel Reykjavík, Askja, Nauthólsvegi.
3: Inni ævintýri.
4: It's oh so quiet.
3: Kringlukastinu líkur á morgun. 20-60% afsláttur á nýjum vörum allt hús. Kringlan af öllu hjarta.
5: Borgaðu árið fyrirfram og fáðu 25% afslátt af heimaneti og farsíma. Kosmos.
6: Rástvö.
7: Þetta Rástvö.
8: Ég reyndi að veita að ég ekkert vinsallan í Keflavík. Eftir þarna dansinu minn leiðilega fyrir einhverjum tveimur þremur árum. Ég auðvitað sá mikið eftir því og baðist innilega afsökunar á því en í þessu máli ég með alveg hreina samvirku.
9: Sportrásin með Dodda litla á Rás 2. I guess you wonder where I've been.
10: I searched to find a love within.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Þorkell Sjónsson segir fréttir. Vladimir Zelenski Úkraínu forseti sagði í færslu á samfélagsmiðlum í dag að Bandaríkin væru tilbúin að hafa milligöngu að hefja aftur viðræður að binda enda á stríðið milli Úkraínu og Rússlands. Stríðið hefur staðið allt frá allsherjar innrás Rússa árið 2022. Fulltrúar ríkjanna hittust í þrígang í janúar og febrúar, fyrst í Sameinuðu arabísku furstadæmunum og svo í Sviss en ekkert kom út úr þeim viðræðum. Stærsti ásteytingasteinninn var spurningin eftirgjöf á kröfum landsvæði. Zelenski sagði Bandaríkin vinna því að koma á þríhliða viðræðum setna í þessum mánuði. Hann var í sjálfur opinn fyrir að funda í hverju því landi sem Bandaríkin stinga upp á. Mikil spenna í átökunum milli Rússlands og Úkraínu þessa dagana og varnarmálaráðunauti Rússlands hét því í dag að hert yrði á árásum á Úkraínu eftir að Zelenski boðaði frekari árásir á olíuhreinsistöðvar í Rússlandi. Nýtt og starra kvenna atkvarf sem tekið var í notkun í síðustu viku er nú þegar þétt setið. Linda Dröfn Gunnarsdóttir, framkvæmdastýra kvenna atkvarfsins, segir það hafa komið á starfsfólki á óvart hve margir hafi leitað til atkvarfsins strax og þó opnaði. Aðsóknin sýni að ofbeldi í nánum samböndum og heimilisofbeldi virðist á engan hátt vera minnka í samfélaginu. Linda segir að hópurinn sem leiti til atkvarfsins sé afar fjölbreyttur en nýja atkvarfið sé þó vel í stakk búið til að taka móti þeim sem þangað leita og alltaf laus herbergi. Alltaf 500 franskir skólar verða lokaðir alfarið eða hluta til á morgun eftir að mótmæla alda unglinga gekk yfir landið í síðustu viku og skemmdir voru unnar á 24 skólum. Edward Sjöfrey, menntamálar á þeirra, sagði að ekki væri hægt að tryggja öryggi nemenda í þeim skólum. En síðdegisfrétti vera sagði klukkan 4, fréttalestri lokið.
1: Sportrásin með Dodda litla á Rás 2.

0: stór gott frá Áskeri Trausta. Lagið heitir Heartbeat. Ef við vorum að tala hérna leikin mikilvæga á þriðjudaginn þegar að Eistra taka móti íslenska karlalandsliðinu. Og ég sé að það eru breytingar í hópnum. Það eru mennkonur í bann. Mikael Egill Ellertsson er í banni gegn Eistlandi og Daniel Tristan sem var kallaður inn fyrir síðasta leik. Hann er sendur aftur í 21 ársliðið sem að mætir Færeyjum núna á þriðjudaginn og þá eru þeir að reyna að ná sér í sæti í umspili fyrir EM. Þannig að það eru úrslita leikir út alla trissur sko. Nú, það ekki vita með Gylfa, hann meittist náttúrulega nokkuð illa þarna í lok leiksins gegn Búlgurum og í staðinn eru komnir Sævar Atli Magnússon, leikmaður Brann, Brynjar Ingi Bjarnason, leikmaður Sodeski,
1: ég fæ ekki hátur þetta, afsakið,
0: og Alfons Samstedt, leikmaður Go Ahead Eagles. Þannig að þeir detta inn, en það hefur ekkit verið staðfest með ástandið á Gylfa Sigurðssyni sem að er bara fáránlegt að segja, hann er bara ennþá einn allra besti leikmaður landsins. En kíkjum aðeins á körfuna því að kallarnir fóru af stað núna í gær, það var meistaralíkurinn, meistaranna. Fer fram á heimavelli Íslandsmeistaranna og bikameistararnir kíkja í heimsókn og þetta var nú góð ferð fyrir Káringa en Grindavík tók sum sé á móti KR, lokatölur Grindavík 79, KR 106. Þess ber að geta að það eru meiðsli að herja á Grindvíkinga þannig að þeir voru ekki full mannaðir langt í frá. En svo eru það stelpurnar. Þær hérna eru konar í gang, Njarvík og Ann þarna meistaranna fyrir viku síðan en Stein lágu síðan fyrir Valskonum í fyrstu umferð Valur vann leikinn 77-64 á bara einhverjum svakalega mendaspretti því að Njarvíkustúlkur leittu mest allan leikinn þetta 5-10 stig jafnvel Haukar byrjuðu tímabilið með stælum og látum allaginu kannski frekar að segja unnu fjölni 96-65 en ég pínu ánað með fjölnisfólkið því að bæði karlar og konur eru að byggja liðið sitt nánast eingöngu á uppöldum fjölnisfólki þá voru níu leikmenn á skýslunni hjá köllunum sem að vann Hamar Það var allir nema Lewis Diakulu Þeir eru aldrei upp í gráinu og hjá konunum voru allir nema tveir, átta af tíu leikmönnum fjölniskvenna á móti haukum voru uppaldar fjölniskonur Vissulega er þetta erfitt, sérstaklega hjá stelpunum því að þær eru komnar upp í eftir deild eftir að tvö lið sögðu nei takk og það er alltaf að taka slægin á heimakonunum. Áfram með úrslitin í fyrstu umferð bónusdeildar kvenna. Tindastóll hóf leiktíðina vel og miklum krafti vann Keflavík 73-58 og vel mætt rúmlega 250 manns. Þá vann KR stjörnuna 94-87 og Grindavíkur konur þær fóru full illa með Ármann í höllinni 104-65 Kíkjum á handboltan hérna á eftir en við ætlum að henda okkur í huggulegu tónana með Sjaldey, það bara þannig Lagið heitir The Moon and the Sky

0: Sofðu betur í vondirlandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm, sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
1: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
2: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
0: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
4: Þetta er Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
4: Með þér.

Þetta er hún Arlo Parks og John Glacier. Lagið heitir Flossette. Arlo Parks kom hingað á Erfishátíðina, var það ekki fyrra og það styttist nú bara í nýja Erfishátíð, maður átti sig ekki á því en þetta bara handan hotsins. Þetta ekki bara einhver mánuður eða svo?

er svona huggulegu sunnudagur. Gæða pops gáfumanna sveitin Prívap Sprout og lagið heitir We Let the Stars Go. Við erum búin að vera að fylgjast með tveimur leikjum í efri hluta úrslita keppni bestu deildar kvenna. Og það eru komnar einhverjar, hvað eru, 60 rúmar mínútur á klukkuna. Og ég heldur að geta að fara að setja einn á FH-liði því að það er staðan orðin 4-0. FH 4, IBF 0. Og það er hún nýja ræsa Kristoffer sem er búin að skora þrennu og Helena Marie Errington er með eitt mark. Hinum einn, kannski aðeins meiri spenna en samt ekki næg, Breiðablik 2, Þróttur 4. Eins og við Almar tölum hér fyrir í dag þá eru svona flestir hlutlausir bara ánægði með það. Ef að þetta enda svona þá eru FH og Breiðablik aftur jafnar á toppnum. Fyrir Þróttara er Bríett Fjóla búin að skora 2 og Sierra Marie Leili er búin að skora 2. En hjá Blikum er það Hrafnhildur Ása og Kristín Dís. En eins og ég segi, það eru rétt rúmar 60 mínútur komnar á klukkuna þannig að þetta er ekki komið hjá Þróttarstúlkum. En ég ætla að við nú vera svo kræfur að segja að þetta er komið hjá FH 4-0 og hálftíma eftir eða svo. En það er svona er að komast mynd á handboltan. Þá ég við að það komið það margir leikir að það er eitthvað að marka stöðuna og svona. Fóru fram nokkri leikir í vikunni á fimmtudaginn. Þá tók KA á móti IPVF og vann 31-25. Haukar unnu Víkinga 38-29, fram tapaði Steinláu heima gegn Afturöldingu 24-42 og Þór vann Val 40-35. Ég þarf alltaf að minnast á það, það sem mikið skorandi eða hvernig þetta var í galanda sem að ég tel ofsalega ánægilegt. Nú, Selfoss tapaði síðan heima fyrir FH 31-36 og þetta er ólíkstild Karla. Og ef við kíkjum aðeins á stöðuna þar, þá eru Haukar í vaðandi fínum málum. Búin að vinna alla sína 5 leiki eftir á toppi deildarinnar með 10 stig. Þá var það Káa sem að eru með 8, Afturelding og FH bæði lið með 7 og svo Valur með 6. IBF og Fram með 4 ásamt Þór og botnin hljómar einhvern veginn svona. Stjarnan í 9. sæti með 3 stig, Víkingar og HK með 2 og Selfoss á botninum með 1 stig. Við kíkjum aðeins á konurnar. Þá var spilað í gær og fyrir að dag og einn á fimmtudag líka þar sem að Fram vann Selfoss 21-17. Þór Káa tapaði heima fyrir Val 27-35. Stjarnan tapaði heima fyrir Haukum 28-32 og Grótta tapaði heima fyrir IR 30-31. Þetta er allt út í sér hérna. HK 24, IBF 29 og þar eru Haukar líka á toppi deildarinnar eins og kallarnir nema að það kannski aðeins meiri samkeppni því það eru tvö önnur lið með fullt hús, Fram og IR. Þá kemur IBF með 60, Valur 4 og Stjarnan, Grótta og Selfoss öll með 2 stig. Stigalausar á botninum eru HK og KA Þór. Þar höfum við það. Áfram með svona huggulega tóna. Þessi sveinar held upp á 50 ára á afmælið, var það ekki bara síðustu helgi? Koma frá Írlandi, eins og flestir kannski vita. Þeir eru ennþá að leita af því sem að þeir eru að leita af. Hafa ekki fundið það. Þetta magnað. Lagið heitir I Still Haven't Found What I'm Looking For. Þetta hljómsveitin U2.

0: erum Rás 2.
1: Það er alveg óbúsla flókið og lið sem er bara í öndunarvél eins og grindíkingar í dag. Þurfa bara á þjálfónum sínum að halda eittir og bingo, sko.
2: Sportrásin með Dodda Litla á Rás 2.

Þetta er hann Bill Withers, Ain't No Sunshine, en nóg til að rigningu, Billy, ef þú vilt kíkja yfir. Þið heyrðu tvö göng og ég svona var að velta því fyrir mér, ætli fólk áttu sig á því, hvað sé í gangi hér? Jú, það eru nefnilega tvö göng sem að gætu breytt ansi mikið stöðunni. Breiðablik fjögur, Þróttur Reykjavík fjögur, það allt að gerast.

Þetta er hljómsveitin Varmland og lagið heitir Violet Dreams. Við heyrðum gongið þetta. Hvaðan kom það? Ég get sagt ykkur það að hann Andri Stefánsson sem að skrifa leik Breiðabliks og Þróttar á fótbolti.net segir bara hér Ég hef aldrei séð annað eins. Staðan var 2-4 fyrir nokkrum mínútum. Síðan minnkaði Bryndís Arna muninn í 3-4. Síðan þá hefur Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir skorað 2 mörk. Það eru komna 90 mínútur á klukkuna. Og Breiðablik komið í 5-4. Hvað segir ég það? Þróttur var komið í 1-4. Síðan tóku þær grænu við, heldur betur. Hér David Silvian og lag sem heitir Silver Moon.

0: En leik lokið í Kópavoginum. Breiðablik 5, Þróttur 4. Og staðan var 1-4 í hálfleik. Þær tóku þetta bara á endasprettinum frá 63. mínútu og bang. Þetta gefur okkur það að ef að leikar enda svona hjá FH 4-0 gegn IBVF, þá fara þær, hvar ég með þetta? Skipulegið alveg að hlaupa frá mér hérna, staðan, já. Þá fara FH-ingar í 43 stig en Breiðablik komið í 46, tveir leikir eftir, þar á meðal leikur Breiðabliks og FH. En markatalan nú aðeins að batna hjá FH, núna Breiðablik með 30 mörk í plús og FH með 28 ef þetta endar svona hjá FH í dag. Rétt aðeins að þjóðadeildinni í dag, það eru leikir sem að fara fram í dag og akkur hverfur þetta alltaf. Þetta skemmtilegt. Til dæmis Portugal Noregur klukkan 18:45, Holland Serbía, Wales Danmörk og Írar taka á móti Ísrael í Serbíu og ég veit að sá leikur verður sýndur á Viaplay. Ég segi bara við ykkur takk hérlega fyrir í dag, verðið ofsalega sæl.
1: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rás 2.
2: Þetta vona maður það að hérna, allir sé að svona, reyna að sigla í sömu átt og með þessu eða vist mér þetta alveg allan að jákvætt skref í þá átt sko.
3: Þetta þessi þreytandi setning að þessi heilbrigði lífstíll hann hentar best.
4: Já, það er bara svoleiðis.
3: Það er bara þannig.
5: Já, það var einhver dæmum aukin viðbúnað og Donald Trump sjálfur sagði nú að lengi þið verið fylgst með þessum mannum, við vissum ekki alveg hvað er til í því.
4: Við erum bara jafn ung, ég var hún frið sko.
6: Já, það er svo ung. Við erum
4: ekki alveg búin að pæla í þessu. Já, þannig.
1: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4-6. Við erum Rás 2. Fyrst og fremst með þér.

0: tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorki. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
2: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
3: Ný uppskera á hvítkáli. Komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Orgóber í Keflavíku kirkju söngperlur með Elmari Þóri í kvöld klukkan 20. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Jólatónleikar Baggalúts í Háskólabíói og Hofi Akureyri, jólafílingur í 20 ár, miðasala á Tix, gleðilegan Baggalút. Nýgrillaður ísvalskjúklingur og franskar melabúðin. Eftir riff kemur piff. Verslaðu heima, kb.is. Spennandi ævintýraferði til Grænhöfðaeyja og Lissabon nánar á örnólfur.is. Sjónin þín einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Verkfæralagurinn, bón og bílavörur, verkfæralagurinn Smáratorgi. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, heimsreisa á einu kvöldi, fiskfélagi.is.
5: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Þorkils Jónsson segir síðdegis fréttir. Frumvarp félags- og húsnæðismálaráðherra til breytinga á húsaleigulögum felur í sér að leigubremsu, svo kallaðir verði komið á. Formaður samtaka leigjenda á Íslandi fagnar frumvarpinu og segir samráð með ráðuneytinu hafa verið með ágætum.
6: Frumvarpinu var útbýtt utan þingfundar í gær. Það kveður meðal annars áðum að tilgreina skuli breytingar á leiguverði í leigusamningi við undirritun. Fjárhæð húsaleigu mætti því ekki breyta að öðru leiti. Yngvi Ómar Sigrúnarsson formaður samtaka leigjenda á Íslandi, segir samstarf með félags- og húsnæðismálaráðuneytinu hafa verið talsvert betra en áður.
7: Við höfum átt í samskiptu við ráðherra hér áður og nefndir innan Alþingis. Það hefur verið bara mjög slæmt. Það hefur verið litið á leigjendur sem svona afgangsstærð á íslensku fastnæðmarkaði lengi og í dag er þetta hins vegar 30% þjóðarinnar.
6: Yngvi Ómar fagnar því að húsaleigulög sé að færast nær því sem þekkist í löndum norðvestur Evrópu.
7: Það er ekki verið að leyfa hækkanir út af vísitölu og út frá einhverjum markaðsforsendum á sama tíma. Að eins og þetta var og hefur verið lengi þá hefur þetta verið mánaðilega vísitölur sem er í raun og verið eitthvað sem hvetur til verðbólgu í staðinn fyrir að bregðast við verðbólgu sem að árlegar vísitölu hækkanir gera. Það er horfa verðbólgu sem hefur átt í stað og bregðast við henni. Á meðan þessar mánaðilega hækkanir voru bara að skapa verðbólgu og við sýndum fram á þann útreikningi að 15-20% ársverðbólgu væri bara tilkomin út af þessu.
5: Sagði Yngvi Ómar Sigrúnarsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Sambýlismaður Gypsy Rose Blanchard fannst látin á dögunum. Blanchard hlaut frægð fyrir að hafa myrt móður sína.
8: Ken Örker fannst látin á heimili sínu á 34 ára afmælisdaginn sinn. Hann lætur eftir sig 2 ára dóttur með Blanchard. Lögreglan telur hann hafa látist af völdum ofstórs fíknefnaskamts en málið enn til rannsóknar. Á heimilinu fundust sprautunál, skeið og brúnt efni. Að sög lögreglu hafa ekki fundist ummerki að eitthvað saknæmt hafi átt sér stað. Blanchard byrti færslu á Instagram eftir andlát Örker og sagðist ekki vita hvort hann hafi ætlað sér að láta lífið eða ekki. Það hafi tekið sinn toll að vera undir smásjá samfélagsmiðla og fjölmiðla. Blanchard kynntist Örker á meðan hún afplánaði fangelsisdóm fyrir að hafa myrt móður sína, Didi Blanchard, í samverknaði við þáverandi kærasta sinn, Nicholas Gotejohn. Hann framkvæmdi verkið en hún skipulagði það. Málið vakti mikla athygli og hafa bæði kvikmyndir og hlaðvörp verið gerð það. Móðir Blanchard ól hana upp sem langveikt barn og beitti hana ofbeldi. Hún gekkst meðal annars undir aðgerðir, notaði hjólastól lengi vel og var talin greindarskert. Mæðgurnar fengu mikinn stuðning frá samfélagi sínu og ýmsa aðstoð í formi peningagjafa og styrkja. Á daginn kom að Dídí hafði bæði framkallað og logið veikindi dóttur sinnar. Blansert bar fyrir sig að hún hafi ekki talið sig að aðra úrkosti en að bana móður sinni.
5: Iðun Andrésdóttir tók saman. Lögmaður Kristu Pæk, sem lifði af tilraun til aftöku í Bandaríkjónum í vikunni, segir umbjóðanda sinn enn án meðvitundar og biðlar til ríkisstjóra Tennessee að hann mildi refsingu hennar. Aftakan fór illa úr skorðum þar sem henni var í tvígang gefið lyfið pentobarbitol án þess að hún léti lífið. Málið hefur vakið heimsathygli og fangelsismálastjóri Tennessee sagði af sér í gær vegna málsins. Lögmaðurinn, Stephen Ferrell, sagði við sjónvarpsstöðina CNN að ljóst væri að Pæk hafði mátt þola miklar raunir og því væri réttast að breyta refsingu hennar í lífstíðafangelsi. Pæk, sem 50, var dæmd til dauða þegar hún var 18 ára fyrir að hafa myrt aðra táningstúlku. Volodymyr Zelensky í Úkraínu forseti sagði í færslu á samfélagsmiðlum í dag að Bandaríkin væri tilbúin að hafa milligöngu að hefja aftur viðræður að binda enda á stríði milli Úkraínu og Rússlands, en það hefur staðið frá allsherjar innrás Rússa árið 2022. Fulltrúar ríkjana hittust í þrígang í janúar og febrúar fyrst í Sameinuðu arabísku furstadæmunum og svo í Sviss en ekkert kom út úr þeim viðræðum. Stærsti ástendingasteinninn var spurningin eftirgjöf á kröfum landsvæði. Það var veðurhorfur, norðan og norðvestan 3-10 metrar á sekund og súld á norður og austurlandi, annars þurfti mestu en dálítil rigning suðaustanlands undir miðnætti. Kólnar smám saman í veðri einkum fyrir norðan. Norðan 3-8 metrar á sekund og bjartviðri landið vestanversta morgun, norðvestan 5-13, norðaustan til og rigning við sjávamál, en slitta eða snjókoma til fjalla. Hver fréttir verður næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestari lokið.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
9: Nú á matseðli í IKEA. Bjúa með uppstúf, kartöflum og grænum baunum á 1195 krónur og kjúklingaborgari með jöklasalati, pipar-majónesi og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
10: Rás 2.
11: Fyrst og fremst helgar.
10: Rockland.
11: Rás 2.

0: Komið sæl, ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson og þetta Rokkland. Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára afmæli en þess að myndir, hvorki meirinu minna og ætlar að halda upp á það með glæsi brag í háskóla bíói föstudaginn 16. Oktober og laugardaginn 17. Oktober næstkomandi. Á móti sól einn langlífasta hljómsveit landsins og hefur átt miklum vinsældum að fagna árum og áratugum saman og Rokkland vill fá að vera aðeins með í afmælinu og öll hljómsveitin mætt í Rokkland í stúdíó 12 í útvarshúsinu Efstaleiti og við ætlum að spjalla saman allt mögulegt. Hljómsveita lífið, söguna og nútíman og vináttuna og bara allt mögulegt, auk þess sem að þeir fimm sem að hafa verið í hljómsveitinni næstum allan tíman, Heimir, Þórir, Sævar, Stefán og Magni, ætla að spila fyrir okkur live hérna í tónlistarstúdíónu, stúdíó 12. Velkomnir.
1: Takk
0: fyrir að koma og nenna að taka þátt í þessu.
2: Okkar heiðurinn,
1: já.
0: Og þær eru ekki margar hljómsveitirnar, en þær eru samt að verða einhvern veginn svona fleiri og fleiri sem að ná að vera 30 ára. Og mér langar eiginlega að byðja ykkur að koma með sko fyrstu spurninguna til ykkar á þessum tímamótum.
2: Hvað hérna?
1: Ég var ekki rétt að spyrja Heimi og Þóri, þeir náttúrulega stopnir hljómsveitina.
0: Já, spurði það
1: út í þetta. Hver er tilgangurinn með þessu jarliði?
0: Er þetta ekki ómikið svona alveg í blá byrjun?
1: Já, tilgangur með hljómsveitinni, hver er það?
3: Við erum bara strákað frá Selfossi, þannig að ég getum ekki svarað þessu.
2: Já, ég segi bara að talaði fyrir þig. En hvað hérna, ég skal spyrja, datti ykkur tveimur vitlisingunum í huga að þið eruð ennþá í þessari hljómsveit eftir 30 ár?
3: Þóri?
1: Ég nú aldrei talað í mikrofónu í 30 ár.
0: Er það ekki? Þá er ég hérna, að því að þetta svona óvissu ferð, þá hef ég ákveðið að breyta maður fyrir ég ætla bara að tala við þig, Þóri.
3: Mjög
1: gott.
0: Hérna,
2: ég veit mest.
0: Já, sko, þú, Þórir á bassa og Heimir, Ljómborg, þið stopnuðu hljómsveitina. Og Þórir, hérna...
1: Svolítið aðal.
0: Þú ert aðal, þú ert bara svona, þú ert náttúrulega kletturinn í bandinu.
1: Nei, ég er alltaf alveg mistur, sko.
0: Já, klettar ekki allir stórir. En hérna, mér langar að byrja á kannski á nafninu. Þið voruð eitthvað, þetta var eitthvað svona andof gegn soulmusik, eða ekki? Já, svara þú. Ekki þetta er að líta á Heimi. Ekki þetta er að líta á Heimi, ég er að tala við þig.
1: Já, þetta var eitthvað, við vorum eitthvað að spá í hvað, ég kann ekki eins og tala, sko.
3: þetta er gott, þetta er góð þáttur.
2: Mér þetta byrja mjög vel hér.
3: Ég í alvöru, ég að menna.
2: Það bara þrýpúrst að góða frunni.
1: Þóttust þeirra móti sálarmúsík.
0: Já.
1: Við erum það náttúrulega alls ekki.
0: Já, en hvað var það samt, svona... Álátum hljómsveitina heita Móti Sól, þolum ekki alltaf þessa sólmúsík sem...
2: Svarinu einmitt fyrir þetta.
1: Heimi reyði þessu bara, þannig að þetta er bara hún.
0: Já.
2: Hver er útskýringin
3: heim? Já, það var akkurat þetta. Sólbylgja var svolítið búin, minni mig.
2: Þannig, commitments.
3: Commitments og alltaf og getu allir eitthvað sól, sko. Þannig að við ákvæmaður á Móti Sól. Já. En svo fengum við þannig að bara beint í andildið, sko.
0: Já, en þú ert þá að meina á Móti Sól?
3: Já, þú veist á móti sólmúsík.
0: Nei, hérna, ég var alltaf að segja SS Sól, síðanskein Sól.
3: Já, SS Sól var náttúrulega út fyrir þetta, að því hún var eldri, sko.
0: Já.
3: Það var bara að koma í, sko, alls konar. Sóldauk var að byrja og sólstanda gæðnir og svo var allir, þú veist, það voru sól, hérna, bönd út all, þú veist, gögnum og amstindam og hvað þetta hét og það hét allir eitthvað sól og það var ennþá verið að spila þetta commitments og sem eru þetta, gekkjum músík og ekki.
0: Já.
3: Þetta kom bara alveg beint í fyrir sig á.
0: Og trommarinn úr sólstrandagæjan er svo hérna eða ekki líka.
3: Það var reyndar ekki komið þá, sko.
0: Nei.
4: Nei, reyndar ekki.
0: Þannig að þá voruð þið búin að sættast við sólinn.
2: Ráða meðlum úr hinum sólarskostunum.
0: Já. Herðu, ég heldur að þetta bara heyra strax eitthvað lag. Þið ætlaðu að spila hérna, þið eru með hljóðfæri með ykkur.
3: Eitthvað bara byrja... Þóri, þið rísir.
1: Ég heyri ekki dýmir hér.
2: Nú.
3: Ég heyri mér þér.
2: Heyrist ekki í stöðu dóti?
1: Nei.
4: Jó.
2: Heyrir þú í okkur hinum með það?
1: Nei.
2: Nú.
3: Hann er gröður, sko, þegar hann byrjar að tala þá fer hann að setja gröður, sko.
1: Heins bara ekki í þessu,
2: eða? Svo er ég hættur að tala.
3: Nei.
2: Ekki séns. Já, eigum við ekki bara að byrja á byrjuninni og spila eitthvað áður en ég kom.
3: Jú.
2: Þau taka á þig.
3: Jú, flott.
2: Okay.

0: Það held ég. Er þetta ekki bannað innan 18 ára þetta lag?
1: Þetta lag?
0: Já.
2: Ég held að þetta hefur verið bannað á RÚF.
1: Já, ég held að þetta líka.
0: Heldur það?
2: Sagt, já, okkar sagt það.
0: Kanskja hver sagði það? Hver sagði það?
2: Ég maður það ekki.
1: Það náttúrulega 1990 eitthvað, það var ýmist
2: að bannað. Þetta 98, sko.
1: 38.
0: Já.
2: Ég held að það verið, smakma bitsup var reglulega í spilinu og setja líka.
0: Einmitt.
3: Þetta er náttúrulega
2: ég held ég segi ekki alveg jú þessu. Já, þú veist kannski lög einhverju sem
1: ég er. Ég hef bara alltaf haldið þetta væri bara byggt á miskilningi þetta lag sko. Menna þetta bara voðalega heiðarlegt. Þetta bara mann grei sem að gengur eitthvað illa á balli og
3: Já.
1: Og bara fæst sig kannski einn til þess að stappi í sér stálinu og reynir aftur og bara nei. Þú veist þetta svona.
2: Eigum við nokkuð að vera að ræða þetta mikið. Er ekki bara fínt.
1: Þetta var gott lag.
0: En þetta er sko, já, hljómsveitin stofnun náttúrulega 1995, þá voru Heimir og Þórir og svo voru aðrir, ekki þessir hérna þrír.
1: Nei.
0: Ekki hérna vinstri kanturinn.
2: Ég verður endar að ég má og við Þórir að minnast á Sæmund Sigurðsson.
4: Okkar besti maður.
2: Hann náttúrulega var gítarleikari mjög fljótlega í bandinu og það var svona, það var rosa kraftur í honum sko, hann átti hugmyndirinn til þess að veist, okkur að aldrei tótti hug að fara að gefa plötu og eitthvað svoleiðið sko þannig að hann var svona aðal gatamaðurinn því
0: Þetta menna okkar
2: ykkar eigin
0: Sæma
2: Sæmundur.
0: Hérna á RÚF
1: já. Já, já.
0: Útsendingastjóra
2: Akkurat.
0: Já, á, jú, auðvitað
1: já. Það lagaðist einmitt að á þeir fóri spilun er hann fekk vinnu hérna Getur ekki, er ekki orsakasamband
0: Já, en ég get bara sko gaman að þið segja þetta að þið haldið að lagið hafi verið bannað
2: Já, ég veit ekki þú
0: Sko, það er nefnilega þannig að það hefur aldrei neitt verið bannað Það hefur aldrei verið tekið neina ákvörðun sko af einhverju svona tónlistaráði eða dagskrárstjóra aldrei nokkuð tíman að minnstakosti ekki síðan ég byrjaði sko 1991 en þetta lag var sannlega spilað
2: Já.
0: Ég var örgulega hérna á nætuvaktin á þessu tíma, næturgöldurinn og þetta var mikið spilað
1: Já, þetta var
2: vinsalt lag sko, já. Já.
1: Flottur er náttúrulega undan
0: Já.
1: Ég vil er ég flottur.
4: Já. Það lítur að hafa verið bannað.
0: Það lítur að hafa alveg örugglega.
2: Nei, það var hölmikið spilað hérna, sko. Já. En ég var mannsamt að hérna, það var til dæmis titildin á því, það heiti flottur.
0: Já.
2: Það var eitthvað, hérna, djöfull var innan svega, sko.
0: Já.
2: Þetta var miklu, maður var svolítan tepra, sko. Og maður væri með hann kjaft, sko.
0: Já. Já, það sem að ég man eftir sko á móti sól svona upp á félsi, það var helvitis kjaftur á okkur einhvern veginn.
1: Já,
2: lítið
0: stungur. Haltu kjafti heitir eitt lagið, djöfullir í flottur, langar upp á þig og eitthvað svona.
1: Já.
0: En þetta var...
3: Það er pönk í, sérstaklega kannski í heimið og Þórir er helvitis fandur sko.
1: Já,
3: það
1: er svakalegur.
0: En talandi mitt um punk, það var náttúrulega sko, það var sko punk og reggi, það var svona samtvinnað með, þú veist, klass og svo kom það með utangarsmönnum hingað til Íslands og svo var þarna svona á kantinu og náttúrulega hljómsveitir svo Madness mm-hmm. og þessi svona two-tone bylgja, hvað hétt þetta allt saman, specials og Madness og svona og þið ákveðuð að fara í það og það er bara alveg síðan það var, það var þetta ykkar uppáhaldsmúsík þegar þið voru bara, þú veist, 11 ára.
1: Já. Ég held að það sé alveg örugt í okkur
0: Þegið þú Þórir
1: Nei, nú er ég hættur Þetta Þórir hefur alltaf spilað eins og basalekar í matni sko. Það er bara stórkostlegt
4: Hann er mikil fyrir mynd sko. Basalek sko.
0: Já, er það?
4: Já.
0: Þannig að þetta er bara alvöru Þetta er bara svona ykkar tjáninga og ykkar uppáhaldsmúsík
2: Já, sem var samt alveg óvart sko, þegar hérna, þegar flottir kemur út 97 á plötu sem við gerðum sko, og sem hann var ekki góð en, og það lag var nummer 8 á plötunni sko. Vist, við höfum náttúrulega enga hugmynd, svo verður það vinsælt og þá bara hugsaðum, hei, vá, við bara getum gert vinsæl lög sem okkur finnst gaman að spila sko.
0: Já.
2: Og þú við náttúrulega erum bara þetta er alveg bara dýfstu hjartarættur hjá mér og Þóri,
1: sko. Algjörlega, sko.
2: Þannig að svo komu tvö lög svona skæðið upp og svo hættum við því nú, sko.
1: Ég hef nú reynt þetta aftur annars lagið.
2: Já, já.
1: Ekki reynt þetta bara svona fyrir okkur.
2: Já, mest fyrir okkur, sko.
1: Við gáum út skala síðast bara fyrir svona 10
2: ára. Já, fyrir 10 ára,
0: já. Já.
1: Mjög skrítið.
0: Já. En ef ekki að heyra aðeins hérna, því að við ætlum að heyra líka bara lög af plötum, ef ekki að heyra aðeins flottur.
1: Jú.

0: Á móti sól flottur eins og það hljómar á, á plötunni 1997 og ég tók eftir því þegar ég var að, svona undirbúa mig til þess að taka hér á móti ykkur að, fyrstu tvær plötunar er ekki á Spotify
1: Guðið sér lof
2: Nei, já, ég ekki sammála því Já
0: Af hverju er það?
2: Ég reyndar komnir svona seti brennan um daginn að byrga þessu og virkaði það ekkert á makkanum sko, þannig að þetta bara leti í okkur sko
0: Já,
2: það er ekki að fela
0: það er ekki að fela
1: það Nei, einhvern veginn bara þessi stafræna bylting tók svolítið fram úr okkur sko, við, hérna,
0: veist, við, En þeir eru búin að hafa 30 ár til þess að
1: reynda þessu Nei, ég meina bara síðan Spotify.com það er ekki eins og við langt síðan við fórum aðeins yfir þegar við gáum út síðustu plötu sem við heitir sem mætti kannski að fá að vera með á plötunni og fundum sko þrjú lög sem voru ekki eins og á Spotify það bara gleymst að setja, það lenda á milli bara svona
0: já.
2: Það bara gangur sko, við þurfum að fara í þetta mál
3: Já, við, en við gerðum náttúrulega plötu eða, þegar við steppi vorum konir í bandið þá gerðum plötu þarna 99 sem heiti 1999 og hérna
1: Hún er fantið góð sko
3: Já, það er margt fínt á henni, við erum stundum kannski aðeins og listrænir langir kaflar með ekki nein
2: Já
3: það, svona, ég veit ekki alveg
1: production af plötunni sko.
2: Já,
1: við reyndum. Hún lúkkar vel sko.
3: Já, Karl Örvarsson var hérna og gerði stjörnukort fyrir hérna meðlum í ljónstörunar.
1: Já, mjög fallið.
3: Já, þetta var skemmtilegt sko.
1: Allavega við þurfum að koma henni á spottan allavega.
2: Já. Já, báðum plötunni, þetta bara sagan.
0: Já. Já. Þið farið í þetta bara núna strax eftir helgi.
1: Já, já. Já.
0: En hérna sko hvernig já, þeir eru frá Selfossi og ég hef heyrt það einhverstaðar að þið hafið sko þeir voru að hringja Ég var nefnilega einu sinni umboðsmaður fyrir hljómsveit, það versta jobb sem ég nokkuð tíma verið í, ekkert nema símareikningur og engin einkoma, að hringja á að bóka einhver gigg einhver staðar. Er það satt að þið hafi logið, að þið væri mjög vinsan hljómsveit?
3: Heimir hefur gert
0: að bóta gett.
3: Bara ekki hringi sangeri.
2: Ég kannast ekki fyrir
1: það. Það fendi við það.
3: Því, ég meina þetta var gert í gamla dag, það voru menn að senda aðdáðandabréf, bara var ekki Steini að senda bréf bara fyrir hérna Suðurnesjaböndin. Hérna,
0: Steini Eggers?
3: Já.
0: Jú.
1: Bara. Ég man alveg eftir að lesa einhvers staðar að þú veist, sumargleðin var að spila þá bara byrjaði að leggja öllum bílum hjá öllu staffinni beint fyrir hún húsi svo að lítið út þurra öðsla margir á hún það byrjaði, sko.
2: Var ekki Alice Cooper sem laði hljóðstarútinni á Piccadilly Circus?
3: Jú.
2: Og sagði hún verið bílum?
3: Já.
2: Svo bröðsett.
0: Já.
1: Þú verður sýk.
0: Þetta heiti propaganda.
1: Já, það má einhverslegt, sko.
2: Nei, en það er eindar, sko, fyrsta gigið, þá vorum við ráðið, það var bara daldið stórt gig þannig að okkar mælikvar á þessum tíma og það var bara Hvað fyrsta gigið. Það var í Sandgerði, fyrsta gigið, mars 96. Og þá, sko, held ég alveg örugglega að vertina við haldið að við vorum SS-sól.
0: Já.
2: Það var rosa sáttu við dílinn alltaf. Sko.
1: Já. Þetta helgi væri orðin eitthvað.
3: Já. Var þetta 120.000?
2: Þetta var sólar. Var alveg að hjálpa okkur og það voru nokkur svona gig, sko.
0: Já.
2: Ég var ekkert að leiðrétta það.
0: Nei. Hvað var á efniskráni þetta?
2: Það voru nú bara bítlarnir og eitthvað disco var því.
1: Já, við ætlum bara að ársátíðaband.
2: Já, já, það var alveg rétt.
1: Það var skipti.
2: Já, það var bara planið, já.
1: Ríkis playlistin bara.
2: Jú, eða, þú veist, það var bara planið að það var ársátíðaband.
0: Já. Já. Já, þannig að það var ekki eitthvað svona ska...
2: Nei, það var bara
0: bítlarnir
3: Já, en var það ekki líka kannski bara Þórður og Haffi þegar þið voru að taka upp hana Gumpin, fyrstu blötuna, sem gerði þetta ska, eitthvað?
2: Nei, við vorum búin að gera það, já. En þú veist, þeir komin að setja inn bútið, en þetta var orðið ska, hjá okkur, sko.
0: Já. Herðu, svo komu hérna þeir inn, Steppi og Sævar og Magni.
1: Já, fyrst Steppi og Sævar.
4: Já, þetta er sko...
1: Þeir ná einnig blötu.
4: Þetta er 90, ég kem 97, Sævar 98 og Magni 99.
0: Já.
3: Já, það var Ómar Guðjóns var aðna þess að milli, hérna, gítarmaður.
0: Hvað það?
2: Það var í 3 mánuði.
0: 7 ára?
2: Já. Það er hann að aldrei komið, við fórum að spila um að höfni hóndaværi, hann að aldrei komið, sko, austur fyrir Ártúnsbrekku.
0: Enni?
3: Ég hann nú úr Garðabæ, það er aðeins austur.
1: Það er ekkert að marka.
2: Æ, hann veit ekkert, ég veit ekkert hvað er í austur, sko.
3: Nei.
0: En hvernig, hérna, atvikaðist það að þú, þeir komu þarna, Stefán úr Sólstrandagæjunum?
3: Já, sko...
0: Sævar hvaðan?
3: Já, bara Eilós Rósnagæðun líka. Nei, ég var í bara svona einhverjum böndum þarna heima en ég reyndi að spilaði með heimi í hljómsveit bara þegar ég var 17-18 ára. Þá var Einar Bárðarsson söngvarinn.
0: Já.
3: Og Heimir var hljómbúrsleikari svona hljómsveitastjóri því þannig við þekktist alveg og ég fór á hugsa ég eina fyrstu á móti sóla æfinguna. Mm-hmm. Þegar þessi hópur komið saman, þá var
2: Það vildi ekki vera með okkur.
3: Já, sko
1: Leist ekki þetta á þetta?
3: Nei, þetta var náttúrulega óreglumenn, sko.
1: Var ég að ráðast á því?
3: Nei, það var bara það var bara, ég var bara í hljómsveit og mér fannst hún bara fín og hérna Og svo voru við reyndar félagar að íta steppa til þeirra, sko, vorum að segja við þá að þeir þetta ráða að steppa í bandið, hann væri maðurinn. Já. Heimir var kóklyftið það, náttúrulega, sem er alveg satt og rétt, Stefán er kóðu trommuleikari.
0: En þú ert sem sagt selfisingu líka?
3: Nei. Við Stefán erum báður hvergeringar.
0: Já, þið eru þú hvergeringar, já. Og nú búiði, þú býrði hvergeringar, ekki?
3: Já, þú.
0: Og þú?
3: Já.
0: Og þú?
4: Við erum á Selfossi, við Þórir.
0: Nú, já, þú fluttir frá Hveragerði.
1: Já. Reynskipti. Já.
0: Er það ekki eiginlega bara eins og að flytja frá Akranes í Borganes? Er það ekki bara eiginlega banna? Jú,
2: það var þannig.
4: Sko. Það var þannig.
2: Það var öruglum ál.
0: Já.
2: Enda, sko, við, af því að ég flytti Hveragerði og ég reyndar úr Ölfusinu þanniglega, sko, og tengi þetta saman. En það, þú veist, það er aldrei talað okkur lengur sem eitt af böndunum frá Selfossi, sko.
0: Nei.
2: Nú erum við eiginlega ekki frá, kannski frá borgaður eistri
1: Já, borgfist band
0: Já, þeir eru world citizens eins og hérna
1: Desant er stjált upp á eins og Balmarka en eins og voru talað með eins og Írafár þú ert með einn frá sko Ísafirði, Húsavík og sko Kirkjubæðaklustri og Reykjavík hvað þú búin að dekka allt saman þá geta allir sagstur á heimavelli
2: Já, þetta er eins og þeir eru hérna tónleikar í tónlistaskólanum allir þurfa að borga sig inn að hlusta barnið sitt sarka eitthvað á fiðlu
3: Ef það er að borga sig inn á það
1: Nei, ég sagði
3: Er ekki frekar í einhvern
0: fimmleikur
3: Það
0: er að mæta
1: alltaf Já, það er að mæta
0: Já, já Ef að spila?
1: Já, hvað er að spila núna?
2: Hvað er næsta?
1: Ef að taka bara, ef að taka fyrsta lagi sem ég söng
0: Já, hvernig var það?
2: Ok, hérðu
1: já Það er hérna
2: Vertu hjá mér,
1: heitir þetta lag
2: Það er reyndar þegar jólin koma, það er fyrsta lagi
1: Já, reyndar, ég byrjaði á að syngja jólalag með þessar hjónsveit Svo syngi þjóðtíðalag, svo fikk ég loksins að syngja venjulegt lag Svolítið skrítið svona
0: Jólalag, þjóðtíðalag og svo venjulegt
1: Já, svo kom fyrsti singullin sem er bara svona venjulegur
0: Já,
1: sem en Svolítið undarlegt
0: Já, ég veit ekki, það er, hvað er undarlegt Það hefði geta verið, sko, jólalag, þjóðtíðalag, óvenjulegt lag og svo venjulegt
1: Já,
2: svona, það er líka verið
1: Stuðningsmannalag fyrir ykkur,
2: íþróttafélag
1: Já, þetta heiti Verti á mér og hérna Ég get ekki ennþá hlusta á orginalina því að ég synga eins og ég söng þá sem er miklu skemmtilega samt, sko Þegar ég var með lópasvokin
0: Hvernig var það?
2: Hann var svo mikið leti í vettir, sko
0: Já
1: Já, það er svolítið mikið
2: Já
1: En svo
2: Lefður, hann, sko, Það söng alltaf
1: Já, ég söng svona Og bara Og hérna Svo var þetta lamið úr mér Og bara, þú veist Bara hljómenn og rótarar og aðrir Bara börðu þetta úr mér Með harðri hendi Svo kemur hljónsveit frá hérna Mosesbæ
2: Já.
1: Sem heitir Kalió og þið getur bara að fara í raskan ég verður mörg heinsfræðir ef ég aldrei þá
3: Já. að það er að syngja þetta í gamla stælnu
1: spaldi ég þetta hefur Spectre það verður bara að orðna heinsfræðir
3: ég heyri það fyrir mér sko.
1: Já.
2: Þetta var líka mikið rétt á Selfossi manni þegar að hérna Úlalala var vinsælt hérna 97 þá voru strákvændar á Selfossi bara, þú veist, ef að Steini hefði bara Steini spil, ef hann með dottið og setja ú á undan maður, all lali
1: Úlalala Þetta heitir
2: á Það varum við frægir
1: Blóðum þetta, verðið að mér
4: Á ég að byrja?
1: Örgulega
4: Okay.

0: fór svolítið svona, svona grottin úr kljónstinni þegar ég kem greinlega því að þú fór frá að vera djöfnir flottur ég verið að vera svona, svona veist, allir sætur en ég
1: og haldi kjæfti og það allt saman
2: Elli Kúfur Jú náttúrulega söng með í haldi kjæfti
1: já, djöfnara gaman
2: það var skemmtilegt
0: það svolítið mikið pöng
2: já
3: ef að heyra það aðeins
0: já, smá
2: heldur það sér til
0: já, það er allt til

0: Þetta er á móti sól, þetta er hvað, 90 og...
1: Já, þetta er, við tökum, já, þetta kemur út bara í ársbyrjum 2000.
0: Já, björn.
2: Ég myndi aldrei segja svona.
0: Nei, einmitt, já.
1: Já, þetta er 90 mínútur.
0: Ég man, eins og ég sagði hérna á, sko, hvað er með þess að gauða? Þeir eru bara að reyna að vera með einhver dólk. Alltaf.
2: Hvað er þetta?
1: En svo er þetta bara blíði gauða, sko, í
0: raun. Já,
2: ég meina við höfum samt alltaf allir verið að drepast um minnum átti, kenna.
0: Ég hef ekki verið þar.
2: Nema þá.
1: Er það ekki bara svona tilvistakrepa sem allir fara í gegnum og einhver skeiðum lífsins?
2: Jú, sko, svo við köfum bara beint í þetta. Við vorum aldrei hérna, við höfum aldrei verið sætastelja.
0: Nei.
2: Sævar og reynda tilhendur sem kynfökkur fyrst í poparinn 2001. Við sko með glemma því.
1: Tapaði verið Védísi.
2: Tapaði Védísi herfuru.
0: Já.
2: Og held ég öllum hinum líka svona.
1: En ég segi þetta alltaf, strákar. Bara finniði gamla mynd af Rolling Stones.
2: Eru þetta sem?
1: Já, þeir eru svona töff, en þeir eru ekkert sérstaklega falleg.
2: Nei, ég, þú veist, ef maður skoðar svona alla ljósmyndir á okkur að spila eða eitthvað bara frá svona 96 eða eitthvað til 2006, við hefum kannski hægt að vera með stílist að einu sinni, bara einu sinni.
0: Nei.
2: Bara, var þetta ekki bara heiður?
1: Jú, ég held reyndar að sko grunnurinn síðan, svo sagði það svo á hann, menn að ég, þó að ég lítið ekki útfyrir það og hafa aldrei lítið útfyrir það, þá var ég náttúrulega pönkari, sko. Ég hlust að drakk í mig pönki.
2: Það er rosalega gaman.
1: Í alvöru talað. Og bara, þetta var ekkert, þú veist að vera með dólk, mér varst að bara fyndi.
0: Já, ok.
1: Ég hef mjög lengi dreymt að vera með sölutörn í hliðin á aktaktur sem myndir alltaf kjallið.
2: En sko, af því að nú er ég hérna yngstur og
0: langyngstur
2: og það þekkti sem enn ekkert fyrir 90 og hausti 99. En það er einmitt sko, fyrsta sem ég fattaði var að hérna, þótti var sömur hverju væri yfirleitt alltaf fullir og með dólk, þá væri við bara svo góði strákar, sko. Og það er ekki slæmt bein í heimi, alveg sama hvað reynir að vera mikil pönkari. Þá er hann bara eins og hini pönkararnir, hann bara fer reyndi mömmu sinni og tekur úr sér nefringin og fæst sér sláttir, sko.
1: Mér fannst það reynda líka, það var alltaf uppáld pönkararnir mínir, sko.
2: Sem voru nefring?
1: Nei, þú veist sem voru síðan bara svona mjúki menn, sko.
2: Já. Ég hef búin að kynnast nokkrum með þess að bara rögga gáða af eitthvað, þetta er bara eðal menni.
1: Ég menn, Siggi Pönki, ég var alveg Sigga Pönk.
2: Siggi Pönki, sko, sjúkrunarfræðingur, þetta er bara okkar besti menn.
1: Stórfullur.
0: En, einmitt, að því við erum hérna, þá svona smá raðaspurningar hérna.
2: Já.
0: Þrjár upp á alls hljómsveitir eða listamenn og byrjum á heimi.
1: Madness.
0: Já.
1: Ég verð að segja YouTube.
0: Já.
1: Og ég verð að segja Coldplay, þetta var alveg glatt. Nei, ég verð að segja Stuðumenn.
0: Ok.
3: Madness og Elo.
0: Já.
3: Ég verð að segja Stuðumenn líka, sko.
0: Ok.
4: Ok.
0: Stefán.
4: Jethro Tull.
0: Já.
4: Sting.
0: Já.
4: Og hvað þriðja? Ég var með það á hann.
2: Og móti sól.
4: Að ég segi bara Lettuce. Það er instrumental funk band frá Bandaríkjunum.
2: Auðvitað segir það.
4: Flettið því upp.
0: Já. Vagný. Byrja ég má segja.
2: Já.
0: Pearl Jam.
2: Já.
0: U2.
2: Já, það er alltaf svona, er alltaf top 5, sko.
0: Ok, já.
2: Þetta er svo erfitt, sko, þetta er Pearl Jam.
0: Já.
2: Svo er þetta, viðst, Metallica var alltaf í nástið mín, bara frá ég var lítill, sko, sem mjög skrítið. Og hérna, en svo eru rosa margar upp á hljónsveitir eins og einmitt Madness, YouTube, viðst, YouTube er að sjálfsögðu mjög ofalega, þannig að ég segi ekki bara Pearl Jam, Metallica og YouTube. Og hérna, já.
0: Já.
2: Og Stuðmenn reyndar.
0: Já.
1: Já, þetta er náttúrulega allt saman grunnur. Ég segi Police, YouTube, ég teki hvað, öll íslensku böndin höfðu svo mikil áhrif á mína kynsla í kringu 90, þannig að hérna, sálin, sólin stuðmenn hann undan Þóran með bassa frá Tómasi
0: þannig að
1: bara spilur þjóðana
2: S-in-fjör
4: herðu, ég verð að fá að taka tilbaka
0: já.
4: Já, því að þetta er íslenskt þursaflokkurinn
0: já.
4: Verða að koma því að
1: við getum talað að þetta lengi sko. Ég ætla að fá að skipta út ég sett burkbinnig
0: ok, sko, hérna hlutverk ríkisútasins er að sko, er að fræða eða byrju já, skemmta fræða og upplýsa þá langar maður að segja ykkur frá hljómsveit sem að þið, hérna, engin eitthvað myndist á hvort þið hafi heyrt hana The Beatles frá Liverpool
2: ég ætla að stoppa af hana það þarf ekkert að taka það fram okay. Ef þú spilar á hljóðfæri þá voru bílarnir áhrifavaldur
1: ég horfði á tónleika með bílunum, sendið ekki á þig?
0: Jú, ég var það líka.
1: Dásan, þetta, hérna, YouTube er bara geggjuð kennslustofa og það bara, þetta poppað upp og ég bara, bara í bara frábælega góðum gæðum í Japan, 66, þetta er mjög seint, sko.
0: Já.
1: Þetta er stórkostlegt.
2: En þetta er bara, þetta er náttúrulega bara hljómsveitin, þetta er bara svona...
1: En ég held að það sé, sko, hérna, þannig greinilega bara mikilvæntum þykja að þeir eru vinir sem eru að taka þátt í því að berjast í gegnum hennan háaða sem kom öðru koru, þessari öskur sem kom móti þeim. Við frumstaðar aðstæður finnst okkur í dag, situm við allir hérna með heyrnartóla hlusta á okkur, sko, og þetta er náttúrulega frábæra lagasmiðar. Það eru byggulega þúsundir eða tugþúsundir sem geta að spila þessu lög betur heldur en þeir í dag, en þeir gera þetta samt langbest.
0: Já.
2: Já.
1: Það er hérna...
0: Stórkostlegt fyrir bara í.
1: Stórkostlegt, og það er endar held ég...
2: Og þeir voru hættir að hún eru 27 ára, sko.
1: Já, í mitt, en það held ég að sé, sko, allir sem hafa verið í hljómsveit, sem að endist eitt ár eða tvö ár, það er einhver einstök tilfinning sem að fylgir svona félagskap, og þess vegna eru kannski, eru við alltaf upp á 30 ára ammæli, þegar það er eitthvað alveg sérstætt sem verður til, og allar hljómsveitir með einhver, hérna, einhver gælunöfn eða einhver vitleysu sem engin skilur nema hljómsveitin.
0: Nei, já, svona innan...
2: Það er mjög mikið innan búðar. Og við meina þetta, hérna, þessi 12 klukkutíma heimildarmyndu bítlanand, Get Back.
0: Já.
2: Veist að tónlistamenn horfðu allt örvís á þetta því við varum allan tíma bara, já, ég mæli þessi. Við höfum gert þetta. Veist að öllur yfirhildin og allt saman og allt góða og veist, maður kannast þetta allt saman. Bara, þetta er bara eins og horror spinal tap, veist, þetta er svona, já, ég veit, kannast þetta.
1: Magni var einu svona rosalega fúll út í okkur, eða kannski út í heimi.
2: Og alltaf... Ég hafði alveg frábæra ástæða til þess.
1: Já, ég veit það. Hann alltaf er til þess að, hann alltaf er rjúka út úr rútunni.
0: Já.
1: Og það skella hurðinu.
2: Hún skammaði heimi og alltaf.
1: Og svo ítti hann að taka, hann lokaði styrun bara svona...
2: Það var sprunga allir hlátri
1: og það var bara vindurinn úr þessu
2: Það var búið sko
1: Þessu er ílskur sko
5: En það er líka með þessi gömlu sko Ég hérna eins og bara Mick Jagger sem að maður Þetta var bara svona stofnun einhvern veginn Rolling Stones og bílarnir En ég búin að þreita strákana því mörg ár Frá því uppgötaði fyrir svona 15 árum Hann er uppáðið söngari minn sko
0: Jagger? Já
5: Hvernig hann túlkar
0: Já
5: Oft á tíðum bara rosalega bara venjuleg lög Þetta er bara stór, ég fætti að það að tala
2: Það er enda loftsræsingin
0: Já. Herðu, en tölum aðeins sem mitt um það að vera í hljómsveit Ég meina, muniði af hverju þið stopnuðu hljómsveitinu á sín tíma?
2: Þið var alltaf búin að vera einhverjum öðrum hljómsveitum
5: Já, það var
0: Já, ég er bara
2: hljómsveit
0: Af hverju stopnum að hljómsveit ef maður er hvað, 14-15? Komum við heiðarlega svar
2: Ég vildi geta sagt fyrir athygli, ég er ekki fyrir athygli, sko. Nei, þetta er engin, það stofnir engin hljóset út af athygli, því að þú veist,
0: Nei.
2: Ekki svona til að byrja með.
0: Bara ástrið á músík, held ég bara.
5: Já, við vissum hvora öðrum, en alltaf hann vissi að mér og stoppaði mig fyrir utan databúð og selvfessi. Einhvern tíðan þeirra vorum 13, 14 ára, kannski 15, ég veit ekki. Og svo fórum við bara upp í skúr, hjá Eyvindi, pappa og hérna, svo var bara ekki aftur snúði, sko.
0: Nei.
2: Byrjuðu við ekki allir
0: ekkert að því að sérstaklega sko í upphafi þá er þetta svona mikið einmitt um stelpur og eitthvað svona sko
2: Já, nei,
0: var það ekki
2: ég fór það ekki er ekki á neinu sem byrjar í hljómsveit þá að það er ekki komið þangað strax sko
5: að því varst að tala 27, ég fór ekkert að já, sko
2: Nei, meni, byrjuðu við ekki allir í hljómsveitum bara 12 ára
5: Jó, ég tók þátt í tveimur ég tók þátt í múrsektorunum 83 og 5, þannig held ég að hann hafi vitað mér
0: já. Hvaða hljómsveit var 85? Nei, 83 og 5?
5: Hvers vegna frá Hveragerði komist í úrslit.
0: 83?
5: Já, þegar dúkulisinn er raunum.
0: Aha.
5: Og svo hljómsveit Jónas frá Hveragerði, 85.
0: Já.
5: Þegar að Gipsy var.
0: Já, ég var hvorugt á þessum árum.
1: Þú búinu að voru öll árið síðan.
0: Öll árið eftir það. Og ég var örgulega 84, já, ég var 84. En hérna, ég komið öðru lagi.
2: Já, er ekki best að við rennum bara í lag sem að kom út 2001, það ekki?
5: Jú.
2: Á okkar fyrstu plötu með mér.
5: Februar 2001.
2: Februar 2001, sem er hérna bara AMS, held ég. Mm-hmm. Bláa platan. Ég held að það verið átta lög sem fór í spilin á henni. Ágætlega að vera sér vikið.
1: Já, og við fórum tvisvar í, hérna, til Freys í Gentur ekki gleymt með þessa plötu.
0: Ha,
1: Já, ég held að það sé tveir þættir það sem við fyrir mér getur ekki gleymt í Freys
5: Ég var ekkert
1: Jú, ég man að við fórum og svo sagði hann að Er það komið í getur ekki gleymt? Já, við erum til í það Svo mættu við, við erum búin að tala um þessa. Á, gera það bara áttu.
5: Jú, ég man að þetta er öðru skiptum.
1: Það er þetta fyrir gott.
2: Það er þetta fín plata, tölum bara um áttu.
1: Já, hún er...
2: Æ, minn, þetta
5: er fín plata.
2: Ég mun kemur 2001, við erum búin að gefa út lög í 2 ár, þetta eru svona best of plata lengur við bara. Þannig að þetta er sennilega, þetta er síkist stærsta lagið okkar. Ef að byrja eins og á að byrja það.

0: Þetta er eftir Einar Bárðarson.
1: Já.
0: Hvernig gerðist það að þið tókuð þetta lag? Suðaði hann í ykkur eða ringdu þið í hann og spurðu hann lag?
1: Heimil.
2: Já, sko. Já, við sagði fórum, já, sko, já, það, þetta er hann bara félagi og hann samanljóðast þitt og svona. Og
1: hérna. Vinnir, áratuga vinnir.
2: Já, já, hann var náttúrulega búinn að semja farinn og myndir hann á þessum tíma og þetta hafði bara, ég man nú ekkert, sko, þú veist, þetta var bara samtal, sko.
1: Ég man alveg eftir og hlustuðum á
2: það. Já, það var rosalega gaman.
1: Ég man líka til því.
2: Já, en við fórum, sko, til hans, hann bjóði hann nýr í miðbæ, 101.
1: Þingoltinu.
2: Já, og hann var mér mínidisk, hann náttúrulega svo frjór, sko. Ég man að, við vorum búin að hlusta á alls konum lög, og spenntur hann með 70 eitthvað.
1: Já.
0: 70
2: eitthvað? Já. Já. Og ég bara, þetta.
0: Er það?
2: Já.
1: Og hann söngur þessu átt uppi og þetta var
2: já, rosa mikið að ræska sig og svona
1: Það er heila fátt skemmtilega en demóna segja
2: Já, hann er samt, hann svo góðu söngur Já, hann er með svo fallega rödd sko.
1: Hann er músikalskur og hann syngur fallega
2: Já
1: Þetta er samt, það er eitthvað við að hann fyrir, veist, hann byrjar alltaf átt upp á hát sko Það er bara Svandi skrýtin Svandi
2: Mikið að ræska sig Demóna var svona
1: Æðislega skemmtilegt Heimur kom með þetta einmitt á æfingu og bara bara eða, þetta er hittari ok, ég bara, ok, og hittan að þig og ég bara, það hvað meina ég, þetta er bara nummer eitt ég bara, ertu geðið ykkur
2: já, já talaðu það svo við fórum, fyrsta sinn sem við fórum hljónstinn að spila í útlöndum
0: já,
2: það er rétt spilaðum á Þorrablóti í hérna Nóri, í Oslo og vorum á Rattinsson Sass, fínu ótili og bara vel gert við okkur og hérna, og þá svo bara komum við heim, þá bara spenntur á topp
0: Við spilaðum við frumflutina hérna í Austurbæjarbíu eða eitthvað svo leis á hlustendavælinum örgulega á fimmtudegi og svo komum við heim á mánudeginum og þá var bara
2: rosa sprengja sko
0: beint upp sko. Og ég heyrði þetta síðast á menningarnótt sá Magna syngja þetta á Arnarhóli
1: Já.
0: Já,
1: í blíðskapa veri
0: Já, hvað finnstu ykkur það að strákar þegar Magna er einhver starf út í bæ að syngja hérna lögin ykkar
1: á móti flest lögin eftir heimi þannig að hann fær stefgjöldin
2: sko okkur finnst allt gott það ég samt stundum smá áhyggjur af Magna hann vinnu mikið sko
0: já ég deili því með ég hugsa bara hvernig fer hann að þessu Magni hann býr á Akureyri hann er að reka hérna tónlistaskóla og svo er hann í hérna stundum er hann Freddy Mercury stundum er hann hérna
2: bara hver sem er
0: Eddi Vedder já þú ert eða svona hvað heitir það þegar maður er
1: Kameljón.
0: Svona
1: Kameljón það mista gott orð
0: hvað er amaba
2: Já.
0: Er það ekki eitthvað svona
1: eitthvað sem er út um allt heldur endur að það sé eitthvað sníkjudýr en
2: já hann er bölvuð amaba
0: nei meina þú ert Magni þú ert náttúrulega frábær söngvari og ég bara sko fattaði enn frekar svo núna þegar ég var að hlusta til dæmis á bara coverlega plötunar sem að þið hafi gefið út
1: já
0: og hérna þú getur sungið hvað sem er
1: Það gæði fyrir, já, mér veist það líka svolítið gaman. Ég segi nú bara, svo ég vitni nú í pönki aftur, ég segi bara eins og Valli í fræblónum, Fagni, ef ég dey, já, láttu þá helvítið hljónsveitina mín að vera.
2: já, það var kvöldið sem varst að syngja að baraflokki.
1: Já, ég var að syngja með baraflokki.
0: já.
1: Láttu hljónsveitina mín að vera.
0: Sagði Valli það.
1: Já, bara, byrjuð þú til syngja með baraflokki. Já, ef ég dey, láttu þá helvítið hljónsveitina mín að vera.
2: já, en hérna...
1: En mér finnst bara rosa gaman að syngja, stráka mín.
0: Já, en þú ert að syngja svo rosalega mikið. Og er
1: ég 7-9-13 og banka í allt en ég virðist vera frekar heppin með svona þetta verkfæri sem er í hálsinum að mér, svona virðist þola ýmislegt en ég líka búin að læra hvernig ná að passa það og svona
0: Hvað gerir maður?
1: Kvartar óksla mikið og hérna, vælir í konunum sinni og reynir að hvíla sig og hérna
2: Já, þú hvílir þið aldrei sko
1: Nei, en sko fyrst að ég hvíli röddina stundum en sko
0: Hvernig gerir þú það?
1: Bara þegi
0: Er það satt?
1: Já, ég...
0: Er það satt?
1: Nei, ekki satt. svo getur það líka verið slænt, því að þá voru hún of, sko, þú veist, ef þú syngur ekki, ég meina, það er bara staðrendi, ef maður fætti tenni í tvær vikur og syngur ekkit í, þú veist, 3-4 vikur, þá er bara, þá voru hún bara, þú veist, hún er svo vöðvarnin, rýtni bara í smástu, sko. Já.
2: Svo líka með, ég hefði að manni einu sinni eftir ég að hafa heyrt falska nóndi í honum.
0: Ha?
2: Jú, þá var ég við alla skjálfa, það var hérna bara, það var, ég held að ballið að verið búið, sko. Já, var hann að skammast í þér eitthvað?
3: Það getur ekki verið, ég man ekki að því.
1: Ég man held ég eftir þess að nota líka, ég þól ekki, nei. Sko, ég er ekkit besti söngvarinn og ég er ekki fallegasta söngvarinn og ég er ekki yngsti söngvarinn, en ég er sennilega með besta pitsið af flestum söngvarinn, sko.
3: Já, ótrúlegt pits.
1: Þannig að hún veit hvert hún á að fara, en ég held að það sé bara vöðu af minni, að því ég búin að syngja svo rosalega mikið.
0: En lærðir þér eitthvað, eða þú veist, hefur lært einhverja svona söngtækni?
1: Ég byrjaði að öskur syngja á sko traktor þegar ég var 10 ára eða eitthvað og bara glundi í öllum borgarfirði með headfona. Ég fattaði ekki en heyrði allir í firðinum held ég. Og ég hef aldrei lært neitt, en ég fór samt einu sinni á helganámskeið hjá svona Complete Vocal kennara frá Danmörku.
0: Já.
1: Og hérna, og allir að syngja eitthvað eitt lag og hann var svona að segja hvað þetta gera og ég hljóð með svo algjör wanker að segja þetta en þú veist, ég bara stóð upp og söng eitthvað lag og hann var bara með mig já, næsti, þú veist það var ekki út að þetta sitja, sko, já, það var þetta bara allt rétt, þannig ég held ég hefði bara fattað hvernig þetta gera þetta, sko
0: já, já.
1: Þetta getur ekki verið mér flókið, þetta er bara eins og að tala nema í tónum.
2: Já, en ekki get ég svo
1: Þú ert ekki búin að prófa
2: Ég man alveg eftir þegar eins og þegar þú komst frá Bandaríkjunum þá varst búin að vera í hitanum í rockstar á því, þá var náttúrulega einhverjir var ekki rattþjálfarar eitthvað þar
1: Jú, bara lærðum að hita upp og svona, en það var líka

0: Heimir ása hugmynda sjálfsögðu. Og við erum að tala hljómblutunnar 12 listans topplög og
1: reyndar topplög. Það, þú ekki með mér bara.
0: Já, ja, það var ekki Haffi Tempo líka með okkur í trommar í þessi sól og upptökum
1: svona. Nei,
0: nei, Tempo fyrir ekki, hljómarum okkar fyrir ekki, fyrir ekki. Við vorum að tala gúnda á hann. Við vorum að keira á höfni hotna fyrir, í rútinu okkar. Og hérna fórum eitthvað að tala hvað hættum að gera næst. Og hún ætla 12 listans bítlalög með bítlarnarfélaginu. Og þá kom þessi hugmynd að heldum skrifa niður 40 lög eða eitthvað á leiðinni.
1: Já, já, allir Tempo hefur ekki bara áttur hugmynd.
0: Jú, örgla. Takk Tempo minn. Og hérna, og svo bara farið ég að taka þetta upp. Og sko, við reyndum að velja bara lög sem væri mögulega hægt að gera eitthvað þegar við svona, þú veist, soundlega séð eða eitthvað. Af því að þú veist, það svo mikið af íslenskur lögum sem eru bara, það því að snerta á þeim, sko, þau bara eru bara svona.
1: Við tildum að skrifa þenni þegar ég er á leiðinni svo bara strikum það strax út.
0: Já, já, já,
1: og bara eitthvað hérna betur.
0: Reyndu aftur, nei, ekki sens. Þú veist, þetta er lög sem
2: það er enda,
0: perfect. Sko.
2: Þannig enginn að okkur nefndi, þú veist, Magnús Eiríksson á hann. eða uppáhaldsskilindi, þú veist, það sé hver uppáhaldslista.
0: Já, já, já, já.
2: Meina, það eru náttúrulega bara risar sem að sem við getum næstu satt að sé samtíða fólk okkar því við erum alltaf svo gamli
1: hérna. Ég var í starfstýningu hjá Magga
0: Já, ég meintir bara þetta er bara heitirnar okkar meintir,
2: já, já.
0: En þetta er samt ekkert upp á hljósandi mann sem skilur, maður ekki ég hlusta reynda vandræðlega mikið á mann
3: en strókar ef að heyra eitthvað af þessum eitthvað lag af þessum plötum eða eitthvað lag sem að þið tókur næstu því
0: já,
3: eða eitthvað og annarkvort, þetta er mjög opið við getum annarkvort heyrta af plötunni eða þið spila eitthvað
0: ég var til að vera bara að spila hérna vilt í nefið með soldak sko, það er eitt af vissum að það er svona góða vinir en íslenski tónlistabransin er nefnilega gjör ólíkur öllum öðrum tónlistabransum í heiminum að við erum allir vinir og, hérna, og það er svo mikið að gestum á þessum plötum það er Birgitta syngur hérna og Beggi er með og sko allir í soldök eru með okkur.
1: Það er samkór poppara heitir er
0: þannig að ég loksa sér fann þig. Já, ég
1: heldur við að það er skýrt að það.
0: Já, það eru bara meðlumir úr Írafár og
1: Svörtum fötum.
2: Svört föt og
0: bara öllum. Þannig að það verið rosa gaman að heyra bara vilt í nefið.
1: En soldök er náttúrulega bara að því að við vorum að móti sól hann að veist sko og soldök er síðan bara að þeir eru okkar kærustu vinni sko.
0: Já.
1: Og við að hafa bara að vinna hljósetir, við spilum í brúköpum kassan og svo allt þetta.
0: Já, beðan meira það, því að sko náttúrulega við spilum örgulega 100 sinnum árið þarna í 5, 6, 7 árið eitthvað og það kom fyrir að það þurfti kannski eignast börn og svona og þannig að flest þeirra fætnastur reyndir að virkundum, falla ekki eftir það en hérna,
2: skinsemis konur
0: en það var samt bóku hver einasta helgi og þannig að einu mennin sem að hlupi í skarðið í þessari hljómsveit voru meðlið með soldakar
3: já.
0: Það er bara ef að vanda einhver þá kom einhver úr soldak og hjálpa okkur og...
2: Já, svo náttúrulega sem við talum sögu hljómsveitarinn svona, þá var náttúrulega Baldvin trommari soldakar var okkar stúdíómaður í mörg ár hann hérna, kom inn í 12 listans topplög og var svo með okkur í hinn 12 topplögin og svo gerða með okkur fullt af músík
1: Já, hann kom, hérna. Byrjaði með okkur 1999 sko.
2: Já, einmitt, já, nokkulega
0: Þetta er mjög þéttur vina hópur sem að,
2: Já, og hérna, vilt í nefið, við fórum, sko, hvað grín var það, hvernig byrjaði það grín samt? Ég man að við fórum og spiluðum í, hérna...
0: Við spiluðum í Ísland í dag, eitthvað?
2: Ísland í dag.
0: Nei, það var ekki Ísland, var ekki klukkan 9 morgun eða eitthvað?
3: Aha.
1: Ísland í bíði, jú, við fórum það.
0: Það var bara...
1: Við fórum alltaf þar,
0: svo voru meira geðveikin.
2: Svo voru ljónstundum með ársatíðum kvöldið.
1: Alveg rétt,
0: já.
2: Já, rukkuðu minn á einhverja vitleysu. Það var nú skrítið, það voru borgandi gestir sem komu
0: Þetta er algjörlega snarruglaður á sig.
2: Já, þetta var fallegt samt.
0: Já.
1: Hann var aðeins farið að fenni þessi spór hjá Þóri, hann mann ekkert eftir, séða bara á hann.
2: Í grunum að Þóri hafi kert okkur heim, einu sem heim, ofta.
0: Held ég.
2: Allt í hljóta vera.
0: Þetta er bara, er ákveðin dýnamik í þessari hljómsveit, þetta passar allt sko. Það er einn vitleysingur, það er einn rauðhærður, sko. Og svo er bílstjóri, sem er Þóri.
4: Þessum er ég nú með þó.
0: Bassa leikri,
3: slass bílstjóri. Og með svo flottan bassa.
0: Já,
2: æðislega bassa.
0: Þessi bassi er yndislegur,
3: já. Svartur Yamaha frá Tom & Tom.
1: Já, sko, þú áttir hann fyrst að,
2: já,
1: undan náma.
2: Já, hann kefti hann svo, 90.
1: Hann fór í ring.
2: Já, 89.
3: Já.
0: Þeir, hvað er spilað á þennan? Er það opuslega frægur?
1: Já.
0: Já, ég held að.
2: Ég held að.
1: Já, það er svo leis.
0: Það er bara þannig.
3: En hvað ætla að spila, segiru?
0: Sko, ef við hlusta vilt í nefið,
2: já,
0: þá er gaman. Já, hlusta með uppáð.

0: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Viltu stóran eða lítinn heitan pott? Við höfum eitthvað fyrir hvert heimili. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Frumvarp félags- og húsnæðismálaráðherra til breytinga á húsaleigulögum felur í sér að svo kallari leigubremsu verði komið á. Yngvi Ómar Sigurunarsson, formaður samtaka leigjenda á Íslandi, fagnar lagabreytingunni og segir samráð með ráðuneytinu hafa verið með ágætum. Frumvarpinu var útbýtt utan þingfundar í gær, í greina gerðir frumvarpið sagt vera liður í því að koma í veg fyrir að kjarasamningum verði sagt upp. Yngvi Ómar fagnar því að húsaleigulög sé að færast nær því sem þekkist í löndum Norðvestur-Evrópu.
3: Það ekki verið að leyfa hækkanir út af vísitölu og út frá einhverjum markaðsforsendum á sama tíma. Að eins og þetta var og hefur verið lengi þá hafa þetta verið mánaðilega vísitölur sem í raun og verið eitthvað sem hvetur til verðbólgu í staðinn fyrir að bregðast við verðbólgu sem að árlegar vísitölu hækkanir gera. Það horfa verðbólgu sem hefur átt í stað og bregðast við henni. Á meðan þessar mánaðilegu hækkanir voru bara að skapa verðbólgu og við sýndum fram á þann útreikningi að 15-20% árs verðbólgu væri bara tilkomin út af þessu.
2: Sagði Yngvi Ómar Sigurunarsson. Lettland verður áfram einn helsti stuðningsmaður Úkraínu eftir að flokkur Andrés Kúlbergs forsætisráðherra vann afgerandi sigur í þingkosningunum í gær. Norska ríkisútvarpið NRK hefur þetta eftir Kúlbergs. Flokkur Kúlbergs fekk 42 af 100 þingsætum, mun meira en búist var við, en Kúlbergs tók við embætti forsætisráðherra í maí eftir að fyrir ríkisstjórn sagði af sér. Kúlbergs segir úrslitin sín að lettar vilji breytingar en hann þarf þó að leita nýra samstarfsflokka þar sem einn af fyrri samstarfsaðilum hans náði ekki 5% lágmarki til að komast aftur inn á, til að halda áfram inn á þingi. En kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6, fréttalestri er lokið.
4: Rás 2
5: Fyrst og fremst helgar
4: Rockland
5: Rás 2
6: You're listening to Rockland on Rástföð and this is Mike Rowe of the Beach Boys saying stay tuned.

0: á móti sól og uppboð eftir Valgeir Guðmundsson.
1: Á móti sóldögg.
0: Já, já, eða það, eða það. Hvernig á maður geta fylgst með þessu?
1: Ég veit ekki.
0: En ég var að spá í strákar, sko, það er hérna, það er rosa gott sound á þessu. Sko, ég, hérna, get sagt ykkur það að ég hef svo oft spilað hérna þegar ég hef verið að svona plötu snúðast einhvers staðar og spila ég hérna Traustur vinn.
1: Já,
0: já. Það er rosalega gott sound á því, það er svo mikið svona einhvern veginn power og,
1: já,
0: og
1: skemmtileg,
0: flott útgáfa.
2: Það komum við aftur að hafa tempo og batta.
1: Já.
2: Við líka, þú veist, við nálgæðumst þetta af allavega þeirri virðingu að við hérna fórum ekki bara inn og eina helgið eitthvað svolítið, sko, bara.
3: Já, við gerðum, við vöndum okkur við
1: þetta. Já, alveg.
2: Þetta kosta alveg helling, sko.
1: Já. Við vorum upp í hljóðrita og líka svo aðeins þetta, þetta er, við tókum þess að tvær plötur upp í hljóðrita.
3: Þannig við langbestu liti.
1: Náðum að vera svolítið mikið þar. Já. Þetta var svona millibils ástandi í hljóðrita. Mm-hmm. Þetta var svona svolítið eins og að vera
3: nýbúið opnastur
1: eiginlega. Já, svona verið að því eiginlega.
3: Áður en að Kitty kom, sko.
1: Já, já. Já. Æðist þetta verið að það. Og bara, já, við, þetta var alveg natni, sko. Við vorum alveg á andokur. Og skemmtilegt.
0: Er von á númer þrjú?
1: Fleiri íslensk topplag.
3: Já, ok. Já, við erum ekki pælt í því, sko.
1: Nei, við erum ekki pælt í
2: því.
1: Já, við erum talað um þetta, aðalega vegna þess að það er seldu samanlagt svona 25.000 eintök.
3: Já.
1: En ég sé það ekki alveg gerast í
3: dag. Það seldust alveg rosalega.
2: Já, kannski, jú, 25, það er enda rétt.
1: Já, sko, tólestu topplög
2: fór í platinu.
1: Hún fór alveg 15.000 eða
2: eitthvað. Já, hún kláraði bara.
1: Já, við vorum líka. Já, nú leitni,
2: því að þetta kom út. Og hinn fór í 10.000.
1: Kom hún ekki bara út fyrsta desi eða eitthvað?
2: Hún kom út sko 5. eða 7. desi.
1: Já, og var uppselt fyrir jól.
3: Við vorum líka ansi gróðir í hagkaupum að selja hana, sko.
1: Já,
3: við settum hana bara í körfur í fólki.
2: Það reyndar það sem seldi plötuna, því við erum nú í þessu húsi. Það var náttúrulega gerði ekki bjarklind.
1: Já, já, við fórum, sem sagt, í eina skipti sem að við höfum farið í Gísli Martein. Eina skipti sem ég farið í Gísli Martein.
3: Já, og ég. Var það Gísli Martein? Var
1: hann
3: til hana?
1: Já, hann var með einhvern þátt þarna, einhvern fermingarþátt. Og hérna, og við fengum sem sagt, á plötunni syngur Birgitta Haugdal með okkur Nínó Geira, söguna Nínó Geira. En við tókum svolítið, með fullri vinningu fyrir Birgitta, tókum dýrari útgáfan á þetta í þessum þætti hjá Gísla Martini og fengum gerðið með okkur. Ef þú vilt bíða eftir mér, það var æðislegt. Og daginn eftir þá seldum við mjög marga plötur.
0: Herðu, ég held að við erum að heyra það.
1: Já, ég held að sé til, þetta var að
0: þetta,
1: þú...
0: Já, já, við skulum, þetta
3: er fyrir. Þú finnur
0: þóli. Ég er búinn að finna þetta.
3: Já, flott.
0: Skulum að heyra þetta.
1: Ég þarf að hlusta það.
4: Og við fengum
5: góður og gegn starfsmaður útvarpsins verður að gera
4: það. Ég segi það, hann reddar félögunum og þú þarf að redda okkur hérna líka í dag.
5: Ég ætla að reyna, Gísla mín, ég lofa ekki meir.
4: Þú hélst að hérna að Óskarstundin þín, sko, sem við áttu að gefa út núna, Óskarstundin þrjú, er þetta eina sem að þú verður að gera á tónlistasviðinu núna, en ertu kynntilega komin með á móti sól líka?
5: Ég vona í gangi bara það sem ég eftir í lífinu á móti sólinni, sko.
4: Já, akkurat. Herðu, fáum að heyra þetta. Þetta sem hljómsveitin á móti sól, ásamt Gerði Geir Bjarklind, með söguna af Nínó að gera. Gaman að fá þig, Gerði.
5: Ég ætla að prófa.
4: Já.
5: Komið í sælir og velkomn. Gaman að sjá okkur aftur.
6: Sýnleis.
5: Á ég standa hér.
6: Ég er búin að það.
5: Já.
6: Þetta er á lítið fyrir mig.
5: Þetta er á lítið fyrir þig. Ég horfa á þig.

rosalega mörgt að gefa þér. Sko, alla mína kossa, ást mína og trú. Og þú veist að það engin sem ferðar

0: Gleymdu hey. Gleymdu mér. Ég segi nei. Sko þú vildir mig ekki vestningsflón. Því var ég að eigan vinðin Jón.
1: Á móti sól og gerður ekki bjarki þinn eina sanna. Hvernig muniði hvernig nú brást við þegar þið báðið um þetta?
2: Var ekki eitt sem báðið
3: hann að? Nei, þetta var rumt frá okkur sem kveiknaði hérna niður.
2: Já, við vorum eitthvað, við erum svolítið þannig að hugmyndið fá svolítið að fljóta þessari hljómsveit og var yfirleitt framkvæmdað allar.
3: Hún var bara svo yndisleg.
1: Hún er yndisleg.
2: Alveg bara. Þetta var bara...
4: Ég haldi því strákar ég geti þetta.
2: Já. Þetta var stórkurslegt. Ég man mjög vel eftir þessu.
3: Já, þetta var geggjað sko.
2: Við höfum bara átt stundir í þessu húsi sem við munum ekkit eftir.
3: Já, reyndar.
2: Við
4: vorum stundin okkar.
2: Já, var þessu sama tíma eiginlega. Þá við eigum eitt jólalag, eins og að þú segir. Og ég, þetta verið tveimur ára síðan, var kveikt á sjónvarpinu heima hjá mér, réttur í jól, og þar vorum við að syngja þegar jólin koma, lagið okkar. Í hérna stundir okkar settinu þegar hérna byrta á Bárður voru
3: já.
2: Og ég bara horfa á það og tek mynd og senda á strákana hvenær í ósköpunum var þetta og allir svörðu ég man ekki eftir stundir okkar þannig að erum ennþá reyna að fatta hvað gerist þannig svo sendi ég Jóa þetta og bara hvenær voru við í stundir okkar hjá ykkur ég man ekki eftir því ég held að þetta er gervigrind bara undan gervigrind
4: þetta er einhver svona hliðarveruleiki sem
2: við mistum alveg Rúf býrið við mörgum leyndamálum sko.
3: 108 hættum eins og Thomas sagði
2: en eins og Sævar sagði sko, við, þetta var þeim tíma þegar maður fór að árita í geisladiska og við náttúrulega vorum mikið hagköp og hérna árita, mjög gaman þar og þetta var komandi það að við settum niður skrifuðum nafnum okkur svona 50 diska svo lappaði Sævar búðina og hendi þessi körfuna hjá fólki
4: það fóru nokkri svolít það var endar þarna, þegar við gerðum hinn 12 topplögin það var náttúrulega ekki svona jólamarkaður það var aðeins erfiðara en það var bara einn hérna, leikmaður sem að tók mér ekkit vel sagðist bara að hlusta á klassík og ég sagði að þetta væri sannlega klassík það var Heiðar Snirtir
1: já.
4: Ég tappaði þeirri orustu alveg eftirminnilega í hérna með glæsileik í kjötbúrunu í Hagköpungstar
1: Herðu, býttu, hún kom út aftur hvenar?
2: Hún kom bara eftir ármótið
3: Hún kom bara, já, 2005, kom bara 2005.
1: Já, 2005 Ef ekki að heyra eitt lag af henni líka
2: Já
1: Hvað langar ykkur að heyra?
2: Ég var til að heyra hérna
3: Lítið drengur
2: Já, hann er dræðislegt
4: Þú
2: og ég, Birgitur Það er geggjart Það er mjög, við erum mjög krúttleg þar
1: Heyruð það

0: Á móti sól árið 2005, síðan eru liðin mörg ár.
1: Óþægilega mörg ár.
0: 21 ár og hljómsveitin 30 ára, þessum er hún hérna í Rokklandi, þeir eru allir hérna hjá okkur í Rokklandi, í stúdíó 12 og með hljófarinn. Hérna, hvernig fer maður að því að láta þetta virka í 30 ár? Eða þú veist, vera í hljómsveit svona lengi?
1: Sko, við höfum aldrei almennilega rifistindi.
0: En samt.
1: Nei, sko, stefni hérna einu sinni glas í áttina mér.
0: Segðu þú okkur.
1: En það var bara því að ég sagði hann hefði hægt á einhverju lagi.
2: Ég var alveg brjálaður.
3: Hann skvetti líka einu sinni rjóma við hliðin á mér. Já. Og höfni hóna fyrir.
0: Já, við hliðin á þér. Já. Ekki á þig.
1: Nei.
0: Alveg rétt.
3: Og ég, þá var eitthvað, þá var Stefán með nýtt glæsilegt Tama Star Classic drómusveit. Ég man út þessum gestaði.
2: Já.
3: Og það er einhverja fylli kúlur á höfn sem vill verða. Sem að eru svona hálfpartinn að detta upp á sviðið.
1: Það er mjög látt svið.
3: Já, mjög látt svið. Og ég segi við Stefán
0: eitthvað. Fylli kúlur?
3: Já, einhverju fullir.
0: Já.
3: Nei,
0: reiðileitar druknar konur.
3: Nei.
0: Þú sagði það.
1: Það eru önnur orðið við það.
3: Já, okay. Ég segi eitthvað og Steppi eitthvað pirraður og ég sagði Steppi, æ, Steppi, við erum ekki djassljum, sveit maður, við erum bara að spila fyrir þetta fólk á þessu fyllir í. Og hann bara, og með svona lítið svona plastrjóma og bara...
2: Var þetta ekki sprauturjómi eða?
3: Þetta var sprauturjómi.
2: Nei,
3: það
2: ekki.
0: Þetta var svona gasildi.
3: Var þetta
2: gasildi?
3: Hann skvetti sig bara svona í leiðin á mér. Svo bara var það búið.
1: Hann gæti ekki skvetti sig á þig út í rútu.
3: Nei, við vorum
2: í pásu.
1: Ég segja það, staðið við svona vesinn að skipta um föt.
2: Algjörlega.
0: Rétt, setna, bara andat ekki setna, kom Bokki Tóna og settist ofan á 80 manna rjómatertuna sem átt að bera fram morgun eftir. Þá var þetta rifrildurinn búið.
3: Já.
1: Og svo þú veist, jú, það, sko... hvernig ef að kafa djúpt í þetta, ég meina, við höfum alveg gengið gegnum smá dali, það sem að kannski, þú veist...
0: Listra dángröningur?
1: Já, sjálfsögðu, og meina, við höfum alveg á einhverju tímapunkti kannski verið farnir að fá okkur aðeins og mikið neðan í því, svona, þú veist, á öllum böllum eða eitthvað. Það búinum alveg nokkur ár sem að við spilum ekki að það minnst okkur að fengi okkur einn bjór, nema Þórir.
3: Já.
1: Hann var yfirleitt bara alveg út og svo svar, nei, tjók.
0: Þá er einhver fyrir. Með auka kvóta alltaf, eða ekki?
1: Jó, sko, þetta til
0: þeimis... Hefurðu selt kvóta þinn?
1: Já, sko,
4: já, ég hef alveg...
1: Þetta kemur náttúrulega inn á, við varum alltaf að spila Gauk og Stöng, og það sem maður var hægt að skrifa. Og...
0: Þú þarf að útskýra þetta.
1: Gaukur og Stöng var skemmtilegu skemmtistæðara sem var þetta tróðinn alveg 700-800 manns á tímabili.
0: Já, upp í 1000 manns,
1: þannig að þetta
0: er stekkuðu. Í miður var það nú ekki langlíkt. Sko.
1: Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem bara að vera í reikning.
0: Á barnum.
1: Á barnum.
0: Já, svo það farið á barinn og fengið drikk og án þess að borga
1: fyrir. Hvena sem er, og svo bara var það dregið að þeir þegar þú spilaðir. Og yfirleitt ástæðan fyrir að hljómsveit voru að spila þarna voru farnir að skulda smyggja á barnum. Sumar og hérna eitthvað sko
0: frábært viðskiptamódel.
1: Já, mjög gott. Og við náttúrulega ákveðum að hérna föttum það snemma að við værum kannski að drekka fullt mikið með Þóri, hann var kannski með tvær Pepsi Max. Þannig að við fórum að gera upp miða við reikningana, nöfnin voru eitthvað árið og fékk Þóri svona 250-300 skalli meira útborgað en við hinir bara fyrir Gaukinn sko. Og á þeim tíma var það alltaf pening.
0: Já, sko, og hann fekk náttúrulega ekki að fullu.
1: Nei.
3: Það er ógert.
1: Það voru við heimist að saman.
0: Já, nákvæmt. Ég man að þegar Maggi Rót byrjaði líka hérna
1: miksa
0: hjá okkur, þá var það rosa stórt issu hjá Úlla sem var með Gaukinn, sko, að hérna, já, gæti nú ekki borgað okkur hlutin að smakka, sko. Hann var Maggi ábúin að þeirra, hann var einn af þeir sem var að mála Gaukinn og svona því,
1: sko. Nokkur sinnum.
0: Alveg, en við, þetta var svona, en líka, sko, þegar Magni var ráðin í bandið, já. Í september 99, að því að, sko, Björgur Jóhann, hann hættir í bandinu bara þegar við erum að klára plötuna 1999, og við svona erum bara vængbrotnir, og byðum hann að vera með okkur allavega, þú veist, að því að við vorum búin að bóka alveg allt sömur og hausti, sko. Og hann er til í það bara þangatilið við finnum söngur. Svo gekk það ekkit, sko. En svo fundum við Magna og ég ringi þannig að austur á Egilstaði og þá búið að benda mér á tós sem reyndist síðan að vera sami maður, sko. En hérna, og Magni kemur til okkar á miðvikudagskvöldi, eða sem kemur flýgur suður á miðvikudagi, og þá átti Þóri, sko, eini af okkur, við vorum búin að spila eitthvað fyrir eina borðar sem var með hardrock kaffi á þessum tíma og fengum borgaði svona hardrock á þessum.
3: Já,
0: 100 áskall á mann og við vorum náttúrulega lungu búin með það. Allir nema Þóri, þannig að við böðum, sko, Magna á hardrock, er lítið miklu kongar, fyrir á þessum þennan Þóri.
1: Ítli að fara með litla vaninu.
0: Já, alltaf.
2: Vel gert.
0: Og svo spilaði Magni bara með okkur, tókum aðingur, rúluðum á Selfoss, tókum aðingur, og svo spilaði hann með okkur tveimundu og setna
4: ekkert mál
0: ekkert.
1: Nei, og aldrei hitt neitt næðum áður sko.
0: Nei.
4: En þarna varst þú bara búin að vera veist, í, já ekki bara þú veist, þú varst búin að vera í hljómsveitinni Shape
1: já
4: og gefa þetta eina plötu með þeim
1: já, við gáum út svona eina litla plötu og voru að spila helvítið mörg ball og voru bara svona ballhljómsveit fyrir austan
4: já, þannig að lögin sem að þú varst að syngja með þeim þannig að þú varst búin að vera að syngja þau
1: þeir voru reynda með gallsúrt prógram svona að vissu leiti
4: já
1: það voru alveg nokkur lög þarna sem að ég
4: hvað fannst þér vest?
1: You sexy thing ógeðslegilega erla I believe in miracles hvað að ykkur?
4: En þú, en þú hérna listið hafa það?
1: Að sjálfsög,
4: ég sagði ok, hvað meira?
1: Ég sagði ekkert sem sagt, ég var bara þægi strákurinn alveg fyrstu árin sko
4: já.
1: svo föttu þeir að ég væri algjört túl og síðan þá hefði bara við til vandræða sko
3: aldrei ekki já, ég meina Magni spilaði ekki á gítar þarna, til að byrja með bara, hvað fyrstu tvö árin er
0: það? Spilaði samt gítarinn í jólalæðinu
1: Já.
0: Ég spyrir lausina því að þú varst út í Austuríki.
3: Ég var í Austuríki.
1: Ég spyrir náttúrulega á gítar í Shape, en það bara ég gerir einhvern veginn ekkert, það bara, við gerum ekkert ráð fyrir að ég spilaði með á mótið sól. Það bara svona, ég var bara fronturinn.
3: En svo breyttist það náttúrulega bara strax á, já, kannski ekki svo mikið.
1: Nei, það var náttúrulega, það leið nú alveg smá, sko.
0: Já, það var alveg, þú spilaði náttúrulega
1: gítar alveg
3: Ég misti náttúrulega handleikinn hann um tíma Nei, mér Ég veit, við vorum bara
1: Nei, en sko, spurningin var nú upprunalega hvernig ég óskupur að stendur því að við erum með það saman í ljósætt eða ekki
4: Það var einhvern tíma náður, já
1: þetta er allt saman svona vörður á þeirri leið en einhvern veginn, ég veit ekki ég skilaði ekki sjálfur við hefum oft rættið þetta sko að vera í ljósætt þetta er eitthvað sem að engin annar getur mögulega skilið og þótt að hafa verið öðrum hljómsveitum, þú veist, þá er það ekki eins, en það er alltaf, þú veist, það sér dýnamík í hverri hljómsveit, en eins og maður sér, ég meina, og Oasis bræðirnir, sú hljómsveit til dæmis er dysfunctional, og skilur það fullt af hljómsveitum sem ganga bara ekkert, meina, Keith og Mick töluðu ekki saman í 10 ár, þeir túruðu samt allan tíma, sko, og tók upp 2-3 plötur, en þeir töluðu ekki við hvernig annan, við erum einhvern veginn bara, ég held sem bara allir svo voðalega afslappaðar eitthvað, þetta er rosa skrítið.
0: Já, ég held að sé nú aðlega það bara, þú veist, það bara ótrúlega sterk og mikil vinátta, þú veist, við náttúrulega Þóri búin að þekkjast frá honum unglingar og bara, og þú veist,
1: svo
0: við
1: allir, svona,
0: svo fættist þú, já, það var bara, og heldur þetta eru fættur eftir að þið kynntist. Nei, svo líka bara, svo hefur þetta verið, sko, aðeins hérna, við Sævarum kannski svona popparannir og Þórir og Steppi og Magni kannski núna meira fyrir rockið eða eitthvað annað sko og
1: Jazz og rock.
0: Já, já, þú veist og það hefur oft verið svona tekist eitthvað aðeins á en þú veist bara alltaf einhvern veginn bara haft gæfu til þess að leysa málin
1: einhvern veginn. Ég heldur bara alltaf náðu að skilja ekko að eftir við dynna sko.
3: Já, þetta er bara svo gaman, það er ekkert skemmtilega heldur en að vera að búa eitthvað til. Og hérna að vera að skapa og vera saman í einhverju svoleiðis. Ég meina við fórum tvisvar til Lundgort í Danmörku til að taka upp og Magni reyndar var heimsfrægur hérna í fyrri ferðinni og hann skildi ekki dýðið þegar hann kom heim hvað við hefum verið að eyða öllum peningum í einhverja vitsu
1: Það er ekki þessi, heyrðu upptökunar
3: Í raunni, já, hann heyrðu upptökunar
1: Ég sá vídjóin líka, sko,
3: já, en, sko
1: Það þarf ekki að vera nakin bara fyrir
3: því Nei, en við
0: nefnilega
3: Við vorum að fara heim sko, og þá fannst okkur það skipta máli að laglínundar eru með, vorum búin að taka upp hana, vorum búin heila viku í listi sendum í Danmörku.
0: Tíu daga.
3: Já, einmitt, og við erum að hérna, og við ákveðum við heimir að herðu, við semjum enska texta við þessi lög og syngjum þetta sjálfir, þá hefur við svona smá formáð. Svo fórum við sömdum meira þess að danskan texta allt
0: með. Já, þá hún reyndar sko Baldvin sem hann lagði mikið upp úr í það.
3: Já, við myndum syngja þetta.
0: Og það erum með skrats melodíu.
1: Já, það hjálpaði ekki til, sko.
3: Nei, og þá svo heyrir Magnið þetta þegar hann kemur heim bara sólbrútn og sællugur frá Kaliforníu. Hvaða djöfulsins þvæla er þetta?
1: Það voru alveg lög, en ef þeir hefur bara sleppt í að syngja ónaði, þá hefði þetta verið miklu betra, sko.
0: Þarna voru sko lög, eins og, hérna, Eðurt ein.
1: Já, flott lag.
0: Hver einn sinni dagur?
1: Geggjalag.
0: Árin.
1: Frábært lag.
0: Dagarnir. Stór lög, þú veist, í sögul, jú, það var líka.
1: Já, þetta er alltaf,
0: og hérna,
1: allt sem varða hljómbrutinni
0: alltaf. Já, og Magni skildi ekkert í þessu.
1: Nei, það smá geta að hljómplatan átta sem er sem sagt platan sem kom á eftir topplaga plötunum þegar við ákvaðum að fara aftur að gera okkar lög og áttu fullt af pening eftir topplaga plötunar við eitum þeim öllum í hljómplötuna átta sennilega vegna þess að þið voru fullir í Danmörku
3: Nei, þetta voru upptökurnar eru góðar þetta, hérna, þetta þessi plata hljómar mjög vel við erum bara, við settum ráð, ég setta ráðingtum í sumar og hún bara, hún er bara fín.
1: Já, hún er sándara æðislega, sko.
0: Já, kostaði fóranlega.
3: Já, við eittum rosalega miklu í þau. Fóranlega tvisvar, hérna, í Lundgort. Og það er meina, þarna voru, við vorum að tjekka á þessum daginn við heimir.
0: Já.
3: Hérna, sænsk metal, hljónsveit.
0: Hammerfall.
3: Og þeir
1: Johnny rost... Logan.
3: Og Johnny Logan. Já, mitt. Ah. Það var í setna skipti sem kom. Þá...
1: Skemmtilegt.
3: Setjum við og erum bara að hlusta og reyndar frábæri risastóri genileg hátalarana í aðalstúdíunum. Við vorum í aðalstúdíunum. Þessi hinir
0: voru... Hammerfól voru í stúdíu 3.
3: Þeir voru stúdíu 3. Þannig að við vorum hann í aðal og svo setjum við bara kvöldið og fáum okkur bjór og erum bara að hlusta á það sem við verðum að taka upp og allt innan bara mættur maður í svona hvítum serk með náttúð. Bara góða kvöldið og... Já, good evening. Það var það Johnny Logan sjálfur.
0: Já, já, já.
3: Og, hérna, og við böðum honum drikk og hann var hættur að drekka. Alveg steinhættur, samkvæmt læknisráði.
0: Já, læknisráði var þú ert búin að drekka.
3: Já, þú ert búin að drekka. og hann var bara með okkur það svolítið góðan tíma og hérna, hafði bara gaman að spjalla við okkur. Og, sagði, kannastu einhverja Íslendinga og það einn ábyrjandi skrítin. Sem að tekta á Íslandi Sverri Stormsker
0: og það leifunum að giska það
3: já, hann hefði giska hlutu hann þessi Stormsker
4: en hann sko, hann var einu sinni hér
3: Johnny?
4: Já,
1: þessi stúdíu
4: hann var í bara þessum stól sko
3: já, ok
4: svona tengist þetta nú alls saman
3: já, já.
4: Herðu, en eigum við kannski að heyra annarkvært lag af plötunni
1: já
4: eða að þið spila
1: það eigum við að renna í bara hvað sem þið vera nei, það er ekki á þessar plötu
0: Jó, tökum garðið
3: verður. Það er ekki þessari plötu.
1: Nei, það er á hérna, plötu sem komið velli. Það er á sem tíma.
0: Já, það er á sem tíma.
1: Það er 2006.
0: Það er samið eins og með sirpum, sko.
1: Já. Þetta er svona selga næst stæðista lagið okkar, ekki?
0: Já,
1: allir. Þetta var mest spilaða íslenska lagið á Rástöðu.
0: 2006. Já. Og reyndar öllum útastöðum.
1: Þetta mannmaður.
0: Já.
1: Ég veist snillt.

0: á móti sól í stúdíó 12 hvar sem ég fer 30 ára gömul hljómsveit sem ætlar að halda upp á afmælið með tónleikum í Háskólabíói núna 15. og 16. ekki? 16. og 17. október og það ætlaði að náttúrulega spila bara öll ykkar þekktustu lög og ætlar Þórir að vera með erindi milli laga
1: Það getur nú, ég orðið svolítið spenntur fyrir því bara.
0: Er það ekki?
1: Og kveikja honum.
2: Ég held ekki.
1: Ég ætla bara að tala við þig.
0: En Þórið, hérna, ef við tökum hérna smá, ef þú myndir svona, ef við varum bara tveir hérna og engin hlusta og alls ekki þeir, hvernig myndir við lýsa strókun? Hvernig heimir?
1: Hann bara bestur. Hann bara besti vinur minn og ég get eiginlega ekki Lýst í öðruvísi, hann bara,
2: Sumlega.
1: Við höfum verið vinir í svo, hvað, 50 ár, það liggur við, sko.
0: Já.
1: En það erfitt að lýsa því, sko, þetta bara svo góð tengl, sko.
0: Mm-hmm. En Steppi, hvernig görir Steppi?
1: Steppi, þetta ég fórt að tala við versta mannum, því að mér líka við alla.
0: Já,
1: þá segir. Steppi bara, við erum bara eitt, sko, við Steppi.
2: Hann ekki hlón, svo því grípur að því.
1: Þú veist, með Steppa þá þarf ég ekki að spila, sko. Það gerist þetta bara.
0: Bara kemur að sjálfu sér.
1: Já,
0: já. Það
1: bara þannig.
3: Ég kannski bestur ég að segja þetta því að spila með svo mörgum alltaf, en það er ekkit rytma par á Íslandi eins og þessi tveir menn. Þeir eru bara eins og séu einn stórkostlega góður maður.
1: Náðu ótrúlega vel saman, sko.
3: Já, það er bara, það er eitthvað grúf í þessum tveimur sem er ekki sjálfsagt. Það er eiginlega, já, þetta er svona fyrir lengi. Þetta er svona Tommi og Ásgeir Óskars. Veist, þetta bara eitthvað svona
1: okkar laga
3: okkar besti menn
2: en það Steppi lærið hjá Gera og
3: yeah.
2: Tommi, Þóri með bara saman
1: Tommi með mesti bassakennari sem ég kynntist reyndir aldrei sko.
3: aðeins ja, þetta er, já, það er eitthvað galdur
0: já, þú meinar, þú lærðir sér að spila með því að hlusta á Tomma
1: já, bara mjög mikið sko.
0: Já,
1: hann er bara allt, minn helsti bassakennari sko.
0: Þussana og stuðmenn og bara allt saman og frábær
1: við þekktumst aldrei
0: nei
1: því miður
0: Já,
3: en tengjast einhverjum órólegum böndum samt
1: Já, það er eitthvað
0: En Steppi,
1: Já.
0: Hver er gerum smá hlý á þessu á þessu erindi Þóris Hver er þinn upp á strómari? Já, gott með þetta
4: Þeir eru svo margir
0: Já, þið er ekki að segja svona
4: Nei, okay.
3: Fyrst að segja datt í hug
4: Já, ég verð að segja Geiri
0: Já.
4: Er náttúrulega mjög stór áhrifavaldur sjálfsögðu Fyrsta flokkurinn, ég náttúrulega næstu búin að gleyma þeim á hann.
0: Já, já.
4: En svo ef við förum og skoðum allan heiminn, þá erum við náttúrulega með manni sem heitir Vinni Kola Júta. Það eru mögulega einhverjum sem þekkja hann.
0: Já.
4: Hann var mikill áhrifavaldur á
0: þú,
4: mig.
0: Þú nefndi Pólís, var það ekki?
4: Nei.
0: Yeah. Það var hann.
4: Já, með Sting. Þú veist, já,
0: Stjórn
4: Góbland, hann er líka áhrifavaldur á sjálfsögðu. En ég var meira að hlusta á Sting.
0: Já.
4: Og alla þessa gæða trommara sem hann var með
0: Akkurat.
4: Omar Hakim og Manu Kasei og þeir eru óteljandi
0: og þú er trommukennari, ekki?
4: Jú
0: Já Hann Góður
4: Já, ég heldur þessi betri kennari en trommari og, veist, ég heldur það sé gott
0: Ok, já
3: Steppir þar svo ég skjóti inn í aftur af því að ég er búin að ræða við svo marga tónlistamenn mína tónlistamenn að hérna Steppi er almennt talin eini trommarin af þessari kynslu sem alltaf vera betri Ég var að ræða þetta sínast því Jónas sig þegar að sósandækjaðinir úr á bræslunni og hann bara, ég veit ekki hvað með steppa sko. Það er bara, já, hann verður einhvern veginn betri með hverju árinu sem er ekki sem á ekki vera, því að við eigum allir að svona drappa staðins niður með aldrinum
2: Náttúrulega er hann hætt að sprauta sig og
0: En það var einmitt hérna skjóldu til líka inn líka ég átti alveg yndislega stund í sumar ég var í sumarbústæði Grímsnesinu að hlusta á bræsluna það var rigning hjá ykkur það var alveg glampandi sól og geggja veður sem ég var
3: og bræslinu.
0: Ég var að hlusta á sólstrandagæðina og það var alveg frábært
3: já,
0: alveg gegn, mjög skemmtilegt
4: var æðislega gaman að rifja upp gamla takta
0: ég bara trúið því
4: já.
0: En Þórir
1: Hvernig er þetta ekki búið?
0: Hvernig hérna Gauri Magni?
1: Magni bestur sem var
3: Heimir að bestur, við getum ekki báður bestur Hvor er betri, ég heimir
1: Bara nákvæmlega sem vorum að tala um áðan Hann aldrei fölsknóta, aldrei Við hefum verið mörg vondum aðstæðum Og ég er alltaf falskur
4: En ég verð að segja sko Hann er hvorki falskur í söng né bara í lífinu. Mm-hmm. Það, hann ekki falskur maður, hann alltaf sannur.
3: Ekki mjög hreytið dyrana kvartandi.
4: Og hefur fulla rétt á þig.
3: Það ólíkindu hvað ég vælt mikið í særlega sér. Ég það rallus, ég þreyttur,
5: ég rallus. Það ekki
4: bara allir sungur.
3: Þetta bara sannur. Þetta var náttúrulega, frá 2000 til 2006, eins og ég segi, það spiluðu við, sko, þrjú böll á viku.
2: Já, og oft meira.
3: Í hörmulegum aðstæðastundum. Ólíkindu hvað maður var rallus oft. Já, já. Bara, Heimir fór nú með mína fyrstu ferði på sjúkrahúsi stera.
2: Já, alveg rétt.
3: Reyna að fá röddin í mér aftur.
2: Það var bara akut dæmi.
0: En þetta, það hérna, nú greifarnir í sumar, þú veist að spila síðasta sveitaballið, út um allt og það var margir svona vælt svolítið mitt yfir því að sveitaballið sé svolítið búið.
3: Já, já.
0: En það ekki bara gott? 16 ára krakkar... blindfullir og hljómsveitirnar spilandi fram á rauða nótt einhverstart í sveit.
3: Jó, sko ballið ekki búið, en sveitaballið vissulega búið. Ég veist, í þeirri mynd sem að vera að tala
2: Ballið samt að styttast.
3: Já, ég meina það, en þú veist, ballið sjálft samt ennþá til, sko. Já. Ég meina það fullt í sjálfan einhver einustu helgi að tekna sér þetta ball, sko.
5: Já,
3: en þetta sé kar og gíðan, þú veist, þetta samt ball.
5: En mér langar að taka þessu undir þetta hjá þér Óli, sko. Þessi ómennska búin, eða þessi sóðaskapur, þó að við erum að unglinga drykja sig aukast og þá held ég að svona neyslan á tónlist sé heilbreiðari heldur en þetta stjórn þessa fyllir í sem var þegar við vorum unglingar.
3: Við erum alltaf einu fallar að spila tónleikum, það er ekki eins og það við gestum. Það spilaði engin sveitaball hljómsveit og tónleikum, nema bara tómmóbíl og þau vorum náttúrulega einleikin ballhljómsveit.
0: Sko. En það er einmitt þetta, sko, ef við setjum sko, úst, á móti sól í einhverja hillu, þá er á móti sól einn af sveitaballa hljómsveitum.
3: Við erum síðasta kynslaðan af alvöru sveitaballi. Sko.
0: Já, en nú er sveitaballið hérna, það er búið, en þetta breytist að því að fólk vill náttúrulega, þú veist, því fyrst gaman að hafa gaman, og þannig að sko, svona stóri tónleikar eru rauninni
3: Já, og líka
0: nýja sveitaballið, eða ballið.
3: Líka þeimst venjulega ársátti í dag, þetta með hljómsveit og svo koma að sveitaballa söngvararnir og syngja, sko.
0: Já.
3: Og ferð þetta fimm sálarlög og fimm stjórnarlög og...
0: Hvað finnst okkur það?
2: Bara fínt, þú veist, þetta bara allt fínt, sko.
3: Þetta allt frábært.
0: Já, fínt fyrir þig.
3: Já, en ég enda að fúa lítið í þessu, sko.
0: Er það?
3: Já, þetta aðalega, þú veist, Steppi, Sigga, Birgitta, þú veist, þetta svona...
2: Jó, hún svolítið í þessu.
3: Ég sára lítið, veist, allavega að syngja á móti sólulega, sko.
0: En sko, þetta er, að því einmitt við vorum að tala tónleika, þú veist, sveitaball er orðið tónleikar.
3: Já.
0: Sko, þegar þú ert með svona, er þetta ekki bara svona skemmti kvöld frekar en tónleikar?
3: Jú, sko, svo er náttúrulega línan blörrast svolítið mikið, þú veist, með tónleika í bæjarbíó. Síðasti hálftíminn er miklu nær því að vera ball í aratungu heldur en tónleika, sko. Og saman með græna hattinn, sko, það er hérna græna hatturinn er tónleikastaður, en ég meina að það er búið að hella brennivín yfir fellaborðið mitt eftir klukkutíma, sko.
2: Bara stórkostlegur staður, bara besti
3: staður í heimi, en ég meina að það bara þessi, ja, það er náttúrulega okkur að kenna þessi tónleista búin til fyrir böll, þetta var svona, veist, meiri hlutin af þessu, sérst, fyrir hlutin, seinni hlutin að búið til fyrir okkur.
5: Já.
3: Ég, sko, sko eina ástæðan fyrir því að þessi hljómsveit er ennþá starfandi og okkur finnst þetta ennþá gaman er að það er, ég sé, 15 ár síðan að það var bara töflufundur og það var ekki skýrt fram ef við hættum að búa til tónlist og bara ætlum að fara að spila lögin okkar endalaust, þá er ég hættur þessu. Og það var allir fullkomlega sammála. Mm-hmm. Við erum til að búa til músík. Eins og Sævar sagði, það er eiginlega eins ógeðslega gaman að það er að spila þessa tónlist, þá er alveg sjúklega gaman að búa til, sko. Og þá einhvern veginn kemur við náttan best fram, sko, þegar við erum að veist, hittast og pæla og rífast og eitthvað, skilja, það er gaman.
5: Já, svo er það líka alveg, eitna, út af Þóri er nú að dæma lifundur og dauða í þessum þætti og þá sem við skemmtilegt. Þá er það líka alveg áhugavert hvernig svona dýnamikinn hefur breyst í bandinu, ég meina Heimir svona hljónstastjóri lengi framan á og við vorum með fyrirtæki sem raketa, við vorum að spila mest í góða nafni samyrkjubúið og var líka að gefa út plötur og svona, en svo bara steig Magni bara inn í það og Magni er framkvæmda aðilinn að miklu leiti núna í því sem við erum að gera, hvort sem eru tónleikar eða hvað
3: það er. Heimir líka skólastjóri, það er nóg að gera hjá hann, sko.
5: Já.
3: Það er svo rólegt að gera hjá mér.
2: Þrír skólastjóri eru bandinu.
0: Já, þú ert í...
2: Ég er í gamla Gagg og Mós, það sem að Steindi var og Kalli og allir.
0: Já, þú ert skólastjóri, þú varst hérna tónlist... skólastjóri þig?
2: Já, ég grunn og tónlistaskóla í Stikinsómi.
0: Ok, þannig að þú ert skólastjóri í grunnskólum í Mosó.
2: Já.
0: Ok.
2: Kvíslarskóla.
3: Hann í grunnskólum í Hverigerði, að segja það.
0: Skólastjóri.
2: Já.
0: Hvar er þú skólastjóri, góði minn?
1: Ég er skólastjóri hjá Bíkó.
0: Já,
5: og hann er Batman á kvöldin.
0: Hann
5: er Batman á kvöldin.
1: Nei, ég vinn hjá Bíkó.
0: Á Selfossi.
5: Já, fræðslustöðinu.
0: Já, fræðslustöðinu. Já, ég þarf kannski að koma að reynda tíðin í fræðslu. Þú getið kemdi, ég var að kaupa mér sko tvær boss sægir.
1: Já, það er létt með ekki náður það.
0: Ég þarf kannski að fá að koma að
5: Ég er þetta kendt allt Ríóbi.
1: Já, ég er Ríóbi með einu lífinu.
0: Já, ég er boss.
1: Já, gott.
0: Flár boss.
1: Bossin, ég er dývolt sko.
0: Já. Steppi.
4: Já, ég er bara trommukennari í tónlistarskóla Árnesinga.
0: Ertu ekki eins og skólastjóri?
4: Nei, ekki komið þangað, en það er nafni minn, Stefán Haukur, hann er alveg skólastjóri það núna.
0: Og þú ert skólastjóri
1: í tónlistarskóla? Já, sko, verður alveg, ég er alveg vissulega skólastjóri í tónlistinni, en ég á hann líka.
0: Já, já, já,
5: við eigum öll grunnskóla.
1: Já, þetta er samfélagslegt í okkar sko.
0: En Þórir? Hvernig náungi er...
1: Við erum bara tveir eða ekki.
0: Hvernig náungi segja hann?
1: Æ, þetta er, þú setur mér í erfiða stöð, þetta er allt svo fullkomlega náungur.
0: Það er engin, það er engin.
1: Þetta er allt svo fullkomlega, hann er æðislegur. Bara frábær, þú veist, í öllu sínum. Bara bestur. Númer þrjú.
5: Já, ég er náttúrulega, hann getur ekkert sagt annað, sko, því að ég ætli þetta í kvikindið.
0: Nó?
5: Já, við komum staði.
1: Faðir minn.
5: Ég standi verið að gera þetta fyrir fólk sem að missir foreldra sína á fullorðins og þá gengið í föðurstað.
0: Já.
1: Sæði var reyndur yngri en Þórir.
5: Já, já. En það er að hann, þeir sinni, ég á tvo sinni yngri, sko, en Þórir, og þeir tala hann sem stóra bróðir, sko.
1: Þannig, ekki stóra bróðir.
5: Já, bróðir, sko. Jú, þeir byrja að heilsa stóra bróðir.
0: Þeir eru alls konar svona litlir brandarar já, sem er ábyggilega mjög gamlir.
5: Já, já, akkurat, já. Mjög gamlir.
6: Hei, já, má ég aðeins óli, ég maður verða, sko, hérna, þessi dásanlegi vinnu minn, hérna.
1: Mikrofónmaðurinn.
6: Þú veist, það, ég held að lýsa honum best að einhvern tíma ringdi ég hann einu sinni sem oftar, sko, er til að koma að hjálpa mér að ég er að flytja.
5: Já, já,
6: ertu þú veist, átt ekki það, átt hann svona Hilux pick-up. Svo kemur hann og hann kemur til mín og segir er ég lókaður að blæða?
1: Það eru óhóflega hvort þess. Já. Góði
7: ekki við mikra úr núna.
0: Erðu, já, já. Hvað er að heyra næst?
1: Ef ekki bara að hlusta og hérna verða að komast aftur heim. Það er svona sándar æðislega.
0: Já.
1: Það er svona, við vorum komin á svona smá partstöðu og svona einhvern veginn vorum búin að gefa tvö og þrjú lög sem voru kannski ekki að gera þetta endilega mikið. Og þá kom heimir með þetta lag sem heitir ég verða að komast aftur heim.
5: Sævar byrjaði það, sko.
1: Já, já, Sævar og Heimir. Já,
5: já, við kláraðum það.
1: Já, og hérna, og þetta var bara huge lag og er einhvern veginn alltaf ógeðslega gaman að spila það og hlusta það. Þannig að ég skulum hlusta á ég verða að komast aftur heim.
0: Af vínilnum?
1: Af vínilnum, já, maður, við gáum út fyrsta vínilnum okkar fyrir, hvað, þremur árum,
5: tveimur
1: árum, sem heitir haust, að því að við erum að geisladiska kynslóðinu, þannig að, og svo er að koma tvöföld safnplata á vínil líka, þetta er skemmtilegt.

0: móti sól, ég verð að komast aftur heim. Þetta lag nummer 1 á aðliðinni á vínilblötunni haust sem að koma út í fyrra þengi. Og þessi plata er sko, þetta er svona, þið voru svona safna, þetta er svona rétta plata.
1: Já,
0: þið voru svona
1: smala saman
0: lögum sem að þið voru búin að gefa út, þetta er svona einstæðingar á hausti, ef þið vonat ekki að þetta heita.
1: Já, svo erum við reyndar hérna, já, og við tökum upp nokkur, það er náttúrulega sjálfsögðu, einhver helmingurinn er svona nýri alveg að gera fyrir þessi plötu, en þetta var svona, það var svona 5, 6, 7, 8 ára tímabil sem safnaði saman. Já, restina settum við saman í svona litla epiplötu bara á Spotify sem voru nú ofgöfumul.
0: Já.
1: Já, og þegar ég var að vænta með þessa plötu, hún mér finnst hún sánda alveg æðislega, sko.
0: Já, og þetta er svona, ég var að mynda að hugsa það, sko, þegar ég sett hann á fón inn núna í sístu viku, bara ég hugsa, já, þetta er sama hljómsveitin og gerði hérna upp á þig og Viagra
2: drabbum
0: eitthvað.
1: Það er eitthvað lag sem við gleyndum að tala en við erum ekki gera.
0: Þetta er einmitt svo flott, þetta er bara allt annað tími, það hefur liðið langur tími því að hafið elst eins og við gerum öll og þetta er bara það sem að kemur frá ykkur í dag og það er svona svolítið treyja á þessu líka og...
1: Já, það er, ég myndi segja að helmingurum var rosa hress og svo er náttúrulega við eiginlega semjum bara til eiginkvenn okkar, þetta er ekki lengur sem er langar upp á þeim, býrð með konunni sko.
0: Já, þú mennur hún veit af því
1: Það er ekki að fara þangað. Já, ég var að fara út í það, þetta lag virkli, ok. Það er lag hérna sem að, þú veist, það var brúkaupslega sem heimir sko. Við býjum spenntir eftir næsta.
2: Já, það er eins og það er.
1: Það er bara eins og það er.
2: En það er
0: svo... Hvað vantar í þessu sögu?
1: Bara að það er vonandi von á öðru, bara, þú veist.
2: Já, unni í brúkupi.
1: Heimin er mjög heppin þegar að segja með brúkastlög.
2: Hann er skilin núna. En það er samt eins og með tónlist.
0: Takk, strókar.
2: Þú byrjaðir. Það er eins og hérna, ég verð að komast aftur heim. Það kom okkur svona alveg smá skringilega fyrir eyru eða sjónir þegar Magni söngaði við útför.
1: Bara með kassagítar.
2: Og þá bara já, ok.
1: Af því að það var beðið það, bara textin passaði við einhvern sem dó ungur og eitthvað.
2: Já, komast áttur heim. Þetta er kannski er meira myrkur í þessum hérna, gleðipinnum sem við höldum stundum að við séum, sko. Og meiri og dýpri merking sko, í því sem skáldi skrifaði.
1: Því þetta er, ég verð að komast áttur heim, en svo kemur, ég vona að ég komist heim.
2: Já.
1: Gegnum svartnættið og eitthvað.
3: Það er bara þessir hundar sem að ég er stundum að glíma við, bara byrtast þarna. En svart, þetta kom mér ekkit á orð, sko, því við vorum búin að taka æmilangur upp á því í minningar aðtefni Keflavík.
1: Það var skrítið. Það var fyrst, ok, nú, þetta er sidetrack, það er þessi fyrsta giggið sem ég spilaði þetta í mestra ákvæmum var ekki þetta ball, þetta voru það minningatónleikar í Keflavík, það sem að voru bara við og soldu okkur fulla hljóstum. Meina, við kunnum bara eitthvað þrjú lög, en það var bara æmjöld okkur upp að það var bara að teki í kassagítur og minningatónleikum, svo. Sem er svo sem eftir að hyggja skrítið.
3: Ég vissum bara ekkert hvar, ég segi eins og að ég lustaði að um daginn á Davíð Þór, ég er að syngja besta vinn sinn. Það er akkur þetta með strikið, sko. Vissum bara ekkert hvar
1: það var. Það var ekkert búið að draga þetta strik.
2: Nei.
1: En ég allavega, mér finnst persónulega, finnst æðislegt hvernig þessi hljómsveit hefur þróast tónlistarlega séð og mér finnst þau alltaf verða betri og betri og ég bara vona að það sé rétt. Það hlýtur að vera, við verðum alltaf betri og betri.
0: Mm-hmm.
1: Betur æfðir og kunnum þetta betur.
2: Já, allavega ákveðin, það er mjög eindreginn þroski sem við fæst yfir hópinn.
3: Já, Þór er hættur að drekka.
2: Ég hættur að keira. Ég keiri
1: ykkur að geima eftir. Ég er allavega ennþá þar, mér finnst alltaf síðasta lag
0: nýjasta lagi.
1: Já, alltaf nýjasta lagi.
0: Og þið eru að halda áfram og...
1: Ef við gáum síðast út lag sem er núna bara, ef það er í spilun, bara heitir okkar lag.
2: Það kom hérna bara í júní.
1: Já, það er alltaf að, ég held sig, þriðja sæti á hinni út á stöðinni.
0: Það má alveg segja bylgjan, sko.
1: En við sem er svo flott að segja hinni út á stöðinni, það er eiginlega bara þess að tvær, sko.
0: Já, það eru fleiri,
1: Já.
0: En bara það má alltaf minnast á hvað hinnar útastöðunar heita
1: í þessar útastöðunar. Já, líka hinn útastöðunar, það er þá rás eitt.
0: Það er nefnilega líka, sko, alveg eins og í músíkbransanum. Þá eru allir í útastbransanum hérna líka
1: verið, sko.
3: Já.
0: Sjálfsögðu.
1: Já, þetta er...
3: Við glemdur endara að við vorum að tala um vinaðan, við glemdur að tala um skímu. Ég man alltaf þetta í þegar að djöðir í flottur komst hérna á vinsatalista 97, það kom okkur náttúrulega algjörlega óvart, sko, höfum aldrei upplifað aldrei reynt neitt svona og ég var bara að vinna í blóðanbúðinni fram að kvöld og ringir Kalli Bongo sem var svona, er svona einn af meðlumunum svona í skímó, dásanlega drengur og ringir inn í mig, ertu að lusta? Þú veist, að þetta er svona segir svolítið bara vinskapin
0: já, já.
3: Alltaf
1: Ég með þetta er ennþá svona, ég meina, Reimur ringir í mig og þetta er flott lag og ég ringi hann þá kunna og þetta er, það rætti vini, sko.
0: Já, já.
1: Þetta er ekki, við erum ekki samkýrmis að alveg sem bransa.
0: Nei. Og svo eru þið nú búinir að, hérna, eignast líka einn og einn tónlistamann. Ég veit til dæmis að, að Sónar og Stebba er hún organist í Akureyra kirkju. Hvað er hann, 22?
4: 23?
0: Já. Það er nú ekki smá.
1: Sónur Sævars er í Sveitaballi hljómsveit sem er alveg frábær.
0: Sem heitir?
2: Hann er reyndar í tveimur að Koppafeiti er svona sunnlæst band og það er nú góða tengingar. Trommarinn er barnabarn Smára sem var í Mánum, þannig að það eru djúpar tengingar, suðurastengingar. Svo er hann líka, Ívar Dagur er líka í Suðurnesjabandi sem heitir Nostalgía. Það er Rúnar Júlíusson trommuleikari.
0: Já, annað væri skrítið.
2: Já, annað væri skrítið. Barnabarn Rúna, þannig að hérna, þannig að það er líka víða tengingarnar, sko.
0: Já, og eru fleiri tónlistabönd?
1: Agnett.

0: þannig að þannig að það vaðandi músík í þessu fólki þó að Stebbi sé að berja trommurnar þá.
1: Þannig að nú ég að fara að syngja að jarðarfæri í Akureyri kirkju með síni Stebba. Þetta er allt skemmtilega tengingar.
2: That's life.
0: That's life.
2: Herðu strókar, ég held að sé bara að komið að því að ég fyrir hönd íslensku þjóðarinnar bara þakka ykkur fyrir þessi 30 ár sem að þið hafið spilað fyrir okkur og sérstaklega náttúrulega fyrir að koma hérna og vera með okkur í dag. Og ég hlakka bara til að sjá okkur í Háskóla bíó.
1: Takk innilega fyrir það.
3: Takk bara, til það.
0: Og takk fyrir þig og takk fyrir Rockland.
1: Já, takk fyrir Rockland.
2: Takk fyrir.
1: Já, takk.
2: Á hverju ætlaði enda?
1: Við ætlum að enda á lagi sem kom út í fyrra. Það heitir Fyrstu laufin og er svolítið mikið haustlag. Á ágætlega vel.
2: Já, ein svona lokum, ég meina, þið ætli bara að halda svo áfram, eða ekki?
1: Jú. Nei, við ætlum bara að hætta á sem við gerum þetta
3: tók. Nei, við ætlum að
1: halda á. Já, við erum hérna...
0: Við komum á 50 ára ammælinn Rokland.
1: Það eru komin einhver 3-4 fyrir demo inn í hófspjallið, þannig að við leiðum að vera búin að afgreða þessa tónleika, þá getum við fara að einbytta okkur að búa til fleiri lög.
2: Já.
1: Og hérna, spila á hattinu með eitthvað. Hvað svona sem gaman fyrir okkur.
0: Já, við getum komað yngarleika,
1: þetta er fín aðsta.
2: Og þannig sláum við botnin í þetta á móti sól í Rokklandi. Ég heiti Ólafur Páll. Takk fyrir að hlusta.

Orgóber í Keflavíku kirkju, söngperlur með Elmari Þóri í kvöld, klukkan 20. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Jólatónleikar Baggalúts í Háskólabíói og Hofi Akureyri, jólafílingur í 20 ár, miðasala á Tix, gleðilegan Baggalút. Ný grillaður ísvalskjúklingur og franskar melabúðin. Eftir riff kemur piff. Verslaðu heima, kb.is. Spennandi ævintýraferði til Grænhöfðaeyja og Lissabon nánar á örnólfur.is.

0: Sjónin þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Verkfæralagurinn, bón og bílavörur, verkfæralagurinn Smáratorgi. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, heimsreisa á einu kvöldi, fiskfélagi.is.
1: Holtakjúklingur, íslenskur grunnur að góðri máltíð.
2: Segðu síps, við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Útgjöld upp á 100.000 árlega vegna íþróttaiðkunar barna og áhersla á afreksmennsku hafa neikvæð áhrif á börn og foreldra, segir prófessor í félagsfræði. Tilstendur að koma á svo kallari leigubremsu með nýju frumvarpi sem takmarkar hækkanir á húsaleiguverði. Formaður samtaka leigjenda á Íslandi segir stjórnvöld loks hlusta á leigjendur eftir að þeir hafa dalað fyrir daufum eyrum árum saman. Skriðuhætta enn til staðar á norðanverðum Vestfjörðum, gul viðvörun í gildi til morguns. Þýskaland og Úkraína undirrituðu í dag samning aukin fjárframlög til baráttu Úkraínumanna gegn innrásarstríði Rússa. Loftvarnarflautur tóku á móti Þýskalandskanslara í óvæntri heimsókn hans til Kýf í Úkraínu í dag. Og kjörstöðum verður lokað í Brasilíu innan tíðar, þar sem gæti ráðist hvort sonur fyrrverandi forseta skáki sitjandi forseta. Þorgils Jónsson segir kvöldfréttir. Prófessor í félagsfræði segir íþróttir barna orðnar að iðnaði sem hafi neikvæðar afleiðingar bæði fyrir börn og foreldra. Kostnaður við íþróttaiðkun barna getur hlaupið á 100.000 á ári samkvæmt nýrri úttekt ASI.
2: Tugþúsunda munur getur verið á æfingagjöldum félaga fyrir jafngömul börn. Kostnaður eykst oft með aldri og auknum kröfum. Þegar fleira en eitt barn á heimilinu og börnin stunda fleiri en eina íþrótt getur samanlagður kostnaður orðið hár. Viðar Halldórsson, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands, segir það skjóta skökku við að tekjuminni fjölskyldur hafi síður tækifæri til að taka þátt í skipulögðu íþróttastarfi.
3: Íþróttir eru orðnað miklu meiri iðnaður og sem iðnaður eru íþróttir á öðrum forsendum. Þannig við erum meira farin að horfa á að búa til einhverja framtíðar afreksfólk, frekar heldur en að búa til umhverfi þar sem krakkarnir okkar svona dafna og vaxa á allan hátt.
2: Æfingagjöldin eru ekki einu útgjöldin því ofan á þau geta bæst við 100.000 árlega vegna skófatnaðar, íþróttafatnaðar, ferðalaga og mótskjalda. Auk þess þrýstingur á að taka þátt í fjölda námskeiða, bæði hérlendis og erlendis.
3: Þetta hefur mörg ýmis svona óæskileg áhrif þegar það komið svona meiri áhersla á keppni og árangur. Það eru fleiri æfingar, það eru meiri alvara, leikurinn fyrir úr þessu, krakkarnir kannski með meiri æfingum, hætta er meira að leika sér úti af því að það er svo mikið æfingaálag, það er mikill kostnaður fyrir foreldra, mikill pressa á að kaupa dýrustu græjurnar og fara á aukarnámskeið og allt þetta, þannig að þetta er svona ýmis áhrif, bara bein áhrif á foreldra og börn og daglegt líf þeirra.
1: Sagði Viðar Halldórsson, Ástrós Signýjardóttir tók saman, en nánar verður fjallað þetta mál í kvöldfréttum sjónvarps. Leigusalar geta ekki lengur hækkað leiguverð eftir eiginhöfði ef nýtt frumvarp félags- og húsnæðismálaráðherra verður að lögum.
4: Frumvarpinu var útbýtt utan þingfundar í gær. Það felur í sér takmarkanar á hækkunum á húsaleiguverði eða svo kallaða leigubremsu. Í frumvarpinu segir að tilgreina verði við gerð leigusamnings hvort og með hvaða hætti fjárhæð húsaleigu taki breytingum yfir leigutíma. Það verði að gera út frá einu af þremur viðmiðum, vísitölu neysluverðs, föstu hlutfalli af leigu fjárhæð eða ákveðinni fjárhæð. Leiguverðinu má ekki breyta síðar á leigutímanum nema rekstrakostnaðar hafa hækkað verulega. Yngvi Ómar Sigrúnarsson, formaður samtaka leigjenda á Íslandi, fagnar frumvarpinu. Breytingin færi íslenskan leigumarka nær því sem þekkist í löndum norðvestur Evrópu og dragi úr verðbólgu.
5: Það er ekki verið að leyfa hækkanir út af vísitölu og út frá einhverjum markaðsforsendum á sama tíma. Eins og þetta var og hefur verið lengi þá hafa þetta verið mánaðilega vísitölur sem er í raun og eitthvað sem hvetur til verðbólgu í staðinn fyrir að bregðast við verðbólgu sem árlegar vísitöluhækkanir gera.
1: Sagði Yngvi Ómar Sigrúnarsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Loftvarnarflautur tóku á móti þýska kanslaranum Friedrich Merz í óvæntri heimsókn hans til Kýf í Úkraínu í dag. Þýskaland og Úkraína hafa undirritað samning aukin fjárframlög til baráttu Úkraínumanna gegn innrásarstríði Rússa.
6: Á aðeins 5 árum hafa svissneskir jöklar skroppið saman næstu því 20%.
7: Merz heimsótti borgina óvænt í dag til að sýna fram á áframhaldandi samstöðu og stöðning Evrópu við Úkraínu. Úkraína og Þýskaland undirrituðu samning 1,3 milljarða evra styrk sem jafngildir 200 milljörðum króna til að bregðast við auknum loftárásum Rússa. 1 miljardur evra rennur til vopnakaupa, þar á meðal árásardróna, en 350 miljónir evra renna til laskaðs orkukerfis Úkraínu. Rússar beina árásum sínum að því til að skera á hita og rafmagnsframboð þegar brátt fer að vetra. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, sagði bandarísk stjórnvöld hafa lagt til nýjar viðræður við bæði Úkraínu og Rússa fyrir lok mánaðar. Loftvarnarflautur ómuðu ítrekað meðan á fundi Zelensky og Merz stóð. Þar á meðal meðan Zelensky sýndi Merz skemmdir á vísindaháskóla í borginni, þar sem tveir létu lífið í síðustu viku þegar rússneskur árásardróni hæfði bygginguna. Merz sagði tilgangsleysi stríðsins bersýnilegt og að villimannslegum árásum rússa og úkraínsku þjóðina yrði að linna. Borgarstjóri Kiev segir árásum ekki hafa lint undanfarna sólarhringa þar á meðal á íbúðarkörfi bensinstöðvar og skóla. Þá hafa rússar gert árásir á samgöngu innviði yfir Dnipro ána sem tengja saman austur og vesturhluta Kiev. Brýrnar eru átta talsins og rússar hafa gert árásir á tvær þeirra á undanförnum dögum.
1: Iðun Andrésdóttir sagði frá. Gulviðvörun vegna skriðuhættu á norðanverðum vestfjörðum hefur verið framlengd til klukkan 8 í fyrramálið þegar staðan verður endurmetin. Martína Stefani, sérfræðingur við ofanflóðahættum að tjá Veðurstofu Íslands, sagði í samtali við fréttastofu að enn væri mikil bleita í jarðvegi á svæðinu. Síðustu daga hafa nokkrar skriður fallið á vestfjörðum og í dag hafa Veðurstofu borist tvær tilkynningar. Aurskriða fór yfir Steinadalsveg við sunnanverðan Gilsfjörð, hægt er að keyra framhjá og vegagerðin vinnur þar að hreinsun. Og þá féll stórt grjót á veginn á Kjörvogshlíð milli Djúpavíkur og Gjögurs á Ströndum. Martína varar við því að það geti komið til vegalokana vegna skriðuhættu og hvetur íbú og vegfarendur til að fylgjast vel með stöðum mála. Allt bendir til þess að lítið beri í milli Flavio Bolsonaro og sitjandi forseta Brasilíu, Lula da Silva. Kosið til þings fylgistjóra og forseta í Brasilíu í dag og búist við fyrstu tölum klukkan 8 að íslenskum tíma þegar kjörstöðum verður lokað. Flavio elsti sonur Jair Bolsonaro, fyrirrandi forseta sem var sakfældur fyrir að hafa skipulagt valdarán gegn Lula og situr í stofufangelsi. Lula og Bolsonaro mælast báðir með 40% fylgi. Ef engin frambjóðandi fær hreinan meiri hluta atkvæða, verður önnur umferð. Kosið rafrænt í sérstökum vélum og því viðbúið að talning gangi fljótt fyrir sig þrátt fyrir að 160 miljónir séu á kjörskrá. Svissneskir jöklar bráðuna sífellt örar. Ef framheldur sem horfir gætu sumir þeirra jafnvel verið horfnir með öllu eftir 10 til 15 ár.
6: Á aðeins 5 árum hafa svissneskir jöklar skroppið saman næstu því 20%. Til samanburðar má benda á að jöklarnir minkuðu 10% frá árinu 1990 til 2000. Árið 2026 mældist önnur hraðasta bráðnun jöklana frá upphafi mælinga en 5,5% af umfangi svissnesku jöklana hefur bráðnað það sem af er ári. Matthías Hus, forstjóri jökla eftirlit Sviss, segir í samtali við fréttaveituna AFP að mikið hörmungar á sig að ræða. Sumarmánuðirnir hafi slegið hitamet hver á eftir öðrum og veturinn á undan hafi verið óvenju snjóléttur. Hann tekur 6 rúsjökulinn í norðanverðu landinu sem dæmi það sem koma skal. Ef framheldur sem horfir telur hann að ísinn á jöklinum verði horfinn eftir 10-15 ár. Þrátt fyrir hátt hitast í ár hefur ístapið ekki ennþá farið fram úr metarunu 2022. Á því eru þó undantekningar en metbráðunun varð í 4 stórum jöklum í ár. Þar ber hæst hinn frægi Rónjökull og Aletsjökullinn, stærsti jökull Alpana.
1: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Lögmaður Kristur Pæk sem liði af tilraun til aftöku í Bandaríkjunum í vikunni segir umbjóðanda sinn enn án meðutundar og biðlar til ríkistjóra Tennessee að hann mildi refsingu hennar. Aftakan fór illa á skorðum þar sem henni var í tvígang gefið lyfið pentobarbítól án þess að hún léti lífið. Málið hefur vakið heimsathygli og fangelsismálastjóri Tennessee sagði af sér í gær vegna málsins. Lögmaðurinn Stephen Farrell sagði við fréttastofu CNN að ljóst væri að Pæk hefði þótt að mátt þola miklar raunir og því væri réttast að breyta refsingu hennar í lífstíðarfangelsi. Pæk, sem 50, var dæmd til dauða þegar hún var 18 ára fyrir að hafa myrt aðra táningsstúlku. Og veðurhorfur, norðvestlagi átt á morgun, dálítil rigning eða slydda á norðaustanverðu landinu, en annars hægara og skýjað með köflum og fremur milda deginum. Lægir víða og léttir til kvöldið en fristir allvíða. Umsjónarmaður kvöld fyrir þetta var Þorkels Jónsson, teknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestur í lokið.
8: Fyrst og fremst helgar.
9: Músík milli frétta.
8: Rás
9: Rástföð.

0: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
1: Við skulum ekki hella olíu á eldin með því að auka kostnað atvinnulífsins af launagreiðslum og öðrum kjaratengdum málum vegna þess að við vitum hvað mun gerast í framhaldunum. Það mun bara viðhalda vandamálum.
2: Allir þessi sjö hafi fengið það sem einhvers konar refsingu að skrifa ritgerð.
3: Sko, stutt þess að er náttúrulega bara 40 eins og skammal maður fór í fílu, sko. Það það sem gerðist, sko.
4: Ísrael hefur verið í ákveðnu skjóli með sínar harkalegu aðgerðir sögunar vegna.
1: Ef við ætlum að láta hlutina þróast með þessum hætti, það komi bara hver með sína réttlætingu hverju sinni, þá verður heildar niðurstaðan svo að við búum við mun herra vaxtastíg og meiri verðbólguvæntingar heldur en aðra þjóðir.
0: Morgunútvarpið á Rás 2.
5: Rás 2.
0: Fyrst og fremst.
5: Við erum Rás 2.

0: Orgober í Keflavíku kirkju, söngperlur með Elmari Þóri í kvöld, klukkan 20. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Jólatónleikar Baggalúts í Háskólabíói og Hofi Akureyri, jólafílingur í 20 ár, miðasal á Tix, gleðilegan Baggalút. Ný grillaður ísvalskjóklingur og franskar melabúðin. Eftir if kemur piff. Verslaðu heima, kb.is. Spennandi ævintýra ferði til Grænhöfðaeyja og Lissabon nánar á örnólfur.is. Sjónin þín einstök, sjónlínan Glerugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði. Verkfæralagarinn, bón og bílavörur, verkfæralagarinn Smáratorgi. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, heimsreisa á einu kvöldi, fiskfélagi.is.
1: Hvammsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafið það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is.
2: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunnagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Fáðu bíóið heim. Þú færð Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
4: Degraðu við bræðlaukana. Hjá Jóni Restaurant á Parlament Hotelinu við Austurvöll.
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
6: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
7: Gerum heimilið fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
8: Parki býður dúkaloft í miklu úrvali þar sem margir litir eru í boði. Við sjáum heildarferlið fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is.
9: Rástföð.
10: Fyrst og fremst.
9: Við erum rástföð.

Ísraelsher hefur drepið eða sært að meðaltali 7 börn á hverjum degi í Líbanon frá því í byrjun mars, samkvæmt nýrri skýrslu UNICEF. Yfir 80% íbúa landsins eiga í erfiðleikum með að framfleyta sér. Foreldra leggja oft út 100.000 króna árlega vegna íþróttaæfinga barna sinna. Prófessor í félagsfræði segir íþróttir barna orðnar að iðnaði með neikvæðum afleiðingum. Norðurljósa rannsóknarstöðin að Kárhóli í Þingeyjarsveit sem kínverska ríkið fjármagnar að fullu að mestu tilbúin 12 árum eftir að framkvæmdir hófust. Sendiherrann vonar að hún trekki að kínverska rannsakendur og ferðamenn. Safn tileinkað sögunni Söngvaseið var opnað nýverið í Austurríki. Það þykir einstakt því það segir í leiðinni sögu hinnar raunverulegu von Trapp fjölskyldu.

0: Gott kvöld. Tveir erlendir ferðamenn á 70-aldri létu lífið í bílslysi á Jökuldalsheiði sem varð í hádeginu í gær. Lögreglan á Austurlandi greinir frá því að tveir erlendir ferðamenn séu auk þess þungt haldnir á sjúkrahúsi. Fjórir til viðbótar sem lentu í slysinu voru færðir til aðhlynningar á heilbrigðisstofnun Austurlands á Egilsstöðum en voru útskrifaðir samdægurs. Meiðsli þeirra voru talin minni háttar. Þeir eru einnig erlendir ríkisborgar en búsettir á svæðinu. Lögreglan og rannsóknarnefnd samgönguslysa rannsaka tildrög slyssins. Langvarandi martröð heiti nýrrar skýrslu barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna stöðu barna í Líbanon. En samkvæmt henni hefur Ísraelsher drepið eða sært að meðaltali 7 börn á hverjum degi frá því í byrjun mars.
1: Þetta eitt af þorpunum í suðurhluta Líbanon sem fólk hefur fengið að snúa aftur heim í. Ekki að miklu að hverfa.
2: Engin veit hvað morgundagurinn ber í skauti sér. Ísraelarnir eru bara kílómetra frá okkur. Þetta ísraelskur dróni sem fylgir okkur hvert fótmál.
1: Skýrsla barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna UNICEF var birt fyrir nokkrum dögum. Þar kemur fram að frá því í byrjun mars hafi minnst 261 barn verið drepið í Líbanon og meira en 1000 særð. Það jafngildir að meðaltali 7 börnum á hverjum degi í þá 6 mánuði sem skýrslan tekur til. Átökin hafa aukið enn á langvarandi efnahagskreppu og ítt æ fleirum út í fátækt. Fjórar af hverjum 5 fjölskyldum eiga í erfiðleikum með að framfleyta sér. Yfir 20% þeirra fjölskyldna sem UNICEF ræddi við sögðu að börn á heimilinu hefðu farið svöng að sofa og meira en 30% sögðust ekki hafa efni á nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu fyrir börnin. Átök hafa líka djúpstæð áhrif á sálarlíf barna sem kom ekki endilega strax í ljós.
3: Elsta dóttir mín á mjög erfitt. Hún hrædd allar nætur og hræðist auðveldlega. Öll skyndileg hljóð, til dæmis í jarðýtu, hræða hana. Hún hrædd við mótorhjól.
1: Fyrir utan að sífellt færri hafi efna á að senda börn í skóla, þá hefur Ísraelsher skemmt og eyðilagt á 500 skóla í landinu.
3: Stríð raskar kerfum og börn eru háð kerfum. Þau þurfa heilbrigðiskerfi, menntakerfi, opinbert barnaverndarkerfi og þegar þessum kerfum raskað gerir það börnum virkilega erfitt fyrir og þýðir að við reynum að púsla brotunum saman svo börn missa ekki mörg ár úr menntun eða heilbrigðisþjónustu.
0: Heimili á lágmarkslaunum í þröngri stöðu þegar kemur að því að greiða uppsett æfingagjöld í skipulögðu íþróttastarfi. Félagslegur þrýstingur aukaæfingar og krafa árangur hafa aukist.
4: Kostnaður við íþróttaiðkun barna getur hlaupið á hundruðum þúsunda á ári, samkvæmt nýrri úttekt ASI. Tugþúsunda munur getur verið á æfingagjöldum félaga fyrir jafn gömul börn og kostnaður eykst oft með aldri og auknum kröfum.
5: Þegar fleiri en eitt barn á heimilinu og börnin stunda meira en eina íþrótt getur samanlagður kostnaður orðið mikill. Flest sveitarfélög landsins bjóða upp á frístundastyrki, mis háa, sem ganga upp í æfingagjöldin. Frístundastyrkurinn greiddur árlega.
4: Samanlögð árgjöld hjá 10 og 12 ára systkinum sem æfa knattspyrnu og körfubolta hjá Haukum eru 657.600 krónur. Eftir 265.000 krónar styrki frá Hafnarfjarðarbæ standa 527.600 krónur eftir. Hjá Fylki eru samanlögð gjöld 587.300 krónur fyrir þessi sömu systkinni. Eftir 275.000 krónar styrki frá Reykjavíkurborg standa 437.300 krónur eftir. Munurinn 90.300 krónur á ári. Sömu sögum að segja æfingagjöld í öðrum íþróttagreinum. Þegar rætt jöfn tækifæri barna til íþrótta og hreyfingar þarf að líta til nokkurra þátta. Fjölskyldur geta staðið frammi fyrir ólíkum fjárhagslegum þröskuldi þegar kemur að íþrótta iðkun barna.
0: Æfingagjöldin nefnilega ekki einu útgjöldin því ofan á þau geta bæst við 100.000 árlega vegna skófatnaðar, íþróttafatnaðar, ferðalaga og mótskjalda. En þar með ekki öll sagan sögð. Undanfærin ár hefur framboð af aukaæfingum og námskeiðum til að bæta færni barna í einstaka íþróttum margfaldast.
4: Börn allt niður í 6 ára geta mætt á kostnaðarsamar aukaæfingar bæði hérlendis og erlendis í fjölda íþróttagreina svo sem í fótbolta, dansi, fimmleikum, körfubolta og handbolta. Bæði foreldrar og börn geta upplifa þrýsting á að taka þátt í sem flestu með neikvæðum afleiðingum.
6: Við erum með kerfi í Íslandi sem byggir á íþróttu fyrir alla. Og á að vera aðgengilt fyrir alla, þetta í tengslu við nær samfélaginu, þetta eru íþróttafélagin eru samfélagsfélag, skilur við, og þá skýtur skökku við ef að við höfum fann að sjá það að þeir tekjum minni hafa síður tækifæri til að taka þátt og þá erum við svona komin kannski aðeins á villigötur einhverjar.
4: Viðar segir að Ísland hafi byggt upp farsælt kerfi með jafnvægi milli keppni og æfinga og leiks og frelsis. Jafnvæginu sé nú ógnað.
6: Og íþróttir eru orðnar miklu meiri iðnaður. Og sem iðnaður eru íþróttir á öðrum forsendum. Þannig við erum meira farin að horfa á að búa til einhverja framtíðar afreksfólk, frekar heldur en að búa til umhverfi þar sem krakkarnir okkar svona dafna og vaxa á allan hátt.
4: Meiri áhersla á keppni, árangur og skipulagðar æfingar dregur úr leiknum sem á að fylgja íþróttastarfi barna. Mikil pressa á foreldra og börn að fylgja aukinni áherslu á afreksvæðingu.
6: Í fyrsta lagi íþróttir mikið brottfall, það eru miklu meiri samkeppni með alls konar neikvæðum afleiðingum sem það hefur og þetta rannsóknir sýna það, þetta ekki líklegra til að skila afreksfólki.
4: Viðar vill frekar sjá börn að leiki íþróttum en að bæta við kostnaðarsumum og skipulögðum æfingum.
6: Börn þeirra kannski að taka bara ábyrgð þegar þau eru að leika sér hérna á sparkvöllinu sem við hliðin okkur. Án þjálfara þá þau eru að skipta í lið, þau þurfa að dæma, taka ábyrgð og taka ákvarðanir. Þetta allt styrkir þau og eflir þau í stóra samhenginu. Við höfum ekki staðið vörðum gildin fyrir hvað standa íþróttirnar, heldur höfum við látið markaðinn svolítið taka þau yfir. Og við þurfum svolítið að snúa þess aðeins tilbaka og finna þetta jafnvægi sem við höfum haft á undanförnum áratugum.
0: Feðgar sem voru saman á veiðum voru skotnir til bana í Noregi í morgun. Einn til viðbótar alvarlega særður. Karlmaður á 30-aldri var handtekinn og ákærður fyrir morð og tilraun til morðs. Hinn ákærði hefur játað að hafa skotið á mennina. 14 karlar voru í veiðihópnum sem skotið var á snemma morguns í bænum Halden. Lögreglan telur ólíklegt að árásin hafi verið framin af handahófi og rannsakar hvort hinn ákærði hafi einhver tengsl við hópinn. Hann hefur ekki komið áður við sögu lögreglu. Ný herskip, kafbátar og vopnakerfi eru á meðal stórtækra fjárfestinga Rússa á norðurslóðum. Varnarmálaráðherrar Bretlands og Norex sem sóttu varnarmálaráðherra fund sameiginlegu viðbragðssveitarinnar hér fyrir helgi segja aldrei hafa verið mikilvægar að efla samstarf og varnir Atlantshafsbandalagsins.
7: Við sjáum Pútín herða aðgerðir og auka ógnina vegna njósna, skemmdarverka og hryðjuverka á vegum ríkisins. Hann lætur reyna á okkur á öllum sviðum, líka á sjó.
8: Rússar reyni á viðbrögð Vesturlanda með viðtækari hætti en áður og fjárfesti í herbúnaði og vopnum.
9: Rússland.
8: Þótt rússar missi 1000 hermenn í Úkraínu á dag, fjárfesta þeir kröftulega í norðurflota sínum, í nýjum kafbátum, freigátum og nýjum vopnakerfum. Við fylgjumst vel með því. Þróunin sé mikið áhyggjuefni. Nú prófa þeir nýjar landdrægar skotflaugar sem geta borið kjarnavopn og flogið í 14 klukkustundir. Við sjáum nýja neðansjávardróna sem bera kjarnorkusprengjur. Þróunin kalli á öflugri varnir og meiri samvinnu á norðurslóðum.
10: Við
8: vitum að þeir kortleggja og efla getu sína til að ógna innviðum, það olíu- og gasinnviðum, ljósleiðurum og sæstrengjum á miklu dýpi. Við fylgjumst mjög náið með því og þetta áhyggjuefni. Báðir segja að hlutverk Íslands og landfræðilega stöðu aldrei hafa verið mikilvægari. Ísland leggur virkilega mikið til málanna miðað við stærð í sameiginlegum öryggismálum okkar og við metum mjög mikils hversu áreiðanlegt Ísland er.
11: Just how dependable and reliable Iceland is.
8: Þrátt fyrir að Bandaríkjaforseti hafi gagnrýnt Atlantshafsbandalagið harkalega, séu Bandaríkin enn traustur bandamaður. Evrópa og Kanada þurfi þó að axla meiri ábyrgð.
9: Engin merki séu að Bandaríkin dragi úr vörnum í Evrópu.
10: Bandaríkin
9: vilja sterka bandamenn og bandalagið er aðeins sterkt og veikast í hlekkur þess og þess vegna herði við okkur öll. Ég efast ekki og Pútín ætti ekki að efast að ef hann stigmagnar ástandið með árás á NATO-ríki verði við reiðubúin að verja hvert þumlung af NATO.
0: Allt bendir til þess að lítið beri í milli. Flavio Bolsonaro og Luis Inácio Lula da Silva sitjandi forseta Brasilíu. Kosið til þings, fylkistjóra og forseta í Brasilíu í dag. Flavio elsti sonur Jair Bolsonaro, fyrirverandi forseta sem var sakfelldur fyrir að hafa skipulagt valdarán gegn Lula og situr í stofufangelsi. Þó 12 séu í framboði til forseta er ljóst að Bolsonaro og Lula bítast embætti þar sem báðir mælast með 40% af fylgi í skoðanakörunum. Ef engin frambjóðandi fær hreinan meiri hluta atkvæða verður önnur umferð. Kjörstöðum verður lokað klukkan 8 í kvöld að íslenskum tíma og þá má búast við fyrstu tölum.
9: Við verðum að kjósa okkar kæra Flavio Bolsonaro sem forseta til að breyta sögu þjóðarinnar. Í dag styðjum við málstað brasilíska verkamannsins og baráttuna gegn sárri fátækt. Lula hefur ávallt hugsað Brasilíu í heild sinni.
12: No Brasil em todo. Então a gente tem que
9: Við verðum að skipta út stjórninni til að binda enda á þjófnaðinn og breyta öllu sem að gerast. Við verðum að fá nýja stjórn.
0: Framkvæmdum að mestu lokið við kínversk-íslenska norðurljósa rannsóknastöð í Reykjadal í Þingeyjarsveit 12 árum eftir fyrstu skóflustunguna. Byggingin kostaði milljarð íslenskra króna.
13: Í landi Kárhóls innan beitar og ræktarlönd stendur rúmlega 700 fermetra hús með kúftum gluggum á þaki. Þar eru myndavélar sem eiga að fanga norðurljós. Í húsinu svo fjöldi tækja til að rannsaka himinhvolfið og önnur náttúrufyrirbrigði.
14: Allt þetta verkefni fjármagnað af kínverska ríkinu, það sem sagt heimskautastofnun Kína. Hún hefur fjármagnað alla uppbyggingu og fjárfestingu hér á svæðinu og reksturinn líka.
13: Þegar fréttastofa leit við á dögunum stóð þar yfir málþinga rannsakanda, nokkur sem vonast til að verði hægt að gera oftar.
14: Starfsemin hefur verið svona lítil kannski á staðnum fram að þessu en við horfum til þess að hún muni verulega vaksa núna á næstunni þegar aðstaðan honum fullbúin.
13: Það hefur gustað rannsóknarstöðina undanfarin ár. Fjölmiðlar sögðu til dæmis frá því að Byggðastofnun ætlaði að bjóða eignina upp vegna vanskila sem var þó ekki raunin því að kínverska ríkið borgaði svo brúsan. NATO og sérfræðingar í þjóðaröryggismálum hafa lýst áhyggjum af því að þarna gæti Kína stundað eftirlit og njósnir. Ríkislögreglustjóri sagði árið 2025 að óvissa ríkti starfsemina. Íslenskir forsvarsmenn segja stöðuna ætlaða til rannsókna, líkt og þær sem Japanir hafa stundað á Íslandi árabil.
14: Hugmyndin svo að þetta verði alþjóðleg rannsóknastöð, hingað komi fólk víða að. Á þeirri ráðstefnu sem er núna, eða þeirri vinnustofu sem er núna niðri, þá eru sérfræðingar frá nokkrum löndum, talsvöldan kínverjum, en það vantar svolítið íslenska þáttöku í þetta.
13: Skýringuna segir Ágúst vera einfalda. Hérlendis sérhæfi fáir sig í norðurljósa rannsóknum. Nú vilji til að opna gestastofu í húsinu sem enn heldur tómlegt. Kínverski sendiherrann telur að gestastofa rannsóknirnar gæti trekt að kínverska rannsakendur og ferðamenn.
9: Þetta væri líka prýðileg almenn upplýsingamiðstöð fyrir nærsamfélagið og ferðamenn og námsmenn hvaðanæfa að.
0: Og nú ættu aðdáendur Sound of Music eða söngvaseiðs að sperra eyrun því glænýtt safn var opnað nýverið í Austurríki. Barnabarn hins raunverulega Georgs von Trapp, sjóliðsforingjan sem sagan byggist á, einn leiðsögumanna á safninu.
9: Æðirnar óma af fagurri tónlist.
15: Þetta Elisabeth von Trapp. Saga fjölskyldu hennar varð innblástur söngleiksins söngvasiðs sem kom svo út sem kvikmyndin goðsagnakenda með Julia Andrews í aðalhlutverki 1965.
9: Very proud of that. Ég mjög hreykin af því. Föður mínum eru gerð skýr með hlutverki Kurt. Hann hét Werner von Trapp svo að því sé haldið til haga.
15: Safnið í borginni Salzburg, það var opnað í september og verður opið til 1. nóvember.
10: I'm a huge fan of the movie.
16: Ég er mikill aðdáandi myndarinnar og er hér í tilefni 60 afmæli mömmu, kom alla leið frá Englandi því það hefur svo afgerandi áhrif og safnið er algjörlega öðrum heimi, alger snill.
17: Safnið verður svo opið frá mars fram í nóvember ár hvert. Safnið það eina í heiminum sem segir bæði sögu kvikmyndarinnar og hinnar raunverulegu söngelsku von Trapp fjölskyldu.
18: Viele Fans, die nach Salzburg kommen, wissen zum Beispiel
16: Aðdáendur sem koma til Salzburg vita ekki að söngvasögur sannsöguleg kvikmynd, svo að ef þeir upplifa skyndilega og átta sig á að það var raunveruleg fjölskylda hér í Salzburg sem nú býr í Bandaríkjunum eða út allan heim, þá höfum við náð margt með okkar að vissu leyti. Að geta skoða söguna og atburðina að baki myndinni var hreint ótrúlega gaman.
19: Events behind the movie was just an incredible experience.
16: And having að hafa hitt og kynst Elísabetu dálítið, þá hringnum lokað og það einstaklega vel að safninu staðið.

0: Og það veðri, norðan 3-8 metra á sekund á morgun og bjartviðri landið vestanvert norðan, norðvestan 5-13, norðaustan til og rigning að jafnvel slidda með köflum. Hægari og þurft síðdegis á suðausturlandi og hiti frá 2 stigum í innsveitum á norðausturlandi að 9 stigum síðst. Það léttir víða til á landinu annað kvöld og það má búast við næturfrosti. En nánarum veðrið að loknum íþróttum.
1: Ótrúlegur viðsnúningur Breiðabliks í bestu deild kvenna gæti skipt sköpun í baráttunum Íslandsmeistaratitilinn. Þrenna leit dagsins ljósa á Kópavogsvelli en ferna í Kaplakrika. Malasar þurft að bíða í 9 ár eftir því að fá að halda Formúlu 1 kappakstur á nýjan leik. Hið ótrúlega að sami ökuþór var nú fyrir 9 árum. Við kíkjum á meistarakeppni KKÍ í körfubolta, EM í götuhjólreiðum og hittum fimleikakonuna Telmu Aðalsteinsdóttur sem stefnir á Ólympíuleikana með fram lyfjafræðinámi. Í íþróttum hér handan við hornið.
0: Og erum hverjum ykkur skulum rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Ísraels her hefur drepið eða sært að meðaltali 7 börn á hverjum degi í Líbanon frá því í byrjun mars, samkvæmt nýrri skýrslu UNICEF. Yfir 80% íbúa landsins eiga í erfiðleikum með að framfleyta sér. Foreldrar leggja oft út 100.000 króna árlega vegna íþróttaæfinga barna sinna. Prófessor í félagsfræði segir íþróttir barna orðnar að iðnaði með neikvæðum afleiðingum. Norðurljósa rannsóknastöðin að Kárhóli í Þingeyjarsveit sem kínverska ríkið fjármagnar að fullum að mestu tilbúin 12 árum eftir að framkvæmdir hófust. Sendiherrann vonar að hún trekki að kínverska rannsakendur og ferðamenn. Safn til einhvað sögunni Söngvaseið var opnað nýverið í Austurríki. Það þykir einstakt því að segir í leiðinni sögu hinnar raunverulegu fann trapp fjölskyldur. Og fleira var ekki þessum fréttatíma en eins og alltaf má áfram fylgjast með fréttaflutningi okkar á rúf.is. Það fer ekki fram hjá neinum að haustið komið. Ekki heldur Hjalta Stefánssyni, myndatökumanni okkar sem fangaði það á haust, á mynd, í hér að í allri sinni dýrð. Takk fyrir samfélginum helgina, hafið það gott og verið sæl.
2: Rástvö, fyrst og fremst, við erum Rástvö.

það er Teitur Magnússon sem hefur þetta sunnudags kvöld hérna hjá suðu pottinum. Ég heiti Rósa Birgit Ísfeld og fylgi ykkur hérna til tíu eins og vanalega. Og já, við erum komin í haustið, það var kynnt verulega þarna. Ég ætla ekki að staldra þar við, ég ennþá að stefna í einhverja sól, var eitthvað búin að minnast á það og hún geti vel verið að hún sólin heimsæki þátt kvöldsins. En já, þetta lag sem hann Teitur var að syngja hana, Askur, þetta er sem sagt titillag plötunar, Askur. Og ég hveti ykkur eindriði til þess að reyna að komast á tónleika með hann, það er ekkit verra að sjá þetta þannig. En já, ég hef úr nóg að taka, ég hef svolítið mikill sunnudagsfýlingur hérna. Ég kom einmitt úr flugi núna, var á Seyðisfirði helgina og kom flugi og hérna því ég var að keyra niður hæðinu og horfði á alla litina á leiðina flugvellinu. Það var akkurat svolítið sól, það var ótrúlegir haustlitir. Þetta var svona, horfði yfir þetta og hugsaði, vá, ég vildi að ég væri góða mála en kannski maður ætti að prófa það. Kannski maður leggur eitthvað svoleiðis fyrir sér. Að það er að prófa, þú veist, prófa litina. Ég ætla hann að er með svona fasta svona mynd í höfnu. Ég hef varstu mikið geti teknað hana. En þið skilir hvað ég meina, en það kannski bara minnir mann á það að horfa í kringu sig og þetta ekki flóknar af það. Að sjá hvað magnað, þú veist, það var svona rauðir, allstar, spottar á rauðum, alls konar grænir, alls konar gulir, alls konar brúnir litir. Ótrúlega fallegt. En nóg haustið, við erum ekki beint að skella ykkur sólina en hér hérna Skin Shape að taka fyrir, já, kannski breska hérna, þetta kemur við sögu, breska hérna konceptið, þetta Keep Calm, Carry On, þetta er lagið Take It As It Is.

0: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Oktoberfest í Bauhaus. Sveinn Vogi bjórskólakennari býður upp á smakk af úrvals óáfengu bríó á laugardaginn milli klukkan 2 og 4. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október. Miðasala á tix.is.
3: Óbáslega þetta með mæntum það að þið myndir hlusta á morgunverkin með mér Andra Frey. Ýmislegt í gangi þar, eins og tilgangslaus fróðleikur sem samt sem áður gaman að vita. Þriðutast temað, lagalisti fólksins og margt fleira. Gerum morgunverkin saman alla virka mótna á Rás 2 klukka 9.

Togo, Ki Seluila sem franska útgáfan af öðru lagi, man ekki alveg titilinn af því, þetta náttúrulega bara pjúra samba og var ég ekki að tala tónlistina, maður ekki komin hálfa leiðina þangað næst brasilískur bassaleikari sem fluttir enda til Londonum svona snemma 2000 og hefur verið kreditaður í með þú veist til dæmis með hérna Nile Rodgers og Janelle Monáe og þar á samt að vera á sviði með þeim og fleiru stórum artistum en hérna fyrsta platan komin út frá honum sjálfum og hann heitir Moises dos Santos og platan heitir Maria ég meina það ekkert vera flæki þetta hérna byrjar mjög hægt og svo komin í þriðja lagi, komin svolítið mikið af kongatrommum og kemur smá meiri svona hitti þetta Encontre Amour

Chochasa, þetta Akofa Akusa, hún frá Tókó og byrjaði snemma að syngja eða 30 ára gömul og varð held ég fyrirrennari kórsinsennar 8 ára aldur svolítið mögnu hérna Saplata Tókó Soul 70 frá Hot Casa Records þetta þetta kíkja á og það allt í svona góðum Afrikugýr enda allt artistar frá Tókó yfir í, já, meiri sól ég held það, ég held mig sólar megin í lífinu í dag það eitthvað sem það þú veist, það kannski haustið þannig að hafa áhrif að þá verður eitthvað neginn allir svona ljómin þetta eitthvað svona ljómi, sjarmi ef að segja það, sjarmi í umhverfinu kemur svona geislar og maður ekkert neginn já, maður ekki lengur mér finnst ég taka pásu hérna í að vera eitthvað stressa mig á að sé kannski að koma einhver vetur bara að njóta haust blíðunar en samt örlítið sólar hér eitt sem ber nafnið sól Sun Ra fættur Herman Poul Blount en jazz artisti frá Bandaríkjunum spilar á piano sinn þá og þekktur fyrir mjög svona kosmísta heimspekilega útfærslur á tónlist hér Love in Outer Space

Felb og Filateli. Felbm, þetta skrifa F-E-L-B-M. Ég veit ekki alveg hvernig maður á að segja þetta, en þetta hollenskur tónlistaprodúsent, hann gaf út tape 1 og 2 fyrir nokkrum árum og svo í framhaldinu tape 3 og 4 árið 2020, þetta orðin einhver ár síðan. En allt svona í eitthvað svona mjög nice lo-fi stemmingu og ekkert vera flækja hlutina, bara þetta svona notalegt. Ég rakst á mjög skemmtilega plötu með Nerian Giddens, hún frá Nashville. Ég venjulega ekki alveg í kúrikanum og þessi fer alveg svona inn á countryið, en það eitthvað mýktan og eitthvað svona smá trú og svona eitthvað Það eitthvað þægindi sem ég vil kannast við þarna hjá henni og hann að, já, hún fer alveg dýpra í country í sumum lögunum en önnur þælir en hún spilar sem sagt mikið á banjó. Ég hef eitthvað en ekki séð konu vera að fronta, eða kannski ekki bara í nógu mikið inn í countryinu, en að fronta með banjó, mér finnst það frekar töff. Þannig að þetta titillag þessara plötu Hope is the thing with feathers kom út núna bara fyrir nokkrum dögum eða í síðasta mánu, þannig að komin óttúmur í síðasta mánu, Hope is the thing with feathers með Rhiannon Giddens

0: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið. Allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
2: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
3: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.

0: síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rástvö.
1: Þetta vona maður það að hérna, allir sé að reyna að sigla í sömu átt og með þessu eða, viðst mér þetta alveg allan að jákvætt skref í þá átt sko.
2: Þetta þessi þreytandi setning að þessi heilbrigði lífstíl hann hentar best.
3: Já, það bara svoleiðis.
2: Það bara þannig.
4: Já, það var einhver dæmum aukin viðbúnað og Donald Trump sjálfur sagði nú að lengi þið verið tilst með þessum mannum, við vissum ekki alveg hvað til í því.
3: Við erum bara jafn ung, ég og hún frjó sko.
5: Já, við erum svo ung.
3: Ekki alveg búin að pæla í þessu.
0: Já, þannig. Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6.

Herri, ég minna hennar Torini og Tina Dico This Fire Tina á nú einhverja tengingar hérna til landsins en, en fær sína síðan vinkonu sína hennar Emilinu í þessu lagi, svona já, smá kontri skoti, það kannski ekki trúa henni til þess að vera í þannig lagi en gerir gerir þetta vel, það segja það hér næsta Sam Evian af plötunni Time to Melt, þetta Knock Knock

Say She She og Forget Me Not. Ótrúlega hræst lag og þær eru ótrúlega skemmtilegar. Gáðu eitthvað jólalag, ég er alveg svona bara spennt að fara að pæla í því. Nei, vorum við ekki að tala sól. Ég ætla ekki að fara að pæla í jólalögum strax. Skellum okkur hérna yfir til Ástralíu og Indlands. Já, hann frá Indlandi og Ástralíu. Það hann Ryan Silva sem kalla sig Glass Beams í svona sagadelju svolítið instrumental svona rocki og já þetta er eitthvað band sem ég langar alveg svakalega að sjá erum með svona grímur sem erum með svona steinum og eitthvað koma fram með það og safnar að sér alls konar tólestamönnum held ég, ég veit ekki starðin á bandinu en hann allan fór svona til Indlands í pælingu fyrir þessa plötu því að pappans fættist í Indlandin flutti til Ástralíu 17 ára hann fór að hugsa um listamenn frá hans heimabæ og það varð innblásturinn að plötunni sem heitir Mirage og bara fjarlæga plata og þetta titillagið, byrjar á þessu lagi og við förum inn í svona möndru sem fer í hringi og svo

Prayers. Samt að þetta lag ári, eða gaf þetta út allan, var í 1970. Hamin in the Sun. Ég hann að veit ekki hversu lengi ég ætla að haldi þetta úti, en ég ennþá í sólinni. Það hefði náttúrulega legið beint við að spila Everybody Loves the Sunshine, sem er rauklega hans, eitt hans frægasta lag. Hann er greinlega dvelur mikið í sólinni, sem við ætlum að gera í suðupoti kvöldsins. Þetta var nú reyndar ekkit ákveðið, þetta gerðist eiginlega bara óvart, og þegar ég fór að horfa yfir svona hvað ég hugsa að spila. Og ég segi, hvað er gangi? En það er sólin sem kallar. Kannski ekki beint í þessu lagi, en það er Jonathan Wilson að plötunni Gentle Spirit og þetta lag Desert Raven kemur út ég ætla að koma með ykkur já, 2011 kemur þetta út þetta er eitthvað svona lag sem ég einhvern veginn þetta er alltaf aftur inn en stoppa alltaf hér og ég á þetta lag veit þið hvað ég meina? Þetta svona fylgir mér alltaf ég vona að þetta fylgir ykkur

Sagnaljóð, þetta eru Hjálmar og ég ætla að færa, já ég ætla að halda mig á Íslandi, færa mig samt úr Keflavík yfir í Hafnarfjörðinn, yfir í hljómsveit sem ég gaf út fyrsta plötuna sína árið 2001 var bjartasta vonin á íslensku tónlistavælunum það árið og platan Mega Kúlpa var valinn topp 5 bestu plötur ásins 2001 hjá bæði Morgunblaðinu og TVF. Við erum að tala Úlpu, stofnun 99 í Hafnarfirði og hér Staplation.

The Offline og Code the Basque. Þetta af hérna plötu Unclear Obscure EP sem kom út árið 2022 en Offline frá Hamburg, Þýskalandi og segist að leita mjög mikið í svona 60s, 70s áhrif í kvikmyndum og svona gömlu funk, jazz, jazzalbum og hiphop artistum. En ég ætla ekki að fara alveg svo langt aftur tíma en kannski að lítið í mögulegt að betri árum hiphopsins eða svona, þú veist, ef að segja það sé frá svona 95-97 það allan að þannig fyrir mig persónlega og kemur þessi plata út franska platan Paradisiac með MC Solar og að því að við erum í sólinni, sjá ég veit ekki hvað ég næ, haldi þessu lengi úti en hann að þetta MC Solar, Con le soleil du vient froid, þegar sólin köld eða verður köld Ég vonum að vera aldrei kvöld. Ha.

de Morcipo, Friction. Lassin kom út 98, ég var nú bara að halda mig áfram við þetta, 90 og eitthvað þarna áðan. Yfir í glænýtt og þetta, ég sko, þú veist, þetta eiginlega að prata þáttar eins á þess að ég hafi spilað mörg lög af því að einhvern veginn fór bara sólin að taka svo mikið pláss hérna í þessum þætti. En hendum okkur yfir til Ástralíu aftur til Melbourne, hann Audrey Pound, hún spilar trompet, syngur og semur tólist og já, hún segist vera með áhrif alveg frá J. Dilla yfir í Miles Davis, hvað sem það þýðir. Platan hoppar á milli, allskyns áhrif og ótrúlega ólík lög, þú veist, það sem hún heyrir klárlega, þú veist, það kemur eitthvað svona kannski afrobeat, meira jazz, þannig að endilega fléttið þessari plötu í gegn, Audrey Pound, Bodies of Water, þetta R.Y.V.

Afropop eins og gerist best Flóni Sadúni og Mampele Suri ég ætla að spila af frumur raun hennar Megi Abba fætti Ohio býr í Los Angeles núna og þetta eitthvað svona já, plata sem varð í einhverjum áætlunum í þú veist, svona einhverjum Mexico retreat og að hugsa sem sagt sínar áætlanir held ég svona framtíðar áætlanir og það þessna titill plötunar sem sagt Intentions og ég ætla að segja að þetta er mögnum plata við fyrstu hlustun en ég ákvað samt að taka hérna að því ekki búin að taka neina ábreiðu og því að þið verum í ákveðnu þema í kvöld hér tekur hún sína ábreiðu af Black Gold of the Sun

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
2: Við skulum ekki hella olíu á eldin með því að auka kostnað atvinnulífsins af launagreiðslum og öðrum kjaratengdum málum vegna þess að við vitum hvað mun gerast í framhaldinu. Það mun bara viðhalda vandamálum.
3: Allir þessi sjö hafi fengið það sem einhvers konar refsingu að skrifa ritgerð.
4: Sko, stuttasværi náttúrulega bara 40 eins og skammal maður fór í fílu, sko. Það það sem gerðist, sko.
5: Ísrael hefur verið í ákveðnu skjóli með sínar harkalegu aðgerðir sögunar vegna.
2: Ef við ætlum að láta hlutina þróast með þessum hætti, það komi bara hver með sína réttlætingu hverju sinni, þá verður heildar niðurstaðan svo að við búum við mun herra vaxtastíg og meiri verðbólguvæntingar heldur en aðra þjóðir.
1: Morgunútvarpið á Rás 2.
6: Rás 2.
0: Við erum Rás 2. Rás 2.

Það eru Guðgusar röttin í klettunum. Þetta sé svona fyrsta lagi sem kom alveg henni svona á mikla framfæri. Ég held að þetta sé fyrsta lagi sem komst í ykkur svona almennlega spilun hér. En já, ég ætla að spila næst remix, það sem ég ætla að spila við brúlega lagið og svo gleymdi ég því og þannig að ég og ég kom ný í svona þú veist, þennan gír hann nú ætla ég bara að spila remix í staðinn en þetta er lag, upprunalegt lag eftir Henry Texier franskur kontrabassleikari og fætur 45 og þetta er kannski hans fræðasta lag, Lillebba en hann Bónobó ákveður að gera remix af þessu fyrir nokkrum árum mögulega kannski alveg heilum áratug en já, hér Lillebba í

Það er Jungle með Sunshine. Þetta já, titillag hérna plötunnar Sunshine, sem sagt. Láða ekki beint við að koma þessu að. Ég held að þetta sé loka sóla lagi þó að við höldum áfram í góðri tónlist auðvitað. Hún þarf ekki að halda já, orðið sólaðan eitt í dillinum á þess að kannski tengjast sólinni og eitthvað hátt eða annan. Með Serg er franskur, já, svona hann ekki beint raftólestamaður þó að tólestin tengist raftólest en hann spilar heilmikið á þeirra mín og þessari plötu sem heitir Meserg hann kallar sig Meserg og þetta bara hjá Meserg eru sko, þetta eitthvað svona fárulega löng lög, ég held að sé 40 lög á henni en þetta lag, ég sem sagt rakst át á YouTube, þá hennar ég raunum verið að sýna þeirra mínu og funksjón í laginu, þannig að þetta lag einfaldlega Welcome Theramine og mæla með það, skoða með bandið

Only.

Hér norska Sassy 009 með Dreamer Tony Seltzer Remix en hún gaf út plötuna Dreamer Plus í bara byrjun þessa ás og svo gaf hún út Dreamer Plus Deluxe eða nei, hún að fara að gefa út 16. oktober og það eru komin tvö sérsagt remix af lögum sem á plötunni og þetta þetta var sérsagt Tony Seltzer remix af þessu Dreamer eða það ekki Sassy 009 og er að tjekka á núna en hér raunur sem við með fylgjast endilega með af því að veist, þetta bleika ljós og bara eftir að skína skærar það hún Lára Lára Rún Eggerts heitir hún var að gefa út plötuna í bleiku ljósi hún gaf út fyrstu smáskifina í fyrra hér lagið Syngja fylgjumst vel með þessa stelpu

Púl og strómi, þetta flör, já, einmitt, heiti bara það. Fyndi samstarf, mér finnst það mjög áhugavert, ég átti ekki vona þessu. Spila næstana Kate Nash sem var að gefa út nýjan single, Spilled Milk. Mæli samt með að tjekka líka einu lagi með henni Germ, hún já, hún mjög beinskeitt í sínum textum til þess að segja sem minnstum það. En þetta það svolítið mikið power hér.

þær Bonobo Uncasually. Þetta er auðvitað nýju plötunni Distance and Static sem ég svona alltaf að fá nýtt og nýtt upp á slag af og þetta eiginlega efst núna. Það spila næsta hana Bambi, hún búin að gefa tvo nýja singula nýverið, smáskifur á ekki að segja það, það aðeins betra. En hún hefur verið að pródúsera með Kelela til dæmis, DJ-producent, og að túra með Jamie XX, hér

and Believe og Level Up. Góðu kraftur þessu að róta aðeins niður með eitthvað sem ég vonið kannast við Ronnie Size, Heroes en þetta náttúrulega Krúturs Long Loose Bossa við kannast við Krúturinn Dorfmaster er það ekki það túri gangi alltaf hjá þeim út af amalis útgáfum hjá þeim hann að að gera að kanna það eða eru okkur ferðalagi þetta ævintýri þetta lag, þetta svona ævintýri

Ronnie Size, Heroes. Þú veist það, Crooters, Long, Loose, Bossa. Er þetta ekki ljúft? Er ekki, þú veist, allir búin að hlusta á Crooterinn Dorfmaster, bara alltaf. Já, ég veit ekki hvert ég ætla að fara með þetta. Ég, hann þetta gaf Ronnie Size út New Forms árið 97 og svo kemur þetta, þetta ótrúlega magna mögnuð útgáfa af þessu. Yfir í glænýtt producent sem heitir A-Trip, hann ætlar að fara að gefa út plötu, fyrsta platan í heildsinni. Hér er smáskífa af þessari vantala plötu Plaster Boy, þetta er Pull You Right Through.

með Kate Renata remix og hann einmitt kom út bara mjög nýverið en já, þetta verður ekki lengra í kvöld ég ætla ekki að fara að flækja og fara að segja ykkur að vitleysu ég ætla bara að kveðja ykkur og byggja ykkur að fara varlega og hafa sem allra best og kannski finna ykkur leið til þess að dýfa sér í ykkur sól þegar hann ekki að finna á þessu landi við endum hérna með einum af mínum allra bestu Square Pusher þetta My Sound kom út 98 og sýnir já ég held hans bestu liðir hana sem allra best verið sæl

0: Fréttastofa RÚF, Sigrún Björk Hjartardóttir segir fréttir. Meiri hluti D-listans, sjálfstæðisflokks og óháðra og S-listans, samfylkingar og óháðra í Suðurnesjabæ er fallin. Þetta staðfestir Haraldur Helgason, bæjarfulltrúi D-listans. Haraldur sagði ótímabært að tjá sig frekar málið. Alexandra Jóhannesdóttir, bæjarstjóri, vildi heldur ekki tjá sig málið að svo stöddu en hún var ráðin til starfa í júli á þessu ári. Lögregla í Noregi telur að ágreiningur hafi legið að baki skotárásinni í Halden í morgun þar sem feðgar voru skotnir til bana og þriðji maðurinn særðist alvarlega. Karlmaður á þrítugsaldri hefur játað að hafa orðið feðgunum að bana. Hann viðurkennir einnig að hafa valdið öðrum manni skaða en játar ekki tilraun til manndráps. Maðurinn hafi áður verið hluti af sama veiðihópi og mennirnir sem skotið var á en var ekki með hópnum þegar árásin varð. Hann notaði veiðirifil og lagði vopni frá sér eftir skotárásina. Faðir hins grunaða sagði í samtali við norska miðlinn Vafge að árásin hefði komið sér algjörlega í opna skjöldu og að hann vissi ekki hvað hefði legið henni að baki. Leigusalar geta ekki lengur hækkað leiguverð eftir eigin höfði ef nýtt frumvarp félags- og húsnæðismálaráðherra verður að lögum.
1: Frumvarpunum var útbýtt utan þingfundar í gær. Það felur í sér takmarkanar á hækkunum á húsaleiguverði eða svo kallaða leigubremsu. Í frumvarpinu segir að tilgreina verði við gerð leigusamnings hvort og með hvaða hætti fjárhæð húsaleigu taki breytingum yfir leigutíma. Það verði að gera út frá einu af þremur viðmiðum, vísitölu neysluverðs, föstu hlutfalli af leigu fjárhæð eða ákveðinni fjárhæð. Leiguverðinu má ekki breyta síðar á leigutímanum nema rekstrakostnaðar hafa hækkað.

0: Hvað verulega? Yngvi Ómar Sigrúnarsson, formaður samtaka leigjenda á Íslandi, fagnar frumvarpinu. Breytingin færi íslenskan leigumarkað nær því sem þekkist í löndum norðvestur Evrópu og dragi úr verðbólgu.
1: Það ekki verið að leyfa hækkanir út af vísitölu og út frá einhverjum markaðsforsendum á sama tíma. Eins og það var og hefur verið lengi þá hafa þetta verið mánaðilega vísitölur sem í raun og verið eitthvað sem hvetur til verðbólgu í staðinn fyrir að bregðast við verðbólgu sem að árulegar vísitöluhækkanir gera.
2: Sagði Yngvi Ómar Sigrúnarsson. Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Flavio Bolsonaro leiðir forsetakosningarnar í Brasilíu með 50,2% atkvæða gegn 41,6% sitjandi forseta Luis Inácio Lula da Silva. Tæplega helmingur atkvæða hafa verið talin en kjörstöðum var lokað klukkan 8 í kvöld að íslenskum tíma. Kosið bæði til forseta og þings í Brasilíu í dag og 160 miljónir manna eru á kjörskrá. Ef engin forsetaframbjóðandi fær hreinan meiri hluta gildra atkvæða verður kosið aftur milli tveggja efstu frambjóðendana 25. oktober. Fréttalæstri lokið.
3: Rás 2 Við erum Rás Þú ert að hlusta á vinsældarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
4: Já, góðan dag, vinir. Þeir eru að hlusta á vinsældarlista Rásar 2. Vilborg heiti ég og á móti mér situr allra besta Ragga Hólm.
5: Góðan og blessaðan daginn.
4: Daginn.
5: Þetta góðu dagur í dag, ég finn það.
4: Já, hann bara, já,
5: en þetta segja,
4: hann byrja vel.
5: Já, það komið mikið haust úti.
4: Já, já.
5: Skelfilega mikið haust.
4: Já.
5: Ég bara ekki þverfóta fyrir lauf.
4: Nei.
5: Ha, það ekki þverfóta fyrir laufblöðum.
4: Já.
5: Ég fór nú bara út í garða, hérna, nefnum það lýi. Mér langar út í garða raka.
4: Jaha.
5: Já. Mm. Það alveg svakalega, en bara haust fallegt.
4: Já, þetta hendislegt. Mér langar bara að taka svona eina góða lúku og kasta þessu upp í lofti.
5: Geti gert
4: það. Eða svona dýfa mér ofan í hennar rúi.
5: Einmitt. Mér langar að fara kannski og föndra svona haust listaverk.
4: Já, það alls konar þetta gera með lauflöðum.
5: Já, já.
4: Það dýfaði mér málingu.
5: Já.
4: Og hérna þurrkaðu og svona.
5: Það þetta gera ýmislegt, sko. Mm. Ég hugsi þetta.
4: Já.
5: Ég finn mér ekkert alltaf nóg til af lauflöðum.
4: Já, en þú gerir aldrei.
5: Nein.
4: Nei,
5: þetta bara svipa.
4: Hann var látt þessi dreyma.
5: Já, já. Ég líka ekki droslega listræn í höndunum.
4: Já, ég svo mikil föndur konum. Ég ger ekki annað en að föndra.
5: Mér finnst alltaf allir föndra allt flottar en ég.
4: Já.
5: Og ég alltaf droslega meðut fyrir hvað ég föndra, hvað það eitthvað bla.
4: Já.
5: Já.
4: Já, það bara, þú ert betri í öðru.
5: Já, já, ég frábær í alls konar.
4: Það getur ekki verið góður öllu.
5: Nei, það bara þannig. En herðu, já, við ætlum að fara svona að mestuleiti yfir 30 vinsælustu lög stöðvarinnar í dag.
4: Já.
5: Og eins og fyrir ykkur 2-3 viku síðan, þá mikið nýtt á listanum.
4: Mm-hmm.
5: Þið munið heyra okkur mikið segja, þetta nýtt.
4: Já.
5: Og hérna, sína fyrstu viku á lista, sjálfsög. Þannig að, já, þetta er svaka legu listi. Ég,
4: já.
5: Það eitthvað, sko, þegar maður færi nú lista í hendurnar.
4: Mm-hmm.
5: Ég, það spenningur í mér.
4: Já.
5: Já, þetta svona smá.
4: En það eitthvað í loftinu, greinlega.
5: Það eitthvað í loftinu, sko.
4: Svo var líka svolítið skemmtilegt að hérna, The VMAs, Video Music Awards, voru hérna núna 27. september.
5: Já, og ég rosalega ánægð að það sé ennþá bara í gangi, að fólk sé ennþá að gefa tónlistarmyndbönd.
4: Já.
5: Það búið að breyta stundum, svolítið svona kannski í struktúrnum í kringum það, svolítið vera að setja út á samfélagsmiðlum og annað.
4: Mm-hmm.
5: En ég kann að meta að það sé ennþá í gangi.
4: Já, algjörlega. Og það var náttúrulega sko, ég sá að mitt að Madonna, hún var svona sigursælust, hún fór heim með 7 verðlaun.
5: Í alvörinni?
4: Já, það náttúrulega ekki að kom eitthvað svona, en hún var sko artist of the year.
5: Sko, ég sá að þú ætlar að tala um þetta, þannig ég kynnti mér þetta ekkert, ég ætla að bara að fá að hlusta.
4: Sko, Snoop Dogg var kynnir.
5: Já, ok,
4: æði. Bara æðislegt.
5: Já.
4: En sko, það sem var svona, já, það var eiginlega Madonna sem stóð upp úr og hún var líka með rosalega flott atrið, bæði með Sabrina Carpenter og Charlie XCX.
5: Já.
4: Og einmitt þær tvær Madonna og Sabrina unnu sem sagt best collaboration með laginu Bring Your Love sem var einn á listanum í smá stund.
5: Mm-hmm.
4: Svo var líka okkar allra besta Ella Langley, hún var með best country.
5: Ah, sjálfsög.
4: Með hérna Choosing Texas. Og hvað var það líka einmitt og Sienna Spyro, við þekkjum hana hún
5: já.
4: Er átt að svo sannlega skilið með best new artist
5: já, já.
4: en ótrúlega mikið líka trailer.
5: Já.
4: Ég var að lesa Taylor.
5: Já, Taylor.
4: Og svo hugsaði Taylor.
5: The Swift.
4: Taylor Swift. Já. Hún vann hérna Video of the Year fyrir The Fate of Ophelia.
5: Já.
4: Og fekk líka hérna fyrstu Artist Director Honors verlunin. Og með þessum verlun fór hún upp í 31 verlun, sem sagt Video Music Awards verlun.
5: Wow.
4: Og var þar með verlununa hæsti listamaður í sögu hátíðarinnar og tók þá fram úr Beyoncé.
5: Það rosalegt.
4: Mm-hmm.
5: En kemur mér ekki óvart, það bara þannig að þú duglegur að gefa út tónlist.
4: Já.
5: Duglegur að gefa út tónlistamyndbönd. Heldur við efnið,
4: mm-hmm.
5: þá ertu bara vinsælustur.
4: Já.
5: Sjáðu bara einna heima.
4: Mm-hmm.
5: Hver gera það best? Þeir sem eru alltaf að gefa út tónlist og að.
4: Mm-hmm. Ótrúlega skemmtileg.
5: Ótrúlega manna þessu.
4: En ef við þá ekki bara byrja hann að blessa að lista þessu mikið af nýju og skemmtilegu sem við þurfum að fara yfir.
5: Jú, og við þurfum bara að vera bara í svolítið góðu tempói,
4: Já.
5: svo mikið að tónlist.
4: Já, og lítur út fyrir það.
5: Já.
4: Þá ætlum ég að byrja hérna á 30. sæti og þetta nýtt og þetta hljómsveitin Queens of the Stone Age með lagið Insignificant Other. En þetta á plötunni Perfect sem kemur út 30. oktober. Og hljómsveitin hefur nú þegar gefið út þrjú lög á plötunni og eitt af þeim Easy Street sem var á listanum minna hjá okkur síðast 12. september. En þetta lag, Insignificant Other, fjallar tilfinningalega fjarlægð og það hvernig manneskja sem áður skipti öllu máli getur skyndilega horfið úr lífi manns. Og ekki má gleyma að hljómsveitin verður með tónleika 24. oktober í Laugardalshöllinni, en það miður uppsett. Ég sá það.
5: Það uppsett?
4: Já, það uppsett.
5: Já, ok. Vá, þeir voru ekki lengi að því, held ég.
4: Nei, nei.
5: En það frábær hljómsveit sem, sem að ég búin að, held ég, loksins finna út úr.
4: Já.
5: Ég ekki búin að sjá á tónleikum.
4: Nei, ok, ok.
5: Ég ekki búin að vera að reyna að muna þetta.
4: Já, og þú búin að missa af... Tækifærinu fyrir að þetta,
5: greinlega
4: mikil eftirvænting.
5: Ég og þú kippum ykkur að strengi, við erum að sjá einnig vinsaldalistan á Íslandi.
4: Já, við trúum ykkur að ná bakið.
5: Það held ég.
4: Hér nýtt lag á lista í

0: Þetta var Insignificant Other með hljómsveitinni Queens of the Stone Age hér í 30. sæti.
1: Og þeir væntanlega til landsins.
0: Já.
1: Verður spennandi að fylgjast með því.
0: Mm-hmm.
1: Og já, það verður bara svolítið svona upp næstu, ég veit ekki, 10 sætinu eitthvað. Þetta allt saman nýtt hér á lista.
0: Mm-hmm.
1: Í 20. úr 30. sæti yfir í það 27. Þá erum við með Stellu Lefty með lagi Boston. Þetta 23 ára bandaríska sönguna og lagahöfundur sem að blanda saman country, fólk og pop og sló fyrst í gegn með já, myndböndum á TikTok eins og svo margir ungir hafa gerst einhvern veginn.
0: Mm-hmm.
1: En þetta lag kom út í mars núna á þessu ári og var hennar, þetta var svona hennar fyrsti stórsmellur og náði öðru sæti á Billboard Hot 100 og varð eitt stærsta country poplag ársins. Lagið fjallar að vera ástfanginn og ákveða að flýja ekki þegar sambandi verður já, alvarlegt eða fara að reyna eitthvað aðeins á.
0: Já.
1: Og já, þú varst með ykkur upplýsingar um þetta lag, við varum að ræði þetta eitthvað daginn.
0: Já, sko, það nefnilega þetta lag, Boston,
1: já.
0: Talið vera rosalega líkt lagi með Noah Kahan, já. Sem heitir Sticks, ég svona.
1: Ok.
0: Og það alveg búið að bera þetta saman og þetta 100% mjög líkt.
1: Ok.
0: Þannig að eftir að lagið kom út nokkur veikur setna, þá sem sagt Noah Kahan komin á höfundaréttalistin af laginu.
1: Alveg
0: hann að fá tekjur af laginu. Og það búið að vera að tala svolítið þessa plötu að það nokkuð mörg lögarna sem að líkja stöðru lögum eins og lögum með Blake Shelton til dæmis sem kantistjarna og svona.
1: Einmitt.
0: Þannig að aðeins verið að fara yfir þetta sko en hún alltaf var bara já, bara þetta alveg svipað, gjöra svo vel, nóg að kann hann bara. Þú ert greinlega innspóðið innblásturinn á bakvið lagi.
1: Einmitt. Sko, ég var nefnilega að googla þetta daginn.
0: Aha.
1: Hérna, hvað eru til mörg lög í heiminum?
0: Mm-hmm.
1: Og það verið að tala að sé yfir, sko, yfir 100 milljónir laga,
0: mm-hmm.
1: skilur við.
0: Mm-hmm.
1: Og á einhverjum sko, tímapunkti, ja. það eru fleiri.
0: Já, við erum.
1: Þetta bara svona sem er þarna úti.
0: Mm-hmm.
1: Á einhverjum tímapunkti, þá alltaf, held ég alltaf bara hljóma, þú veist, einhver tíma svipa.
0: 100%.
1: Þú veist, þetta nú ekki flókin laglína.
0: Nei.
1: Skiliru. Þetta svolítið svona, þetta bara þetta country, mikið að country rosa svipað
0: mm-hmm.
1: og ástæðan fyrir að ég hef aldrei verið kannski mikið á country lestinni, ég ger bara ekki greina með námið til lagastundum.
0: Nei.
1: Skiliru, þannig að...
0: Já. En, það svona greinlega að vera að vinna með svipaða formúlur.
1: Já. En gott að hún gat bara viðkjönt þetta og bara ána með þetta.
0: En
1: ég sko hrikalega hrifin af þessu lagi.
0: Já, algjörða.
1: Hér Stella Lefty í 27. sæti með lagið Boston.

0: Ella lefti í 27. sæti minni.
1: Ella, nú komið nýtt.
0: Nei, Stella.
1: Varstu eitthvað Stella Langley og Stella Nefti.
0: Já, og gera 21 ykkur negin hérna já, já. Í tölvunni með lagi Boston í 27. sæti. Stella lefti.
1: Já.
0: Og við hlustum aðeins á Noah Kahan og meðan við vorum líka hlust á þetta lag. Mm-hmm. Mér þetta ekki eitthvað rosla líkt, en skil hvað fólk að fara en mér kannski óþæraðan fyrir að fá peningana fyrir lagi.
1: Já.
0: En þú veist.
1: Ég veit ekki, ég heyri þetta, kannski ég Noah Kahan aðdáandi og,
0: já, kannski,
1: og spotta þetta strax.
0: Kannski getum við betra tóneira en ég,
1: það
0: ég er náttúrulega rappari.
1: Það getur verið, sko, já, já. Það er þetta, vita að mála rapparar eru ekki með tóneira, sko.
0: Það er bara svolítið svo leis. Þessum eru við rapparar.
1: Já, já, akkur, já. Við.
0: Já, við.
1: Það er ég ætla að skoða 2007. Sæti og einmitt nýtt lag á lista. Þetta er Michigander. Og lagið heitir Freaking Out og lagið er að plötunni Over Before You Know It sem kom út í lok júli og bakvið nafnið Michigander er í raun og veru bara einn maður, Jason Singer.
0: Og segðu mér allt, þetta sko er alveg að flækja stjórnir.
1: Af hverju notaði hann ekki bara Jason Singer? Þetta er Michigander, en það er samt blott. En nýja lagið fjallar þessa kunnulegu tilfinningu þegar maður festist aðeins svo mikið í ein haus og fer að ofhugsa allt.
0: Nei, ég þól ekki, þetta er ekki rátt.
1: Hann er bara freaking out hérna. Ja. En hann samti þetta lag reyndar upphæðlega fyrir annan listamann sem ákvaða að nota það ekki. Og Jason var hins vegar bara mjög hrifin af laginu og fannst það vera svolítið persónlegt. Þannig að hann ákvaða að halda því sjálfur. Mm-hmm. Og kemur bara ótrúlega vel út. Já. Þannig hér 2007. Sætið nýtt laglista Michigander með Freaking Out.

0: Freaking Out hér í 2007. sæti með Michigander, sem ég held að sé orði yfir ef þú ert eins og reykvíkingur. Mm-hmm. Þú ert bara Michigan, þá ert þið Michigander.
1: Ja, trúlegt.
0: Já,
1: trúlegt. Við höldum áfram að fjóta upp listan, það meira nýtt, 2003. sæti úr því 2007. Michigander, 2007. Mm-hmm. Warmland flytjandinn og lagið heitir Violet Dreams. Flestu myndu halda að þetta væri eitthvað erlenda, það ekki, þetta íslenskt. Þetta af plötinni Violet Dreams sem kom út fyrir rúmlega ári, eða 10. oktober, núna síðast 25. Og þeir voru hérna hjá okkur að lista síðast 4. apríl með lag af sömu plötu, All for All. En Violet Dreams titillag samnefndrar plötu hljómsveitarinnar Warmland.
0: Já, sveitin skipu af þeim Arnari Guðjónssyni og Hrafni Thoroddsen sem semja bæði lag og texta, leika á öll hljóðfæri og sjá sjálfur mix og production.
1: Þetta þykir mér alltaf, og útsetningu,
0: já, já,
1: þetta þykir mér alltaf aðdánumvert þegar að tónlistu þú getur bara að klára pakkar ykkur
0: þinsjá. Já, algjörlega. En svo var hann Glenn Schick,
1: já,
0: sem annaðist masteringu. En mér stemmið skrýta að þetta lag hafi ekki komið inn fyrr.
1: Já,
0: þannig. Þetta ótrúlega flott lag og ég búin að heyra það áður.
1: Akkur.
0: Því ég lusti á það, ég höll bara að bytta námið. Þetta ekki búið að vera hérna?
1: Einmitt.
0: Rosalegt lag.
1: Já. Í 2003. Sæti, Warmland, Violet Dreams.

0: og slitnað í brotnum gítar sem hangir upp á vegg.
1: Það held ég nú, Vilborg, þetta al íslenskt og gott.
2: Þetta hugljúft.
1: Þetta hugljúft. Magnús og Jóhann hér í 20. sæti með nýtt lagalista í Timburhúsi við Malargötu. Þetta almennilegu titill líka.
2: Já.
1: Þetta lag kom út núna bara fyrir mjög stuttu síðan, 18. september. Og hér stendur að þeir hafa verið að gera tónlist saman í yfir 50 ár.
2: Já.
1: En lagið eftir Magnús Þór Sigmundsson og var tekið upp í hljóðrita af Guðmundi Kristni Jónssyni eða Kitta í hjálmum eins og við þekkjum að best.
2: Akkurat.
1: Þannig að, já, það eitthvað sem að segja mér að Rás 2 eftir að kólfalla fyrir þessu lagi og þetta eftir að mjakast upp listan en það nýtt á lista bara strax í 2007.
2: Já.
1: Við köllum það gott.
2: Heldur betur.
1: Já.
2: Herðu, það komið að baksinspeglinu núna.
1: Það?
2: Já, nefnilega.
1: Ok, herðu. Akkurat, ég með hann.
2: Já, byrju, þá þarf ég einmitt að gera ekki neitt nema hlusta.
1: Já, bara koma þér í stefningar og fá þér einn sopa af vatninu.
2: Ég held að ætla að segja kannski vindir.
1: Jú, af því að við erum að fara 43 ára aftur í tíman þegar vindlamenningin var sem mest.
2: Og máttir ekki inni?
1: Já, akkurat. nei, það nú bara, ég bara uppspunni. En já, við ætlum að fara til ársins 1983. Og við erum með okkar allra bestu Vigdísi hérna í forsetastólnum og það Steingrímur Hermannsson sem að forsetis ráðherra. Kvennalistin nýstofnaður og það ýmislegt að gerast í pólitíkinni. Mér erist alltaf svona aðeins gaman að kíkja aðeins á pólitíkina.
2: Já.
1: En ég get sagt það að eins og nú, 43 árum setna, þá fólkið að finna fyrir efnahags ástandinu. Af því að í maí þá gerðist alveg skelfilegt.
2: Já.
1: En krónan var felld 14,6%.
2: Okay.
1: Og verðbólgan komin í áður óþekktar hæðir að nálgast þriggjast af að tölu. En já, hún endaði í tæpum 86% þetta árið. Verðbólga, ég fæst búið gæsa húð.
2: Já, bara neittak, takksamt.
1: En hérna, þetta virðist alltaf vera einhvern veginn sama sagan.
2: Mm-hmm.
1: Hún endur tekur sig.
2: Já.
1: verðlagið segir sína sögu árið 1983 var hægt að kaupa sér eldavél með rafindarstýrðu klukkuborði fyrir 16.900 krónur
2: Já.
1: Sem að 116.000 krónur í dag með að við almennt verðlag
2: Já, okay.
1: og helgarferð til Glasgow á 8.202 krónur sem að gera 56.000 krónur í dag
2: Já, ég læt það vera.
1: Ég læt að þetta bara hljómar nokkuð svona...
2: Þetta kunnulegt.
1: Þetta kunnulegt. Nú, út í heimi árið 1983 eru tímamót í tónlist. Thriller með Michael Jackson að slá í gegn. David Bowie að gefa út Let's Dance og The Police með að gefa út Every Breath You Take.
2: Vá.
1: Þetta var rosalegt tónlistar ári. Ég skoðaði það aðeins í heilsinni en við erum að stikla stóru. Og í bíó, það Return of the Jedi
2: wow.
1: og Flashdance.
2: Flashdance?
1: Ó, já. Og svo erum við þó komin að laginu sem að við ætlum að fjalla hér í baksýni speglunum. Og þetta lag sem að, já, allir þekkja held ég. Ég að sjálfsögðu að fara að tala hér Total Eclipse of the Heart með Bonnie Tyler.
2: Ok, smá væmni.
1: Já, við erum að taka smá, líta aðeins inn á við. Og það náttúrulega nýbúið líka að vera Solar Eclipse.
2: Já, okay.
1: já. En já, þessa dagana þarna í október 1983 var þetta lag að klifra upp Billboard-listan, komið í fjórða sæti 19. september og aðeins tveimur vikum síðar verður það númer eitt. Og það í fjórar vikur.
2: Ok, það bara vel gert.
1: Já. Þetta að sjálfsögðu hinn stóra og dramatíska kraftbala sem að allir elska að syngja með. Total Eclipse of the Heart og mér langar eiginlega bara hlusta á þetta lag yttur og í kvelli.
2: Já, lækum mækana svo við getum öskra með.

0: einhvern veginn aldrei nóg að hlusta á þetta lag. Ég get allavega, ég get alltaf sungið með því.
1: Já, 100%.
0: Og maður fer alltaf í einhvern svona gýr.
1: Já,
2: já.
1: Þetta
2: og hérna. Kröftuballa.
0: Já, hérna, it's all coming back to me með Celine Dion.
1: Já, bara byttu fyrir þér, sko. Já. Það ég bara...
0: Sjö mínúta lag.
1: Aha, vá.
0: Lengsta átrúi og introi í sögur laga.
1: Aha.
0: En, herri, baksinn í speil minn, Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler, takk fyrir mig.
1: Já, bara, takk fyrir mig.
0: Verðið það góð.
1: Ég ætla þá að fara í 19. sætið. Það happatalan mín, því sem voru að spá í því. Þetta nýtt lag, Kristmundur Axel. Nei, get nú ekki sagt sér nýtt lag, þetta nýtt á lista.
0: Nýtt á lista, sjálfsögðu.
1: En þetta Kristmundur Axel með lagið Bakkus. Og þetta af plötunni Íslenski draumurinn sem kom út í febrúar, 2005. Febrúar.
0: Já.
1: Og hérna, skrítið að það hafi ekki lent á listanum á sínum tíma. Þetta verið nú búin að vera með nokkur lög af þessari plötu.
0: En þægilega drifti einhvern veginn fyrir hann.
1: Hann er alltaf að gera eitthvað rétt.
0: Já.
1: En svo sá ég að Kristmundur Axel og Úlfur Úlfur verða með tónleika í Sjallanum núna 3. október klukkan 11.
0: Ok.
1: Það þýði bara partí.
0: Það þýði partí.
1: Og síðan sá ég að Kristmundur deildi í story á Instagram tilkynningunni frá Herra Hnetusmjör.
0: Herri, ég ætla, ég fekk automatist, ég fekk svona skyndi gæs og
1: þetta
0: rosalegt.
1: En hann verður, sem sagt Herra Hnetusmjör, verður með tvenna tónleika í höllinni 22. maí. Ég ger þar áfyrir því að Kristmundur láti sjá sig þar, finnst hann var að deila þessu.
0: Veistu, ég verð bara að segja
1: Já.
0: Að mér finnst hann brattur.
1: Hver?
0: Hann herra.
1: Já.
0: Að bara bomba í aðra.
1: Mm-hmm.
0: Skil, þú komfett, hérna, sjálfstrusti sem þú þarft að vera með þetta. Já, ég ætla að gera þetta aftur.
1: Já.
0: Það bara æðislegt. Ég ekki að taka neitt af því. Ég bara segja, Nei. Þetta rosalegt.
1: En með þess að láð þessa tónleika hefst núna á mánudaginn. Þannig ég myndi vera tilbúin því að það seldist upp á síðustu tónleikana hans á einn helgi.
0: Það staðreynd.
1: Og erum við ekki bara að fara þessa líka að það?
0: Mér finnst það bara lámark að hann kannski ringi okkur og bjóða okkur bara.
1: Já.
0: Já.
1: Eða Kristmundur getur kannski ekki bóðið okkur.
0: Chrissy.
1: My man.
0: Heyriði okkur.
1: Já. Bara hann allir að heyri okkur.
0: Já. Aldrei að vita hann um hún byrtist í fyrsta sæti.
1: Nei.
0: Bara spara.
1: Við höfum enga stjórn á því.
0: Við höfum enga stjórn á því. Þetta tölfræðin ein. Flustend okkar megin.
1: Algjörlega. En þá hér 19. sæti, nýtt lag á lista. Þetta Kristmundur Axel með lag.

0: Kristmund Axel hér í 19. sæti.
1: Skemmtileg stefna sem að hann tók einhvern veginn í tónlist.
0: Já, ég ánað með hana.
1: Já.
0: Þó ég hataði nú ekkit gömlu tónlistina.
1: Nei,
0: alls ekki.
1: Hann fór í pop country feeling.
0: Eitthvað,
1: og hérna, mér líkar það sem ég heyri.
0: Já, ég elska þetta.
1: Og það eru margir sem að tala að þessi plata við ekki fengið þá athygli sem hún átt að fá. Og endilega, fara úr hlusti.
0: Já.
1: Við hvetum alltaf til.
0: Algjörlega.
1: En við höldum þú áfram að, já, tel upp á fyrsta sætinu og við ætlum í 18. sæti. Þetta eru Tina Disco og Emilia Torrini, Emiliana. Og þetta lag heitir This Fire, með upprópunarmerki, sko.
0: Ok.
1: En þetta samstarf tveggja sterkra norrana listamanna, hún dönsk, hún Tina, og svo okkar íslenska Emiliana Torrini. Þetta lag kom út núna 18. september og það önnur smáskifa af væntalegri plötu hennar Disco. Ég kalla hana Disco. Ég sagði Tina Disco. Ég alveg viss það.
0: Ó, ok.
1: Hún heitir Tina Disco. En mér bara svo mikið stemming að kalla hana Disco.
0: Já.
1: En sú plata heitir Balancing Small Things on Sharp Edges. En hún kemur út 23. oktober, tveimur dögum eftir að ég hef haldið upp á mitt afmæli.
0: Yeah.
1: Já. En þetta lag This Fire snýst eða fjallar já, hvað gerist þegar maður, þegar, sko, internetu segir, nýja brumið, hverfur? Ég veit ekki alveg hvað þýðir, en þetta ekki eitthvað svona bara eldmóðurinn?
0: Nýja brumið?
1: Nýja brumið. Ég get ekki, ég bara þetta það sem ég fekk.
0: Ok, en jú, ég hefði haldið eins og segir að það sé svona...
1: Já, svona eldmóðurinn og sérstaklega eftir langan og farsæl og fyr.
0: Já, já.
1: Þannig að hérna, ég hefði kannski átt að segja bara þegar eldmóðurinn hverfur.
0: Já, akkurat.
1: En nýja brumið var það sem að internetið valdi fyrir mig.
0: Ok.
1: Já. Herru, Tina Disco og Emiliana Torrini með lagið This Fire hér í 18. sæti og þetta að sjálfsu nýtt lag á lista.

0: Þetta þykir mér alveg afskaplega gott lag.
1: Þetta er skemmtileg.
0: Ég held alveg mikið upp á þetta lag. Ég bara heyri þetta fyrst núna þegar þetta datt inn á listan.
1: Mm-hmm.
0: Og mér líkar það sem ég heyri.
1: Já, þetta er töff.
0: Já, Tina Dico, Emilia Torini, This Fire í 18. seti.
1: Eru þú að tala um hennar nýja brum?
0: Já, sem ég, við var hrædd um að ég væri að búa til.
1: Já, en, sko, orðið er til,
0: já.
1: En meiningin var ekki alveg rétt.
0: Men já, já, ég var að tala um eldmóð.
1: Já, sko, nýja brum, eða nýja brumið, sko, er svona, ef eitthvað hættir að vera nýtt og spennandi.
0: Já, já, já.
1: Og það
0: já.
1: Er dæmið, hérna, nú nú mesta nýja brumið farið af þessu tæki, hérna.
0: Já,
1: einmitt. Nýjast iPhone er ekki, nú, hann er ekki, að nýja brumið er farið.
0: Já, og kannski eins og eitthvað svona matsölustaður sem að slæri gegn í smá,
1: já.
0: Nýja brumið búið, fólk farið að fara eitthvað annað.
1: Já,
0: ok.
1: Já.
0: Herri,
1: ég var að nota þetta.
0: Já, ég tekið því.
1: Herri, ég ætla að fá að skoða hvað, 17. sætið.
0: Já.
1: Og nýtt á lista. Þetta Anderson .Paak með lagið A Good Day. Og þetta fyrsta smáskjana, væntar eru sameilir plötu þegar Anderson .Paak og Kordae hefjast að Crown sem kemur á 2003. Oktober og þeir sampla Lovely Day með Bill Withers virkilega flott, þannig að hér nýtt lag í 17. sæti Anderson .Paak

0: með Kings of Leon hér í tíunda sæti, nýtt lag á lista.
1: Já.
0: En þetta er fyrsta smáskifa af væntanlegri plötu þeirra, Oh My Beloved, sem kemur út 7. nóvember og verður svo tíunda frá sveitinni og svo fyrsta sem þeir framleiða alfarið sjálfir.
1: En, já, ok.
0: Já, þannig það margir að taka þetta í síðanar eigin hendur, já. Sem að segir.
1: Mm-hmm.
0: En svo að Caleb Followill, söngvari og gítarleikarinn, segir plötan að vera ákveð uppgjör við ferðalagsveitarnar hinga til þar sem þeir líta tilbaka og sækja meðal annars í fjölskylduna, æskuna og minningarnar sem hafa mótað þá.
1: Já, þeir hljóta að upplifa ýmislegt.
0: Já.
1: Á túr að þeir búin að spila svo mikið.
0: Já.
1: Já.
0: Skiljanlega.
1: Já, ég hallar sér að segja það en
0: að þú hefur séð þá.
1: Ég hef séð þá, ég svo róskeldu þeir voru geggjær. Já. En já, þetta tíunda sæti þá raglir þessi í það níunda og nú förum við bara já, upp listan frá tíunda upp í fyrsta sæti, ertu ekki spennt?
0: Jú.
1: Herðu, að sjálfsögðu það Aron Khan sem að hér í níunda sæti var í 2008. sæti í síðustu viku sína aðra viku á lista og hann án efa einn þekktasti rappari Íslands og frumkvöðl í að poppa eða hiphop tónlist, það alveg ljóst.
0: Mm-hmm.
1: Hann var með 10 ára bransatónleika núna síðustu helgi og af samfélagsmiðlum að dæma vil borg,
0: já.
1: Þá get ég ekki annars síðan að þetta hafi gengið eins og í sögu.
0: Já.
1: Þetta var ótrúlega flott.
0: Mm-hmm.
1: Það sem þessir tónlistamenn farnir að leggja í svið og ljós og elda og leysera og það allt upp á 10.
0: Já, algjörlega.
1: Já, en já, fættur til þess að vera þinn lagið sem hér í níunda sæti og kom út 10. september og þetta meðal nýjustu lagana hans. Það náð góðri spilun og komið í annars sæti á íslenska Spotify Top 50 listan.
0: Ok.
1: Og já, þetta svona ástarlag eins og hann kann að gera.
0: Æði.
1: Já.
0: Ég kannski ringjum með hann bráðum bara.
1: Það alltaf að vita. Aron Khan í 9. sæti með lagið Fættur til þess að vera þinn.

0: til þess að vera þinn, pældi að vera með þessum dúta en alltaf sem ég ástæðlug
1: ég bara að
0: vera gaman, já.
1: Já.
0: en já, í 9. sæti úr 28. sæti í það 9. það stökk
1: já, heldur betur, en ég held að hann sé ekki hástökkur hann samt
0: nei
1: Þið verum ekki búin í því nýja.
0: Nei.
1: Ég ætla að skoða 8. sæti nýtt lag á lista The Game með lagið Love It or Hate It með Snoop Dogg, Cela V, Cool and Dre.
0: Sko, ég, það heldur skilir ekki hvað ég á fegin. Þeir sá þetta lag á lista.
1: Já.
0: Því ég rampaði inn á þess að plötu daginn.
1: Mm-hmm.
0: Og ég hef að ég, ný útgáfa af þessu gamla lagi, þetta er náttúrulega gamalt lag.
1: Mm-hmm.
0: Á rástfu, þetta yndislegt fjölbreytnin alveg sko, ég svolítið, ég að yfirpeppast
1: já, það mikil fjölbreytni á þessum lista
0: já,
1: and the game með Love It or Hate It á Snoop Dogg, Cela V og Cool and Dre titillin ætti að hringja einhverjum bjöllum því fyrir rúmlega 20 árum gaf the game út sinn stærsta smell Hate It or Love It með 50 Cent
0: já.
1: Og nýja lagi á plötunni The Documentary 3 eða 3 þriðju plötunni í dokumentari seríunu sem hófst árið 2005 og þar sko, þar samplað sko What You Won't Do For Love með Bobby Caldwell samanlag og Tupac samplaði í Do For Love þannig að þetta hljómar svolítið eins og Hate It or Love It og Do For Love Já. Sem hafa verið blandað saman
0: akkurat,
1: þetta svona sampl og svolítið sampl í þessari plötu líka aldrei
0: það það sko, þetta og þetta passa rosalega vel saman
1: Já, þetta bara styrlalag, þannig að hækki í græjunum hér nýtt lag á lista í 8. sæti The Game með Love It or Hate It I guess you wonder where I've been I searched to find a love within

0: Þetta er alveg hip-hop Billboard.
1: Þetta er rosalegt.
0: Já, þetta er rosalegt samstarf, sko.
1: The Game, Love It or Hate It.
0: Já, við höldum áfram og það er, já, kemur núna í ljós að það eru breytingar á topnum. Já. En Ásgeir Trausti er hér kominn í sjöunda sæti með lagið sitt Hunter. En hann var í toppsætinu í síðustu viku. Mm-hmm. Og já, það þarf nú alltaf að kynna þennan mann hér á Rás 2. En það eru 14 ár síðan hann gaf út plötuna Dýrð í dauða þögn sem að fangaði hjörtu allra Íslendinga á örskömmum tíma. Mm-hmm. Þetta gerist rosalega hratt.
1: Ég mun aldrei gleyma þessar plötu.
0: Ég mun aldrei og ég get ekki hægt að hlusta á hana.
1: Nei.
0: Ég set hann alveg reglulega á. Og hann hefur náð töluverðum já, alþjóðlegum vinsældum líka. Og við heyrðum nú í honum í síðustu viku og þá var hann bara nýkomin erlendis frá af tónlistartúr.
1: Mm-hmm.
0: Tónlistartúr.
1: Já, já.
0: Já, já, flott. Og hann náttúrulega snillingur í að blanda saman bara fólk, tónlist, pop, tónlist, raf, tónlist og búa til eitthvað sinn eigin heim sem alveg bara yndislegt. Og þetta lag Hunter kom út í ágúst á þessu ári og hluti af Julia Deluxe plötunni. Þannig að, já, hann kominn hér í sjöunda seti, sendi ég það, breyting á topnum, Ásgeir Trausti með lagið Hunter.

0: Ásgeir Trausti hér í sjöunda sæti með lagið Hunter var í fyrsta sæti í síðustu viku og breytingar á tónnum, segi það bara aftur.
1: Já, ég fæði ekki leið á þessu lagi.
0: Nei.
1: Eða bara leið á Ásgeiri.
0: Aldrei.
1: En þá komið að sjötta sætinu, þetta Tove Lo og Strome með lagið De Fleur.
0: De Fleur.
1: Og ja, akkurat, takk fyrir. Þú ætti kannski bara að sjá hann að segja titirinn. En þetta að sjálfsögðu spákúlulagið mitt, sem að má ekki gleyma.
0: Að má bara aldrei gleymast.
1: En samstarfið hjá þeim byrjaði raun fyrir tæpum 4 árum. Tove hafði lengi vilja vinna með Strome og árið 2022 sendi hann henni loksins svona nokkra instrumental búta.
0: Já.
1: Og hún valdi þess að þetta, píanóið og bítið sem varð að De Fleur.
0: Mm-hmm.
1: Og samt í laglínu og texta yfir það og sendi það aftur á Strome og upphaflega átti hún að syngja lagið ein en eftir að Strome heyrði lagið spurði hann hvort það mætti vera mem og bætti við franska versunni sínu og útkoman reynt út sagt stórkostleg.
0: Má ég vera með?
1: Já, bara please, þetta svo gott lag.
0: Já.
1: Bara, og þau saman chef's kiss sem maður segir.
0: Já, vá. Wow.
1: Chef's kiss. Kokkakoss.
0: Já, já.
1: En hér sjötta sætið Tove Lo og Strome með De Fleur.

0: Við erum mikið talað það að þetta búið að vera ár margra góðra samstarfa í tónlist.
1: Já, algjörlega.
0: Og þetta engin undantekning.
1: Nei, ég bara, þetta klálega í topp 5 lögunum mínum á þessu ári.
0: Já, já.
1: 100%.
0: Algjörlega.
1: Elska þetta. Tófló, strómaði, neð.
0: Tiflöða.
1: Já.
0: Já. Og við höldum áfram að telja upp og okkar allra besta Ariana Grande, hún búin að vera í 3 vikur á lista með lagið Petal. Það í síðustu viku í 10. sæti og í 5. sæti núna. Og já, hún náttúrulega einstæðsta popstjarna samtímans, það bara þannig. Og hún þrefaldur Grammy-veluna hafi auk þess að var slegið í gegn sem leikkona.
1: Mm-hmm.
0: Hún búin að gera það líka og hún búin að gera alla pakkan. En Petal kom út 31. júli núna 2026 sem titillag 8. stúdíóplötu hennar. Og lagi fjallar lífið undir stöðu augnaráði almennings, hjartasorg og pressuna að þurfa að breyta eigin sársauka í list.
1: Akkurat.
0: Já. En já, Petal af samnendri plötu sem að inniheldur 13 lög, hvorki meira en ég minna. Og já, blessunarlega, eins og við erum svolítið búin að tala hérna, hún farin í frí.
1: Mm-hmm.
0: Alls ekki hætt að semja tónlist.
1: Nei.
0: En tónleika frí.
1: Já.
0: Og vonandi hún bara næra sál og líkama og hafa það náðugt.
1: Svo má líka ekki gleyma að hún vann ein velun núna á VMAs 27. september. Hún vann Song of the Summer með lagið heita þetta Made You Love Me sem var lengi enn á listanum.
0: Já, þannig að engin furða. En hún hér í 5. sæti Ariana Grande með lagið Petal.

0: popdívan Ariana Grande hér í fimmta sæti með lagið Petal.
1: Þetta er gott, hún kann að semja góð lög.
0: Hún kann að gera það og blessunulega samt komin í bara semju frí.
1: Já, akkurat.
0: Ég maður ekki. Eða sérst farin í frí og bara er að semja.
1: Já. Þá komið að fjórða sæti og þetta er nýtt lag á lista. Þetta er hann Teitur Magnússon með lagið Askur. En hann sendi frá sér nýja vínurplötu 10. september er nefnist Askur og fagnar því með útgáfutónleikum í Tónabíó 3. oktober. Oh. Það vantar ekki tónleikana.
0: Nei.
1: En þetta er fjórða sóloplata Teits síðan rekkisveitin Rómaða Oipa Rasta lagðist í dvala. Á Aski heldur tónheimur Teits áfram að þróast í lífræna átt, folk, pop, rock og tropikalia. Í bland við íslenska texta úr fortíð og nútíð. Titillag plötunar er samið við nokkur erindi úr Völuspá, rúmlega 1000 ára kvæði og fjallar lífsinstré, örlaga nornirnar þrjár og þá heimsmynd sem birtist okkur í ásatrú.
0: Vá, hvernig dettur fólki svona í hug?
1: Þetta er ótrúlega flott og flottur texti.
0: Erum við að tala að Teitur Magnússon sé hástökkvari vikunar?
1: Já, ég myndi segja það.
0: Því hann kemur hér með nýtt lag á lista rakleiðis í fjórðarsæti.
1: Já.
0: Já,
1: hann er hástökkvari vikunar. Þannig hér er Teitur Magnússon í fjórðarsæti með

0: Teitur Magnússon með glænýtt lag á lista. Lagið Askur hér í fjórða sæti og eins og við segjum, þetta bara lag sem honum líkt. Þetta bara svona það sem við vildum fá frá Teit.
1: Já, já, ég myndi segja það. Já. Hann líka róslega flottur live.
0: Hann það.
1: Ég sé hann hluti að það var einu sinni.
0: Já.
1: Kannski tvisvar.
0: Já.
1: Hann töffari.
0: Hann töffari. Var hann ekki, var hann á spóla til baka? Með steininni? Er Jones?
1: Já,
0: er það ekki?
1: Jú, þetta. Herri, þá komið að spákúlinu áður en við förum í topp þrjá. Og sko, ég ákvað að velja lag bara persónlega, finnst mér þetta lag. Er líka klárlega í topp 5 hjá já. Mér þetta árið.
0: Já, já.
1: Út af því að við þekkjum öll Arya Star, hún var hérna á listanum hjá okkur með Peggy Goo, með lagi Woman.
0: Akkurat.
1: Og það líka búið að vera miklu uppáhaldi hjá okkur báðum. Mikið stemningslag og hún var að gefa út plötu sem kom út hérna 14. ágúst, Star Girl. Og þetta lag heitir Heaven Baby með Arya Star og Zayn.
0: Mm-hmm.
1: Og við þekkjum öll Zayn úr One Direction.
0: Mm, það gerum við svo sannarlega.
1: Og svo líka hefur staðið sér vel á soloferlinu sínum.
0: Já.
1: Og þetta lag rosalega væmið. En ég elska væminlög.
0: Já.
1: Þau geta verið mjög viðeigandi. Þannig að þetta svona lag ef þið þykir raun og verið vænt einhvern eða eitthvað saman hvort það sé makiðin eða sískinni foreldrar eða jafnvel gælutýrið þitt
0: Akkurat.
1: Að þetta eitthvað sem mér langar bara alls ekki að missa á lífininu og veist ekki hvað myndi gerast ef hann myndi fara
0: Einmitt.
1: Þannig þetta væmna spákvöla í mitt þessa vikuna Heaven Baby með Arya Star og

0: Já, vel væmið og gott.
1: Mm-hmm. Þetta var spákula mín þessa vikuna, Heaven Baby, Arya Star og Zayn.
0: Já, þeir sem ætla að hafa það kósi í kvöld, er ég að vel sofnaðir bara?
1: Núna. Já, eða langar að grenja.
0: Já.
1: Eða það skal þetta henda í þetta lag.
0: Einmitt, eða þú ert í ástasorg.
1: Já.
0: Já, já, þetta fallegt. Mm-hmm. Mjög góð spákula, frábæri tónlistamenn
1: já,
0: og
1: takk.
0: eins og ég segi, what a duo.
1: Já, ég var farin að sakna Arya Star, fyrst að hún fór. Ég vil halda henni hérna.
0: Já, já. Vonandi kemur hún inn á listan aftur. Svo talandi dúó, þá er meira af því.
1: Mm-hmm.
0: Við erum að, sko, við erum með lag
1: mm-hmm.
0: sem að heitir Endalaus framtíð með Jón Frí og Lúpínu.
1: Já.
0: Og þau eru núna hér í þriðja sæti.
1: Já.
0: Og við erum nokkuð vissar það eftir samantæktin okkar mm-hmm. að þau eru að koma aftur inn á lista.
1: Já, sko, og þau komu inn. Hér í sjötta sæti fyrir tveim vikum 19. september
0: Já.
1: Og svo einhverjum ástæðum tóku þessu smá pásu fyrir listanum
0: Já.
1: Komu aftur inn
0: Já,
1: og í þriðja sæti
0: sterkar inn fyrir vikið
1: Já.
0: Já. En já, það nú þannig að þetta náttúrulega tveir frábærir íslenski tónlistamenn með mjög sérstakan stíl og sinn hátt
1: mm-hmm.
0: og það hafa vakið athygli fyrir það Og þetta lag endalaus framtíð kom út já, bara núna fyrir stuttu síðan og er samstarf þeirra tveggja. Og þetta svona draumkennt og ljóðrænt og fjallar von, framtíðardraum og óvissuna sem að fylgi því að horfa fram á veginn.
1: Mm-hmm.
0: Sem að geti verið krefjandi verkefni. Horfa bara fram á við.
1: Já.
0: Og hér, ég held að þau sé að vinna saman inn í fyrsta skipti.
1: Já, ég held að líka.
0: Og vá.
1: Þetta er rosalega gott lag.
0: Já, þetta er það. Ekki nema vona að þetta skjótast upp í þriðarsæti. Fyrir Jón Frí og Lúpína hér í þriðarsæti með lagið Endalaus framtíð.

0: Endalaus framtíð hér í þriðja sæti með Jón Frí og Lúpínu. Og já, þá eru við bara þá fyrir að styttast í toppin. Ég er farin að sjá glitt í hann.
1: Já, akkurat. Við erum fyrst að skoða annað sætið.
0: Algjörlega.
1: Silfri þessa vikuna.
0: Það silfri.
1: En þetta lag var í sjötta sæti í síðustu viku. Þriðji vikuna sín á lista. Þetta Johnny Marr með lagið It's Time. Og ég segi Marr út af það tvö R.
0: Það eru tvö R.
1: Það svo Johnny Marr.
0: Johnny Marr.
1: En nýja platan hans The Age of Everything kemur út núna annan oktober og Marr fór svolítið óvinnilega leið við gerð plötunar og prófaði mörg lagana ókláruð á tónleikum áður en hann tók þau upp.
0: Það reynda rosalega.
1: Þetta bara svo uppistandari að prófa nýtt efni áður en hann klárar atriði sitt.
0: Já, þetta hvort þú fílar líka að spila að live og svona.
1: Já. Og þetta lag einmitt It's Time þróaðist einmitt þannig og þegar hann prófaði ó-ó hlutan, hann skrifa ó-ó en þetta nú mann ég ekki, ó-ó, eitthvað svona þannig dæmi.
0: Já, já.
1: Hann prófaði þann kafla og salurinn sem tók strax undir. Þannig að hann vissi bara, ok, þetta virkar.
0: Já.
1: Þannig að það fór inn í loka útgáfu lagsins og þó það sé eða næstum 40 ár frá The Smiths sem bilun að hérna er gamli Marr gítarhljómurinn enn mjög áberandi í tónlistinu hans
0: Já.
1: Og líka í þessu lagi. Þannig hér annað sæti þessa vikuna, Johnny Marr með lagið It's Time.

0: time. Mér finnst þess að ég hef nú heyrt þetta ykkur tíma náður.
1: Já.
0: Hver ætli fáið þessi stefgjöld?
1: Johnny Marr. En þetta var Johnny Marr með lagi It's Time hér í öðru sæti.
0: Já, finnst þetta ekki kunnulegt laga?
1: Jú, en eins og voru að tala snemma í þættinum.
0: Já.
1: Eins og með lagi Boston.
0: Já.
1: Það maður heyrir alltaf eitthvað sem minnir mann á eitthvað
0: já.
1: Því það eru til svo svakalega mikið lögum.
0: Sko, já.
1: Og það erfitt að finna upp á nýju ói.
0: Það það, það það.
1: Ég... Komdu með nýtt ó núna. Ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó dái. Æ. En þetta var erfitt, þurftur að hugsa.
0: Já, en ég varð að drífa mig, en ég mátti ekki ofhugsa þetta sko.
1: En ég geti aldrei endurtekið þetta, þannig að þetta verður engin hittari.
0: Nei, en það, ég legg ekki mikið upp úr hérna óunum sko.
1: Ekki röpunum?
0: Ó,
1: jó,
0: ég segi jó.
1: Já, ok, þú minnir mig jói.
0: Æ, þetta nú meiri vitlesan. Æ, það komið smá, æ, helgar gýri mér.
1: Já, ekki lega.
0: Ég nefnilega svo dásalegt að eiga fríhelgi. Já. Ég vinn mikið helgar, en þessi helgi bara fríhelgi, en ég ætla að taka eftir róla í kvöld.
1: Já.
0: En þú?
1: Úff. Ég veit það ekki.
0: Nei.
1: Æ, ætli ég verið ekki að fagna átti, ég klarði eitt próf í vikunni.
0: Já, vel gert.
1: Já, takk.
0: Að gera.
1: Já, ég vil helst reyna að fagna öllu. Lítil tilefni, vakna snemma, brjóta saman þvott.
0: Já.
1: Alls konar svona.
0: Það má öllu fagna, sko.
1: Já.
0: Það líka bara að gera finna bara tilefni fyrir það.
1: Já.
0: Lífið á stutt til þess að gera ekki stórt, fyrst mikið úr litum hlutum.
1: 100%
0: á góðan hátt.
1: Já, já, algjörlega.
0: Já, ekki drama.
1: Nei, ég heldur ekki að tala bara að barinn alla daga, sko. Heldur líka bara að leifa sér smá súkkulega bita.
0: Já,
1: heldur að góðan mat. Kíkja í bíó.
0: Ó, ég get alveg farið í bíó í kvöld.
1: Já,
0: já.
1: Er það eitthvað skemmtilegt?
0: Já, örugglega.
1: Já, já, fá þetta.
0: Hvað draumurinn? Það byrja sínum?
1: Herði, já.
0: Já.
1: Svo líka hérna ný mynd úti, það þetta riff ofur í gangi.
0: Já.
1: Þetta ekki riff?
0: Jú.
1: Að hérna Wicker Man held ég að heiti, já. Alexander Skarsgård var hérna á þriðjudaginn.
0: Já, alveg rétt.
1: Mm-hmm. Mér langar rosalega mikið að sjá hana.
0: Sem leik eitt.
1: Og Lydia.
0: Já. Alls konar skellett.
1: Já. Það er mikið í gangi, þannig að ykkur mun ekki leiðast þessa helgina. Þið hljóta að finna ykkur eitthvað að gera.
0: Þið gerir það?
1: Þið byrjum mikið ábyrð á því.
0: Nei, alls ekki. En við byrjum þó ábyrð á því að tilkynna að það komið að lokum hjá okkur í dag og aðeins eitt sæti eftir og það toppsætið. Glöggir hafa átt að segja á því að það breyting þar sem að okkar allra besti Ásgeir Trausti í sjöunda sæti þessa vikuna og var í fyrsta sæti síðustu viku.
1: Mm-hmm.
0: Og já, Vilborg,
1: já.
0: Ég hugsa að leyfa þér bara að eiga heiðurinn.
1: Já, þakka þér. Þetta lag búin að vera í þrjár vikur lista í síðustu viku í fyrsta sæti. En þetta Friðrik Dór og Sinfonía Nord hér með lagið Hvað það versta sem gæti gerst?
0: Já.
1: Nú ég biluð fagnarlæti allt land.
0: Brjálu fagnarlæti!
1: En þetta samstarf er ótrúlega flott og Friðrik verður sjálfsögðu með tónleika núna í Hofi og Hörpu.
0: Já.
1: Það 3. oktober í Hofi og í Hörpu á Hrekkjavöku, 31. oktober.
0: Já.
1: Þannig að þið viljið alls ekki missa því að sjá þetta í beinni.
0: Nei.
1: Og já. Þetta lag klárlega skilja að vera í fyrsta sæti.
0: Algjörlega.
1: Virkilega vel gert.
0: Mjög vel gert.
1: En þá koma að lokum.
0: Held ég. Það fyrsta sætið Friðrik Dór og Sinfonía Nord. Það þannig sem við endum þáttinn í dag. Hvað það versta sem geti gerst? Má slá botnin í þetta, Vilborg.
1: Já, ég þakka bara fyrir mig. Nei, ég gera það ekki.
0: Nei.
1: Takk og bless.
0: Nei,
1: takk og bæ.
2: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

Θα θαυμάστα σε μια ετικέστ.

0: Fréttastofa RÚV, Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Lögregla handtók íslenskan athafnamann á 60 aldri í Leifsstöð við komuna frá Lissabon í Portugal á 9. tímanum í kvöld. Hann grunaður tengsl við stórt peningaþvættis og fíkniefnamál sem ráðist var í aðgerðir vegna 22. september síðastliðin. Þetta herma heimildir fréttastofu. Ekki liggur fyrir hvort farið verði fram á gæsluvarðhald yfir manninum. Upplýsingar fréttastofu herma ég framta til hafi staðið að handtaka manninn í aðgerðum en þá hafi lögregla gripið í tómt. Í ljós hafi komið að hann var staddur í Portugal þar sem hann dvelur gjarna. Maðurinn eigandi eins fyrirtækjanna sem rannsóknin beinist meðal annars af. Hann hefur staðið í margvíslegum rekstri undanfarna áratugi hér heima og erlendis meðal annars í veitingarekstri og rekstri fasteignafélaga og verktaka fyrirtækja. Það bil 300 manns hafa undirritað áskorun til Önnu Hildar Guðmundsdóttur formanns og framkvæmdastjórnar SAA að segja af sér. Undirskriftalista þess efnis að finna á island.is. Þar segir að óviðunandi staða hafi skapast við brotthvarf lykilstjórnenda, alvarlegan mönnunarvanda og skerðinga á innlögnum á Vog sem beri vottum djúpan trúnaðabrest og kalla á afdráttarlausar breytingar. Formaður og framkvæmdastjórn beri ábyrgð á því og afsögn sé forsenda þess að unnt verði að endurheimta traust og þær vinnu aðstæður sem starfsfólk treysti sér í til að tryggja heilbrigðis þjónustu til framtíðar. Samkeppniseftirlitið hefur tilkynnt ásum að forsendar séu fyrir því að hefja viðræður mögulega sátt vegna kaupa félagsins á öryggismiðstöð Íslands og opnum kerfum. Þetta kemur fram í tilkynningu ása í kvöld. Því hefur frestur eftirlitsins til að ljúka rannsókn á kaupunum á öryggismiðstöðinni framlengst sjálfkrafa frá 9. oktober til 30. oktober eða 15 virka daga. Frestur til að ljúka rannsókn á kaupum opinna kerfa óbreyttur til 4. nóvember. Frummat samkeppnis eftir litsins var að íhlutun var í nauðsynleg vegna kaupana samkvæmt andmælastjali frá 15. september. Og til útlanda Flavio Bolsonaro leiðir forsetakosningarnar í Brasilíu með tæp 48% atkvæða gegn rúmum 44% sitjandi forseta Luis Inácio Lula da Silva, rúmlega 92% atkvæða hafa verið talin. Ef engin forsetaframbjóðandi fær hreinan meiri hluta gildra atkvæða verður kosið aftur milli tveggja efstu 25. oktober. Og þá að veðrið, fremur hæg norðanátt á vestanverðu landinu og bjartviðri, norðvestan kaldi eða stýningskaldi á norðausturfjórðungi landsins og rigningnar í sjávamáli en slitt eða snjókoma til fjalla. Fréttir verða næst sæðar í útverfi klukkan 1 og alltaf á vefnum okkar rúf.is, fréttalestri er lokið.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.